Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.R. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Caramia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whitfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây mời các bạn nghe bản cover Caramia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Mar.

các bạn vừa nghe bản cover Caramia do Bach Cara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Live a Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Bean Martin và Phil Counter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dương mời các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily's Picture.

Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Speicher. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

các bạn vừa nghe Sing a Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và Mike.

ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Action Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ nổi tiếng từ những năm 1960, kể từ

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 5 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 60 phút của khung giờ cao điểm sáng, quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ cùng chia sẻ cập nhật thông tin cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage hay là gửi về những thông tin về giao thông về cho fanpage qua phần tin nhắn các bạn nhé. Và bên cạnh đó, nhanh hơn nữa thì các bạn thính giả có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mà chương trình vừa ghi nhận. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ thông tin trên toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang bình ổn. Và quan sát từ các camera thì Minh Quang cũng ghi nhận là hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông đều không cao trong thời điểm này, chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường các bạn nhé. Tuy nhiên thì trên những tuyến đường đi qua trong các khung giờ cao điểm thì tình hình giao thông sẽ thay đổi liên tục, và chúng tôi rất mong là trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua thì có những ghi nhận nào mới nhất về giao thông, hãy nhớ là gửi ngay về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Ngày hôm qua 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu huy động hàng chục cán bộ tình nguyện viên đã dùng máy cắt cưa phát quang cây bụi, san gạt đoạn đường dài hơn 300m, rộng khoảng 3m, băng qua khu du lịch Hồ Mây ở cuối hẻm 444 Trần Phú. Sau khi hoàn thiện thì đoạn này sẽ đấu nối với cổng phía nam khu du lịch Hồ Mây và thông ra đường V3, kết nối toàn bộ tuyến đường xuyên núi lớn. Núi lớn còn gọi là núi Tương Kỳ là một trong hai ngọn núi bao quanh khu trung tâm Vũng Tàu, cao gần 250m, có diện tích là khoảng 600 hectare. Khu vực này có nhiều điểm ngắm cảnh hướng ra vịnh Gành Rái và Biển Đông, cùng với di tích như là Bạch Dinh, địa trận pháo và ngư lôi cổ. Các tuyến đường như là V3, hẻm 444 Trần Phú và nhiều lối mòn ven sườn núi lâu nay thu hút người dân đi bộ, đạp xe, trekking vào sáng sớm hoặc là cuối tuần. Tuy nhiên thì hệ thống đường trên núi chưa kết nối đồng bộ với các điểm tham quan, di tích, gây bất tiện cho người dân và du khách. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, sau khi thông tuyến, lực lượng chức năng sẽ thuận lợi hơn trong việc tuần tra, tiếp cận hiện trường chữa cháy và tạo đường băng cản lửa, hạn chế nguy cơ cháy rừng và mùi khô. Chính quyền địa phương cũng kỳ vọng tuyến đường sẽ góp phần hình thành nên sản phẩm du lịch sinh thái, kết nối điểm tham quan trên sườn núi với khu vực ven biển, khai thác hiệu quả cảnh quan đặc trưng của khu vực Vũng Tàu. Và đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận chia sẻ cho quý vị. Mở thông tuyến đường 10 km xuyên núi lớn tại Vũng Tàu. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Đề xuất đầu tư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Sóc Trăng hơn 70.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng dài khoảng 150 km, quy mô 4 làn xe với tổng vốn là hơn 70.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. Theo kiến nghị gửi Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc có điểm đầu kết nối vào cao tốc Bến Lức Long Thành tại xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối kết nối vào cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng tại khu vực thành phố Sóc Trăng trước đây. Tuyến dự kiến đi qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1,7 km, đi qua Tây Ninh 28,5 km, qua Đồng Tháp 15,8 km, qua Vĩnh Long 79,1 km và Cần Thơ là 24,9 km. Theo nghiên cứu sơ bộ, lưu lượng phương tiện hiện nay trên toàn tuyến đạt khoảng 6.791 xe ngày đêm và có thể tăng lên khoảng 36.560 xe ngày đêm vào năm 2050. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết các địa phương liên quan cơ bản đã thống nhất phương án điều chỉnh cục bộ, hướng tuyến sau khi quá trình nghiên cứu tổng thể nhằm lựa chọn phương án tối ưu về kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Và nếu như đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư là khoảng hơn 70.000 tỷ đồng. Tuyến chủ yếu đi trên nền đường thấp, đường đắp thưa quý vị. Chỉ số vị trí các đoạn trên cao tại khu vực sông, địa hình phức tạp hoặc là có công trình hiện hữu. Trong trường hợp triển khai theo hình thức PPP, ngân sách nhà nước dự kiến vẫn phải tham gia khoảng 49.600 tỷ đồng để đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án, song có thể tiết kiệm khoảng 20.558 tỷ đồng so với đầu tư công toàn bộ. Do khó khăn về nguồn lực, đơn vị nghiên cứu đề xuất phân kỳ đầu tư theo từng đoạn tuyến. Giai đoạn 1 dự kiến là đầu tư khoảng 71 km cao tốc qua địa bàn Cần Thơ và Vĩnh Long. Phương án kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ tận dụng mở rộng một số tuyến hiện hữu như là quốc lộ 57C, quốc lộ 54, quốc lộ 91B, quốc lộ 60 qua cầu Đại Ngãi, cầu Rạch Miễu 2 và tuyến nối nút giao Thân Cửu Nghĩa. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư khoảng 79 km còn lại qua thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ. Phụ thuộc khả năng cân đối khoảng 41.990 tỷ đồng vốn đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án giai đoạn 2026-2030 thay vì sau năm 2030 như quy hoạch hiện hành. Tỉnh cũng kiến nghị được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai giai đoạn 1 theo hình thức PPP và đề xuất Trung ương bố trí khoảng 21.240 tỷ đồng vốn ngân sách để tham gia dự án. Đó là thông tin đề xuất đầu tư cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Sóc Trăng với vốn là hơn 70.000 tỷ đồng. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trời ít mây, không khí khá oi ngay từ đầu ngày với nhiệt độ hiện tại vào lúc khoảng 8 giờ là khoảng 28 độ C, độ ẩm 90%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Song nếu như quý vị có kế hoạch đi chơi dã ngoại trong ngày hôm nay, hãy thu xếp lịch trình di chuyển phù hợp do khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng nên nền nhiệt hiện tại sẽ tăng nhanh trong vài giờ tới. Đặc biệt là từ sau 9 giờ sáng, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ ngoài trời cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ, tập trung từ 12 giờ cho tới 16 giờ, với độ ẩm thấp nhất chỉ từ 40 cho tới 45%. Các khu vực được dự báo có nền nhiệt cao bao gồm các phường Tân Bình, Thuận An, Bình Dương, Thủ Dầu Một. Với mức nhiệt này, cơ thể sẽ dễ bị mất nước, mệt mỏi khi di chuyển lâu ngoài trời nắng. Vì vậy, quý vị đừng quên bổ sung nước thường xuyên và có các biện pháp chống nắng phù hợp. Đối với phương tiện, hãy dừng đỗ ở khu vực có mái che hoặc là nhiều bóng râm. Riêng với xe ô tô, tuyệt đối không để các vật dụng có nguy cơ cháy nổ ở khu vực táp lô như là bật lửa, bình nước hoa, v.v. Từ khoảng chiều tối và tối nay, mây đối lưu phát triển có khả năng gây mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên thì mưa không kéo dài, song quý vị vẫn cần đề phòng các biến hiện tượng như là lốc, sét, gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Về đêm thì trời không mưa, không khí có phần dịu mát hơn với gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động từ 26 cho tới 28 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
8: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
8: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
8: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin thông báo vận hành tuyến metro số 1 trong ngày hôm nay 24 tháng 5. Thưa quý vị, thông tin chung, kế hoạch cuối tuần thì thời gian vận hành của ngày hôm nay là từ 5 giờ cho tới 23 giờ, phục vụ đến 23 giờ để đáp ứng nhu cầu đi chơi giải trí cuối tuần của người dân. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 250 lượt và số đoàn tàu vận hành tối đa là 11 tàu. Trong các khung giờ cao điểm thì cao điểm trưa từ 10 giờ tới 13 giờ giãn cách là 7 phút mỗi chuyến. Cao điểm chiều tối 16 giờ cho tới 19 giờ 30 giãn cách 7 phút mỗi chuyến. Các khung giờ cận kề như là từ 15 giờ tới 16 giờ và từ 19 giờ 30 tới 20 giờ 40 sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Còn các khung giờ bình thường và thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách sẽ dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian từ 5 giờ 30 cho tới 10 giờ, từ 13 giờ tới 15 giờ và từ 20 giờ 40 cho tới 23 giờ sẽ giãn cách từ 10 cho tới 12 phút mỗi chuyến quý vị nhé. Và khung giờ thấp điểm sẽ giãn cách là 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn về tuyến metro số 1. Còn về thực tế hành khách và giao thông tại 14 nhà ga và có khung giờ thì cũng sẽ được thông báo ở các khung tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc là trường chờ giáo viên. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đảm bảo hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Và tiếp theo là thông tin, như VOV Giao thông đề cập trong bản tin nhà chức trách thông báo, nút giao thông Long Thành kết nối cao tốc TP.HCM-Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường T2 sân bay Long Thành dự kiến thông xe tạm từ 18 giờ ngày hôm nay 24 tháng 5, giúp cho xe ô tô từ TP.HCM đi thẳng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, không phải chạy vòng 18 km. Ngành chức trách khuyến cáo tài xế chú ý quan sát các biển báo giảm tốc độ khi qua khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông để tránh ùn ứ và tránh đi nhầm hướng. Thưa quý vị, thông tin cập nhật từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5 sẽ có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm nay, do kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức rất gần nhau, nên Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có phương án sau khi kết thúc thi sẽ tiến hành chấm thi và điều động nhiều cán bộ chấm thi hơn các năm để cơ bản đến ngày 8 tháng 6 hoàn thành công tác này, bước vào triển khai thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khi đó, tại TP.HCM, 15 giờ chiều nay 24 tháng 5 là thời hạn các doanh nghiệp kê khai trực tuyến các công trình dự án đang gặp khó khăn vướng mắc. Đây là đề nghị của Sở Tài chính TP.HCM đối với 838 công trình dự án để cập nhật thông tin lên hệ thống dữ liệu các công trình dự án khó khăn vướng mắc tồn động kéo dài. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 23 tháng 5 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng. Dự kiến đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản Iran do bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai. Một số nguồn tin khác cho biết hai bên đang tiến tới gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Vào tối ngày 23 tháng 5, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng trực thuộc Bộ Y tế đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo với chủ đề Ngày Mai Tươi Sáng. Qua 15 năm hoạt động, quỹ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ viện phí, thuốc điều trị, tặng suất ăn từ thiện, tổ chức các sân chơi cho bệnh nhi và khám sàng lọc ung thư cộng đồng. Với hỗ trợ giá trị hỗ trợ đạt khoảng 5.000 tỷ đồng và quỹ đã giúp cho hàng chục vạn bệnh nhân trên cả nước có thêm cơ hội điều trị. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao đóng góp của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng và kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình.
1: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
0: Và thưa quý vị, ngay tại sự kiện thì nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR để ủng hộ. Tính cho tới 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay mở ra hành trình đáng nhớ. liên hệ VietinBank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Dạ sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông vẫn chưa quá cao trên các tuyến đường. Chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường các bạn nhé. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông cho tới giao lộ Nguyễn Xí lưu thông vẫn đang khá bình ổn, và cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hai hướng của đường Bạch Đằng lưu thông vẫn đang ổn định. Đó là tình hình giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, và tiếp theo là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì Minh Quang cũng ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Tuấn Kiệt ạ.
13: Dạ, em xin chào anh MC Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, trước hết thì anh Tuấn Kiệt có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì như thế nào ạ?
13: À? Thưa anh, thì qua quan sát hệ thống camera ở thời điểm hiện tại ở khu vực trung tâm thành phố và ở khu vực ngõ thì chúng tôi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định ạ. Ngoài ra thì có một số tuyến đường đang đông nhưng vẫn di chuyển được, như là ở đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh nè. Còn lại các tuyến ở trung tâm thành phố là đang rất là thông thoáng nên các bác tài chúng ta có thể an tâm đưa gia đình vui chơi vào dịp cuối tuần à.
0: Dạ, như vậy là nhìn chung là tình hình giao thông vẫn đang rất là ổn định trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Lê Tuấn Kiệt rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin về giao thông trong thời điểm này ạ. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Áp lực giao thông không cao và chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường. Và nếu như trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua có những thông tin nào mới về giao thông thì cũng hãy nhớ là tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tình hình triển khai cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình khai thác nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, kiến nghị bàn giao toàn bộ mặt bằng mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trước tháng 6. Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do VOC làm chủ đầu tư, có chiều dài là 22 km, quy mô 8-10 làn xe, tổng mức đầu tư là khoảng 14.945 tỷ đồng. Dự án có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là kết nối trung tâm với các thành phố với sân bay Long Thành. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, dự án phải hoàn thành trong quý 1 năm 2027 để đồng bộ với sân bay Long Thành. Sản lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 54%, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đến nay thì khối lượng bàn giao mặt bằng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 95%, Đồng Nai đạt khoảng 90%. Đại diện VOC kiến nghị hai địa phương bàn giao mặt bằng trước tháng 6. VOC cũng kiến nghị địa phương kịp thời cập nhật điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng với khu vực thực hiện dự án, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tình hình biến động giá trong nước. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh VOC chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án và các nhiệm vụ khác có liên quan, đồng thời chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực thiết bị để nhanh tiến độ thi công, căn cứ yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng tuần gắn với trách nhiệm của từng cá nhân làm cơ sở theo dõi. Các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho VOC và các nhà thầu, hỗ trợ các thủ tục ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án, kịp thời cập nhật điều chỉnh giá nguyên liệu, giá vật liệu xây dựng. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về việc làm hoàn thành, phải hoàn thành trong tháng 6 thì nhà ga hành khách sân bay Long Thành đạt sản lượng mới khoảng 63%. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin này. Và còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, những thông tin về giao thông thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
14: Bản tin chuyển động chính sách.
15: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm triển khai luật thủ đô năm 2026 với những cơ chế đặc thù, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố, trong đó đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi dừng đỗ xe ô tô trái quy định. Việc tăng mức chế tài để lập lại trật tự đô thị là điều cần thiết, và để chính sách thực sự đi vào đời sống một cách thuyết phục thì cần phải lưu ý gì? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội. Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, Thành phố Hà Nội đang đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tăng gấp đôi mức xử phạt đối với hành vi dừng đỗ xe sai quy định, ví dụ như là hành vi dừng xe đỗ xe trên giải phân cách, đỗ xe trên dốc không chèn bánh, dừng đỗ xe không sát vỉa hè phía bên phải hoặc bánh xe cách vỉa hè quá 0,25m, dừng đỗ xe tại đường dành riêng cho xe buýt trên miệng cống thoát nước thì sẽ bị phạt từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng. Khung phạt này sẽ tăng lên từ 1,6 đến 2 triệu đồng nếu vi phạm tại vị trí đường giao nhau, điểm đón trả khách hoặc trước cổng cơ quan. Mức phạt sẽ lên tới 4 đến 6 triệu đồng nếu vi phạm tại khu vực đường cong, đường đầu dốc, tầm nhìn bị che khuất hoặc là bên trái đường một chiều, bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi, vân vân. Dưới góc độ của một người có nhiều năm kinh nghiệm xử lý vi phạm giao thông, ông có quan điểm như thế nào về đề xuất này?
16: Vâng, cái câu hỏi đó đặt ra là rất thực tế và đối với người dân rất cần biết, để mà có những cái biện pháp chủ động để phòng ngừa đối với những cái hành vi mà tránh vi phạm giao thông. Thì trước khi mà anh rời phương tiện ra khỏi, anh bước chân khởi động phương tiện, thì anh đã phải chủ động là ngăn cấm trong lĩnh vực pháp an toàn giao thông. Thế thì để đảm bảo cái việc đó thì hiện nay là mình đang áp dụng rất tốt cái vấn đề chuyển đổi số và đảm bảo là thay cái công nghệ mà giám sát giao thông bằng camera AI giao thông. Thì để đảm bảo những cái việc đó mà cho người dân tự giác chấp hành thì phải đảm bảo được cái tổ chức giao thông tốt đã. Nếu tổ chức giao thông không phù hợp thì không lấy đó làm căn cứ để xử phạt những hành vi người ta vi phạm. Thế thì cái điểm nào được phép dừng đỗ xe thì phải có cái vạch kẻ đó. Mà cái vạch kẻ đó ấy, thì trên cái điểm đó mà Hội đồng Nhân dân đã đồng ý cho cái việc đó để người ta triển khai trên những cái tuyến phố được phép đỗ xe. Thì để tránh những cái việc mà thu tiền mà người dân không biết là

0: và nó minh bạch cái việc đó. Công nghệ bây giờ thì phương tiện vào, phương tiện ra, thời điểm đỗ như thế nào, bao nhiêu đỗ, cái lũy tiến cho cái việc đó xử phạt, người ta phải nộp cái tiền phí đỗ xe bao nhiêu. Thế thì ngoài những hành vi đó ra thì phải tuyên truyền rất là khắc cái việc đó. Camera là luôn luôn thức tỉnh cái việc đó 24/24. Nếu mà người tham giao thông thiếu ý thức trong vấn đề chấp hành đấy là quy tắc giao thông, dừng đỗ sai quy định mà những điều luật trong luật giao thông người ta đã cấm, thì sẽ bị xử phạt tương ứng với những hành vi đó xảy ra. Thế để đảm bảo những cái việc đó thì công tác tuyên truyền mà rất cần thiết để cho người dân thấu hiểu cái việc đó, tránh vì những cái việc kia nghĩ chẳng đơn giản. Nhưng đến bây giờ là không phải đơn giản, mà cái việc này tránh cho gây áp lực cho những người thực thi công vụ. Mà khi tổ chức giao thông phù hợp tốt thì cái việc đó người dân sẽ chấp hành tốt quy tắc giao thông, cái việc đó.
1: Rõ ràng muốn nâng cao ý thức thì song song đó hạ tầng phải đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vậy theo ông, để tránh gây bối rối cho chủ phương tiện và đảm bảo tính khả thi, lộ trình thực hiện cũng như các yếu tố đi kèm cần được tính toán ra sao ạ?
0: Về quan điểm cái mức phạt đối với những hành vi mà vi phạm lỗi phương tiện, theo quan điểm của tôi thì có phải từng cái bước có lộ trình những cái việc đó, từ công tác tuyên truyền và đến thời điểm nào sẽ xử phạt cái việc đó, chứ không phải ập một cái vào ngay cái việc nó sự thay đổi, nó đã ăn sâu vào những cái thói quen của những người mà

0: tham gia giao thông đó từ lâu rồi. Bây giờ mình không có cái đảm bảo được cái hạ tầng cho người ta đỗ xe, không có nơi đỗ xe, người ta cũng phải chạy lòng vòng những cái việc ở trên các tuyến phố, cái việc đó khi người ta giải quyết trong vấn đề 5-3 phút. Cái thứ hai là phải có cái nơi đỗ xe, cái việc đó cho ta thông tin về cái việc đó khi người ta vào ở tỉnh ngoài, người ta vào đây người ta giải quyết công việc như thế, người ta không biết đỗ xe chỗ nào cả để người ta giải quyết cái việc một cái công việc đó, người ta thăm người nhà người cửa thì người ta phải đến có chỗ nào đó để người ta đỗ xe để người ta đi phương tiện công cộng ở đấy. Mà luật thủ đô cũng quy định cái việc đó là gì, phải nâng cấp phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo phục vụ người dân thay vì những cái việc đó và phương tiện cá nhân. Cũng như là cái việc đó thì khi mà giao thông công cộng tốt lên rồi thì cái việc đó người ta đến vào đó người ta sẽ gửi xe để đấy và đi phương tiện công cộng cái việc đó, mà phải đảm bảo hạ tầng để đủ cái điều kiện để người ta để xe, để người ta đỗ xe, người ta gửi xe để người ta đi phương tiện công cộng. Thế nên mà không có những cái việc đó thì nó lại vô hình dung, cái việc đó thì tạo điều kiện cho những cái kẽ hở, những cái không tốt, những cái việc đó để cho một cái đối tượng nào đó để khai thác cái việc đó để mà thu tiền mà dừng đỗ xe trái pháp luật, khi mà những lực lượng chỗ chưa có camera AI hoặc là chưa có những lực lượng chức năng là giám sát được cái việc ở khu vực đó. Đối với những tình tiết, những cái trường hợp mà cần thiết tăng nặng ấy, là tăng nặng đối với hành vi mà ý thức chủ quan của con người. Chẳng hạn như là ý thức chủ quan là gì? Ý thức chủ quan là khi mà mình dùng nồng độ cồn, sử dụng ma túy mà vẫn điều khiển phương tiện đó, đấy là cái nguồn nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Và cái chủ động thứ hai là chủ quan là khi điều khiển phương tiện thì vẫn sử dụng điện thoại để nhắn tin, dùng tay sử dụng điện thoại nhé, để nhắn tin để nói các thứ. Khi không tập trung cái việc đó thì tai nạn xảy ra không biết như thế nào. Và vấn đề nữa ấy, là vấn đề đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều. Thế còn cái việc mà bây giờ phải nói rằng khi mà cái giao thông rất đông đúc như vậy, cái phương tiện trước thì liền sau, người ta có thể là rất khó để mà quan sát cái việc đó trong một vài giây tích tắc, cái việc đó để mà giữa cái đèn xanh, đèn vàng, đến đèn vàng, đèn đỏ, cũng phải nghiên cứu những cái việc đó như thế nào cho nó phù hợp, nên tính toán làm sao để mà vừa đạt được cái yêu cầu giải quyết phương tiện nhưng mà cũng phải thấu tình đạt lý với những cái thực tế mà xảy ra những cái việc đó. Đừng máy móc quá trong quá trình áp dụng hình thức mà cũng như là áp dụng những cái chế tài mà nó làm cho những cái việc không đồng thuận, những cái việc như vậy.
1: Vâng, có thể nói việc tăng mức xử phạt là một biện pháp răn đe cần thiết, nhưng để giải quyết tận gốc bài toán dừng đỗ xe trái phép tại thủ đô, cốt lõi vẫn phải nằm ở việc tổ chức giao thông khoa học, ứng dụng camera AI phạt nguội, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, bến bãi và quan trọng là phát triển giao thông công cộng để hạn chế xe tự lái vào khu vực trung tâm. Một lần nữa, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ đã dành thời gian chia sẻ cùng VTV Giao thông. Thưa quý vị, đến đây bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với chủ đề Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt các hành vi dừng đỗ xe trái quy định, cần tổ chức giao thông rõ ràng làm căn cứ xử phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Chúng ta vừa đến với bản tin chuyển động chính sách và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Quan sát ở khu vực cầu Phú Mỹ thì mình qua ghi nhận là trên cả hai hướng qua cầu Phú Mỹ, áp lực giao thông đều không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ cũng như là Võ Chí Công lên cầu thì đều di chuyển ổn định. Những tuyến đường lân cận như là Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư vẫn đang thông thoáng, lưu thông ổn định. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập, lưu thông cũng đang ổn định. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển các bạn nhé. Và trên hai hướng của đường Võ Chí Công, lưu thông cũng đang bình ổn. Cầu Tân Thuận 2, chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông không cao trên cả cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2, chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, trên tuyến đường Cộng Hòa đoạn giao với Bình Giã, lưu thông vẫn đang bình ổn trên hai hướng. Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, áp lực giao thông đều không quá cao, chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ lưu thông cũng đang ổn định. Và giao lộ Cộng Hòa Úc Tịch, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình ổn. Như vậy thì nhìn chung là trên tuyến đường Cộng Hòa, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường trên cả hai hướng của đường Cộng Hòa. Tiếp theo là ở khu vực Hai Bà Trưng giao với Nguyễn Hữu Cầu, phía trước chợ Tân Định lưu thông vẫn đang ổn định. Hai Bà Trưng Lê Duẩn áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu lưu thông cũng đang rất bình ổn trên các hướng. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để Minh Quang có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong buổi sáng hôm nay, thời điểm hiện tại nếu như có những ghi nhận nào mới về giao thông, những sự cố giao thông hay là thậm chí là những thắc mắc về tình hình giao thông, muốn biết là tuyến đường chúng ta sắp đi qua trong sáng nay có tình hình giao thông như thế nào, các bác tài cũng có thể đặt câu hỏi cho chương trình. Hãy chia sẻ thông tin và tương tác với Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi điện thoại về cho chương trình của tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
4: Anh ơi, ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang đang ghi nhận tuyến đường Nguyễn Thái Sơn đoạn giao với Nguyễn Văn Nghi ở phía trước chợ Gò Vấp thì trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao và chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng. Và thưa quý vị, đó là hình ảnh mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Tiếp theo là nút giao Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị thì trong thời điểm này chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị lưu thông vẫn đang ổn định. Quang Trung - Lê Văn Thọ áp lực giao thông cũng không quá cao, trong thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên hai hướng của đường Quang Trung các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Đức Phúc qua ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Đức Phúc qua ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin mới về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Minh Khoa sẽ được nhắc lại một thông tin rất đáng lưu ý mà chúng tôi đã cập nhật trong bản tin tổng hợp thưa quý vị. Đó là nút giao Long Thành kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 sân bay Long Thành dự kiến sẽ thông xe tạm từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều ngày hôm nay 24 tháng 5, giúp cho xe ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, không phải chạy vòng 18 km. Và ngành chức trách khuyến cáo là tài xế chú ý quan sát các biển báo giảm tốc độ khi qua khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông để tránh ùn ứ và đi nhầm hướng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại với quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 sân bay Long Thành. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin khác về tình hình giao thông trên địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Hiện tại thì Minh Quang cũng đang ghi nhận ở khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản lưu thông đang bình ổn trên hai hướng. Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu lưu thông vẫn đang ổn định. Và Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh áp lực giao thông cũng không cao. Chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Có những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Đêm qua nóng quá. Con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
5: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
4: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
5: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
4: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
5: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
6: Gọi ngay 1800.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, một bạn thính giả đã gọi về cho chương trình và chia sẻ thông tin. Khu vực vòng xoay ngã tư Bình Phước hướng đi Linh Xuân, ở đây đã xảy ra va chạm giữa xe tải nhỏ và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Minh Quang xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này một lần nữa thưa quý vị và các bạn. Đó là vòng xoay ngã tư Bình Phước hướng đi Linh Xuân xảy ra va chạm giữa xe tải nhỏ và xe ô tô con. Hiện trường hiện tại vẫn chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và Minh Quang rất mong là các bác tài khi di chuyển qua khu vực này có thể cập nhật thêm cho Minh Quang những hình ảnh, những đoạn clip để cụ thể hơn để chúng tôi có thể chia sẻ thêm cho các bạn thính giả nghe đài. Và có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông trên đường thì rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật về cho khung giờ cao điểm sáng nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở nút giao Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là ở nút giao Hoàng Minh Giám Hồng Hà, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Ngoài ra thì Hoàng Văn Thụ giao với Nguyễn Văn Trỗi, trong thời điểm hiện tại thưa quý vị, áp lực giao thông cũng chưa quá cao trên khu vực này, chúng ta có thể di chuyển bình ổn. Tiếp theo là một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu hay là Lê Văn Sĩ giao với Huỳnh Văn Bánh đều di chuyển ổn định. Nguyễn Văn Trỗi giao với Huỳnh Văn Bánh, thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Và Nguyễn Văn Trỗi giao với Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng đang quan sát ở nút giao cầu vượt Bình Phước, ngã tư Bình Phước, trong thời điểm này có một xe tải gặp sự cố ngay bên dưới ngã tư Bình Phước. Chúng ta di chuyển với tốc độ bình thường, hơi chậm một chút qua khu vực này. Không biết là vụ va chạm giao thông hay là như thế nào thì rất mong là các bác tài khi mà di chuyển qua cũng có thể chia sẻ thêm thông tin về cho chương trình. Vì Minh Quang ghi nhận là có một xe tải và một xe ô tô con màu trắng đang dừng ngay tại

là 0283991191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn những thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Tăng xử phạt để làm sạch không gian mạng, đây là thông tin kể từ ngày 1 tháng 7. Người cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Và thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 174 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó thì đáng chú ý là các quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Và theo quy định tại điều 95 của nghị định này thì hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt rất nặng. Vì vậy, người sử dụng mạng xã hội cần lưu ý là khi phát ngôn hay là chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. Theo đó thì người cung cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại đối với khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt giới tính, chủng tộc có thể bị xử phạt từ 30 cho tới 50 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng đối với các hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân hoặc là các thông tin thuộc danh mục bí mật khác. Bên cạnh đó thì hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng sẽ bị phạt từ 30 cho tới 35 triệu đồng. Ngoài việc nộp phạt, cá nhân tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ thông tin sai sự thật hoặc là gây nhầm lẫn, hoặc là thông tin vi phạm pháp luật, buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc là kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm. Và thưa quý vị, so với nghị định 15 năm 2020 thì mức xử phạt hành chính mới tăng nặng. Chẳng hạn như đối với hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc là danh dự, nhân phẩm cá nhân trên môi trường mạng thì nghị định 174 mới quy định mức xử phạt là từ 20 tới 30 triệu đồng, trong khi các hành vi này theo quy định cũ thì chỉ vì xử phạt từ 5 cho tới 10 triệu đồng và thường trung bình là 7,5 triệu đồng. Và theo các chuyên gia thì việc nâng mức xử phạt áp dụng cho thấy là quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc làm sạch không gian mạng, nơi đang tồn tại không ít nội dung độc hại, thông tin thất thiệt và các chiêu trò câu view, câu tương tác bất chấp hậu quả. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn, tăng xử phạt để làm sạch không gian mạng. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một thông tin khác thưa quý vị, đó là thông tin về việc là mở nút giao Long Thành vào tối ngày 24 tháng 5 kết nối trực tiếp với hai cao tốc. Nút giao Long Thành dự kiến thông xe tạm từ 18 giờ hôm nay 24 tháng 5, giúp cho xe ô tô đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu không phải chạy vòng 18 km. Và thưa quý vị, ngày hôm qua 23 tháng 5, Ban Quản lý Dự án 85 cho biết việc tổ chức giao thông tạm tại nút giao Long Thành được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nút giao Long Thành kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 sân bay Long Thành thuộc xã Long Thành, Đồng Nai, cách nút giao quốc lộ 51 khoảng 200m. Theo phương án phân luồng xe từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, sau khi qua nút giao với quốc lộ 51 khoảng 200m sẽ đến nút giao Long Thành. Tại đây thì xe ô tô muốn đi Vũng Tàu rẽ phải vào nhánh 2 tuyến T2 sân bay Long Thành để nhập trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trong khi đó, xe từ Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh muốn vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vẫn phải xuống nút giao quốc lộ 51, chạy qua vòng xoay rồi nhập lại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng ngược lại để rẽ vào tuyến kết nối. Do nút giao chưa hoàn thiện, xe từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi Biên Hòa chưa thể rẽ trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mà vẫn phải xuống quốc lộ 51. Ngành chức năng khuyến cáo tài xế chú ý quan sát các biển báo giảm tốc độ khi qua khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong thời gian đầu tổ chức giao thông để tránh ùn ứ và tránh đi nhầm hướng. Để chuẩn bị thông xe tạm nút giao, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VOC điều chỉnh phương án thu phí trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống thu phí đồng bộ giữa các dự án. Bộ cũng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV hoàn tất thủ tục nghiệm thu tuyến T2 để khai thác đồng bộ với phương án kết nối giao thông tạm. Về lâu dài thì Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thành phần phối hợp triển khai hệ thống trạm thu phí liên thông giữa các tuyến cao tốc hoàn thành trong tháng 9 năm nay thưa quý vị. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ là thông tin dự báo nắng nóng trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay 24 tháng 5. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Nhà Bè là 36,5 độ, Sở Sao là 35,7 độ, Tân Sơn Hòa 35,5 độ, độ ẩm thấp nhất là 50 cho tới 55%.

Dự báo trong 24 cho tới 48 giờ tới, nắng nóng sẽ ra ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như Tân Bình, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho tới 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp từ 45 cho tới 50%. Với thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 giờ cho tới 16 giờ, các bạn hãy lưu ý nha. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong chương trình giờ cao điểm, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Việt Nam Đi Và Đi qua phần thể hiện của Vicky Nhung.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Việt Nam Đi và Đi qua phần thể hiện của Vicky Nhung. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang ghi nhận là hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và lưu ý là trên quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước, ngay tại ngã tư Bình Phước đã xảy ra sự cố giao thông giữa hai phương tiện là một xe tải và một xe ô tô con màu trắng ngay tại ngã tư Bình Phước. Các bác tài hãy chú ý khi di chuyển qua. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay trời ít mây, không khí khá oi ngay từ đầu ngày với nhiệt độ hiện tại vào lúc khoảng 8 giờ là khoảng 28 độ C, độ ẩm 90%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Song nếu như quý vị có kế hoạch đi chơi dã ngoại trong ngày hôm nay, hãy thu xếp lịch trình di chuyển phù hợp do khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng nên nền nhiệt hiện tại sẽ tăng nhanh trong vài giờ tới. Đặc biệt là từ sau 9 giờ sáng, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ ngoài trời cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ, tập trung từ 12 giờ cho tới 16 giờ, với độ ẩm thấp nhất chỉ từ 40 cho tới 45%. Các khu vực được dự báo có nền nhiệt cao bao gồm các phường Tân Bình, Thuận An, Bình Dương, Thủ Dầu Một. Với mức nhiệt này, cơ thể sẽ dễ bị mất nước, mệt mỏi khi di chuyển lâu ngoài trời nắng. Vì vậy quý vị đừng quên bổ sung nước thường xuyên và có các biện pháp chống nắng phù hợp. Đối với phương tiện, hãy dừng đỗ ở khu vực có mái che hoặc là nhiều bóng râm. Riêng với xe ô tô, tuyệt đối không để các vật dụng có nguy cơ cháy nổ ở khu vực táp lô như là bật lửa, bình nước hoa, v.v. Từ khoảng chiều tối và tối nay, mây đối lưu phát triển có khả năng gây mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên thì mưa không kéo dài, song quý vị vẫn cần đề phòng các hiện tượng như là lốc, sét, gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Về đêm thì trời không mưa, không khí có phần dịu mát hơn với gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động từ 26 cho tới 28 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là gọi về hotline cập nhật thông tin về giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đời sống thị thành.

Văn Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác đài. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, thì Văn Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Văn Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên chuyển đến quý vị những nội dung, những chuyên mục chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Hy vọng là những thông tin này thì có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Riêng với những thông tin về giao thông thì hy vọng là có thể phần nào giúp cho các bác tài chủ động trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm nữa, trong buổi sáng ngày hôm nay thì Văn Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị những món quà âm nhạc. Hy vọng là khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông thì quý vị cũng sẽ cảm thấy thật là thoải mái, đặc biệt là một ngày Chủ nhật. Mong là mọi người cũng sẽ có một ngày Chủ nhật thật là dễ chịu, có một nguồn năng lượng thật tốt để ngày mai bắt đầu một tuần mới thật là hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngày 23 tháng 5 tại Uzbekistan, tuyển thủ thể dục dụng cụ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung nhảy ngựa tại World Challenge Cup 2026. Chức vô địch là thành tích lịch sử với Quỳnh Như khi có lần đầu tiên đoạt huy chương vàng ở đấu trường thế giới. Trước đó thì vận động viên sinh năm 1998 từng giành huy chương bạc giải vô địch châu Á và HCB SEA Games, tiếp nối thành công và huy chương bạc SEA Games. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của Quỳnh Như thì Nguyễn Văn Khánh Phong cũng đã bảo vệ thành công tấm huy chương bạc nội dung vòng treo. Như vậy, khép lại hành trình tại World Cup Challenge Cup 2026, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam với 5 vận động viên là Quỳnh Như, Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với một huy chương vàng và một huy chương bạc. Tối ngày 23 tháng 5 tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, chương trình nghệ thuật đặc sắc Hội Giống Đền Phù Đổng, tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026 đã chính thức khai mạc, mở màn cho mùa Hội Giống năm 2026. Năm nay, trong khuôn khổ Hội Giống truyền thống, xã Phù Đổng đã tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản với nhiều hoạt động phong phú như là quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm ô cốp, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền. Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối thương mại giữa các địa phương doanh nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Phù Đổng giàu truyền thống và tiềm năng phát triển. Chiều tối 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu hai học sinh rơi xuống vực sâu 50 mét tại đèo Buôn Krông, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào sáng cùng ngày, thì nhóm 5 học sinh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau đạp xe đi vượt. Hai em không may bị mất lái và lao xuống vực. Nhận được tin báo, lực lượng công an và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các em bị nạn đến bệnh viện cứu chữa, đồng thời thông báo đến gia đình để đưa các em còn lại về nhà. Vụ tai nạn khiến cho một em bị đa chấn thương và một em đã bị gãy tay và trầy xước ở hai chân. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đón Bình Minh qua phần thể hiện của Phạm Anh Duy.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đón Bình Minh qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Duy cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 9 giờ 11 phút theo đồng hồ của vòng thu và Phan Yến xin phép được điểm qua một số tình hình giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera chuyển về. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Hồ Văn Huê thì xe có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp ở đây thưa quý vị. Chung tình trạng như vậy thì nhắc đến là Hoàng Minh Giám và Hồng Hà, di chuyển cũng khá là ổn định, không có khó khăn nhiều đâu ạ. Ở Nguyễn Văn Trỗi với lại Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline là 0283991191 cũng như fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi mà chuẩn bị tham dự vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 tại Qatar. Không chỉ là đại diện duy nhất của khu vực, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo còn được giới chuyên môn quốc tế nhận định là ứng viên tiềm năng cho tấm vé đi tiếp, mở ra cơ hội thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu cho bóng đá Đông Nam Á. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi thiếu niên diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12, U17 Việt Nam nằm ở bảng G, một bảng đấu được đánh giá là cân bằng nhưng mà ẩn chứa nhiều rủi ro với sự góp mặt của Mali, Bỉ và New Zealand. Ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền, thành phố Huế cho biết vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Phong Điền thả về tự nhiên một con kỳ đà vân quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Trước đó, thì người dân tại tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền bất ngờ phát hiện một cá thể kỳ đà vân kích thước lớn xuất hiện trong khu dân cư. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, người dân đã báo cho chính quyền địa phương để bàn giao cho lực lượng chức năng. Thưa quý vị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về các hoạt động hướng đến Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570. Trong đại lễ lần này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trọng điểm trang nghiêm và ý nghĩa diễn ra tại ba địa điểm chính gồm có Việt Nam Quốc tự Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tam Giác Bãi Trước khu vực Vũng Tàu cũ và Tổ đình Hội Khánh khu vực Bình Dương cũ. Theo kế hoạch, tuần lễ Phật Đản năm nay diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, tức là từ mùng 8 đến rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong dịp này thì nhiều hoạt động văn hóa tâm linh sẽ được tổ chức đồng loạt tại các tu viện trên địa bàn thành phố. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Bộ hành qua phố với bài viết Họa sĩ người Pháp và những gam màu Hà Nội.
6: Bộ hành qua phố.
7: Bộ hành qua phố.

Bộ hành trên những con phố gần Hồ Gươm vào buổi sớm, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Hà Nội, gánh hàng rong đi qua, cụ già tập thể dục bên hồ, hay những tán cây lay trong gió sớm. Và ở góc vỉa hè, có một người đàn ông ngoại quốc vẫn thường ngồi lặng lẽ bên ly cà phê nóng, ngắm nhìn phố thức dậy theo cách riêng của mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Laurent Lenné, họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Pháp, có gần 10 năm gắn bó với Hà Nội. Với ông, điều đẹp nhất ở thành phố này không chỉ là kiến trúc hay màu xanh cây lá, mà còn là sự hiếu khách và năng lượng tích cực của con người. Trong từng bức chân dung, Laurent luôn cố lưu giữ niềm vui rất Việt Nam mà ông tìm thấy giữa nhịp sống bình yên của Hà Nội.
2: Nhờ công việc của mình, tôi có cơ hội tới nhiều quốc gia và những thủ đô lớn trên thế giới. Khi lần đầu tiên đến Hà Nội, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự thanh bình nơi đây. Tôi ngay lập tức cảm thấy an toàn và muốn gắn bó với thành phố này bởi nét gần gũi và giàu tình người.
1: Tôi gặp Laurent Lenné vào một buổi sáng trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bài. Cánh cửa xưởng vẽ mở.

0: mùi sơn dầu và gỗ mới thoảng trong không khí. Họa sĩ người Pháp bước ra với chiếc áo còn vương vài vệt màu, mỉm cười chào rồi cùng tôi thong thả dạo quanh con đường ven hồ. Chúng tôi đi trên phố, Laurent bước chậm, vừa đi vừa quan sát rất lâu những điều mà nhiều người dễ lướt qua. Một bà cụ bên gánh hàng rong, chậu cây trên ban công cũ, hay chiếc xe đạp chở đầy rau vừa ngang qua phố. Trong tranh của Laurent, những gam màu xanh xuất hiện rất nhiều, xanh của lá cây bên hồ, những ô cửa sổ cũ, khu chợ đầy rau cỏ và hoa trái. Với ông, đó là màu sắc đặc trưng nhất của Hà Nội, một thành phố chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét mềm mại của thiên nhiên len lỏi trong từng góc phố.
1: La couleur que j'utilise le plus,
2: gam màu tôi sử dụng nhiều nhất để thể hiện Hà Nội là màu xanh lá. Tôi dùng rất nhiều sắc xanh cùng những biến thể của nó, bởi ở Hà Nội ta có thể bắt gặp vô số họa tiết hoa lá và cây cối ở khắp mọi nơi, từ quanh các hồ nước, trên ban công cho đến các khu chợ.
0: Nhưng điều khiến Laurent dành nhiều tình cảm và cũng xuất hiện nhiều nhất trong tranh của ông là con người, đặc biệt những người cao tuổi. Ông thích ngắm họ đi bộ quanh hồ, ngồi uống trà, chơi cờ hay trò chuyện trước hiên nhà. Trong ánh mắt và dáng vẻ của họ có sự điềm tĩnh khiến ông xúc động.
1: J'aime beaucoup les peintures.
2: Tôi rất yêu thích tranh khắc họa người cao tuổi trong cuộc sống thường nhật ở Hà Nội. Chúng toát lên một cảm giác thanh thản. Và khi nhìn những con người ấy, tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực.
0: Chúng tôi dừng chân ở quán cà phê ngoài trời. Laurent nói, mình thích ngồi ở những nơi như thế này để quan sát nhịp sống Hà Nội. Có lẽ với một họa sĩ, cảm hứng không chỉ đến từ cảnh vật mà từ cách con người thể hiện trong không gian sống của họ. Ở Hà Nội, ông tìm thấy nhiều điều như thế, và sự hiếu khách là điều khiến ông nhớ nhất mỗi khi rời Hà Nội.
2: Điều khiến tôi nhớ nhất về Hà Nội chính là sự đón tiếp nồng hậu của con người nơi đây. Đôi khi chỉ quen trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã được chào đón và mọi người sẵn sàng mời ngồi vào bàn ăn cùng.
1: Dans les autres pays.
0: Gần 10 năm sống ở Hà Nội, Laurent Lene đã đi qua biết bao con phố, gặp gỡ nhiều người và lưu giữ tất cả bằng tranh vẽ. Nhưng có lẽ điều khiến người nghệ sĩ ấy muốn ở lại không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác bình yên nơi đây. Trong buổi sáng dạo bộ cùng ông, tôi nhận ra có những điều quá quen thuộc khiến người ta đôi khi vô tình lướt qua. Một cụ già ngồi uống nước trước hiên nhà, tán cây rủ xuống ban công cũ, hay nụ cười niềm nở của người bán hàng rong giữa phố đông. Để rồi sau cuộc gặp, điều còn lại không chỉ là câu chuyện về một họa sĩ người Pháp yêu Hà Nội, mà còn là cảm giác tự hào về thành phố mình đang sống. Hà Nội trong ánh nhìn của Laurent không quá vội vàng mà luôn xanh, trầm lắng và đầy tình người. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Họa sĩ Pháp và những gam màu Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào?

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyên Hà cùng với ca khúc Cuối Tuần. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 năm 2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20 đến 80% tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026, song các mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả kiểm tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn nguyên liệu thực phẩm cho trường học. Theo đó, sở đã thành lập 20 đoàn, dự kiến kiểm tra 317 cơ sở. Tuy nhiên, đến khi triển khai, đoàn chỉ thực hiện kiểm tra được 220 cơ sở, chiếm tỷ lệ là 69,40%. Đối với 97 cơ sở còn lại, công tác kiểm tra không thực hiện được do cơ sở nghỉ, không còn hoạt động, tạm ngưng hoạt động, sang nhượng, thay đổi pháp nhân hoặc chỉ là văn phòng, được đơn vị khác đã kiểm tra hoặc là sai lệch thông tin địa chỉ. Trên bảng xếp hạng danh sách những điểm đến rực rỡ sắc màu nhất thế giới do Church Cover thuộc tập đoàn Zurich Thụy Sĩ công bố mới đây, thủ đô Hà Nội đứng thứ vị trí thứ 8, thưa quý vị. Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đón 8,6 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 và thực hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa theo nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, việc có mặt trong danh sách này mở ra một góc tiếp cận mới cho quảng bá, xúc tiến du lịch thủ đô. Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, Cơ quan Y tế Liên minh Châu Phi ngày hôm qua cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia Châu Phi. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức độ rủi ro do dịch Ebola gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất là rất cao. Vào rạng sáng ngày hôm nay, 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam, đã xảy ra một vụ nổ súng gần Nhà Trắng. Theo đó, một đối tượng đã tiếp cận trạm kiểm soát tại giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng và bắt đầu nổ súng vào các sĩ quan, buộc họ phải bắn trả. Nghi phạm sau đó đã tử vong khi mà được đưa đến một bệnh viện trong khu vực. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, Tổng thống Donald Trump đang ở trong Nhà Trắng và không bị ảnh hưởng. Ông đã được cơ quan mật vụ báo cáo về vụ việc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 32 vừa kết thúc ngày hôm qua 23 tháng 5 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết, hội nghị lần này đã đạt được kết quả và đồng thuận trên 5 phương diện. Theo đó, hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn về khu vực thương mại tự do Châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách tổ chức thương mại thế giới, vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới, đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp mới về phát triển thương mại xanh. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên 2 của hội nghị về thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư đổi mới và năng động, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại đầu tư trong khu vực thời gian tới. Thứ nhất, nhà nước kiến tạo doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành. Thứ hai, tăng cường hợp tác để từ đó có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài và quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học công nghệ, trong đó rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế và từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Và chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này 9:32, Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời sống thị thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao ạ? Rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Bằng Kiều, Binzy, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Thanh Duy cùng với ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm.

sai rất nhiều, không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc gạt em đi. Trăng trở ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em giữ trên mi. Có lẽ nên vậy, để ta free thay vì những bức ảnh mưa ngập story. Những dòng tâm trạng em không mong ai đọc, ngoài việc muốn anh hiểu em đã lonely. Đôi lúc anh nghe như tình yêu còn đó, nhưng thất thoảng như gió cứ

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Bằng Kiều, Binzy, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thanh Duy, Thiên Minh cùng với ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm. Thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nha. Hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Thông tin Phan Yến cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Đỗ Mười đi qua Đại học Nông Lâm thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Phần lớn những tuyến đường trọng điểm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng Chủ nhật thì không có quá nhiều những cái điểm khó khăn, thưa quý vị, vẫn di chuyển rất là dễ chịu. Nhưng mà trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông cụ thể như thế nào, trực tiếp ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện 5 tháng gắn liền với căn nhà di tích trăm năm, nơi Bác Hồ đã từng lưu trú tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trước khi mà ra đi tìm đường cứu nước qua bài viết ghé thăm căn nhà di tích nơi Bác Hồ từng lưu trú ở Sài Gòn. Cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng đến với bài viết Mát Lòng Tình Người Sài Gòn Giữa Trời Nắng Nóng. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chị nấu này. Bánh mì đặc biệt đây. Bánh mì nấu này.
2: Sài Gòn, sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị và các chủ đầu tư, nhà đầu tư doanh nghiệp cung cấp thông tin dự án, công trình tồn động vướng mắc cần được Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ.

0: Động thái trên nhằm thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn tồn động kéo dài. Đây là cơ hội và thời cơ thuận lợi cuối cùng để các doanh nghiệp đăng ký dự án của mình vào chương trình tháo gỡ. Thành phố Hồ Chí Minh có 838 dự án tồn động kéo dài, gồm dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, khu đất là tài sản công.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng một người. Đối với học viên là 160 triệu đồng một người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và thế giới.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Dịp này, địa phương đã trồng 300 cây gõ đỏ, giáng hương, bằng lăng tại khuôn viên khu dân cư Phong Phú 5, ấp 70. Cùng ngày, các trường học, văn phòng ấp và nhiều hộ gia đình trên địa bàn cũng đồng loạt hưởng ứng, đăng ký trồng thêm 1.516 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng trong đợt phát động lên tới hơn 1.800 cây.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi.
0: Căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với Bác Hồ. Khi Bác sinh sống và hoạt động tại thành phố, trước khi xuống cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Hiện tên gọi đầy đủ của căn nhà di tích là di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tọa lạc giữa phường Chợ Lớn khang trang náo nhiệt, căn nhà nhỏ vẫn gần như giữ nguyên hình hài từ những năm đầu thế kỷ 20. Câu chuyện năm tháng về căn nhà di tích trăm năm, nơi Bác Hồ từng lưu trú tại đất Nam Kỳ thuở trước, sẽ được chúng tôi kể lại trong tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay qua bài viết Ghé thăm căn nhà di tích nơi Bác Hồ từng lưu trú ở Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một buổi sáng giữa tháng 5, trời nắng hanh hao, tại nhà di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn. Từng đoàn người trật tự nối đuôi nhau đến dâng hương tưởng nhớ vị cha già kính yêu của dân tộc. Dáng vẻ nghiêm trang và tự hào của từng tốp người cứ thế mặc kệ dòng xe ồn ả của tuyến đường trung tâm khu Chợ Lớn. Căn nhà di tích bề ngang chừng 4m, bề dài chừng 9m, lối kiến trúc của những năm đầu thế kỷ 20, nhỏ nhắn, chẳng cầu kỳ, nhưng là nơi khơi dậy biết bao niềm tự hào dân tộc. Xuôi thời gian về tháng 9 năm 1910, thời điểm người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Ghe Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Văn Ba. Lúc vào đây, người được sự hỗ trợ của ông Trương Gia Mô, một người bạn rất thân thiết với thân sinh của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc và ông Hồ Tá Bang, đều là các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Văn Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành, tại số 185/1 đường Demortier, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường cầu Ông Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Ke Testa, nay là số 135 đường Châu Văn Liêm, lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Về tổ chức liên thành, chị Trâm Anh, thuyết minh viên tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Chợ Lớn, thông tin thêm.
5: Hội liên thành là do các nhà yêu nước sáng lập trong phong trào Duy Tân. Họ đã lấy ngày 6 tháng 6 năm 1906 làm ngày thành lập, và họ đã dựa theo sự gợi ý của cụ Phan Châu Trinh trong phong trào Duy Tân với khẩu hiệu là khai dân trí, chấn dân khí, hội dân sinh. Liên thành thành lập ra ba bộ phận tương ứng với lại lời kêu gọi đó là Dục Thanh Học Hiệu, Liên thành Thư Xã và Liên thành Thương Quán.
1: Trong 9 tháng trú ngụ tại số 123 Ke Testa, từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học, vừa đi làm và học nghề ở trường Cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6 năm 1911, người lấy tên Văn Ba rời phân cuộc liên thành Thương Quán để xin làm phụ bếp trên con tàu Đô Đốc là

0: về số 43 đường Bến Vân Đồn, quận Tư Cũ. Sau đó, căn nhà này đã trở thành nhà dân sinh. Năm 1988 mới được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện trạng căn nhà số 5 Châu Văn Liêm trải qua hơn trăm năm. Nơi đây vẫn duy trì là căn nhà phố nguyên bản những năm đầu thế kỷ 20, gồm một trệt và một lầu, rộng khoảng 4 mét, dài khoảng 9 mét, nền lát gạch bông, chiều cao từ nền lên trần khoảng 3 mét. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước. Hiện nay, toàn bộ không gian bên trong di tích được sử dụng trưng bày bổ sung cho di tích. Tầng trệt được ngăn tách thành hai gian, gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên vách tường trưng bày chủ yếu các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu. Tầng lầu bày trí các tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiếp nối truyền thống, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước vào không gian của căn nhà di tích, cảm giác nơi đây mang lại là sự trang nghiêm, là niềm tự hào, là cảm nhận về hành trình can trường của một vị lãnh tụ chọn lối sống giản đơn. Không gian thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và giản dị như cách Bác đã, đang và sẽ được nhớ về trong tiềm thức của trăm triệu dân đất Việt. Nhắc về hành trình năm tháng của di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Trâm Anh chia sẻ thêm.
1: Qua nhiều lần trùng tu sửa chữa thì vẫn cố giữ nguyên hiện trạng ban đầu khi mà tiếp nhận, chỉ là sơn mới lại để cho giữ cho di tích luôn được mới và an toàn, chống thấm hoặc là mối mọt cũng được kiểm tra định kỳ, cũng như là việc vệ sinh di tích hoặc là kiểm kê các tư liệu, hình ảnh thì cũng vẫn được diễn ra thường xuyên.
0: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tháng 5 luôn là khoảng thời gian đặc biệt nhất. Đó là lúc hương sen tỏa ngát khắp làng sen quê bác, cũng là lúc triệu trái tim cùng hướng về ngày 19 tháng 5 với tất cả sự kính yêu và biết ơn. Tháng 5 của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng vậy. Từng tốp người như thói quen vẫn theo nhau đến những địa điểm gắn liền với hành trình của bác ở vùng đất Nam Kỳ để thắp hương, để tưởng niệm, tỏ lòng biết ơn đến vị cha già của dân tộc. Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm những ngày tháng 5 nườm nượp khách đến thăm, mặc kệ cái nắng chói chang của những ngày đầu hạ. Thế hệ con cháu Bác Hồ vẫn một lòng đến đây để được cạnh Bác vào một ngày đặc biệt. Anh Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Phường Chợ Lớn, có mặt cùng đơn vị mình đến dâng hương tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào một ngày cận sinh nhật Bác. Anh Phạm Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc.
2: 19 tháng 5 hàng năm là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến Bác Hồ. Trước khi đi, cả đoàn rất là vui mừng. Một đoàn viên công đoàn cũng như là một người dân của Việt Nam, tôi rất là tự hào khi được đến thăm và viếng tại khu di tích số 5 Châu Văn Liêm, khu di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Làm việc trên địa bàn phường Chợ Lớn thì chúng tôi cũng tự hào là có một cái điểm di tích để lưu niệm, ghi dấu lại bước chân của Bác trong thời gian mà Bác chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước.
0: Cũng có mặt tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn Lê Đặng Minh Tân, đoàn viên thanh niên phường Tân Hòa, hân hoan xúc động chia sẻ.
3: Đây là lần đầu tiên em được tới di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của em rất là vui, tự hào và mong muốn tới đây nhiều lần nữa. Em nghĩ là các bạn nên một lần tới đây. Cái khoảnh khắc một phút mặc niệm thì em cảm giác rất là tự hào khi mình là người Việt Nam.
0: Căn nhà nhỏ đơn sơ giữa phố thị ngày mới theo một cách riêng vẫn là niềm tự hào của người sống ở Sài Gòn. Vùng đất đang rộn ràng sức sống mới với những cơ chế phát triển riêng sẽ nhanh và bền vững thóp đầu đất nước. Trong dòng chảy ấy, những người con đất này vẫn có chốn để đến, để kể và để tự hào rằng Bác Hồ đã từng đến đây trước hành trình vạn dặm tìm bình yên cho đất nước.

0: sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa cái nắng oi ả phủ kín những con đường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những điều khiến lòng người dịu lại. Đó là những bình trà đá miễn phí mà người dân để bên đường. Một bình trà đá có giá trị không cao, nhưng trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như thiêu đốt, thì một cốc nước mát lạnh sẽ giúp nhanh chóng xua tan cơn khát của người đi đường, nhất là những người lao động nghèo. Cốc nước không chỉ là một việc làm ý nghĩa, mà còn là một nét đẹp văn hóa của người dân thành phố mang tên Bác. Thành phố này có thể nóng bởi thời tiết, nhưng cũng chính nơi đây lại khiến người ta mát lòng bởi sự tử tế âm thầm và tình người luôn hiện hữu trong từng nhịp sống. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Mát lòng tình người Sài Gòn giữa trời nắng nóng.
2: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày tháng 4, tháng 5, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như được phủ lên một lớp không khí oi nồng. Mặt đường bỗng rát dưới ánh mặt trời, dòng xe hối hả chen chúc qua từng ngã tư, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt người lao động mưu sinh giữa trưa hè. Nhưng cũng chính trong cái nóng tưởng chừng khắc nghiệt ấy, người ta lại dễ dàng bắt gặp những điều trước đổi dịu dàng, những bình trà đá miễn phí nằm nép bên vỉa hè, dưới tán cây hay trước một căn nhà nhỏ. Hình ảnh quen thuộc, giản dị nhưng đủ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng thấy lòng mình chùng lại bởi sự tử tế rất đỗi chân thành của người Sài Gòn. Không bảng hiệu cầu kỳ, không lời quảng cáo, chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt, vài chiếc ly nhựa được úp gọn gàng, đôi khi theo một tấm bảng nhỏ viết vội dòng chữ trà đá miễn phí. Vậy mà suốt nhiều năm qua, những bình trà ấy đã trở thành một phần rất riêng của thành phố mang tên Bác. Một nét đẹp âm thầm tồn tại giữa nhịp sống tất bật và vội vã. Giữa trưa nắng hơn 35 độ, trên một tuyến đường đông đúc ở trung tâm thành phố, anh xe ôm công nghệ tranh thủ ghé vào bên lề đường, rót vội cốc trà đá, rồi uống một hơi dài. Chỉ vài ngụm nước mát lạnh thôi, nhưng đủ làm dịu đi cái khát cháy cổ sau nhiều giờ trong trũi ngoài đường. Với nhiều người lao động nghèo, những bình trà đá miễn phí như thế không chỉ giúp giải khát mà còn tiếp thêm cho họ một cảm giác được quan tâm giữa cuộc sống còn nhiều vất vả. Có những cô chú đặt bình trà trước nhà từ sáng sớm rồi lặng lẽ thay đá liên tục suốt cả ngày. Có người bán tạp hóa nhỏ, người chạy xe, người đã nghỉ hưu. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một suy nghĩ đơn giản. Trời nóng quá, ai đi ngang khác thì ghé uống miếng nước cho mát. Người Sài Gòn vốn vậy, họ cho đi nhiều khi chẳng cần ai biết tên mình. Một cốc trà đá giá trị không lớn nhưng lại chứa đựng biết bao sự sẻ chia. Bởi đôi khi, điều khiến con người thấy dễ chịu nhất giữa những ngày mệt mỏi không nằm ở vật chất lớn lao mà chỉ đơn giản là cảm giác mình được ai đó nghĩ đến. Có lẽ vì thế mà giữa thành phố khoảng 14 triệu dân này, người ta vẫn thường nhắc đến hai chữ tình người bằng tất cả sự yêu thương. Từ ổ bánh mì phát miễn phí, những chuyến xe không đồng, cho đến bình trà đá ven đường, tất cả đều có phần tạo nên một Sài Gòn rất riêng, hào sảng, nghĩa tình và luôn dang rộng vòng tay với mọi người. Điều đáng quý là những bình trà đá ấy không phân biệt ai với ai. Từ bác ve chai, chú xe ôm, cô bán hàng rong, cho đến người lao động xa quê, hay cả những người khách lần đầu ghé thành phố. Bất cứ ai khát nước cũng đều có thể dừng lại uống một ly. Không cần quen biết, không cần lời cảm ơn, chỉ cần thấy người

0: Cát bớt mệt mỏi giữa cái nắng nóng là đủ khiến người cho đi cảm thấy vui lòng. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những hình ảnh giản dị ấy lại càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Bởi nó nhắc người ta nhớ rằng, thành phố này không chỉ có những tòa nhà cao tầng, những con đường đông nghịt xe hay áp lực mưu sinh thường nhật. Sài Gòn vẫn còn đó những khoảng lặng rất đẹp của tình người, âm thầm nhưng bền bỉ, tồn tại qua năm tháng. Nhiều người từng nói rằng Sài Gòn là nơi ai cũng có thể đến để bắt đầu một cuộc sống mới. Có người ở lại vì cơ hội, có người ở lại vì công việc, nhưng cũng có rất nhiều người ở lại đơn giản vì yêu cái nghĩa tình nơi đây, yêu cái cách mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn sẵn sàng san sẻ cho nhau từ những điều khó nhất. Một cốc trà đá không thể làm dịu đi cái nắng của cả thành phố, nhưng nó đủ để làm dịu lòng một người đang tất bật mưu sinh. Một bình nước ven đường không làm cuộc sống khá hơn ngay lập tức, nhưng lại khiến người ta tin rằng đâu đó quanh mình vẫn luôn có những tấm lòng tử tế. Và có lẽ chính những bình trà đá miễn phí ven đường ấy đã kể một câu chuyện rất đẹp về Sài Gòn. Một thành phố luôn chuyển động không ngừng, nhưng vẫn đủ chỗ cho những điều tử tế được nảy nở mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Và đó là file qua phần thể hiện của Microquay. Thời điểm này là 10 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tổ chức lễ hội cà phê Việt Nam vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, kết nối giao thương. Theo kế hoạch, lễ hội cà phê Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam như là trưng bày các sản phẩm liên quan đến cà phê, giới thiệu văn hóa cà phê Việt, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Singapore. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7, quy định rõ mức phụ cấp ưu đãi nghề theo từng nhóm giáo viên và người làm công tác giảng dạy, trong đó nhóm được hưởng trợ cấp cao nhất lên tới 80%. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu huy động hàng chục cán bộ tình nguyện viên dùng máy cắt, cưa, phát quang cây bụi, san gạt đoạn đường dài hơn 300m, rộng khoảng 3m, băng qua khu du lịch Hồ Mây ở cuối hẻm 444 Trần Phú. Sau khi hoàn thiện, đoạn này sẽ đấu nối với cổng phía nam khu du lịch Hồ Mây và thông ra đường V3. Kết nối toàn bộ tuyến đường xuyên núi lớn. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, sau khi thông tuyến, lực lượng chức năng sẽ thuận lợi hơn trong tuần tra, tiếp cận hiện trường chữa cháy và tạo đường băng cản lửa, hạn chế nguy cơ cháy rừng mùa khô. Một hiện tượng đáng chú ý ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay 24 tháng 5 là nhiều thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh đạt điểm cao, thậm chí trên 1.000 vẫn quyết tâm thi lại với hy vọng cải thiện kết quả. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, kỳ thi đợt 1 đã thu hút gần 133.500 thí sinh dự thi, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân trần rõ rệt giữa các nhóm năng lực. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chốt kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, tuần thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lên đường vào ngày 2 tháng 7 và có gần 2 tuần rèn quân tại thành phố Incheon trước khi mà trở về nước vào ngày 14 tháng 7. Đợt tập huấn lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng của tuyển Việt Nam cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ban huấn luyện dự kiến mang theo khoảng 40 thành viên, bao gồm cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và các quan chức đội tuyển. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sáng nay gửi tặng quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều, ca khúc Anh Sẽ Nhớ Mãi.

0: và đó là Bằng Kiều cùng với bài hát Anh Sẽ Nhớ Mãi. Thời điểm này là 10 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Đơn vị này cho biết là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành đang tiếp cận để xử lý vụ việc xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quý bác tài có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Cán bộ chiến sĩ đội Bến Thành đang tiếp cận để xử lý vụ việc xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Trong chuyên mục ngày hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục Bạn Đồng Hành với bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Và cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho các tài xế khi mà thường xuyên lưu thông trên cao tốc thời điểm nắng nóng kéo dài, kiểu thời tiết mà rất là dễ gây ra tai nạn giao thông do nổ lốp, hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục Bạn Đồng Hành với bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
2: Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để mở rộng hệ thống này từ 4 đến 8 làn xe là gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 2.800 km cao tốc được đầu tư phân kỳ, có khoảng 2.107 km đã đưa vào khai thác và 694 km đang xây dựng. Hiện tại, áp lực quá tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến này rất lớn. Do nguồn lực có hạn, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để mở rộng ngay các tuyến quy mô 2 làn xe với kinh phí ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, do nhiều đoạn vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải trong 6 đến 10 năm tới, nên sẽ được nghiên cứu nâng cấp theo lộ trình khi đủ điều kiện.
4: Bản tin cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 do nhà nước đầu tư. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 tuyến cao tốc bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ, Hòa Liên Túy Loan, Quảng Ngãi Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau, dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức là thu phí điện tử không dừng ETC.
4: Bản tin cao tốc.
2: Thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất đầu tư nút giao giữa đường DT770B và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc đầu tư nút giao này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía đông nam thành phố. Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đối với nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sau khi thông xe toàn tuyến từ chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đóng nút giao với đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn lưu thông. Việc này đã gây ra ùn ứ cho các phương tiện theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Vào chiều ngày 20 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo đó, các lãnh đạo Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành, điểm nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất việc nghiên cứu mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này.
4: Bạn đồng hành.
2: Thời gian qua, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt đối với hành vi lưu thông vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, song trên thực tế vẫn còn không ít lái xe vẫn ung dung điều khiển phương tiện vào làn đường đặc thù này. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thật sự cần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Trong giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tỏ ra phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và cho phép dòng phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 Cục cảnh sát giao thông cho biết, đây là phương án điều tiết tạm thời có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi mà đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Có thể nói đây là trường hợp hiếm hoi các phương tiện được bật đèn xanh để lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Song cũng cần nhấn mạnh rằng đây là hoạt động có kiểm soát từ lực lượng chức năng và các lái xe tuyệt đối không nên chiếm dụng làn đường này. Chia sẻ về tầm quan trọng của làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VietAir chia sẻ.
5: Trên đường cao tốc, làn dừng khẩn cấp được ví như sợi dây bảo hiểm đóng vai trò huyết mạch của đường cao tốc. Những tình trạng lạm dụng làn đường này vẫn diễn ra phổ biến. Làn khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông thông thường, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vận hành cao tốc. Là nơi dừng đỗ trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tách biệt xe đang gặp sự cố khỏi dòng xe chạy tốc độ cao, ngăn ngừa tai nạn liên hoàn, là làn đường dành riêng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn, xe cảnh sát tiếp cận hiện trường tai nạn khi các làn chính bị ùn tắc.
3: Quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít tài xế vẫn ngang nhiên, cố tình điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Bởi vì trong quá trình tuyến đường có sự cố dẫn đến ùn ứ, nhiều tài xế vì nóng vội muốn thoát đi nhanh hơn đã mượn làn khẩn cấp để vượt lên. Ngoài ra thì trên một số tuyến tài xế biết là chưa có camera phạt nguội nên không ít tài xế đã tỏ ra chủ quan rằng mình đi một chút chắc không ai bắt. Bên cạnh đó thì một bộ phận lái xe chưa nắm rõ quy tắc sử dụng làn khẩn cấp khi nghĩ rằng có thể dừng đỗ tạm thời để đi vệ sinh, ngủ hoặc là nghe điện thoại.
5: Hành vi này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về người, của và an toàn giao thông. Làn khẩn cấp là nơi để các xe gặp sự cố dừng lại, dùng cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ và khi bị chặn lại bởi một xe dừng đỗ sai quy định, cũng có thể lỡ đi cơ hội cứu người, cứu nạn. Và cũng vì thế có thể xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng khi có thể các xe phía sau đâm trực diện vào xe đang dừng đỗ nếu như không đặt cảnh báo đầy đủ. Với chúng tôi, những con người hàng ngày làm việc trên đường cao tốc, chỉ có mong muốn duy nhất là các phương tiện tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, trừ cả trường hợp bắt buộc di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, không nên bồi vàng hay cố tình sử dụng làn đường khẩn cấp không đúng quy định.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Những ngày gần đây, dù đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nắng nóng cực đoan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nổ lốp, hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có những khuyến cáo với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đội ngũ lái xe như sau. Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, áp suất lốp, thay thế lốp đã mòn hoặc là có dấu hiệu hư hỏng, kiểm tra hệ thống phanh làm mát động cơ, dầu máy và các bộ phận kỹ thuật trước khi xuất bến, thực hiện bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo đúng quy định và khuyến cáo của nhà sản xuất, không chở quá tải trọng, không chạy quá tốc độ quy định, hạn chế phanh gấp khi di chuyển trên đường dài. Chủ động nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi lái xe hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sự cố kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì chuyển vào làn khẩn cấp, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
1: Cẩm năng cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Cẩm năng cao tốc. Thời điểm này là 10 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Nếu như ít phút trước Phan Yến có chia sẻ là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm có va chạm giao thông, thì thời điểm này Phan Yến thấy là lực lượng chức năng đã giải quyết xong rồi. Thưa quý vị, tình hình giao thông ở khu vực này đã dần trở lại ổn định rồi. Hiện thì cảnh sát giao thông vẫn có ở đây và điều tiết giao thông. Rất là cảm ơn sự có mặt xử lý vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, sự có mặt kịp thời của đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Hiện tại thì vụ va chạm đã giải quyết xong rồi, xe đã có thể ổn định di chuyển rồi. Và quý vị nếu mà di chuyển về khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui nha. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Hoàng Tôn cùng với ca khúc Nước Hoa. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam. Let's go. This is your radio.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Tạm gác lại những bản ballad nhẹ nhàng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những nhịp điệu điện tử EDM sôi động, rực rỡ và cực cuốn. Từ những giai điệu bay bổng đưa tâm hồn ta lên những tầng mây, đến những nhịp beat đốt cháy mọi vũ trường, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn âm nhạc gồm những tên tuổi hàng đầu thế giới. Bạn đã sẵn sàng tắt âm lượng và để âm nhạc dẫn lối chưa? Hãy cùng bắt đầu ngay thôi! Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là sự hội tụ của những phù thủy giai điệu. Kygo, người tiên phong dòng nhạc Tropical House, kết hợp cùng giọng ca vàng Khalid và Griffin. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Save My Love, một bản EDM mang lại cảm giác vô cùng bay bổng, giúp tâm hồn bạn được thả lỏng hoàn toàn trước khi chúng ta tiến vào những nhịp điệu mạnh mẽ hơn.

Tiếp theo, chúng ta đến với một sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Anima, nghệ sĩ nổi tiếng với những sân khấu hình ảnh 3D kinh điển, và chàng thơ Georgie. Ca khúc Beautiful là một bản nhạc đầy tính nghệ thuật. Giọng hát đầy cảm xúc của Georgie trên nền nhạc điện tử ma mị của Anima tạo nên một trải nghiệm thính giác đầy mê hoặc. Đó không chỉ là EDM, Beautiful còn như một tác phẩm hội họa bằng âm thanh.

Và nhắc đến EDM thì không thể thiếu Alan Walker, chàng trai với chiếc mặt nạ đầy bí ẩn. Trong Old Habits, anh đã tạo ra một bản phối đầy lôi cuốn với sự góp giọng của Farruko và Sofia Reyes. Ca khúc mang hơi hướng electropop hiện đại, kể về những thói quen cũ mà chúng ta khó lòng từ bỏ trong tình yêu. Giai điệu bắt tai nhưng đầy tính tự sự, và đây chắc chắn sẽ là ca khúc khiến bạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần.

Từ Rumani, nữ hoàng nhạc dance Ina bắt tay cùng phù thủy âm nhạc người Na Uy Matoma đem đến cho chúng ta ca khúc Dream Out Loud, là tiếng gọi của sự tự do và khát vọng. Một bản nhạc tràn đầy cảm hứng, như muốn nhắc nhở chúng ta hãy cứ mơ ước lớn và nói ra những khát khao của mình thật to. Sự kết hợp giữa chất giọng quyến rũ của Ina và nhịp điệu tươi vui của Matoma sẽ khiến cho bạn không thể đứng yên.

Trở lại với bộ đôi đã làm thay đổi bản đồ nhạc pop EDM, The Chainsmokers. Trong ca khúc Echo, họ mang đến một trải nghiệm âm nhạc đầy chiều sâu cùng giọng hát của Aux. Ca khúc như những tiếng vọng vang dội trong tâm trí, là sự đấu tranh giữa lý trí và con tim. Một tác phẩm EDM giàu cảm xúc và đầy tính tự sự, đúng chất của Chainsmokers.

hãy chuẩn bị cho một sự kết hợp đỉnh cao giữa ông hoàng melodic dubstep Illenium và giọng ca vàng của làng nhạc điện tử Ellie Goulding. Ca khúc Don't Want Your Love là một cú bùng nổ cảm xúc. Ellie Goulding vẫn giữ vững phong độ với giọng hát thanh mảnh nhưng đầy nội lực, trong khi Illenium biến hóa bài hát thành một bản phối đầy kịch tính, một ca khúc về sự mạnh mẽ khi từ bỏ những gì không còn xứng đáng. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

nhạc hội lớn nhất thế giới. DJ, nhà sản xuất âm nhạc Alesso, luôn biết cách tạo ra những bản progressive house khiến cả khán đài phải vỡ òa. Kết hợp với chất giọng đầy năng lượng của nữ ca sĩ Sacha, ca khúc này là lời khẳng định về định mệnh và niềm tin vào con đường mà mình đã lựa chọn, một bản nhạc thực sự truyền lửa.

lại bữa tiệc hôm nay bằng một siêu phẩm bùng nổ sàn nhảy. Fisher, bậc thầy của nhạc house, và Tones and I, giọng ca đầy cá tính, nổi danh với bản hit Dance Monkey, mang đến cho chúng ta ca khúc Favor. Đây là bản phối EDM với giai điệu rất gây nghiện, nhịp điệu mạnh mẽ và có chút tinh nghịch.

Các bạn thân mến, âm nhạc điện tử không chỉ là những nhịp beat, nó còn là ngôn ngữ của năng lượng. Hy vọng 8 mảnh ghép EDM ngày hôm nay đã giúp bạn có những giây phút thực sự thăng hoa và thư giãn trên làn sóng phát thanh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu cảm xúc. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo với thêm thật nhiều điệu nhạc quốc tế cuốn hút nữa.

0: giờ cao điểm.
1: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông. Quý vị thính giả có những cái quan sát và thấy được những cái thông tin giao thông cần chú ý đến các bác tài khác, có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái góc nhìn khác về giao thông, Duy Thanh có thể quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera, đó chính là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bính Khiêm. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bính Khiêm, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tức là chúng ta vẫn có thể di chuyển được, tuy nhiên thì điều quan trọng nhất là quý vị thính giả nên có những cái sự bổ sung bảo vệ mình khỏi cái nhiệt độ nắng nóng tương đối cao ở thời điểm hiện tại. Tiếp nữa mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Kiệm giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Kiệm giao cắt với Hồ Văn Huê thì lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt. Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển góc nhìn sang với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Trần Huy Liệu giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Trục đường Trần Huy Liệu giao cắt với Hoàng Văn Thụ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông, chúng ta cũng có thể lưu thông tốt khi lưu thông về đây. Một cái nhịp lưu thông ổn định khác từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là thông tin giao thông tại khu vực cầu vượt Bình Phước. Thưa quý vị, trên trục đường cầu vượt Bình Phước, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với bản tin tổng hợp.

0: Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180 năm 2026 NDCB quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Theo nghị định, hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Việc cung ứng và sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng không được ảnh hưởng đến việc thực hiện cam kết quốc tế và giảm phát thải khí nhà kính mà Việt Nam tham gia. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các trường hợp không đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh mục khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm theo nghị quyết số 171 của Quốc hội. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang có 259 khu đất với tổng diện tích hơn 2.000 hecta bị loại khỏi danh sách. Nguyên nhân là do chưa phù hợp quy hoạch, hồ sơ pháp lý đất đai chưa hoàn thiện hoặc thiếu cơ sở thẩm định, vướng nguồn gốc đất, chuyển mục đích sử dụng, nghĩa vụ tài chính hoặc chưa đáp ứng định hướng phát triển nhà ở của địa phương. Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi 3 thông báo về việc điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công các dự án chống ngập trên địa bàn thủ đô. Theo đó, Hà Nội sẽ rào chắn phân luồng giao thông tại nhiều tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh để phục vụ thi công các dự án chống ngập từ ngày 23 tháng 5 đến 15 tháng 6. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước tiến mới trong công nghệ pin xe điện khi mà phát triển thành công mẫu pin lithium kim loại thể rắn có thể sạc và xả chỉ trong khoảng 3 phút. Loại pin mới đạt mật độ năng lượng lên tới 451,5 Wh trên 1 kg, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định sau khoảng 700 chu kỳ sạc nhanh. Đây được xem là một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý trong cuộc đua phát triển pin điện thế hệ mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 5, khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức. Cuối đợt đăng ký thi đợt 2 đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 thi lại để cải thiện điểm. So với đợt 2 năm 2025, 97.387 thí sinh, số lượng đăng ký năm 2026 tăng hơn 77%. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 điểm thành phố sau sắp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Minh Đăng, học sinh trường Trung học phổ thông Hiệp Bình, phường Hiệp Bình tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết, đợt 1 đăng thi được gần 700 điểm, tuy nhiên chưa đúng với số điểm mong muốn, do đó em thi lại đợt 2 này, đồng thời cũng tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới để dùng kết quả xét tuyển vào đại học.
1: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước á, để tạo thêm cơ hội cho mình vô có cơ hội vô đại học á, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
0: Tương tự, Phương Trang, học sinh trường Trung học phổ thông Bình Chiểu, phường Bình Chiểu cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế. Trang theo học khóa học online gần 1 năm theo qua chuẩn bị để mà chúng ta có một cái kỳ thi tốt cho cái đợt này.
2: Dạ, em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi. Không có đủ
0: ấy. Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm học 2026. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc, quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
5: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua thông tin giao thông cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường sao chúng ta lưu thông tốt như là Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Hay là thông tin lúc này đây từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cho biết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 210 xe gặp sự cố đã di chuyển. Lưu lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện thì trời có mây, sang nắng, nhiệt độ ngoài trời đang ở ngưỡng 33 độ C, độ ẩm là 65%, chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Song quý vị hãy hạn chế ra đường trong những giờ tới, do lúc này đã bước sang giai đoạn nắng nóng nhất trong ngày. Theo dự báo, từ 12 giờ trưa nay đến khoảng 16 giờ chiều sẽ là cao điểm nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm giảm còn từ 40 đến 45%. Đặc biệt, khu vực trung tâm và phía bắc thành phố sẽ chịu ảnh hưởng rõ nhất của nắng nóng, bao gồm các phường Tân Bình, Thuận An, Bình Dương, Thủ Dầu Một. Lưu ý, với mức nhiệt này, hệ thống làm mát của ô tô, đặc biệt là các xe ô tô đời cũ hoặc xe tải, sẽ phải hoạt động hết công suất. Do đó, khi thấy kim chỉ nhiệt độ trên đồng hồ, táp lô nhích lên vạch đỏ, hãy tắp vào lề an toàn, tắt máy và mở nắp capo để làm mát tự nhiên. Tuyệt đối không mở nắp két nước khi máy đang nóng để tránh bị bỏng. Từ khoảng chiều tối và tối nay, mây đối lưu phát triển mạnh có khả năng gây mưa rào và dông rải rác. Về đêm trời không mưa và có gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động từ 26 đến 28 độ C. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin ở Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê thì lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông nữa. Đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lúc này đây thì Duy Thanh cập nhật thêm thông tin giao thông nhận được thông qua sự chia sẻ của các bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này thì trên tuyến đường ở khu vực là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện tập trung không đông và di chuyển tốt. Cảm ơn bạn Trần Tâm cũng cho biết thông tin ở Lê Văn Thọ thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Có vẻ như là bạn Trần Tâm thì nhà ở Lê Văn Thọ thì phải. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ngã tư Bình Thái. Ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức thì các phương tiện đang xếp hàng và chúng ta di chuyển rất là chậm, khó khăn về với khu vực trên. một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh. Thật ra thì cái nhịp lưu thông ở ngã tư Hàng Xanh lúc nào cũng ở trạng thái đông di chuyển với vận tốc trung bình hết thưa quý vị. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Khu vực ngã tư Gò Dưa, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông ở các tuyến đường gần với metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên. Thưa quý vị, hiện tại thì tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, mức cao là khoảng 80%. Bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia, lượng xe đang khá dày đặc, sức chứa chỉ còn khoảng 20%, đang đông dần khoảng 70%. Bãi xe tại ga Thảo Điền và An Phú, lượng xe đang tiếp tục dồn về, sức chứa hiện còn khoảng 30%. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách, tổng quan, toàn bộ hệ thống 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng ở tất cả các khu vực sảnh chờ, máy bán vé và kệ ga. Hành khách đi lại lên xuống tàu trưa chủ nhật thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng. Các phương tiện lưu thông giữa trưa cuối tuần rất dễ dàng, hoàn toàn không ghi nhận điểm nghẽn hay ùn tắc giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, nhịp lưu thông ở Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết đã cơ bản hoàn thành tất cả các điều kiện kỹ thuật để triển khai thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, phục vụ kết nối và khai thác tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tế vẫn đang vướng nhiều khó khăn liên quan đến hạ tầng, tổ chức giao thông và hành lang pháp lý, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà ngay sau đây.
10: Theo VEC, đơn vị đã phối hợp với công ty cổ phần TATCO khẩn trương điều chỉnh hệ thống phần mềm thu phí nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối mới tại nút giao Long Thành. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là phương án tổ chức giao thông tổng thể tại nút giao này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chính thức. Trong khi đó, các nhánh kết nối từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây do Ban Quản lý Dự án 85 và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ đưa vào khai thác. Việc thiếu đồng bộ về hệ thống biển báo, hạ tầng và phương án tổ chức giao thông khiến công tác triển khai thu phí chưa thể vận hành theo mô hình khép kín. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Bảo trì Đường Cao tốc cho biết.
11: Bình thường của nó là đầu vào của mình thì mình ghi nhận tín hiệu đầu vào tại trạm A, sau đó đến trạm B ghi nhận tín hiệu tại đầu ra thì nó sẽ kết thúc một hành trình như là tính tiền. Thì hiện tại thì cái nút giao Long Thành như là nó không có trạm thu phí, sau đó thì đầu vào thì ghi nhận có tín hiệu nhưng mà đầu ra lại không có tín hiệu. Sẽ mặc định rằng là tất cả các phương tiện mà đầu vào có tín hiệu này mà đầu ra mà không có tín hiệu trong vòng 3 tiếng thì sẽ tính tiền luôn là từ cái đầu vào đến đầu ra là mặc định là trạm Long Thành. Đầu vào mà không có tín hiệu thì đầu ra tại trạm thu phí nào sẽ tính tiền từ Long Thành cho đến trạm thu phí đấy.
10: Đáng chú ý, do hệ thống thiết bị tại các vị trí ra vào chưa được đầu tư đầy đủ theo mô hình thu phí kín hoàn chỉnh, việc ghi nhận dữ liệu phương tiện có thể không đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật, dễ dẫn đến sai lệch hoặc mất doanh thu. Trong trường hợp xe từ hướng Biên Hòa vào cao tốc mà không có tín hiệu đầu vào, nhân viên tại trạm sẽ phải thực hiện thu phí cưỡng bức bằng cách ấn nút mở barrier thủ công. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí như Long Phước hay Dầu Dây. Để đảm bảo lưu thông trong giai đoạn tạm thời, VEC khuyến cáo các phương tiện đi từ hướng Biên Hòa vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nên ưu tiên đi vào làn ngoài cùng bên phải tại bất kỳ trạm thu phí nào khi kết thúc hành trình. Đồng thời, người dân cần đảm bảo số dư tài khoản giao thông và tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của đơn vị vận hành để hạn chế tối đa các sự cố phát sinh do hệ thống hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên tuyến đường ngã tư Hàng Xanh quý vị nhé. Hiện tại thì ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là ngã tư An Sương thưa quý vị. Hiện tại thì ngã tư An Sương thì lượng phương tiện tập trung quan sát từ tín hiệu camera cũng không có quá đông. chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển về đoạn đường trên. Còn bây giờ thì tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Đồng Văn Cống Mai Chí Thọ, xuống với nghệ tỉnh D5, ngã ba An Lạc, ngã tư 4 xã hay là ngã tư Bình Thái. Các tuyến đường vừa kể trên đều có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Như vậy thì tính ra cho đến thời điểm hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, ngoài câu chuyện chúng ta đối mặt với thời tiết nắng nóng thì nhịp giao thông không có nhiều những cái sự phức tạp lắm, mọi thứ tương đối bình thường, chúng ta có thể an tâm di chuyển ở hầu hết các lộ trình. Trường hợp khi mà có những cái thông tin giao thông cần chia sẻ, chúng ta sẽ cập nhật ngay để mà các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông của mình lúc này nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Một bài hát hay sẽ giúp các bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình lưu thông. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Sunny Hà Linh với ca khúc Vào Hào.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc Vào Hạ qua phần trình bày của Sunny Hà Linh. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với các thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay. Giao thông thì đang dừng ở cái mức độ khá là tốt, không có nhiều áp lực nên mọi người hoàn toàn an tâm. Hiện tại thì quý vị thính giả lưu thông ở quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ thì cũng trong trạng thái cực kỳ chủ động đó thưa quý vị. Áp lực giao thông không cao và chúng ta có thể lưu thông tốt. Một cái trục đường nữa thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó chính là thông tin giao thông ở khu vực trên tuyến Hà Huy Giáp, cầu Phú Long. Chúng ta cũng di chuyển bình thường và vô cùng ổn định. Một cái khu vực nữa, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường. Đó chính là trên tuyến đường xa lộ Hà Nội do cắt với Thảo Điền. Thưa quý vị, trên trục đường xa lộ Hà Nội do cắt với Thảo Điền, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc bình thường. Xa lộ Hà Nội do cắt với đường D1 cũng vậy thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt nhé. Quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, góc nhìn ở khu vực trên tuyến đường Tô Ký hẻm 146 hay là Trường Chinh Phan Văn Hớn, Tô Ký do cắt với khu vực Đông Bắc, tuyến đường Trường Chinh do cắt với Phan Văn Hớn là hoặc là Nguyễn Ánh Thủ do cắt với quốc lộ 22. Các tuyến đường vừa kể trên thì lượng phương tiện đều không đông và chúng ta hoàn toàn an tâm, có thể di chuyển về trong một cái trạng thái chủ động nhất. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bính Khiêm. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bính Khiêm, lượng phương tiện tập trung không đông nhé và chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường. Quay trở lại với điểm nút giao thông, đó chính là ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Quý vị khán giả nào lúc này đây đang muốn di chuyển về ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Tại vì hiện tại thì cái nhịp lưu thông ở khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng trong một cái trạng thái cực kỳ tốt, chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Tiếp theo mà các bạn cùng đến với ngã 6 Cộng Hòa thưa quý vị. Hiện tại thì trên trục đường ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các nội dung đáng chú ý tiếp theo ạ. Thưa quý vị và các bạn, những trụ sở dôi dư đang được đánh thức bằng những công năng mới phục vụ cộng đồng. Từ cơ sở đào tạo, ký túc xá đến không gian hoạt động của các cơ quan đơn vị. Câu chuyện tận dụng hiệu quả trụ sở dôi dư không chỉ là bài toán chống lãng phí tài sản công mà còn là phép thử cho tư duy quản trị địa phương trong giai đoạn tinh gọn bộ máy hiện nay. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương vùng Tây Nam Bộ, hành trình hồi sinh những công trình đang mở ra những giá trị mới cho phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn theo dõi qua phóng sự của phóng viên Nhật Minh, Ban VOV Thông Quốc gia.

0: tại số 2 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Trụ sở làm việc các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Hậu Giang cũ, nay được cải tạo thành cơ sở đào tạo tập trung cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những phòng làm việc, hội trường ngày nào giờ thành lớp học ngoại ngữ, ký túc xá, nhà ăn, phục vụ học viên. Một không gian cũ nhưng mở ra cơ hội mới cho nhiều lao động miền Tây tiếp cận các chương trình đào tạo theo hướng bài bản, tập trung. Với nhiều học viên, đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Học viên Trần Hữu Thừa ở thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Em học tiếng trong 6 tháng, rồi em đăng ký thi. Ăn thì người ta hỗ trợ cho mình là buổi trưa với buổi tối. Mong muốn của em là có cuộc sống sẽ tốt hơn, lo được cho gia đình.
0: Không chỉ tận dụng hiệu quả trụ sở vô dư, việc sắp xếp bố trí lại cơ sở vật chất còn giúp địa phương giảm đáng kể chi phí đầu tư mới. Điển hình như tại xã Thạnh Xuân, nhiều trụ sở cũ sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục được đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động của địa phương. Bà Phạm Thị Thùy Dung, bí thư đảng ủy xã Thạnh Xuân cho biết, nếu tận dụng lại trụ sở cũ, chi phí sơn sửa mỗi công trình chỉ khoảng từ 1 đến 2 tỷ đồng, trong khi xây mới có thể tốn kém gấp 10 đến 20 lần tùy theo diện tích trụ sở.
2: Địa phương chủ động rà soát, khảo sát, tận dụng tối đa các trụ sở, các trang thiết bị hiện có để phục vụ cho hoạt động của địa phương, hạn chế tối đa cái việc đầu tư mới khi chưa thực sự cần thiết. Trụ sở, cơ sở xuống cấp á, thì địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng thực hiện cái thủ tục xin chủ trương sửa chữa để sớm đưa vào sử dụng, tiếp tục bố trí, sắp xếp cho các đơn vị mới thành lập, không để ra tình trạng bỏ trống kéo dài gây lãng phí tài sản công.
0: Không để tài sản công bị bỏ hoang, xuống cấp đang là yêu cầu được nhiều địa phương trong cả nước đặt ra sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy. Thành phố Cần Thơ đã ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với 684 cơ sở nhà đất vô dư. Trong đó, 137 cơ sở nhà đất vô dư được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, xử lý và khai thác. Hơn 500 cơ sở khác trước đây do cấp huyện quản lý được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các xã phường quản lý theo địa giới hành chính mới. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết.
3: Các sở ngành bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các địa phương, phường xã, giao cho các đồng chí các quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất. Tất cả đều báo cáo về cho Sở Tài chính, phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu, nhìn thấy tiền của nhà nước phải sót.
0: Theo các chuyên gia, việc xử lý trụ sở vô dư không chỉ dừng lại ở sắp xếp lại nơi làm việc, mà cần hướng đến khai thác hiệu quả hơn các giá trị kinh tế xã hội. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế đồng bằng sông Cửu Long cho rằng
4: việc khai thác các trụ sở vô dư cần phải được tính toán một cách khoa học và thực tế. Việc chuyển đổi công năng để sử dụng là hợp lý. Nhưng mà nếu chỉ gói trong cái phạm vi là các cơ quan công quyền khu vực công không thì chưa đủ mà cần có sự tham gia của doanh nghiệp, của nhà đầu tư để người ta khai thác hiệu quả kinh tế của nó. Như thế thì phải có một cái đề án tổng thể về sắp xếp và khai thác sử dụng cũng như sắp xếp lại các trụ sở cho nó hợp lý.
0: Từ yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Trung ương cũng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm phải sử dụng hiệu quả trụ sở vô dư, tránh thất thoát, lãng phí. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 tại xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
5: Phải sắp xếp, phải sử dụng hết công năng. Trung ương, đồng chí Tổng Bí Thư đã chỉ đạo, một là phải làm trường học, nhà trẻ, hai là phải để cái khu vui chơi của người già, của thanh thiếu niên. Thứ ba, sử dụng cho cái chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Những công trình trụ sở vô dư đang được hồi sinh bằng những giá trị thiết thực cho xã hội. Câu chuyện ở Cần Thơ cho thấy, nếu được sắp xếp và khai thác hợp lý, tài sản công vô dư hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực phục vụ phát triển. Trong bối cảnh cả nước đang tinh gọn bộ máy, đây cũng là yêu cầu đặt ra cho nhiều địa phương, không để trụ sở bỏ hoang, lãng phí, mà tiếp tục tạo ra giá trị mới cho cộng đồng và xã hội.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở trên trục đường ngã 6 Nguyễn Tri Phương, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung như Duy Thanh có chia sẻ lúc nãy, thưa quý vị, áp lực giao thông hơi cao một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn với thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bính Khiêm, thì có vẻ như là khả quan hơn. Lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Khu vực cao tốc Trung Lương giao cắt với Bùi Thanh Khiết, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc nhé. Một bài hát khác cũng mang đến một cái cảm giác cực kỳ thư giãn. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đen và Min với ca khúc Bài Này Chiều Phết.

ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dễ tin hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê.

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc bài này chưa phết qua phần trình bày của Đen và Min. Thật ra thì thông điệp của bài này rất là nhiều những cái cảm xúc mà ai đó cũng có thể thấy mình ở trong đấy, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, thông tin giao thông lúc này thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí. Đông di chuyển với vận tốc trung bình có nghĩa là cái nhu cầu di chuyển của mọi người cũng tương đối về với khu vực trên thôi, chứ thật ra thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được, vẫn có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng lưu thông sắp tới của mình. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với thông tin trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, thông thoáng di chuyển tốt. Nguyễn Tất Thành cho cắt với Hoàng Diệu thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nữa mà các bạn cùng đến với nút giao Mỹ Thủy. Hiện tại thì nút giao Mỹ Thủy thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, Nguyễn Duy Trinh cho cắt với Võ Chí Công. Hiện tại thì Nguyễn Duy Trinh cho cắt với Võ Chí Công thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường khác từ tín hiệu camera của chương trình chúng ta có thể di chuyển tốt bình thường, đó chính là Cộng Hòa Bình Giã, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, hơi đông nhưng di chuyển được. Tiếp theo, Cộng Hòa Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhưng chúng ta cũng có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Hull City đã chính thức trở lại Premier League sau chiến thắng nghe thở 1-0 trước Middlesbrough trong trận chung kết Playoff Championship. Trong thế trận giằng co kéo dài gần suốt 90 phút, mọi thứ tưởng như sẽ phải giải quyết bằng hiệp phụ. Nhưng đúng vào phút bù giờ thứ 5, khoảnh khắc quyết định đã xuất hiện. Yu Hirakawa tạo đột biến bằng pha đi bóng và căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Thủ môn Sombrin lao ra cản phá nhưng chỉ có thể đẩy bóng về khu vực nguy hiểm. Oli McBurney lập tức xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành, tung lưới Middlesbrough. Khoảnh khắc ấy đưa Hull City trở lại Premier League sau 9 năm và chạm tay vào số tiền ước tính khoảng 200 triệu bảng. Vòng đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026 đã diễn ra theo cách không thể giàu cảm xúc hơn, khi cả Barcelona lẫn Real Madrid đều chứng kiến những khoảnh khắc chia tay đáng nhớ của các công thần. Trong khi Real chia tay mùa giải tưng bừng bằng chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao, thì Barca lại thua sốc 1-3 trên sân Mestalla của Valencia.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa các bạn, La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức khép lại với vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính, nơi cuộc đua trụ hạng và cạnh tranh vé tham dự cúp châu Âu chỉ được định đoạt sau những phút cuối cùng. Tâm điểm nằm ở cuộc chiến sinh tồn giữa Girona, Eche, Mallorca, Osasuna và Levante. Trong đó, Eche là đội nắm lợi thế lớn nhất khi chỉ cần giành được một điểm trên sân của Girona để chắc chắn ở lại La Liga. Đội bóng của huấn luyện viên Sarabia đã hoàn thành mục tiêu bằng trận hòa đầy quả cảm 1-1 tại Montilivi. Kết quả này đồng thời đẩy Girona vào bi kịch. Chỉ một mùa giải sau khi gây ấn tượng mạnh, đội bóng xứ Catalan đã phải xuống hạng. Đồng hành Girona là Mallorca và Real Oviedo. Mallorca dù giành chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo ở vòng cuối nhưng vẫn không thể tạo nên phép màu do các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đạt kết quả có lợi. Điều đáng tiếc cho đội bóng này là họ sở hữu chân sút Vedat Muriqi chơi bùng nổ xuyên suốt mùa giải, chỉ kém Kylian Mbappe 2 bàn thắng trong cuộc đua vua phá lưới tại La Liga. Ở chiều ngược lại, Eche, Osasuna và Levante là những đội giành quyền trụ hạng trong gang tấc, khi chỉ hơn đội xuống hạng Mallorca 1 điểm hoặc bằng điểm nhưng hơn chỉ số phụ. Cuộc chiến giành vé tham dự cúp châu Âu cũng diễn ra hấp dẫn đến phút cuối cùng. Celta Vigo bảo toàn vị trí thứ 6 để giành vé tham dự Europa League, còn Real Sociedad cũng có vé nhờ chức vô địch cúp nhà vua. Getafe là đội để lại nhiều tiếc nuối nhất khi từng có thời điểm họ đứng trước cơ hội giành suất tham dự Europa League, nhưng cuối cùng phải chấp nhận góp mặt ở Conference League. Rayo Vallecano vẫn chưa hết hy vọng tham dự cúp châu Âu. Đội bóng này sẽ giành vé tham dự Europa League nếu đánh bại Crystal Palace trong trận chung kết Conference League sắp tới. Trong khi đó, Valencia đã làm tất cả những gì có thể bằng chiến thắng 3-1 trước Barcelona, nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ chen chân vào nhóm tham dự cúp châu Âu. Với sân cỏ trong nước, tại vòng 24 V-League, Đà Nẵng đã giành chiến thắng quý giá 2-0 trước Hải Phòng để trở lại vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và đẩy PVF Công an Nhân dân về đáy bảng cùng khoảng cách 2 điểm. Cũng ở nhóm dưới, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa chưa thể chính thức trụ hạng khi cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. 1-1 cũng là kết quả màn so tài giữa Ninh Bình và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng ở phút 90+5 của Lee William, cầu thủ nhận được tư vấn từ Harry Kane khi đến V-League chơi bóng, không chỉ giúp đội khách Công an thành phố Hồ Chí Minh giành lại 1 điểm, mà còn khiến đội chủ nhà Ninh Bình xa rời tham vọng giành Á quân V-League. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, hai trận đấu Long An gặp Khánh Hòa và Quảng Ninh gặp trẻ PVF Công an Nhân dân đã diễn ra cởi mở khi các đội đều đã sớm trụ hạng và chỉ thi đấu giành thứ hạng. Trong khi màn so tài giữa Long An và Khánh Hòa không có bàn thắng nào được ghi, dù cả hai tạo được khá nhiều cơ hội, thì Quảng Ninh đã dễ dàng đánh bại trẻ PVF Công an Nhân dân với tỷ số 3-1. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.

trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Hiện tại thì trên trục đường Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì tín hiệu camera chuyển về, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ sẽ là thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Cộng Hòa Bình Giã. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông ở trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông ở trên trục đường khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài. Thưa quý vị, trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng vừa phải thôi. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả lưu thông về. Tiếp nối các trục đường thông thoáng bao gồm Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lương, Võ Chí Công giao cắt với đường số 2, hay là trên tuyến đường ở khu vực cầu Tân Thuận, quận 2 giáp với quận 7. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút, nhưng nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông từ việc quan sát trong quá trình lái xe, các bạn có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với Phan Đăng Lưu giao cắt với khu vực Bạch Đằng. Thưa quý vị, Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm. Tuyến đường thông thoáng thì bao gồm khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch hay là trên tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta cũng hoàn toàn an tâm cho cái nhịp lưu thông di chuyển của mình. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông ở khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Hiện tại thì trên trục đường Âu Cơ Hồng Lạc lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút, nhưng nhìn chung chúng ta cũng di chuyển tốt. Có một cái trục đường đang có công trình thi công nhưng lưu thông tốt, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá. Mỗi lần mà Duy Thanh di chuyển về đây thì cũng trong một cái trạng thái cực kỳ cân nhắc đó thưa quý vị. Nhưng mà quan sát từ tín hiệu camera của chương trình thấy rằng là chúng ta vẫn có thể lưu thông tốt, không có nhiều áp lực. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết toàn bộ 8 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Á 2026 đều giành huy chương, gồm 6 bạc và 2 đồng. Kỳ thi năm nay diễn ra tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17 đến 25 tháng 5, quy tụ 209 thí sinh đến từ 28 đoàn của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những sân chơi khoa học có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Từ ngày 23 tháng 5 đến rạng sáng ngày 24 tháng 5, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Công an phường Bình Đông kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với hàng trăm tài xế tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Đại diện tổ công tác cho biết, việc kiểm tra được duy trì xuyên đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, nhất là tại khu vực tập trung lượng lớn xe vận tải hàng hóa như chợ đầu mối Bình Điền. Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuyên, Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức đo đạc thửa đất đối với các tổ chức hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Vành Đai 1, Hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Dẻ thuộc địa bàn xã Phú Xuyên. Việc thu thập thông tin này sẽ làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu thập hồ sơ pháp lý để bảo vệ việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, chính sách, hạn chế khiếu kiện có liên quan. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, có một xu hướng công việc đang gây chú ý, từ công việc dắt chó đi dạo ngoài giờ sau khi chuyển đến New York năm 2023. Anh Kobe Goodhart, kỹ sư máy tính 28 tuổi, đã thành lập công ty vào năm 2025 và kiếm khoảng 6.000 USD một tháng, gần 158 triệu đồng từ nghề tay trái này. Kobe tiết lộ công ty của mình kiếm được hơn 100.000 USD, tức là gần 2,64 tỷ đồng vào năm ngoái. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tại hội nghị

0: tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi, góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội. Các đại biểu cho rằng với 17 triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững. Theo các đại biểu, liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng, để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, hiệu trưởng trường quản trị và kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.
1: Chúng ta làm sao phải giúp cho tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp kết nối được với nhau, tư vấn cho họ phải làm thế nào, kết nối cho họ, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để họ hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó để nâng cao cái giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói riêng ở đây. Mà khoa học công nghệ thì nó phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn với cuộc sống, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức thế nào cho cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.
0: Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng để không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn bền vững hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Vừa rồi là các thông tin tổng hợp đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường ngã tư Gò Dưa, thì chúng ta cũng khá là yên tâm. Tại vì ngã tư Gò Dưa lúc này lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông đâu thưa quý vị. Chúng ta có thể lưu thông tốt. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển được bình thường, không có nhiều áp lực. Từ tín hiệu camera của chương trình thì chúng ta sẽ di chuyển về với khu vực đường số 1 cảng Phước Long với một cái trạng thái rất là tốt, không có nhiều những cái áp lực quý vị nhé. Hiện tại thì bổ sung thêm một cái sự an tâm cho quý vị. Nếu mà chúng ta có nhu cầu di chuyển trên hai tuyến cao tốc là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì toàn tuyến chúng ta có thể lưu thông bình thường. Và phần tổng hợp thông tin giao thông vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa, Duy Thanh cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo được trực tiếp trên VOV Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hà Thu và giai điệu cảm xúc xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong 30 phút thời lượng của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ thả mình vào làn sóng âm nhạc K-pop sôi động, luôn không ngừng bứt phá. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến âm nhạc Hàn Quốc có sức hút mãnh liệt đến thế không? Đó không chỉ là những giai điệu bắt tai, những vũ điệu điêu luyện, mà còn là câu chuyện về sự nỗ lực, về sự kết nối giữa nghệ sĩ và người hâm mộ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi chúng ta chứng kiến sự trở lại đầy quyền lực của những ông hoàng bà chúa nhạc K-pop sau thời gian vắng bóng, bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của những nhóm nhạc trẻ đang định nghĩa lại tương lai. Trong số phát sóng hôm nay, hãy cùng Hà Thu bước vào một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, nơi những thái cực âm nhạc K-pop cùng hội tụ và tỏa sáng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu nhé! Mở đầu chương trình, chúng ta cùng chào đón sự trở lại rất được mong đợi. BTS, nhóm nhạc toàn cầu với 7 thành viên đã thay đổi bộ mặt âm nhạc thế giới sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp. Ca khúc 2.0 chính là chương mới trong hành trình của họ. Ca khúc này mang thông điệp về sự tái sinh, về một phiên bản BTS trưởng thành, sâu sắc nhưng vẫn giữ trọn vẹn ngọn lửa đam mê như những ngày đầu.

You know how we do. Tiếp theo chương trình là 9 cô gái được mệnh danh nhóm nhạc nữ quốc dân của Hàn Quốc, Twice. Trải qua hơn một thập kỷ cùng nhau, Twice vẫn luôn giữ được sự gắn kết bền chặt. This Is For là một bản pop ballad ngọt ngào mà nhóm dành tặng riêng cho các ONCE, tức cộng đồng người hâm mộ của nhóm. Giai điệu này như một lời tri ân, một cái ôm vỗ về, rằng dù thời gian có trôi đi, thì tình cảm giữa họ vẫn luôn là duy nhất.

Bây giờ hãy cùng đổi gió với một phong cách âm nhạc đầy thử thách từ NMIXX. Đây là nhóm nhạc nữ thế hệ mới của JYP, nổi tiếng với kỹ năng hát live cực khủng và dòng nhạc mix pop, sự pha trộn nhiều thể loại trong cùng một bài hát. Với Heavy Serenade, NMIXX sẽ cho bạn thấy sức mạnh của những giọng ca nội lực kết hợp cùng nhịp điệu dồn dập, tạo nên một bản tình ca đầy kịch tính và mới lạ.

tiếp tục làm nóng bầu không khí hơn nữa với âm nhạc. Chúng ta cùng chào đón Mel V, nhóm nhạc nữ đầu tiên được nhào nặn bởi phù thủy âm nhạc Teddy tại The Black Label. Với phong cách sành điệu, tối giản nhưng vô cùng lôi cuốn, ca khúc Burning Up chính là tuyên ngôn về sức trẻ và sự tự tin của những cô gái thế hệ mới. Một giai điệu đầy sức nóng mà chỉ cần những nhịp beat đầu tiên vang lên, bạn sẽ muốn nhún nhảy theo ngay lập tức.

Sân khấu bây giờ sẽ thuộc về những quái vật nhỏ nhà YG, Baby Monster. Được đào tạo bài bản và sở hữu kỹ năng trình diễn đáng kinh ngạc, nhóm đã nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim người hâm mộ toàn cầu. Chum trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là nhảy, là một bản hip hop dance bùng nổ, nơi các cô gái khoe trọn khả năng rap thân sâu và những bước nhảy mạnh mẽ đúng chất YG.

Bây giờ thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một cú nổ thực sự. Đây là màn kết hợp được ví như sự giao thoa giữa hiện tại và huyền thoại. Aespa, những cô gái đến từ thế giới thực tế ảo với concept độc bản, đã bắt tay cùng ông hoàng K-pop G-Dragon. Các khúc mới ra mắt hôm 11 tháng 5 vừa qua, WDA, Whole Different Animal, mang đến một trải nghiệm âm thanh khác biệt hoàn toàn, đúng như cái tên của nó. Sự quái chiêu của GD hòa quyện cùng chất nhạc điện tử ma mị của Aespa tạo nên một siêu phẩm đỉnh cao của năm 2026. It is what it is, devil like OG, she's a whole different animal.

Và để khép lại hành trình K-pop rực rỡ hôm nay, không thể là ai khác ngoài bốn cô gái toàn cầu Blackpink. Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không chỉ là các ca sĩ, họ còn là những biểu tượng thời trang và văn hóa. Ca khúc Go chính là lời khẳng định cho đẳng cấp không thể lay chuyển của nhóm, mạnh mẽ, sang chảnh và đầy quyền lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và Giai điệu cảm xúc. Hy vọng playlist âm nhạc hôm nay đã mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất về thế giới K-pop đa sắc màu. Chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng như chính những giai điệu chúng ta vừa nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, một album gồm 9 ca khúc mà chủ nhân mong muốn được tự hát lên giai điệu của chính mình bằng sự mộc mạc, giản dị nhất, nguyên bản, chân thành nhất tới những người yêu mến những tác phẩm của cô. Đường tình ca hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn album Sing My Song của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười, nằm trong album Sing My Song, một album đầu tiên mà Giáng Son tự thể hiện chính những bài hát của mình đã gắn với tên tuổi của những đồng nghiệp khác. Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic nổi tiếng với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh, người bạn thân trong nhóm nhạc M6 đã giúp cô rất nhiều trong album. Một số ca khúc được thêm phần hòa âm của những nhạc cụ khác đã tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc của Sing My Song. Ca khúc Anh được cô viết về một người bạn đặc biệt của mình vào những năm đầu của đại học. Những hình ảnh của chiều lá rơi vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa, muôn đời yêu mãi anh. Sự nhấn mạnh để giải bày cảm xúc bùng cháy trong trái tim mình, hay cách bày tỏ tình yêu qua ca khúc Thu Sớm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây.
1: Anh là tên bài hát của Giáng Son và cũng là một người bạn mà khi nhắc đến tất cả bạn bè Giáng Son ai cũng đều biết, cũng chính là nhân vật của ca khúc Anh. Và khi mỗi lần Giáng Son hát ca khúc này thì tất cả các bạn bè đều trêu chọc Giáng Son vì là biết là ai là người đứng sau những cái hình bóng trong ca khúc này. Giáng Son viết ca khúc này khi học đại học 1 của sáng tác. Có thể nói là đã học đại học 1 nhưng mà những cái kỹ thuật sáng tác trong ca khúc này thì hầu như là vẫn rất là tự nhiên và giản dị. Trong ca khúc Anh có một số những cái câu mà Giáng Son nếu mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng hơi liều. Đó là muôn đời yêu mãi anh. Cái câu này bạn bè Giáng Son vẫn hay trêu là làm sao có thể muôn đời mà yêu mãi được một người. Thì Giáng Son quả thật lúc đấy nghĩ rằng mình có thể yêu mãi một người muôn đời muôn kiếp. Đó là cái thời điểm đấy mình nghĩ thế. Bây giờ mình đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhiều điều rồi, thì mình nghĩ rằng đúng là quả thực cuộc đời hoặc cuộc sống không cho mình điều đó. Mình vẫn hoàn toàn mình trân trọng cái điều đó. Ca khúc Thu Sớm là một ca khúc mà Giáng Son rất là yêu thích. Thu Sớm hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là ngây thơ của Giáng Son về tình yêu. Hồi xưa Giáng Son rất là yêu thích những chàng trai có mái tóc dài và xoăn. Có thể là mình thích xem những chuyện cổ tích chẳng hạn, thì mình ấn tượng như vậy. Và cái hình ảnh của chàng trai trong Thu Sớm chính là như vậy. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại có mái tóc dài. Và khi cô gái nhìn thấy chàng trai, cái mái tóc đó bay trong gió, lấp lánh những cái ánh nắng vàng xuống mái tóc, thì cô dường như là yêu thêm cái hình ảnh đó của chàng trai.

một cái tình yêu mà cô bắt đầu chợt nhận ra được nảy nở, và cô cảm thấy là hình như là mùa thu đã sang sớm, đến sớm hơn với cô, vì cô đã cảm nhận được là tình yêu đang đến với cô.

Âm nhạc của Giáng Son luôn mang một màu sắc chất chứa đầy những cung bậc cảm xúc, nhưng lại đi bên nhau thành dòng. Nó hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nó gợi nên một cảm giác bất ngờ, khiến người nghe những câu nhạc cảm thấy hài lòng. Những câu nhạc ý thơ đi vào cảm xúc của mỗi người yêu nhạc Giáng Son. Những nét giai điệu ấy cũng phản ánh đúng con người và quan điểm sống trong cô. Khát khao, nữ tính, thầm kín, giản dị, song có lúc cũng bộc lộ cá tính. Mỗi một ca khúc khi cô giải bày là một câu chuyện của nội tâm. Giáng Son không phải chưa từng được đứng trên sân khấu hát. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ. Nhưng cho đến khi Sing My Son, album riêng đầu tay với 9 bài hát do cô sáng tác, đã biến cô trở thành một ca sĩ đứng riêng, độc lập. Các tác phẩm của cô đều là những bản tình ca được viết như những bản romance khó hát nhưng lại thử thách cho rất nhiều những đồng nghiệp khác. Bản thu âm ca khúc Giấc Mơ Trưa, một bản nhạc nằm trong album Sing My Son, đã rất nổi tiếng với Giáng Son và được nhạc sĩ Trần Đức Minh thổi vào một sự giản dị, đôi khi nhấn nhá bằng một vài tiếng guitar điện tử. Và cách thể hiện xử lý tác phẩm của Giáng Son cũng khiến ca khúc thật xúc động và dễ chịu khi lắng nghe.

0: Sự xúc động, một bài hát mà chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho ca khúc, cũng là những điều mà Giáng Son luôn trân trọng gửi tới những người yêu âm nhạc của mình.
1: Ca khúc Mưa được Giáng Son viết trong một buổi chiều mưa tầm tã suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và Giáng Son nhớ lúc đấy là không hiểu sao trời mưa, mưa ròng rã và mưa rất là to, sấm chớp đùng đùng. Và Giáng Son lúc đấy không thể đi đâu, không thể làm gì được, và bắt đầu ngồi vào đàn, bắt đầu dạo những cái ngón đàn và cảm xúc ùa đến. Những cái giai điệu đầu tiên đã bật ra, và hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc, bóng hoàng hôn, chiều mưa, cây chút lá, về đâu, về đâu. Mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. Kiểu một cái cảm xúc của một cô bé 16 tuổi. Thế nhưng mà lúc đấy đã nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, những tiếng mưa rơi, và đã liên tưởng đến cái cảm xúc của mình lúc đó. Và tưởng tượng ra là một cái người mình yêu hay một cái người mình thích đã không biết là họ đang ở đâu trong cái cơn mưa này. Thì nếu mà nói về cái phần lời thì có vẻ như là rất là già dặn, nhưng mà thực ra thì lúc đấy Giáng Son cũng chưa biết yêu là gì, mà cũng chỉ mới biết thích thôi. Ca khúc được viết rất nhanh, trong khoảng độ 2 tiếng là xong cả phần nhạc và phần lời. Thực ra đến bây giờ khi nghe lại ca khúc Mưa thì Giáng Son vẫn thấy tràn ngập cái cảm xúc rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên đó. Giáng Son biết rằng là mưa có thể là vẫn còn ảnh hưởng đâu đó về giai điệu lẫn về phần lời của những tác giả lớn. Thế nhưng mà thực sự Giáng Son vẫn rất là yêu quý cái ca khúc này. Đó cũng là ca khúc đầu tiên và cũng là tình cảm đầu đời của một cô bé 16 tuổi.

Thu Cạn là một trong những ca khúc hit của Giáng Son được đặt nhạc dựa trên lời thơ của nhà thơ Y Mai. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt của Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh với album này. Ca khúc được thể hiện nhiều chất pop hơn so với những bản hòa âm mang âm hưởng R&B ban đầu. Giọng hát của Giáng Son không phải là một ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo. Cô đã có những cách hát nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng không kém phần da diết. Phần bùng nổ bài hát với tiếng kèn saxophone tha thiết mạnh mẽ ở đoạn giữa để nổi bật được cao trào. Hay ca khúc Nếp Ngày được Giáng Son thể hiện rất hồn hậu vui tươi, để thấy thời gian sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời. Và tôi ơi, tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân trong gió.

là người hiểu cảm xúc từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở. Đó cũng là những kỷ niệm, những nỗi đau trải qua mới có được những ca khúc này trong từng bài hát của mình. Giáng Son luôn hy vọng Sing My Son là một album acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn, giản dị sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn, gần gũi và nhẹ nhõm hơn. Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa là bài hát kỷ niệm cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội khi xa nơi đây mà trái tim lại luôn nhớ về. Son luôn chọn cách hát giản dị, nhưng phần guitar kèm tiếng sáo flute lại đưa Son và Hà Nội 12 mùa hoa đẹp như những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ thương ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ, đã khiến cho câu kết "Tôi yêu những sắc hoa" của Giáng Son thêm nồng nàn, khắc khoải, lập tức chinh phục lòng người yêu nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe album Sing My Song, album acoustic đầu tay của Giáng Son. Để nhìn lại một chút những kỷ niệm của Giáng Son với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, album đầu tay của nhóm Năm Dòng Kẻ mang tên Em, chủ đạo là những sáng tác của Giáng Son, ra mắt tháng 11 năm 2003. Những bài hát của Giáng Son trong album là những tình cảm của em, là những cơn mưa nồng nàn, dịu mát đầy nữ tính. Những ca khúc này có thể là những bản thu âm còn có những điểm hoàn toàn chưa ưng ý với Giáng Son, nhưng đó là những cảm xúc về một thời gian trên con đường âm nhạc của cô, kỷ niệm đẹp với những người bạn thân thiết của mình. Khi nhóm mới thành lập, Giáng Son có cơ hội được gặp và làm quen với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông đã tặng cho Giáng Son một số tập thơ, trong đó có Đồng Dao Cho Người Lớn, có nhiều bài thơ hay. Nhưng lúc đó, Giáng Son cũng chưa cảm được những bài thơ này. Chỉ đến khi cô đọc được bài thơ Cỏ và Mưa, nằm ở phía cuối tập thơ, dù chỉ vài câu rất ngắn, nhưng ngay lập tức giai điệu vang lên trong đầu Giáng Son khi đọc được. Bài hát Cỏ và Mưa đã ra đời ở đoạn đầu. Giáng Son đã viết phần tiếp của điệp khúc, nhưng chỉ có âm nhạc, chứ chưa có lời. Sau đó, cô đã nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết tiếp khổ thơ, cũng chính là phần lời còn lại cho ca khúc. Kể từ đó, Cỏ và Mưa trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáng Son, tạo sức hút qua giọng hát của nhiều người. Và bản thu âm đầu tiên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ cũng rất ấn tượng.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp của VOV Giao thông do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, mới đây trả lời phỏng vấn Bộ Y tế Việt Nam, tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, hiện Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh Ebola ở mức độ rất cao ở cấp quốc gia tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, ở mức cao ở khu vực châu Phi do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế, và ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Dịch bệnh không phải là một tình trạng khẩn cấp đại dịch. Phát biểu tại chương trình Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể, thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi cuộc sống. Hơn 200 học sinh trung học cơ sở tranh tài tại vòng chung kết RobotG miền Bắc 2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 200 học sinh từ 49 trường trung học cơ sở tham gia tranh tài trong lĩnh vực lập trình và điều khiển robot trí tuệ nhân tạo AI. Đây là cuộc thi robot AI đầu tiên tại khu vực phía Bắc nhằm lựa chọn các đội thi tiêu biểu tham gia hệ thống RobotG toàn cầu. Sân chơi được thiết kế theo hướng thực hành thi đấu và đánh giá năng lực công nghệ trong môi trường thực tế. Các nhà khoa học đã có những đột phá trong việc hỗ trợ các bệnh nhân bị sa sút trí tuệ và mất trí nhớ. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát minh thiết bị đeo thông minh cho người bệnh. Cụ thể, một công ty ở Anh đã cho ra mắt chiếc kính tích hợp AI hỗ trợ người bị sa sút trí tuệ có thể thực hiện được nhiều công việc hàng ngày và giảm đáng kể sự phụ thuộc vào người thân. Chiếc kính thông minh này được xem là giải pháp giúp hàng triệu bệnh nhân không còn phải đơn độc trong bóng tối của sự lãng quên. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
1: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
0: Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới, cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Hy vọng là các bác tài sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi mà giọng của Như Ngọc vang lên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thường thì các ngày chủ nhật, bác tài Hồng Nhung hay được các thính giả, anh em lái xe gọi một cái tên rất là thân thương, trìu mến và tràn đầy tình cảm yêu mến, yêu thương là Nhung Lươn. Thì hôm nay có một vài cái lý do cá nhân nên Hồng Nhung có giao tay lái cho Như Ngọc. Hôm nay vì một vài lý do nên chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ đổi tài. Đấy, các bác tài nào mà nhớ Hồng Nhung, nhớ những cái lắc lư đánh võng của Hồng Nhung khi khiến cho các bác tài cảm thấy say tình thì ít mà say xe thì nhiều, thì chúng ta tạm gác lại một chút nhé. Mong là các bác tài sẽ không cảm thấy hụt hẫng. Như Ngọc sẽ cố gắng thay phiên Hồng Nhung để mang tới cho các bác tài những cái niềm vui nho nhỏ, những món quà thật ý nghĩa, rồi những cái sự thư giãn, giải trí, những cái tiếng cười trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Xe hôm nay xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ôi chà, nhưng mà điều quan trọng nhất là lúc này thời tiết thực sự là cũng đang thách thức sức khỏe của tất cả chúng ta đấy. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang dao động trong khoảng 37 đến 38 độ C. Đấy là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng quý vị nhé. Còn thực tế, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời của chúng ta thì nó phải gấp lên tương đối nhiều. Nó dao động trong khoảng cỡ cộng thêm cỡ 7 đến 10 độ nữa cơ. Các bác tài thử chụp cái đồng hồ trên xe xem nào, để xem là có bác tài nào nhiệt độ cao nhất không. Sơ sơ Như Ngọc thấy một vài bác tài có xe bác tài hiển thị 40, 41, 42 độ C rồi. Đấy, hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua cái nắng nóng để có thể tiếp tục chinh chiến trên những chặng đường dài ở phía trước các bác tài nhé. Và sau đây như thường lệ, chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ mang tới cho các bác tài một làn gió mát, sẽ là những giai điệu âm nhạc để chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn, để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn khi mà khởi động xe cùng trên mọi nẻo đường. À, đừng quên tổng đài đặt vé lên xe cùng với chương trình 024 37 91 91 91.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một bản remix của Đâu Ai Chung Tình Được Mãi thực sự là trong cái quãng thời gian nắng nóng như đổ lửa, Hà Nội như là một cái lò luyện kim đan vậy, thì đúng thật là yêu ai thì yêu, chứ bây giờ yêu cái điều hòa nó là chân ái, phải không quý vị? Một giai điệu âm nhạc để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn và sẽ sẵn sàng lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay chưa quý vị ơi? Chúng tôi sẽ mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài.
1: Trung ở Hải Dương.
0: Vâng, anh Trung gọi điện tới chương trình từ Hải Dương, nay là Hải Phòng ạ.
1: Thôi mình cứ giữ cái chân quê.
0: Vâng, không sao cả, không sao cả. Đối với Như Ngọc chẳng hạn, nếu trước kia thì quê của Như Ngọc là Ninh Bình anh Trung ạ. À, ở Nam Định và nay là Ninh Bình. Đấy, nhiều khi đến bây giờ là mình cũng thói quen rồi. Bây giờ trước thì còn hay hỏi quê đâu là mình bật ra ngay là Nam Định, nhưng bây giờ đấy vừa nghĩ vừa nói thì lại bật ra ngay là Ninh Bình. Dần dần thì cũng sẽ quen thôi mà anh Trung. Xin lỗi anh Trung, là có vẻ như mình đang ngồi trong xe và xung quanh thì có hơi nhiều người một chút đúng không ạ?
1: Còn mấy anh em ấy thôi.
0: Vâng, dạ cũng biết là phiền mọi người nói chuyện, nhưng nếu được ạ, thì anh Trung có thể nếu xe đang dừng thì mình vào một cái khu vực nào đó có bóng mát hay là có điều hòa để ngồi nói chuyện. Còn không thì anh Trung phiền mọi người có thể tập trung nghe cuộc trò chuyện này một chút để tránh nói chuyện riêng được không ạ? Cũng xin phiền mọi người một chút ạ.
1: Ok vâng.
0: Hoặc nếu mà cảm thấy bất tiện thì Như Ngọc sẵn sàng là hẹn anh Trung một dịp khác để lên với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường nếu anh cảm thấy quá phiền ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng. Mình sẵn sàng hơn chưa ạ?
1: Ok bạn. Mình sẵn sàng.
0: Vâng, cũng xin lỗi anh Trung là xung quanh vẫn ổn lắm anh Trung ạ, sợ là
1: vâng. Mình nghe rõ.
0: Dạ vâng, vâng. Rồi thế hôm nay thì đoàn nhà mình đi đâu đấy anh?
1: Không, mấy anh em đi uống rượu lên quanh đây thôi.
0: Dạ. Thế chắc chắn là anh Trung không phải là người lái rồi đúng không anh?
1: Không phải.
0: Vâng, thế cũng chắc là vừa dùng cơm xong ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng. Để mình có đủ tỉnh táo để lên chương trình không anh?
1: Ô, mình vừa tỉnh táo chứ.
0: Dạ. Đâu không tỉnh táo. Vâng. Để như Ngọc cứ phải hỏi trước. Đấy, bởi vì ai chứ đôi khi mình ăn uống với nhau thì lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hết mình. Đấy, nên chỉ ngại là lên chương trình trò chuyện này thì cũng lại không có thời gian nghỉ ngơi dành cho anh Trung. Đấy. Đúng rồi. Vâng, thế thôi tốt nhất thế này anh Trung ạ, bởi vì thực sự là xin lỗi anh Trung là xung quanh của mình rất là ồn. Đấy thì nên là Như Ngọc xin hẹn anh Trung một dịp khác lên xe nhé anh nhé. Vâng, thì xung quanh ồn quá anh ạ, nên là cũng không thể đảm bảo được chất lượng của cuộc trò chuyện, mong anh Trung thông cảm. Bộ phận thư ký có thể liên hệ lại với một thính giả khác được không ạ? Để chúng tôi mời một bác tài khác lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường. Cũng hơi tiếc một chút, nhưng cũng là một cách để tôn trọng anh Trung và những người bạn của mình. Vì thấy câu chuyện xung quanh những người bạn của anh Trung rôm rả quá, và cũng là một cách để chúng ta tôn trọng các thính giả. Những ai đang nghe chương trình cũng sẽ mong muốn là nghe được một cuộc trò chuyện chất lượng nhất, nó đảm bảo là không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, phải không quý vị? Cũng xin anh Trung một lần nữa thứ lỗi cho Như Ngọc, và mong các bác tài thông cảm là xe sẽ xuất phát chậm một chút nhé. Trong lúc đấy thì chúng tôi ưu tiên để cập nhật nhanh một thông tin giao thông được thính giả báo về ít phút trước. Ở đường Võ Văn Kiệt qua cầu Việt Thắng có va chạm và giao thông gặp cản trở đôi chút qua đây. Các bác tài chúng ta lưu ý, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Việt Thắng có va chạm và giao thông gặp cản trở đôi chút qua đây. Trong một thời điểm mà nắng nóng như đổ lửa như thế này thì chúng tôi cũng hy vọng các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng. Thực sự là chỉ có ngồi trong xe điều hòa thì chúng ta mới cảm thấy dễ chịu thôi, chứ nếu mà bước xuống xe cảm giác như là một thế giới khác rồi. Nên là hy vọng các bác tài đi chậm lại một chút, chúng ta tập trung lái xe, quan sát kỹ lưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố, những va chạm có thể xảy ra quý vị nhé. Và xin nhắc lại một lần nữa tổng đài đặt vé để chúng tôi mời các bác tài lên xe trò chuyện cùng Trên Mọi Nẻo Đường, đó là 024 37 91 91 91. Bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
2: Chào Vinh Ngọc nha.
0: Dạ,
2: lâu quá dễ chưa gặp Vinh Ngọc đâu. Dạ,
0: chào anh và mời anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Anh tên là gì anh?
2: Vương.
0: Alo ạ.
2: Vương.
0: Anh Vương. Vâng, Vương. Anh Vương gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
2: từ thành phố Đà Nẵng.
0: Dạ, từ Đà Nẵng. Cuộc gọi này có đang phá giấc ngủ trưa của anh không mà sao nghe giọng anh có vẻ buồn thế?
2: Không, cẩm cẩm, khẳng khẳng khẳng.
0: À,
2: dạ. Thời tiết đi mà.
0: Dạ, do thời tiết ạ. Hôm nay thì có phải là một ngày nắng nóng ở Đà Nẵng không anh? Chứ Hà Nội là nghe chừng là nóng quá, như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 37-38 độ thôi mà anh.
2: Rồi, Đà Nẵng.

0: Thế trước đây mình có làm công việc gì liên quan đến tài xế, lái xe hay là lĩnh vực vận tải
1: Đó,
0: không anh Vương?
1: đó, đó. Nếu
0: À.
1: tài xế phải là cả ba mấy năm rồi.
0: Dạ, ba mươi mấy năm.
1: Mà cũng ít chạy vì nó lại lên làm nhà nước có tài xế riêng.
0: Vâng,
1: Tức là
0: à,
1: mình
0: dạ.
1: đi đi xa là mình chạy hộ giùm.
0: Vâng. Ba mươi mấy năm là mình cũng liên quan tới tới tới lĩnh vực tài xế là và đến
1: Vâng.
0: giờ về hưu rồi thì mình có cảm thấy nhớ nghề không hả anh?
1: Có chứ, thỉnh thoảng đi hộ á.
0: Dạ. Hy vọng là thông qua những cái chuyến hành trình của Chiếc Mọi Nẻo Đường đấy, với những
1: Vâng.
0: cái câu hỏi, với những cái phần thử thách, cũng đưa các bác tài tới những địa danh, những vùng miền trên khắp giải đất hình chữ S, thì cũng mong là những người mà trước đây gắn bó với công việc vận tải đấy, đã từng làm tài xế chẳng hạn, đến giờ thì nghỉ hưu rồi như anh Vương ấy, sẽ cảm thấy đỡ nhớ nghề hơn, được không anh? À dạ. Thế sau đây thì chương trình mời anh Vương chúng ta đến với cả cái phần thử thách của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Như Ngọc xin phép là nói qua một chút về cách thức tham gia anh Vương ạ.
1: À, vâng,
0: Dạ.
1: cũng biết rồi, vị Ngọc cho mình đi đâu đó.
0: À dạ. Biết rồi thì mình vào việc ngay anh nha.
1: Vâng, mà cho
0: À
1: đi đâu nha.
0: dạ, như Ngọc nói trước nha. Nói trước nha
1: Vâng.
0: là những cái địa danh này thì nó cũng không cách xa Đà Nẵng lắm đâu. Và nó
1: Rồi,
0: cũng ở
1: ok.
0: khu vực các tỉnh ven biển miền Trung anh ạ.
1: Miền Trung, rồi,
0: À,
1: ok.
0: rồi, ok chưa anh?
1: Ok.
0: Dạ, anh ngồi cho vững nha. À,
1: Vâng.
0: dạ, thắt dây an toàn thì thắt lỏng lỏng ra, không đến mức là phải siết chặt rồi cuốn 3-4 vòng như là chạy cùng với Hồng Nhung đâu anh nha. Mình sẽ chạy với Hồng Nhung, nghe anh em lái xe nói là thắt một dây an toàn chưa đủ đô mà ngồi ghế sau là mượn luôn cái dây an toàn của ghế bên cạnh để thắt cho an tâm. À. Rồi thế sau đây chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên cùng với bác tài tên là Vương gọi điện tới chương trình từ khu vực Đà Nẵng. Cũng cũng có thể là do những cách phát âm này hoặc là do yếu tố vùng miền, ngôn ngữ ở vùng miền, thì nếu anh Vương mà không nghe rõ cái từ nào đó như Ngọc đọc thì mong anh Vương là cứ nói với Như Ngọc để Như Ngọc đọc lại chậm hơn, rõ ràng hơn anh nha.
1: Vâng.
0: Rồi, dạ. Sau đây là câu hỏi đầu tiên. Con lịch là con gì? À, mình sẽ nói về một cái loại đặc sản. Đặc sản này thì ở các tỉnh ven biển miền Trung, nó có tên là con lịch. Lịch là tờ lịch đó anh. À,
1: Lịch
0: vâng, con lịch, dạ. Con lịch là con gì? A, một loại cá. B, một loại lươn. C, một loại cua. Hay là D, một loại mực. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: đọc đọc đọc lại Lê Ngọc.
0: Dạ, như Ngọc đọc lại nha. Con lịch
1: Vâng.
0: là con gì? A, một loại cá. B, một loại lươn. C, một loại cua. Hay là D, một loại mực. Cá, lươn, cua, mực.
1: B
0: B
1: B
0: là con lươn đúng không anh?
1: Vâng.
0: Ờ, sao sao anh
1: Cũng lật
0: lại chọn đáp án này?
1: lật lật là lương.
0: À.
1: Nếu cũng lật à, cũng lật là
0: Không
1: nó
0: không,
1: vào
0: lịch lịch anh à. Lịch ấy,
1: lịch
0: cái
1: lịch
0: tờ lịch mình xé lịch á. Không phải
1: tờ
0: lạch đâu
1: lịch
0: anh nha, không phải lạch đâu nha. Dạ.
1: à, giống như lật
0: Lịch
1: tờ
0: lịch
1: lịch
0: y cờ x lới lịch nặng lịch. À. Tên của nó giống là tờ lịch mình xem hàng ngày đó anh. À. Dạ. Lịch là con gì? Một loại cá, một loại lươn, một loại cua hay là một loại mực ạ?
1: B
0: Vẫn là B hả anh?
1: B
0: B là đáp án thứ hai hay là D đáp án cuối cùng anh? Cá, lươn,
1: B
0: cua hay mực ạ?
1: mực thì có phải mực L E à lần thôi đổi đi mực đi.
0: À, trời, anh bẻ lái. Lại chọn sang mực hả anh?
1: Vâng.
0: À, không chọn lươn mà lại chọn mực.
1: Lương lương là dịch ra là không phải rồi.
0: Chắc không anh? Thế giờ
1: Đấy,
0: Như Ngọc
1: không
0: đọc câu
1: đúng.
0: thơ này nha. Như Ngọc đọc một câu
1: Rồi.
0: thơ này nha.
1: Ok.
0: Con lươn, con lịch, con trình, ba con dưới nước, cái mình trơn lu. Con lịch là một loài lươn.

0: Nước lợ trông rất giống con lươn nhưng thường nhỏ hơn. À, đây là sản vật đặc trưng của vùng sông nước Việt Nam. Chúng
1: Đúng
0: được
1: rồi.
0: tìm thấy ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng phổ biến nhất là vùng sông nước miền Tây và ven biển miền Trung, nhất là ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ. À, tức là đầu tiên là anh chọn đúng rồi á. À, vậy mà anh bẻ lái thành sai luôn à?
1: Đúng rồi. Rồi thì nghe nghe Ngọc đọc là đúng rồi. Vì con lịch nên là
0: Dạ,
1: đúng
0: lịch.
1: rồi
0: Dạ, rồi.
1: đấy. Lịch.
0: Không sao anh,
1: Không.
0: mình sẽ còn hai câu hỏi nữa và vẫn còn trợ giúp anh nha.
1: Vâng.
0: Rồi, để sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Con lịch nó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm? A. Từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. B. Từ tháng 11 đến tháng 12 âm lịch. C. Từ tháng 1 đến tháng 2 âm lịch. Hay là D. Từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Con lịch nó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm? Tháng 8 đến tháng 10, tháng 11 đến tháng 12, tháng 1 đến tháng 2, hay là tháng 3 đến tháng 4 ạ?
1: Xin hỗ trợ bác tài đi.
0: Dạ, xin sự hỗ trợ từ các bác tài.
1: Vâng.
0: Xin nhờ anh kỹ thuật Tuấn Anh có thể tạm ngừng đồng hồ để Như Ngọc đọc lại một lần nữa và để các bác tài có thời gian nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Vương. Con lịch nó thường xuất hiện vào thời gian nào trong năm? A. Từ tháng 8 đến tháng 10. B. Từ tháng 11 đến tháng 12. C. Từ tháng 1 đến tháng 2. Hay D. Từ tháng 3 đến tháng 4. Tất cả đều là âm lịch quý vị nha. Rồi, 60 giây để các bác tài trợ giúp cho anh Vương bắt đầu. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ thính giả Nguyễn Trung. Bạn chọn A. Từ tháng 8 đến tháng 10. Tiếp đó, thính giả Mạnh Đức chọn đáp án là A, cũng từ tháng 8 đến tháng 10. Thính giả Hoàng Huy cũng chọn đáp án là A, từ tháng 8 đến tháng 10. Thính giả Nguyễn Phong cũng chọn đáp án là A, từ tháng 8 đến tháng 10. Bạn Văn Bính cũng chọn A, từ tháng 8 đến tháng 10. Ồ, rất đồng lòng, sự đồng lòng từ rất nhiều bác tài. Có 4, 5 đáp án rồi của các bác tài đều chọn là A, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Chưa có một đáp án nào khác anh Vương ạ.
1: Rồi,
0: Dạ,
1: ok, rồi
0: hãy
1: trước
0: cùng
1: mắt
0: chờ
1: là
0: thêm 10 giây nữa xem có
1: rồi,
0: ai gửi thêm
1: trước
0: đáp án
1: mắt
0: không.
1: là mình cảm ơn mấy bác tài.
0: Không cần chờ luôn anh. À.
1: Rồi, chọn thêm bác tài đi.
0: Dạ. Chọn theo các bác tài luôn là A, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch anh nhá. Rồi. Dạ, sau đây là đáp án của chương trình. Con lịch thì thường nó có quanh năm nhưng mà ngon và nhiều nhất là vào mùa mưa lụt, tức là khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Đà.
1: Rồi, ok.
0: Khi nước tràn về khắp các con suối hay là đầm phá, một số loại lịch thì lại xuất hiện vào mùa nước cạn. Nhưng mà con lịch thì chỉ ngon vào thời điểm mùa mưa lụt từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch thôi. Lúc này thì chúng có xương mềm, thịt nhiều và béo. Còn qua giai đoạn chính vụ thì lịch lại xương cứng, ít thịt và ăn không ngon. À. Thật ra mình cứ ăn từ con lươn, con trạch ra là mình sẽ cảm nhận được ra con lịch chứ mà anh. Câu 3 anh
1: Có bạn
0: nhá. Dạ, câu 3 nhá.
1: là
0: Rồi, câu này thì
1: vâng
0: anh dáng lên. Mình sẽ phải tự giúp mình thôi. À,
1: rồi
0: dạ.
1: ôi Ngọc hỗ trợ đi với
0: À, Ngọc hỗ trợ. Rồi, Ngọc hỗ trợ thì như Ngọc hỗ trợ bằng cách là bỏ một đáp án đi. Dạ, chỉ
1: rồi
0: còn là ABC thôi anh nhá.
1: vâng
0: Được không anh? Thế hỗ trợ thì anh hài
1: được
0: lòng không?
1: rồi hài lòng
0: Rồi, hài lòng, quá đã luôn. À.
1: ok.
0: Rồi, sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba. Câu này thì Như Ngọc mời anh đi ra chợ để anh mua lịch. Ra chợ mua lịch nếu bằng một câu hỏi nó mang tính là hãy chọn giá đúng. À. Con lịch nó thường được bán với giá bao nhiêu tiền? A. Khoảng 20.000 một kilo. B. Khoảng 200.000 một kilo. Hay là C, khoảng 2 triệu đồng một kilo. Dạ, mời anh ra giá.
1: Ngọc ở trại liền bỏ một đáp án này.
0: Dạ, bỏ một là như Ngọc chủ động là bỏ một cái rồi đọc có còn ba cái thôi đó anh.
1: Bốn đồng không
0: Đó,
1: ba
0: đáng 4 là đọc 3 đó. 20 ngàn này, 200 ngàn này, 2 triệu một kilo.
1: Rồi B
0: B,
1: B
0: 200 ngàn.
1: đúng rồi, 20 thì làm chỉ có cái giá nơi đâu
0: là quá chục, chắc là mua một ký lô rau không có đúng không anh?
1: Không có luôn.
0: Biết đâu là 2 triệu sao anh?
1: Không, làm gì có cái gì nữa.
0: Sao anh? Trời ơi, lịch nó hiếm, nó đắt mà anh.
1: Ồ, hôm nay bây giờ tao thấy tao miền Trung đúng cái lịch ăn rồi mà nãy bữa xe điểm. Chứ đúng là đầu năm thì có giá đấy. 2-300 là không được.
0: À, dạ, trời ơi. 2 triệu thì mời anh ăn hải sản mắc tiền đúng không anh?
1: Ồ, hải sản đây chắc đi qua Mỹ ăn quá.
0: Qua Mỹ ăn. Chốt đi anh, chốt nha.
1: Chốt, ok.
0: Chốt, trời ơi. Như Ngọc có sạp mà lịch ở đây mò mãi mới được ký lô, thấy khách sộp từ Đà Nẵng vô mua tưởng gặp được khách sộp, hóa ra anh này anh nói đúng giá quá trời. Thưa anh Vương và thưa các bác tài, tùy từng loại và tùy từng thời điểm, con lịch nó thường được bán với giá là cỡ khoảng 180.000 đến 200.000. À, hay quá trời ơi. Này mà bà xã đưa anh 200 thì anh mặc cả xuống còn 180, còn 20 đi uống bia hơi nhá.
1: Đúng rồi, mình thấy đúng quá rồi. Thì mình được 2 lon bia.
0: Được 2 lon bia, được không anh?
1: Được.
0: Được, rồi, anh lon em lon nha.
1: Vâng, chỉ cho, không có đồ ăn đó, đồ ăn là gặp đi.
0: Nhà không có đồ ăn thôi, thịt luôn cân lịch mà Như Ngọc mò được, chơi không anh? Khỏi bán luôn. Rồi lấy 200 ngàn đó mua bia, rồi anh góp bia Như Ngọc góp lịch, được không?
1: Rồi tôi đi vô ăn một tư tư cha, nhưng mà
0: là chù choà quá đã là
1: có một bông bao ăn chưa
0: ra. Thế này thì mình có thể nấu được các món ăn thế này anh này: nướng này, nấu cháo này, vâng, làm gỏi này, xào lăn này, om củ chuối, nấu canh chua. À, nếu mà thưởng thức được đúng mùa thì đây là một món ăn rất ngon rồi đấy. Xin hẹn anh Vương một cái dịp khác mà anh em mình gặp nhau thì mình làm lịch om củ chuối rồi anh góp bia nhá.
1: Vâng.
0: À, vâng. Thôi đến giờ thì cuộc trò chuyện của anh em mình cũng đã dài. Để trước khi chia tay chương trình thì anh Vương có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện này không? Xin mời anh.
1: Rồi, trước mắt là cảm ơn Vi Lộc, cảm ơn cô thư ký ấy, gửi lời thăm cô thư ký ấy.
0: À, dạ, cô thư ký
1: đó nói dùng.
0: Dạ.
1: Thứ hai là coi như là chúc Như Ngọc ấy mạnh khỏe ấy.
0: Dạ.
1: Năm ly kính chúc bán đào chứ.
0: À, có đào anh. À.
1: chúc.
0: Dạ, nhất trí, được anh. Cảm ơn anh Vương nha. Đấy,
1: rồi bây chúc các bác tài đi nơi về chốt nè.
0: Dạ.
1: Mạnh khỏe.
0: Dạ, rồi, nhất trí. Chương trình cũng chúc anh Vương mạnh khỏe hí. À,
1: ok.
0: Dạ, nhiều tiền hí. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Vương. Dạ, nhân chuyến xe đến với cả miền Trung, đến với cả những cái vùng đất có những cái món ăn nó rất là đặc trưng, trong số đó có con lịch, thì Như Ngọc xin chọn một ca khúc về miền Trung đi để mời các bác tài chúng ta thưởng thức. Và đừng quên, trong lúc nghe nhạc, quý vị có thể gọi tới hotline 024 37 91 91 91 để đặt vé lên xe. Sắp tới sẽ có một câu hỏi của nhà tài trợ nữa chờ đợi tất cả quý vị.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Chúng ta vừa cùng ghé thăm các tỉnh thành thuộc giải đất miền Trung và thưởng thức những cái món ăn liên quan đến con lịch. Nhưng còn lại nhớ tới một cái câu thành ngữ mà người xưa hay nói, lươn chê lịch nhớt. Nó tương tự như là cái câu mà mèo chê mèo dài đuôi, chó chê mèo lắm lông ấy. Khuyên nhủ chúng ta cứ phải nhìn lại mình trước khi mà chúng ta muốn đánh giá người khác. Bởi vì đôi khi mình cũng có những khuyết điểm mà đôi khi còn kém hơn cả người khác, nhưng mà lại đi chê bai người khác. Nó chỉ cho chúng ta cần phải khiêm tốn hơn mỗi khi thực hiện bất cứ công việc nào trong cuộc sống. Nhân nói về con lịch thì Như Ngọc lại nhớ từ cái câu thành ngữ đó khi mà đi học hồi phổ thông. Nào tạm gác lại cái câu chuyện con lịch. Nãy thì anh Vương ở Đà Nẵng có mời thưởng thức con lịch, anh ấy khao chầu bia, nhưng mà vì là phải lên xe để di chuyển tiếp, để cùng với gặp các bác tài vi vu tiếp, nên là Như Ngọc từ chối và không dám uống. Đây, bây giờ sẽ là một vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện cùng với chương trình nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Một chút trục trặc từ tín hiệu điện thoại. Không hiểu là có phải do bác tài vướng công việc gì đó chăng, hay là vì lý do nào đó. Bộ phận thư ký sẽ nối máy lại với thính giả này. Hôm nay cũng có tí rớt hay sao ấy, quý vị? Hay là do nắng nóng nên là hệ thống điện thoại cũng có một chút trục trặc. Nãy thì kết nối với một thính giả. Thính giả đó thì do không gian xung quanh tương đối ồn nên là phải lựa chọn một bác tài khác. Thế hy vọng là điều đó sẽ không lặp lại với cuộc điện thoại này. Trước mắt thì bộ phận thư ký đang cố gắng nối máy lại với thính giả và đã có vé lên xe cùng với chương trình. Mong là chúng ta sẽ không phải chuyển sang một người khác. Trước hết thì Như Ngọc có chia sẻ nhanh một thông tin về tình hình giao thông vừa được thính giả báo về ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đoạn qua cầu Sông Lô có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua cầu Sông Lô có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Thời tiết ở bên ngoài thì vẫn đang rất nắng nóng nên chúng ta cũng chú ý quan sát kỹ lưỡng. Một thông tin khác từ cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng đi trung tâm. Rồi, bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chúng tôi. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào anh Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón anh.
1: Toàn mọi người trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng ạ, anh tên gì ạ anh?
1: Em tên là Thắng, ở ngày xưa là Phúc Thọ, giờ là Hát Môn, xã Hát Môn.
0: Rồi, xã Hát Môn.
1: Vâng,
0: trước Phúc Thọ bây giờ chia thành mấy xã nhỉ anh Thắng nhỉ?
1: Đấy, bây giờ là thành 6 xã gộp vào làm 1.
0: Vâng.
1: Đầu tiên là
0: vâng, nhưng mà mới là bây giờ Như Ngọc nhớ hình như là Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Hát Môn trước thì... là xã Hiệp Thuận. Vâng. Huyện Phúc Thọ, nhưng mà bây giờ là thành chuyển sang xã Hát Môn.
0: Dạ, để Như Ngọc vẫn còn nhớ cái lần gần nhất đến với Phúc Thọ là mình cũng hỏi ở đó bà con xem là bây giờ là các xã mới là xã nào. Thì nhớ nhất là Phúc Thọ thì giờ là có Phúc Lộc, Phúc Thọ, đấy, Hát Môn. Hiện tại công việc của anh Thắng là gì?
1: Em đi chạy xe tải thôi anh.
0: Chạy xe tải, ui chà.
1: Giao hàng khắp thành phố Hà Nội.
0: Vâng, nắng nóng này nghe chừng là anh em lái xe tải là vất vả nhất đấy anh Thắng nhỉ.
1: Vâng, hôm nay là thời tiết nó hơi ấm. Hôm nay này Như Ngọc này thay chắc nắng nóng quá này, nay đổi cho Hồng Nhung à.
0: Dạ vâng ạ, thôi để chị em ở nhà nghỉ ngơi. Đấy, anh em mình thì đen một chút thì nắng nôi thế này thì không ngại. Đấy, nhưng mà chị em mà đôi khi cớm nắng một cái là thứ nhất là sợ làn da bị ảnh hưởng. Đấy,
1: đấy.
0: Thứ hai là chị đấy. Em là cũng hay hắt hơi sổ mũi lắm.
1: Đấy, tâm lý thế này.
0: Vâng, cảm ơn anh Thắng. Thế, anh Thắng có đang ngồi trong xe không hay là mình ra chỗ nào mát mẻ mình nghỉ ngơi rồi?
1: Vừa giao hàng đang gửi xe ở trong bến số gần khu công nghiệp Ngọc Hồi.
0: À, dạ, chỗ
1: ra ngoài rồi đang ngồi quán trà.
0: Vâng, vâng, chỗ quanh khu vực đường một cũ. Ngọc Hồi Thanh Trì gần gần đó đấy đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dự kiến là hôm nay mình có được về sớm để nghỉ ngơi không hay là vẫn phải chạy đến chiều anh?
1: Chắc cũng phải tầm 5 giờ 5 rưỡi ấy. Hôm nay chủ nhật thì chắc cũng phải tầm ý
0: đâu. À, mình giao hàng hóa gì mà cuối tuần nghe chừng lại bận thế hả anh?
1: Chuyên cái loại thanh gen này nó bắt trần được cao á.
0: À.
1: Ti gen đấy.
0: Vâng, vâng. Tức là chuyên là phục vụ cho những cái công trình xây dựng.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ. Đợt này chung cư ấy, từ giao dịch nó chững quá thì không biết là công việc mình nó bị ảnh hưởng không hả anh Thắng?
1: cũng chậm hơn
0: anh nhỉ.
1: Năm nào cũng thế, cứ tầm này là nó chứng hơn một tí.
0: Vâng, xong đến cuối năm thì mới dồn dập.
1: Đúng rồi, cứ từ tháng 8 rồi đi.
0: Dạ, thôi hy vọng là tầm này thì nghe chừng là đang hơi chậm, nhưng mà từ giờ đến cuối năm thì sẽ bằng năm bằng 10 năm ngoái.
1: Thế cảm ơn Ngọc.
0: Lấy lại nhắc cái bằng năm bằng 10 năm ngoái. Cái đợt đầu năm mới đây này, đấy là Như Ngọc có sang nhà chị của Như Ngọc chúc Tết ở bên chỗ Phù Đồng ấy. Bây giờ bên đấy đang vui lắm, bây giờ bên đấy đang có đền gióng này. Thế là sang cầm chai rượu sang để chúc Tết chị của Như Ngọc đấy. Là em chúc mừng năm mới chị. Năm nay em chúc chị là cứ bằng vừa nói chữ bằng ấy. Cậu đừng chúc tiếp. Năm ngoái chị chia sẻ thật với cậu là chị cũng nợ đống tiền đấy. Có năm làm ăn được, nhưng năm vừa rồi là cũng vướng một chút mấy cái khoản nợ mà chưa giả được. Giờ cậu lại chúc chị bằng năm bằng 10 năm ngoái chết dở. Đấy nên là trước khi chúc là cứ phải hỏi trước là thế năm ngoái mà ví dụ là anh Thắng có lãi mỏng mỏng thì năm nay là lãi bằng năm bằng 10 được đúng không anh? Rồi thế thôi thì công việc thì nó cũng mệt mỏi rồi. Thế Như Ngọc tạm chuyển sang một chủ đề khác, bởi vì nội dung của chúng ta hôm nay thì còn tương đối dài.
1: Ok.
0: Vâng, sẽ có hai gói câu hỏi, 3 câu của chương trình và 1 câu của nhà tài trợ. Là nếu mình vượt qua câu hỏi của chương trình thì nhận được một cái thẻ cào điện thoại, giá trị nó không cao nhưng mà hy vọng là cũng góp thêm một chút 4G, 5G để mình gọi FaceTime cho bà xã cho đỡ nhớ.
1: Cũng bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay vì đăng ký được ấy, thì nó chủ yếu lên đây gặp anh em trên mọi đèo đường thôi.
0: Vâng,
1: giao lưu
0: không sao,
1: vui mà.
0: Vẫn phải có quà mang về chứ anh.
1: Rồi
0: sau đó thì mình sẽ đến quà của nhà tài trợ. Nào, mình sẽ chinh phục gói câu hỏi của chương trình trước anh nhé.
1: Rồi, nhất trí. Dạ.
0: Gặp. Nhân cái quãng thời gian nắng nóng đỉnh điểm ngoài trời thì như một cái lò luyện kim đan ấy.
1: Kim đan,
0: vâng.
1: Linh đan.
0: Dạ, thì Như Ngọc muốn mời anh Thắng đi ra đảo, ra biển nó mát đi.
1: Ok.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Hòn đảo mang tên Độc Lập nằm ở tỉnh nào? A. Hải Phòng. B. Quảng Ninh. C. Khánh Hòa hay là D. Cà Mau. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Ôi câu hỏi này cũng chả biết thì cho hẳn Khánh Hòa đi.
0: Khánh Hòa, dạ. Thời gian của chúng ta vẫn còn anh Thắng nhé. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Dạ, Như Ngọc là đọc lại 4 đáp án. Hòn đảo mang tên Độc Lập nằm ở tỉnh nào? Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hay là Cà Mau?
1: Hải Phòng thì đi rất nhiều nhưng mà toàn đi giao hàng ở trong thành phố thôi mà này.
0: Chưa ra đảo giao bao giờ?
1: Chưa ra đảo giao bao giờ. Ngọc thử gợi ý một tí ra nào.
0: Dạ, đấy thì cứ từ kinh nghiệm lái xe của anh Thắng, nếu mà mình đi ra Hải Phòng mà không thấy ai nhắc tên đảo Độc Lập thì phải chăng là nó không có? Vâng, phải chăng là như thế? Dạ. Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hay là Cà Mau ạ?
1: Thôi thì quay xe sang Quảng Ninh đi.
0: Quảng Ninh.
1: Ừ.
0: Quảng Ninh, dạ. Đầu tiên thì chọn Khánh Hòa, Như Ngọc bảo vẫn còn thời gian. Trong chọn Hải Phòng thì anh bảo là đi giao hàng thì không thấy có. Đấy lại sang Quảng Ninh.
1: Cho Quảng Ninh.
0: Vâng, 4 đáp án thì anh phân vân đến 3 cái rồi. Dạ. Thế nào đáp án nó lại rơi vào cái cuối cùng? đảo Độc Lập nghe thì có vẻ là xa lạ, nhưng thực chất nó là đảo Hòn Khoai đấy anh ạ.
1: Dạ.
0: Vâng, nó ở chính là ở xã Đất Mũi của tỉnh Cà Mau đấy anh.
1: Cà Mau.
0: Dạ, đảo thì rộng chỉ có khoảng 4 cây số vuông thôi, mình có chạy bộ cũng đi hết được đảo. Vâng, nó cao hơn 300m so với mực nước biển. Người dân gọi đảo Hòn Khoai bởi vì nó có hình dáng giống củ khoai. Vâng. Và đảo còn có tên khác là Hòn Độc Lập, đảo Giáng Tiên. Thời Pháp thuộc thì nó có tên là Pulop. Dạ. Nên đáp án chính xác ở đây phải là D, Cà Mau anh ạ. Dạ.
1: Cà Mau à?
0: Vâng.
1: Rồi, ok.
0: Vâng, không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn hai câu hỏi nữa ở phía trước. Và rồi. Cà Mau sẽ là địa điểm mà chúng ta sẽ dừng chân anh Thắng nhé.
1: Ok.
0: Dạ. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Đảo Hòn Khoai có bao nhiêu con suối lớn mà có nước ngọt chảy quanh năm? A. Không có. B. Có 1. C. Có 2. Hay là D. Có 3. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Như Ngọc cho sự lựa chọn của các bác tài đi.
0: Dạ, sự lựa chọn của các bác tài. Câu hỏi nó ngắn thôi nên là cũng có khi cũng không cần phải bấm lại giờ đâu ạ. Như Ngọc đọc nhanh thôi. Đảo Hòn Khoai có bao nhiêu con suối lớn, có nước ngọt chảy quanh năm? 0, 1, 2 hay 3? Xin mời các bác tài. Chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Thắng.
1: Cho các bác tài chơi cùng cho nó vui.
0: Dạ, nhất trí. Vâng. Thính giả có Facebook là Nguyễn Thành đưa ra gợi ý là có một con suối lớn. Tiếp đó, thính giả Hoàng Việt chọn đáp án là 2. Thính giả Nguyễn Toàn cũng chọn đáp án là 2. 2 đáp án là 2, 1 đáp án là 1. Thính giả Hoàng Văn Bích chọn đáp án là 2. À, thêm một đáp án nữa là 2. Thính giả Lê Xuân cũng chọn đáp án là 2. 4 người chọn 2 rồi. Thính giả Phạm Huy cũng chọn đáp án là 2. 5 người chọn 2, 1 người chọn 1. Thính giả Nguyễn Hải cũng chọn đáp án là 2, 6 người chọn 2 rồi ạ. Thính giả Nguyễn Long cũng chọn 2, 7 người chọn 2. Bạn Nguyễn Hiệp cũng chọn 2, 8 người chọn 2. Có một thính giả tên là Hằng lại chọn 0. Vâng, khoảng 80% sự lựa chọn đến từ đáp án là có 2 con suối lớn. Một người chọn 0 có con suối nào và một người chọn 1 con suối. Sự lựa chọn là của anh Thắng ạ.
1: Thì trước mắt thì cứ cảm ơn tất cả các bác tài đã giúp đỡ. Thì Nhưng Ngọc cho mình theo số đông này của các bác tài ấy.
0: Theo số đông, 2 nhá anh Thắng nhá.
1: Ok.
0: Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trên đảo Hòn Khoai thì có 1 cộng 1 con suối lớn, nước ngọt chảy quanh năm, là nguồn cung cấp nước cho đảo và cho các tàu đánh cá. Nhờ nguồn nước ngọt dồi dào, đảo có hệ sinh thái đa dạng. Ở đây thì cũng có đường giao thông dài khoảng 14 km. Vùng biển xung quanh rộng hơn 1.200 cây số. Và đáp án 2 là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng anh Thắng và các bác tài ạ.
1: Rồi, xin cảm ơn các bác tài.
0: Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Câu này thì cũng tương đối khó đấy, nên là vẫn như bác tài trước thôi. Nhưng Ngọc sẽ trợ giúp cho anh Thắng bằng cách là chỉ đọc 3 đáp án thôi ạ. Cố lên anh Thắng nhé.
1: Ok, cảm ơn Như Ngọc.
0: Đảo Hòn Khoai được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm nào? Năm 90, năm 2000 hay là năm 2010 ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Ba cột mốc thời gian này thì có cột mốc thời gian nào mà anh Thắng ấn tượng không? Hay là có kỷ niệm gì đó? 90, 2000 hay là 2010?
1: 2010 thì đẹp hơn.
0: Năm 2010 thì có kỷ niệm gì anh? Đối với cá nhân anh Thắng ấy, có thể lúc ấy là vợ sinh cháu này, rồi lúc ấy mình bị người yêu bỏ này, hay là...
1: không có. 2011 thì nó đẹp hơn, nhưng mà
0: không có ạ. Vâng.
1: Tại con gái nó sinh năm mùng 2 tháng 9 năm 2011.
0: Ôi đúng mùng 2 tháng 9 luôn ạ.
1: Đúng mùng 2 tháng 9.
0: Hay quá, đảo này lại có tên đảo Độc Lập.
1: Thế...
0: Anh Thắng sinh năm bao nhiêu?
1: Sinh năm 86.
0: 86.
1: Chắc bằng Như Ngọc cái nào.
0: Dạ. Ở đây có 3 đáp án là 90, 2000 và 2010.
1: Thôi cứ đoán 2010 đi.
0: 2010.
1: Cho nó chẵn.
0: Cho chẵn. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Thực chất đây là một câu hỏi rất là khó. Nên vâng, nên thật ra là anh Thắng có trả lời không đúng thì chúng ta cũng không thể trách anh được. Vâng. Sau đây là đáp án của chương trình. Bởi vì sao câu hỏi này khó? Bởi vì thực chất đảo này không có người ở anh ạ. Vâng, và đảo chỉ có 4 đơn vị đồn trú, gồm đồn biên phòng Hòn Khoai, trạm radar 595 vùng 5 hải quân, hạt kiểm lâm và trạm hải đăng. Không có dân thường sinh sống. Dạ, không có dân thường sinh sống. Đấy, thế nên là để mà đến đây du lịch thì cũng không phải là dễ đâu.
1: Rồi.
0: Dạ. Thông tin về đáp án này như sau.

0: Ngày khởi nghĩa Hòn Khoai, ngày 13 tháng 12 năm 1940 được chọn làm ngày truyền thống cách mạng của Cà Mau. Và tính đến năm 2010 là vừa tròn 20 năm đảo Hòn Khoai được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. tức là thế. Được công nhận là phải là năm 90 anh ạ.
1: 90, thập kỷ 90.
0: Dạ, được công nhận là năm 90. Hơi tiếc một chút. Thực chất em, nhưng Ngọc cũng phải công nhận là đây là một câu hỏi cực kỳ khó anh Thắng ạ. Dạ, cực kỳ khó. Nhưng không sao. Với tạm gác lại câu hỏi của chương trình thì với câu hỏi này của nhà tài trợ thì chắc chắn là anh Thắng sẽ có được phần quà thôi. Nhưng mà cũng xin phép anh Thắng 30 giây để Như Ngọc đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Rồi, ok. Vâng.
0: À, chỉ cần trả lời đúng một câu hỏi rất đơn giản này thì người chơi sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. À, cũng liên quan đến sản phẩm của nhà tài trợ này thì tình trạng gãy rụng, gầu ngứa, nấm da đầu là tình trạng xảy ra phổ biến khi chúng ta chăm sóc tóc với các phương pháp và sản phẩm không phù hợp, kém thân thiện. Phương pháp được xem là hiệu quả và lành tính nhất chính là sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên. Tuy nhiên lại khá tốn thời gian và công sức. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc gội xong thấy sạch gầu vô cùng hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Nếu mà mình không dùng thì mình có thể để cho bà xã hoặc là con gái của anh Thắng nhỉ?
1: Ok, và
0: sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình. Trong một câu chuyện dân gian của Việt Nam thì ông bố đã mang cái gì ra để cho các con bẻ? Đáp án A, một lượng vàng. Ui dồi ôi. Hay là đáp án B, một bó đũa. Trong một câu chuyện dân gian của Việt Nam, ông bố đã gọi các con ra và mang cái gì ra để cho các con bẻ? Để nói lên sự đoàn kết, gắn bó. Một người làm thì sẽ không được việc, nhưng tất cả cùng làm thì sẽ tạo nên một khối vững chắc, có thể làm được nhiều việc. A, ông bố mang ra một lượng vàng SJC 4 số 9 là đáp án B, ông mang ra một bó đũa.
1: Chắc chắn là bó đũa thôi nhưng mà
0: ôi dồi, hồi đấy mà có lượng vàng SJC thì ông bố này mới để lại các con này sướng không nhỉ?
1: Được, ông bố nào giàu thế.
0: Ông bố nào giàu thế. Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng anh Thắng với phần quà nho nhỏ từ nhà tài trợ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều anh Thắng ạ. Tiếc quá không thể nói thêm được với anh Thắng nhiều chuyện. Nhưng mà xin anh đôi lời để chia sẻ với các thính giả.
1: Thì trước mắt hôm nay cũng được lên chương trình thì cũng cảm ơn trước mắt là cô thư ký.
0: Dạ.
1: Xong là tất cả trong ekip rồi trong ban biên tập buổi chiều làm việc hiệu quả. Và nắng nóng như này thì phải giữ gìn sức khỏe.
0: Đúng,
1: để chúc
0: chính
1: tất
0: xác.
1: Cả các bác tài là đi trên đường đấy, thường lộ bình an.
0: Cảm ơn anh Thắng rất nhiều và anh Thắng cũng vậy nhá, nhất là với một người lái xe tải, đôi khi là cứ phải lên hàng xuống hàng liên tục đấy. Mình chú ý là bật cái điều hòa trên xe đừng lạnh quá anh ạ, không thì xuống dưới đường thì đôi khi 40-45 độ mà lên xe mình để 18-20 là rất là dễ bị sốc nhiệt đấy anh Thắng nhá.
1: Đúng rồi.
0: Uống đủ nước, ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau xanh nữa anh nhá.
1: Cảm ơn Ngọc nhá.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Thắng đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Thời gian trôi qua thật nhanh và chúng ta cũng đã hoàn tất lộ trình di chuyển ở trên mọi nẻo đường đến với vùng đất miền Trung, thưởng thức món lịch, rồi đến với Cà Mau thăm thú đảo Hòn Khoai. Một ca khúc viết về vùng đất Cà Mau cũng sẽ khép lại cho Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Ngày mai thì giờ này chúng ta gặp lại nhau quý vị nhé, cùng với một bác tài khác của chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường. Còn đến đây, Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị. Chúc các bác tài vượt nắng, thắng mưa, vượt qua cái nắng nóng này và luôn có được những lộ trình bình an, giữ gìn sức khỏe các bác tài nhé.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Tại các đô thị, người tham gia giao thông không chỉ đối mặt với ô nhiễm không khí từ khói bụi mà còn cả ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng còi xe inh ỏi. Tình trạng sử dụng còi xe bừa bãi xảy ra khắp nơi, từ ngõ nhỏ đến đường to. Nguy hiểm hơn, việc độ còi xe với âm lượng lớn còn gián tiếp gây mâu thuẫn, xô xát hoặc gây giật mình cùng những hậu quả đáng tiếc cho người đi đường. Tuân thủ quy định về thời gian và địa điểm được phép sử dụng còi xe, không độ chế còi với âm lượng lớn, hạn chế bấm liên tục, trừ trường hợp cảnh báo khẩn cấp, giảm tốc độ khi qua nút giao, bình tĩnh xin đường thay vì dùng còi gây áp lực, thúc ép. Đó là cách xây dựng văn hóa giao thông, môi trường sống, an toàn và văn minh.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM 91 buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị các bạn của các bác tài để liên tục cập nhật những thông tin giúp quý vị lựa chọn cho mình lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình nhé. Để mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc Cảm ơn vì đã không đợi nhau với tiếng hát của Lily và Eric.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là ở khu vực cầu Nhật Tân có một xe ô tô gặp sự cố. Giao thông hiện tại thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Trước đó thì ở khu vực cầu Thăng Long có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7, quy định rõ mức phụ cấp ưu đãi nghề theo từng nhóm giáo viên và người làm công tác giảng dạy, trong đó nhóm được hưởng phụ cấp cao nhất lên tới 80%. Một hiện tượng đáng chú ý ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay 24 tháng 5, đó là nhiều thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh đạt điểm cao, thậm chí trên 1.000 vẫn quyết tâm thi lại với hy vọng cải thiện kết quả. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, kỳ thi đợt 1 đã thu hút gần 133.500 thí sinh dự thi, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông tin tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường và tăng cường kỷ luật thị trường tiền tệ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay trên thị trường cũng như tại từng tổ chức tín dụng. Đồng thời, cơ quan này sẽ giám sát việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để kịp thời có biện pháp yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Mặc dù đẩy mạnh giảm giá trong thời gian không ngắn, doanh số bán lẻ công nghệ điện máy vẫn chưa cải thiện được nhiều. Tồn kho tiếp tục tăng khi sức mua tại các hệ thống trong những tháng đầu năm nay giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do thị trường đã bão hòa, nhu cầu không còn lớn nên giá giảm cũng không kích thích được sức mua. Theo thống kê sơ bộ, mặt hàng TV trên cả nước hiện tồn kho gần 1,5 triệu chiếc, máy giặt 1 triệu chiếc, tủ lạnh hơn 1 triệu chiếc và máy lạnh lên tới 1,5 triệu bộ dù được tiêu thụ tốt trong mùa nắng nóng.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Sau mốc thời gian này, nếu có nhu cầu nghỉ hưởng chính sách tinh giảm biên chế thì phải thuộc đối tượng theo Điều 10 Nghị định số 154 của Chính phủ, hưởng chính sách theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền. Sáng nay 24 tháng 5, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi có 169 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi, 2 thí sinh bị tai nạn trước đó không tự ghi bài được. Các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn chung, phân công giám thị chép bài hộ và giám sát quá trình chép bài hộ, ghi âm, ghi hình, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của sở. Nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phụ huynh có con sắp bước vào kỳ thi lớp 10, nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nội dung cung cấp số định danh cá nhân, mã số hồ sơ điện tử của con, phụ huynh nghi ngờ đó là cuộc gọi lừa đảo. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi lớp 10 chỉ còn vài ngày, mọi cuộc gọi đề nghị thông tin về bổ sung hồ sơ là lừa đảo. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả các thông báo sẽ được thực hiện qua kênh chính thức của nhà trường. Chuyển sang một thông tin quốc tế, vào lúc 23 giờ 08 phút ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, Trung Quốc sẽ chính thức phóng tàu vũ trụ Thần Châu 23. Sứ mệnh mang tính cột mốc này sẽ đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung, trong đó có một thành viên sẽ ở lại làm việc liên tục suốt 1 năm. Đây là khoảng thời gian lưu trú ngoài không gian dài kỷ lục trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, nhằm nghiên cứu những biến đổi sinh học của con người trước khi Bắc Kinh thực hiện hóa mục tiêu đưa phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp là nội dung đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo dự báo, đợt nắng nóng diễn ra tại các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài từ ngày 23 đến 27 tháng 5, được đánh giá là có mức độ rất gay gắt. Nhu cầu điện sẽ cao hơn giai đoạn từ 13 đến 15 tháng 5 vừa qua. Áp lực đảm bảo điện không chỉ ở các kịch bản vận hành an toàn, còn là vấn đề của nguồn cung và giá thành huy động điện. Trong bối cảnh nhu cầu điện xác lập kỷ lục mới, vượt 54.000 MW công suất sản lượng và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, bộ đôi tiết kiệm điện và điện mặt trời mái nhà được xác định đem lại lợi ích thiết thực. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho rằng:
1: Thứ nhất là điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà, nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng 1 tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi. Bên cạnh đó thì điện mặt trời mái nhà thì cái nguồn cung không phụ thuộc vào thị trường thế giới. Chúng ta rất tự chủ được cái việc này.
0: Để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà, ngoài các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dự kiến được ban hành trong thời gian tới, cũng cần tiếp tục nghiên cứu các quy định về điều độ hệ thống điện nhằm quản lý khai thác vận hành ổn định, hiệu quả, bền vững các nguồn điện mặt trời mái nhà. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Chúng ta sẽ tiếp tục với một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 21 đến km 24, các phương tiện đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về các hoạt động hướng đến đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Trong đại lễ lần này thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trọng điểm, trang nghiêm và ý nghĩa diễn ra tại ba địa điểm chính gồm Việt Nam Quốc tự Thành phố Hồ Chí Minh, khu Tam Giác Bãi Trước, khu vực Vũng Tàu cũ và Tổ đình Hội Khánh, khu vực Bình Dương cũ. Theo kế hoạch, tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến 31 tháng 5, tức là từ mùng 8 đến rằm tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong dịp này thì nhiều hoạt động văn hóa tâm linh sẽ được tổ chức đồng loạt tại các tự viện trên địa bàn thành phố. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tổ chức lễ hội cà phê Việt Nam vào ngày 26 tháng 6 năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, kết nối giao thương. Theo kế hoạch, lễ hội cà phê Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam như trưng bày các sản phẩm liên quan đến cà phê, giới thiệu văn hóa cà phê Việt, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Singapore.

0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: từ hôm nay, tỉnh Đồng Nai sẽ mở nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Phương án lưu thông qua nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bình Khiêm - Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thay đổi vòng xoay sang hệ thống đèn tín hiệu. Dự kiến từ ngày 27 tháng 5 tới đây, cầu Long Biên - Thành phố Hà Nội hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng sửa chữa. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ hôm nay 24 tháng 5, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây chính thức áp dụng phương án thu phí mới nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đối với các phương tiện không có thông tin đầu vào trên hệ thống, giao dịch thu phí một lần OTC sẽ được đào tạo tại các làn thu phí đầu ra thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Trường hợp phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau khoảng 3 giờ hoặc tùy điều kiện thực tế chưa ghi nhận dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ tự động tính và thu phí với điểm ra được xác định tại nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cục Đường bộ Việt Nam thông báo sau hơn 17 năm thu phí kể từ khi đưa vào khai thác, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 nối Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp và Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 năm 2026. Cầu Rạch Miễu là một trong những dự án BOT đầu tiên trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam. Dự án giai đoạn 1 đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 4 năm 2009, với thời gian thu phí là 13 năm 5 tháng, trong đó 10 năm 5 tháng để hoàn vốn và 3 năm để tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Từ hôm qua 23 tháng 5, vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm đã áp dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông thay vì vòng xoay như trước. Để tránh lúng túng khi qua khu vực này, người dân cần lưu ý, nếu đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi về trung tâm, thì các phương tiện được phép chạy thẳng liên tục về phía đường Đinh Tiên Hoàng hoặc rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm, tùy theo điều tiết của đèn tín hiệu. Nếu đi theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đi Hàng Xanh, thì các phương tiện đi thẳng để hướng về cầu Điện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh hoặc rẽ phải vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Nếu đi trên đường Nguyễn Bình Khiêm thì người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn cầu Điện Biên Phủ hoặc đường bên hông cầu. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập trước mùa mưa năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại các tuyến phố gồm Phan Chu Trinh, Quang Trung, Lý Thường Kiệt và khu vực lân cận. Thời gian thực hiện là từ nay đến hết ngày 15 tháng 6. Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các nhà thầu sau khi hoàn thành từng đoạn khoảng 50 mét phải thảm bê tông nhựa ngay nhằm hạn chế ảnh hưởng kéo dài đến giao thông và sinh hoạt của người dân, bố trí đầy đủ biển báo, đèn cảnh báo và lực lượng điều tiết giao thông 24/24 giờ. Cũng tại thành phố Hà Nội, từ ngày 27 tháng 5 tới đây, cầu Long Biên dự kiến sẽ thông, đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Trong đó thì các hạng mục như là đổ bê tông mặt cầu, thi công rãnh thoát nước, sơn, sửa chữa lan cầu đã đạt 100% tiến độ. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ra thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước kéo dài phía hạ lưu trước cầu cảng chính thuộc bến cảng Cái Mép giai đoạn 1. Theo đó thì qua xác định bằng máy hồi âm tần số tính đến mực nước, độ sâu của khu vực này là 16,75m. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khuyến cáo các phương tiện thủy khi ra vào neo đậu tại vùng nước trên tuân thủ theo sự điều tiết của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để có thể đảm bảo an toàn.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 27 đến km 22 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là giao lộ Hoàng Hoa Thám Phan Đăng Lưu ở phường Gia Định hiện nay xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi sân bay phường Đức Nhuận cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Còn các bạn thính giả thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn cách khu công nghiệp Quang Minh khoảng 800m, ít phút trước xảy ra vụ va chạm khoảng 7 đến 8 xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Đây là một thông tin đến từ khu vực thủ đô Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu huy động hàng chục cán bộ, tình nguyện viên dùng máy cắt cưa phát quang cây bụi, san gạt đoạn đường dài hơn 300m, rộng khoảng 3m băng qua khu du lịch Hồ Mây ở cuối hẻm 444 Trần Phú. Sau khi hoàn thiện thì đoạn này sẽ đấu nối với cổng phía nam khu du lịch Hồ Mây và thông ra đường V3, kết nối toàn bộ tuyến đường xuyên núi lớn. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, sau khi thông tuyến, lực lượng chức năng sẽ thuận lợi hơn trong tuần tra tiếp cận hiện trường chữa cháy và tạo đường băng cản lửa, hạn chế nguy cơ cháy rừng mùa khô. Cũng trong chiều tối ngày hôm qua 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu hai học sinh rơi xuống vực sâu 50m tại đèo Buôn Krông, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau đạp xe đi phượt, hai anh em không may bị bất lái, lao xuống vực. Nhận được tin báo, lực lượng công an và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các em bị nạn đến bệnh viện cứu chữa, đồng thời thông báo đến gia đình để đưa các em còn lại về nhà. Vụ tai nạn khiến một em bị đa chấn thương và một em bị gãy tay cũng như chảy xước ở hai chân.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, khơi xa không có cột mốc, nhưng ranh giới pháp luật thì luôn hiện hữu. Một chuyến biển dẫu trúng đậm cá tôm cũng sẽ hóa tay trắng, thậm chí chủ tàu vướng vòng lao lý nếu con tàu đi chệch khỏi làn ranh của sự tuân thủ.
4: Vâng thưa quý vị, thời điểm này không có chỗ cho sự du di hay những cái chép miệng bỏ qua. Từ việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cho đến siết chặt từng hải lý trên biển, các địa phương đang hành động với tinh thần không khoan nhượng. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất.
3: Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để lọt sai phạm EU.
4: An Giang và Cà Mau đưa luật ra tận bến cảng, cảnh báo nguy cơ án hình sự đến từng chủ tàu.
3: Ngư dân xem tòa, hiểu luật để bám biển lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin hôm nay là một thông điệp cứng rắn từ chính quyền cơ sở. Hôm qua 21 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã phát đi yêu cầu đồng bộ hóa các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên toàn tỉnh. Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là việc xóa bỏ triệt để tư duy, đùn đẩy, né tránh. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các sở ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trưởng ban chỉ đạo IUU. Bất cứ cá nhân, đơn vị nào chậm trễ hoặc buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng đều sẽ bị kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Sự quyết liệt đang được cụ thể hóa bằng những biên bản phạt trên thực địa. Điển hình như tại Vĩnh Long, Hải đội Biên phòng 1 vừa phát hiện bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu VL95023TS và VL93115TS đang thực hiện hành vi cào đôi cách bờ chỉ 2 hải lý tại khu vực xã Thạnh Hải. Việc khai thác sai vùng không chỉ hủy hoại môi trường mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định nghề cá.
3: Phạt thật nặng để răn đe nhưng cũng phải chỉ tận tay để bà con hiểu luật. Đó là cách mà An Giang và Cà Mau đang triển khai. Sáng hôm qua, tại phường Rạch Giá, Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang đã mở lớp tập huấn cho 130 chủ tàu, thuyền trưởng và đại diện 31 doanh nghiệp. Tại đây, bà con được trực tiếp thao tác trên phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, học cách ghi nhật ký và giám sát sản lượng chuẩn xác.
4: Trước đó một ngày, tại xã Sông Đốc, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật. Trọng tâm của buổi đối thoại không chỉ là mức phạt hành chính, mà là những cảnh báo đành thép về nguy cơ vướng vòng lao lý, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cố tình vô hiệu hóa giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới trên biển. Thưa quý vị, không còn là những buổi tuyên truyền với các điều luật khô cứng hay những tờ rơi được phát đến tay các ngư dân. Những ngày qua, tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang, hàng trăm ngư dân đã có mặt từ sớm để theo dõi một phiên tòa đặc biệt. Ở đó, những câu chuyện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được tái hiện ngay trước mắt bà con bằng hình thức phiên tòa giả định. Không sân khấu cầu kỳ, không lời lẽ xa vời, nhưng từng tình huống, từng bản án được đưa ra đã khiến nhiều người lặng đi. Bởi trong đó là những câu chuyện rất gần với đời sống của ngư dân miền biển.
3: Vừa qua tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Toán quân sự Quân khu 9 và Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Theo nội dung cáo trạng, các bị can đã tổ chức cho nhiều ngư phủ đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để thu lợi bất chính. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng nhiều lần cố tình làm gián đoạn tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, thay đổi nhận dạng tàu cá nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên sau đó các tàu cá này đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác trái phép.
4: Điều khiến nhiều ngư dân chăm chú theo dõi không chỉ là phần tuyên án mà còn bởi từng chi tiết trong vụ việc quá giống với những câu chuyện họ từng nghe đâu đó ngoài biển. Ngư dân Danh Phú ở đặc khu Phú Quốc chia sẻ, xem xong phiên tòa, ông càng thấy rõ hậu quả của việc vi phạm pháp luật trên biển.
5: Chứ bao nhiêu năm nay nhà nước đã bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, vừa dồn cả lực cả tâm mà như mọi người dân mình không tự giác có gì ham lợi dựng cá nhân. Còn vừa vừa phiên tòa nó đã xử là chính xác. Từ đó tôi sẽ chấp hành rõ ràng vấn đề EU, dù tôi có ghe đi đánh bắt hay là ghe thu mua thì tôi cũng phải chấp hành cho rõ ràng. Tôi không bao giờ dám bước tới cái chân chỗ vi phạm ranh giới cái vùng biển của nước ngoài hết.
3: Điểm đặc biệt của mô hình phiên tòa giả định là mọi tình huống đều được xây dựng dựa trên các vụ việc có thật. Từ nội dung cáo trạng, phần tranh luận đến tuyên án đều bám sát quy định pháp luật hiện hành. Trong một phiên tòa được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang tàu khác để lén đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đã bị xử lý nghiêm khắc. Mức án nhiều năm tù giam được đưa ra ngay tại phiên xét xử giả định khiến nhiều người dân phía dưới không khỏi xôn xao.
4: Không chỉ ngư dân, nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản tại địa phương cũng có mặt để theo dõi phiên tòa. Với họ, việc chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của ngư dân mà còn liên quan trực tiếp đến đầu ra của ngành thủy sản Việt Nam. Chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết, cách tuyên truyền này giúp người dân dễ tiếp cận và dễ nhớ hơn rất nhiều so với việc phổ biến văn bản thông thường.
6: Phiên tòa giả định, nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế. Vòng để mà tuyên truyền cho ngư dân và mọi người được biết, sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
3: Song song với phiên tòa giả định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng các cơ quan chức năng còn tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Tại đây, nhiều câu hỏi thực tế được bà con đưa ra, từ việc xử lý khi thiết bị giám sát hành trình gặp sự cố, quy định khi hoạt động gần vùng ranh giới, cho đến trách nhiệm của chủ tàu nếu để xảy ra vi phạm. Thông qua những buổi đối thoại như vậy, nhiều ngư dân cho biết họ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình khi vươn khơi bám biển. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho rằng, hiệu quả lớn nhất của mô hình này chính là sự tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của ngư dân.
7: Phiên tòa giả định thì rất là sinh động. Các cái dữ liệu về hành vi vi phạm ấy, tại phiên tòa là trên thực tế là phổ biến, rất là phổ biến. Bà con ngư dân ta vi phạm, nhất là vi phạm đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi xử phạt cũng là rất là trên thực tế, đã xử phạt rất nhiều lần rồi. Và qua phiên tòa giả định này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự tác động đến ý thức, nhận thức và hành vi của ngư dân là rất là mạnh và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền rất là tốt.
4: Thưa quý vị, hiện nay, trong bối cảnh thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC vẫn chưa được gỡ bỏ, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai quyết liệt tại nhiều địa phương ven biển. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, thì việc thay đổi nhận thức của ngư dân được xem là yếu tố quan trọng nhất. Những phiên tòa giả định không đơn thuần chỉ là một hình thức tuyên truyền mới, đó còn là lời nhắc nhở chân thành rằng giữ đúng ranh giới trên biển cũng chính là giữ lấy sinh kế của mình, giữ uy tín của nghề cá Việt Nam và góp phần để cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới một nghề cá minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững. Thưa bà con ngư dân, những phiên tòa, những biên bản xử phạt hàng tỷ đồng vừa qua là minh chứng rõ nhất cho việc pháp luật đang được thực thi không có ngoại lệ. Để mỗi chuyến ra khơi thực sự mang lại ấm no, bà con cần khắc cốt ghi tâm ba nguyên tắc sống còn sau đây.
3: Khai thác đúng vùng, đúng tuyến. Bài học từ vụ việc cáo đôi cách bờ 2 hải lý tại Vĩnh Long là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tàu cá đăng ký vùng nào, tuyến nào phải hoạt động đúng phạm vi đó. Việc đánh bắt sai tuyến không chỉ bị phạt tiền rất nặng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác mà còn phá hoại nguồn lợi thủy sản ven bờ. Sử dụng thành thạo nhật ký điện tử ECDT, ghi chép thủ công đã lùi vào dĩ vãng, mọi thao tác khai báo sản lượng, truy xuất nguồn gốc hiện nay phải được thực hiện trên hệ thống ECDT. Chuyến biển chỉ hợp lệ khi sản phẩm có nguồn gốc minh bạch. Tắt VMS hoặc vượt ranh giới là đối diện án hình sự. Đừng bao giờ nghĩ đến việc tháo kẹp chì ngắt kết nối giám sát hành trình hay lén lút đưa tàu sang vùng biển nước ngoài. Các hành vi này hiện nay không chỉ bị phạt hành chính mà cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền khởi tố vụ án hình sự. Cái giá phải trả là toàn bộ tài sản tích cóp cả đời.
4: Biển chỉ cho tôm cá khi người đi biển biết thượng tôn pháp luật. Chúc bà con luôn vững tay lái và tuân thủ nghiêm các quy định trên hải trình của mình. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không?
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là đường Hương Lộ 2 đoạn trước số nhà 638 hướng ra Mã Lò, phường Bình Trị Đông có xe bị chảy nhớt ra đường. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý và hiện tại thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo là nhằm phục vụ thi công lắp đặt hệ thống giám sát điều hành giao thông trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ. Đơn vị thi công sẽ tạm đóng từng đoạn tuyến theo khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút các ngày cuối tháng 5. Cụ thể ngày 22 tháng 5 đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9C km 690 đến quốc lộ 9D km 713. Ngày 24 tháng 5 đóng đoạn từ quốc lộ 9D km 713 đến đường tỉnh 75 Cồn Tiên km 727. Ngày 25 tháng 5 đóng đoạn từ đường tỉnh 75 km 727 đến quốc lộ 9A Cam Lộ, đường số km là 740. Trong thời gian phân luồng, các phương tiện ra khỏi cao tốc có thể di chuyển theo đường Hồ Chí Minh và quay lại cao tốc tại nút giao tiếp theo. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khuyến cáo các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến km 244, chú ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn do khu vực đang thi công mở rộng, mặt đường bị thu hẹp một phần, lái xe cần đi đúng làn đường, không sử dụng làn dừng khẩn cấp. Trường hợp xe gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách xe tối thiểu 150m và liên hệ theo số hotline là 19008099 để được hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, để tiếp tục tìm hiểu về lĩnh vực giao thông thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Theo Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu, các hãng bay khu vực đang dần mất lợi thế cạnh tranh. Cần EU hỗ trợ mạnh để giải quyết chi phí leo thang, giá nhiên liệu bay bền vững đắt đỏ và nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU đang lấy ý kiến đóng góp cho chiến lược hàng không vũ trụ mới và giữa lúc ngành hàng không phải vật lộn với những hệ lụy dây chuyền từ cuộc chiến tại Iran.
3: Một xu hướng mới đang nổi lên trong tầng lớp trung lưu thành thị và giới trẻ Trung Quốc, đó là du lịch nhà máy. Từ các siêu nhà máy sản xuất xe điện, robot cho tới drone và công nghệ hàng không, những cơ sở công nghiệp vốn khép kín nay trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Được biết, một tour nghiên cứu công nghiệp như vậy kéo dài một ngày có giá lên tới 400 nhân dân tệ, tương đương 58,5 đô la Mỹ. Thậm chí có vẻ còn bị bán lại với giá ngất ngưởng là 3.000 nhân dân tệ, tương đương 420,65 đô la Mỹ. Với nhiều gia đình, các nhà máy đóng vai trò như những lớp học thực tế, nơi mà trẻ em có thể tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, kết nối kiến thức sách vở với đời sống công nghiệp hiện đại. Đồng thời, xu hướng này cũng đang góp phần củng cố niềm tin vào các thương hiệu nội địa và trở thành kênh marketing hiệu quả với chi phí thấp.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, các trí tuệ nhân tạo có hình thể hay nói cách khác chính là robot đang xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống thường nhật. Mới đây nhất, quốc gia này đã đưa vào thử nghiệm đội tuần tra cảnh sát giao thông robot để hỗ trợ điều tiết giao thông, chỉ dẫn, tương tác trực tiếp tại một số khu vực. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
3: Theo tờ Global Times, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, đội robot điều phối giao thông chính thức đầu tiên của Trung Quốc đã được triển khai tại khu danh thắng Tây Hồ.

0: và các tuyến đường trọng điểm xung quanh thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Hàng Châu, đội cảnh sát giao thông này bao gồm 15 robot thông minh được bố trí tại các nút giao trọng điểm trên khắp các quận, bao phủ toàn diện những khu vực quan trọng như khu danh thắng Tây Hồ, khu thương mại ven hồ và các tuyến đường chính trong đô thị. Tùy thuộc vào chức năng và đặc điểm từng nút giao, robot được phân công các nhiệm vụ khác nhau, phối hợp cùng với cảnh sát trong mô hình hợp tác người, máy mới nhằm phát huy thế mạnh của cả hai bên.
1: Theo quan chức địa phương, mục đích chính của việc thành lập đội robot điều phối giao thông ở Hàng Châu là giải phóng nhân lực cho lực lượng cảnh sát. Trong công việc tuần tra truyền thống ngoài đường phố, các cảnh sát phải dành nhiều thời gian cho những nhiệm vụ lặp đi lặp lại như hô cảnh báo, thổi còi hay hướng dẫn bằng lời nói, đặc biệt vất vả ở các khu du lịch đông đúc. Robot có thể hoạt động liên tục 8 đến 9 giờ mỗi ngày, thay thế hiệu quả những công việc cơ bản và mang tính lặp lại này. Nhờ đó, lực lượng cảnh sát có thể tập trung vào những nhiệm vụ phức tạp hơn, cần khả năng đánh giá của con người và xử lý tình huống khẩn cấp như giải quyết tai nạn nhanh chóng, xử lý các vi phạm nghiêm trọng và kiểm tra nguy cơ mất an toàn. Ông Chen Sanchuan, Phó đội trưởng đội quản lý giao thông, Cục Công an thành phố Hàng Châu chia sẻ.
2: Thông hành chính sách, hiện tại là thế nào? Máy móc hiện tại có thể làm một.
0: Dựa trên tình hình thực tế tại khu vực phụ trách, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay còn nhộn nhịp hơn những năm trước. Với lưu lượng người và phương tiện tăng lên rõ rệt, việc triển khai các robot này giúp cho chúng tôi phân bổ lại nguồn nhân lực cảnh sát vốn hạn chế sang các nhiệm vụ quan trọng khác như xử lý vi phạm giao thông, điều tra tai nạn và thực hiện những công việc đòi hỏi tính cơ động cao hơn cũng như khả năng phán đoán của con người.
1: Được biết, trước khi triển khai trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, đội robot này đã tham gia nhiều nhiệm vụ thực tế, bao gồm hỗ trợ giao thông tại các giải marathon, qua đó tích lũy kinh nghiệm vận hành. Lần ra mắt này đánh dấu bước chuyển từ việc triển khai theo từng sự kiện sang quản lý lưu lượng giao thông cao điểm trong kỳ nghỉ, thể hiện sự chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành theo mô hình phối hợp nhóm. Hiện các robot tại đây chủ yếu đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chỉ đường, du khách có thể đến gần robot và nhấn nút speak trên màn hình tương tác để đặt câu hỏi. Robot có thể nhanh chóng nhận diện yêu cầu bằng giọng nói và dựa trên dữ liệu giao thông cùng thông tin địa lý theo thời gian thực để đề xuất tuyến đi bộ hoặc phương tiện công cộng tối ưu thông qua tương tác bằng giọng nói và hướng dẫn trực quan trên màn hình.
0: Tại các giao lộ trọng điểm, robot tập trung phát hiện vi phạm của người đi bộ và phương tiện phi cơ giới. Nhờ được trang bị thuật toán nhận diện hình ảnh hiệu suất cao, robot có thể giám sát liên tục tại các nút giao và xác định chính xác những hành vi như xe dừng quá vạch, người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hay chở người trái quy định. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát cảnh báo bằng giọng nói ngay lập tức. Nếu người vi phạm không điều chỉnh sau 3 lần nhắc nhở, robot sẽ ghi nhận vụ việc và chuyển dữ liệu đến trung tâm cảnh báo sớm của cảnh sát giao thông, tạo thành quy trình tự động gồm có nhận diện thời gian thực, xác định chính xác, cảnh báo tức thời.
1: Trong hoạt động điều phối giao thông, các robot được kết nối trực tiếp với hệ thống đèn tín hiệu và được trang bị bộ động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn do Bộ Công an Trung Quốc phê duyệt. Chúng có thể thực hiện chính xác và mượt mà 8 loại hiệu lệnh giao thông như đi thẳng, dừng lại và rẽ trái, đảm bảo sự đồng bộ giữa động tác của robot và tín hiệu đèn để đưa ra hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu cho người tham gia giao thông. Không chỉ tại Hàng Châu, thời gian gần đây, nhiều thành phố tại Trung Quốc đang đưa vào thử nghiệm các đội robot tuần tra, điều phối giao thông, tận dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng cường an toàn công cộng và tương tác với cộng đồng. Như thành phố Quảng Châu, kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua cũng đưa vào thử nghiệm đội tuần tra bao gồm robot hình người, drone và xe điện tự cân bằng. Hay từ đầu năm, thành phố Phú Hồ, tỉnh An Huy cũng thử nghiệm robot hình người tập trung cho công việc điều tiết giao thông. Ông Zhang Jihao, sĩ quan thuộc đơn vị quản lý Cục Công an thành phố Phú Hồ cho biết.
0: Robot của chúng tôi có thể điều tiết giao thông dựa trên kết nối với hệ thống đèn tín hiệu. Robot cũng có thể tự động phát hiện ra các hành vi vi phạm luật giao thông, từ đó đưa ra cảnh báo và thông báo về trụ sở.
1: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, dù chúng ta chưa có những đội cảnh sát giao thông robot như tại Trung Quốc, nhưng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý giao thông đô thị là hoàn toàn khả thi. Vào tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 456 phê duyệt đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Mục tiêu của đề án là xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích, dự báo và điều hành. qua đó đổi mới phương thức quản lý giao thông từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau

Quý vị thân mến, dự báo từ ngày 24 tháng 5 thì miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày oi bức như chảo lửa, nhiều nơi có thể vượt 40 độ. Theo đó thì trong ngày 24-25 tháng 5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, nhiều nơi trên 39 độ, độ ẩm thấp nhất chỉ còn khoảng 40 đến 45%. Trong hôm nay thì dự báo thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng hôm nay cũng như là một vài ngày tới. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với mức nhiệt cao nhất là 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp từ 45 đến 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày là khoảng 12 đến 16 giờ. Nắng nóng khả năng sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về thời tiết và đây cũng là những thông tin cuối cùng có trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Tuyến và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện cho thuê vỉa hè ở Hà Nội đang là một chủ đề được thảo luận rất là nhiều trong những ngày gần đây, bởi nó liên quan đến đa số các cái nhóm cư dân đô thị và cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ khách du lịch cho tới nhà quản lý và cư dân, cũng như các cái ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của một cái đô thị có rất nhiều năm lịch sử. Và cái việc mà thí điểm cho thuê vỉa hè tái khởi động lần này đã được chuẩn bị đến đâu, và đâu là những cái nguyên tắc cần được thiết lập, sẽ là cái chủ đề chính mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Gồm có hai vị khách mời, là thứ nhất là tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Đại học Giao thông Vận tải. Xin chào chị.
1: Xin kính chào anh Trung Tuyến, xin kính chào các thính giả VOV.
0: Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Hưng Huế, chuyên gia giao thông của Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam. Xin chào chị.
2: Xin kính chào anh Trung Tuyến. Ngày hôm nay thì rất là vui mà có được anh mời chúng tôi đến tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và kính chào các quý vị độc giả, khán giả của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn các chị đã nhận lời cùng tham gia chương trình. Và trước hết thì tôi rất muốn là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này. Cá nhân tôi thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn nhất quán với cái việc là vỉa hè là một cái một thành phần của hạ tầng giao thông, và người ta không thiết kế vỉa hè của đường phố để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế thì cái việc, cái thói quen, cái sinh hoạt của người dân đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, thì nó cũng đã hình thành rất nhiều những cái văn hóa, gọi là văn hóa vỉa hè, và cái thậm chí là nền kinh tế vỉa hè. Vì vậy cho nên là cái việc mà loay hoay giữa việc cho thuê hay không cho thuê vỉa hè từ rất lâu rồi đã trở đi trở lại. Và tuy nhiên khi mà chúng ta, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm mình cho thuê một phần vỉa hè trong thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là khi mà bắt buộc phải trở lại với phương án này thì cần phải có những cái nguyên tắc rất là cứng để đảm bảo cái sự giám sát của cộng đồng. Thì quan điểm cá nhân của các chị về câu chuyện này như nào ạ? Đầu tiên mời chị Bình ạ.
1: Vâng. Thầy anh Trung Tuyến cũng như quý vị cũng thấy là dù có cho thuê hay không cho thuê thì cái nền kinh tế vỉa hè của chúng ta nó cũng đang diễn ra rất là sôi động rồi.
0: Yeah.
1: Nó là cũng là một phần về sinh kế của một bộ phận không nhỏ của những người dân trong đô thị rồi. Cho nên là về nói là cho thuê hay không thì chúng ta cũng không thể nói là tôi không cho thuê, tôi cấm luôn được, vì cái nhu cầu nó đã diễn ra như thế. Và quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ việc khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè. Thì quý vị cũng thấy là một cái vỉa hè, chức năng của nó, chức năng chính ấy, nó là chức năng giao thông.
0: Dạ.
1: Tức nó phải đảm bảo không gian đô thị cho cái không gian đi bộ, cho người đi bộ được an toàn, thông suốt, người ta không phải là đi xuống về hè đường, xuống lòng đường là gây mất an toàn giao thông, cũng như là nó không phải là đi một đoạn này là có vỉa hè, đoạn kia lại đi xuống đường, tức nó phải thông suốt. Chức năng thứ hai của vỉa hè đấy là chức năng bố trí hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chức năng thứ ba của vỉa hè đấy là chức năng không gian công cộng và xã hội. Chức năng thứ tư đấy là bố trí về cảnh quan đô thị và môi trường, tạo môi trường đô thị như cây xanh, rồi tạo cái yếu tố khí hậu xanh mát của đô thị. Và cuối cùng mới là chức năng về kinh doanh và các dịch vụ, và tạo ra nguồn thu cho ngân sách cũng như là cho thu của cho người dân. Thế cho chúng ta thấy là xét về mức độ ưu tiên thì luôn luôn khi mà vỉa hè chúng ta rất là đa dạng, có vỉa hè rộng, vỉa hè hẹp, vỉa hè nó đẹp hay xấu, thế thì nó phải ưu tiên những chức năng quan trọng, chính yếu của nó nhất. Đó là chức năng giao thông cho người đi bộ, chức năng về hạ tầng, chức năng về môi trường cảnh quan, chức năng về không gian xã hội, rồi mới đến cái chức năng về kinh doanh. Vậy theo tôi thì tôi ủng hộ, nhưng có điều kiện là chúng ta sẽ phải rà soát những cái tuyến phố, nếu như nó đã đáp ứng đủ các chức năng cơ bản và còn dư lại phần không gian thì vỉa hè, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể là cho thuê quyền sử dụng cái vỉa hè đấy trong một giai đoạn ngắn để kinh doanh, phục vụ cho ngân sách, thu ngân sách cũng như phục vụ cho đời sống kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của mình và rất mạch lạc về các cái nguyên tắc. Và tôi cũng cho rằng là có thể tóm lại ý kiến của cái quan điểm của chị là mục tiêu kinh doanh là có được đề cập nhưng nó không phải là ưu tiên quan trọng bậc hàng đầu của cái việc sử dụng vỉa hè. Vậy ý kiến của chị Huế thế nào ạ?
2: Tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi cũng đã có hơn 10 năm sống và học tập ở bên Pháp, tại thành phố Paris. Thì Paris đối với tôi mà khi tôi trở về nước thì đó là những quán cà phê vỉa hè, đó là những quán cửa hàng hoa vỉa hè. Thì đối với tôi đấy là

0: ấn tượng, một trong những ấn tượng đẹp nhất của tôi về Paris. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc cho thuê vỉa hè, tại sao không? Nhưng mà vấn đề của chúng ta không phải là cho thuê hay không cho thuê vỉa hè, mà vấn đề ở đây là quản lý thế nào. Thì như chị Bình vừa nói lúc nãy thì tôi cũng rất là đồng ý. Ở Paris thì họ cho phép các cái quán cà phê, rồi các cái nhà hàng, rồi là các cái quầy sách vân vân được bày bàn ghế ra vỉa hè. Và khi tưởng tượng vào mùa hè, một ngày đẹp trời mà chúng ta ngồi uống một cốc cà phê hay uống một cốc cacao ở vỉa hè thì thật là tuyệt vời. Tôi rất là ủng hộ. Tuy nhiên thì là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề quản lý như thế nào, và cái việc mà tạo nguồn thu thì nó sẽ chỉ là kết quả chứ không phải là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra hoặc là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Không chỉ ở Paris mà tại các cái thành phố lớn khác, chẳng hạn như Tokyo hay Seoul hay là ở Singapore, thì chúng ta thấy là các cái vỉa hè kinh doanh cũng được quy hoạch rất là chặt chẽ theo từng tuyến phố. Thì do vậy là việc thành công hay thất bại của việc cho thuê vỉa hè nó không phụ thuộc vào việc cho thuê hay không cho thuê, mà phụ thuộc vào chất lượng quản lý sau khi cho thuê. Thì đây là bài học cốt lõi từ kinh nghiệm quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Huế. Đúng là chúng ta, cá nhân tôi thì nếu như là một người hàng sử dụng vỉa hè hoặc là đi qua vỉa hè hàng ngày, tôi cũng rất thích ngồi ở các cái quán vỉa hè. Nhưng mà khi đi bộ thì tôi lại rất là dị ứng với các cái việc kinh doanh ở trên vỉa hè. Bản thân trong một con người nó cũng đã có những cái mâu thuẫn rồi, chưa nói đến một cái cộng đồng, thì cái mâu thuẫn trong cộng đồng nó rất lớn. Và từ năm 2021 thì Hà Nội cũng đã thí điểm triển khai cho thuê một cái số tuyến phố, và cho đến nay cái việc thí điểm đó nó thực trạng của nó như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nghe một cái ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về câu chuyện này.
2: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại số 11 Lê Phụng Hiểu, một trong 4 địa điểm được thành phố Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè từ năm 2021 đến nay. Ở các địa điểm này thì theo quan sát của tôi, vị trí sử dụng vỉa hè nằm trong phạm vi mặt tiền của các nhà hàng, khách sạn, và những khu vực này thì đều được bố trí bàn ghế khá gọn gàng, ngăn nắp. Trên vỉa hè, ngoài phần diện tích cho thuê thì còn một phần dành cho người đi bộ, do đó không ảnh hưởng quá lớn đến người đi bộ và lưu thông. Tuy nhiên, trên vỉa hè ở những địa điểm này đều được tự gia cố bằng nhựa hoặc bằng gỗ cao su, chứ chưa có quy định thống nhất cho thiết kế với các đoạn vỉa hè được cho thuê.
3: Kết quả của thời gian thí điểm 5 năm qua sẽ là cơ sở cho thành phố Hà Nội nghiên cứu mô hình cho thuê vỉa hè một cách phù hợp. Nhiều người dân ở khu vực xung quanh các địa điểm này cho biết, phần vỉa hè được duy trì khá sạch sẽ, các phần không gian chung được đảm bảo.
4: Cho thuê thì thuận lợi cho người buôn bán, được thuê đến đâu thì mình dùng đến đấy. Cái văn hóa cà phê vỉa hè Hà Nội thì nó có từ lâu đời rồi, thành ra là người ta cũng sẽ thích hơn.
5: Tôi thấy việc đấy là khá hợp lý, là dân Hà Nội người có thói quen ăn vỉa hè, mọi người sẽ thích, khách hàng thường thường sẽ thích vỉa hè hơn.
6: Doanh nghiệp khi người ta được sử dụng thì người ta đã có rất có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị cũng như là cái bảo vệ hè phố khi mà người ta được sử dụng.
3: Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, việc cho thuê vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội thời gian qua đã tạo thêm không gian thú vị cho khách du lịch.
7: Vỉa hè nó cũng là những cái nơi mà chúng ta có thể là giới thiệu, trưng bày cũng như là trình diễn các nét văn hóa của địa phương, và cụ thể đó là cái cuộc sống của người dân, mà đó là cái mục tiêu khám phá của khách du lịch và đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
3: Đầu năm 2021, thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, đều nằm ở các vị trí đắc địa khu vực trung tâm thành phố. Theo kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, dù việc thí điểm mang lại hiệu quả tích cực, nhưng nếu đồng loạt cho thuê vỉa hè thì cần phải có những sự tính toán kỹ lưỡng.
8: Chúng ta cần có một cái sự phân tích rất là rõ ở các cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như là khía cạnh không gian, tức là liệu là các cái vỉa hè đó có đủ rộng hay không. Chúng ta cũng phải phân tích rằng là cái khu vực mà chúng ta nghiên cứu đó thì nó nằm ở cái khu vực nào trong đô thị.
3: Hà Nội dự kiến sẽ cho thuê vỉa hè để kinh doanh giai đoạn ban đầu tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Một số tiêu chí vỉa hè cần có là chiều rộng vỉa hè tính theo một bên là từ 3 mét trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ rộng tối thiểu là 1,5 mét.

0: viên của chúng tôi ghi nhận mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy rằng những cái tiêu chí ban đầu về việc cho thuê vỉa hè cũng đã được xác lập, ví dụ như về cái độ rộng của vỉa hè mà có thể được bố trí cho thuê và cái đảm bảo cái khoảng cách cái hành lang để cho người đi bộ là tối thiểu 1,5 m. Như vậy chúng ta đã có tiêu chí ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng có thấy một cái yếu tố là cái mục đích, về cái mục đích cho thuê vỉa hè thì như thành phố Hà Nội đang trong cái đề xuất thì là mục đích gồm có phát triển kinh tế đêm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy du lịch cùng với dịch vụ đô thị, thì có lẽ tôi chưa thấy rõ ràng lắm, hơi mù mờ về những mục đích này, không biết quan điểm ý kiến của các chị thế nào. Trước hết là xin mời chị Bình ạ.
1: Thì tôi thấy thế rằng là mục tiêu phát triển kinh tế đêm, mục tiêu về phát triển du lịch, quảng bá du lịch hay là tăng thu ngân sách thì tôi thấy là cũng hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Thì cũng nhiều thành phố trên thế giới thì người ta đã cũng chuyển từ hình thức là cấm đoán, quản lý theo kiểu cấm đoán sang quản lý theo kiểu là quản trị không gian công cộng một cách hợp lý. Thì một cái vỉa hè được tổ chức tốt thì không những chỉ phục vụ cho người đi bộ mà nó còn tạo nên một cái sức sống cho đô thị. Ví dụ như là chúng ta có thể quảng bá những hoạt động về du lịch, rồi đến những hoạt động về cộng đồng, những hoạt động về kinh tế và gia tăng thương mại, giá trị thương mại cho cái tuyến phố đó. Thế thì cái điều quan trọng tôi nghĩ rằng cái giá trị kinh tế của vỉa hè thì nó chỉ được tạo ra khi các chức năng giao thông và không gian công cộng vẫn được đảm bảo. Và thứ hai nữa là nếu như mà cái việc mà sử dụng vỉa hè cho cái mục đích kinh tế mà để tạo ra cái việc mà ảnh hưởng đến người đi bộ chẳng hạn, hay là ảnh hưởng đến chức năng khác của vỉa hè chẳng hạn, thì cái lợi ích kinh tế nó thu được thì nó cũng không thể nào đáp nổi những cái chi phí xã hội mà gây ra do ủn tắc giao thông, do mất an toàn giao thông, hay là cũng suy giảm cái chất lượng của đời sống đô thị.
0: Chị Huế thì thế nào?
2: Trước khi trả lời vào câu hỏi này thì tôi cũng có một số những cái số liệu để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như ở Paris chẳng hạn thì hiện nay là có khoảng quanh quanh là 15.000 chỗ vỉa hè cho thuê, nhà hàng, quầy bán báo, tiệm hoa hoặc là các cái hoạt động khác. Thì doanh thu mỗi năm mà thành phố Paris thu được là khoảng quanh quanh là gần 100 triệu euro một năm. Thì như vậy là cái doanh thu cũng rất là lớn. Và năm 2016 thì Paris họ khởi động một cái chương trình gọi là Paris La Nuit, có nghĩa là Paris về đêm. Thì họ gắn liền với việc cấp phép và mở rộng khu vực vỉa hè cho việc kinh doanh về đêm, phục vụ cho kinh tế đêm. Và kết quả thu được là từ 2016 đến nay thì doanh thu kinh tế đêm của Paris họ tăng tận gần 30%, và số khách du lịch ban đêm sẽ tăng khoảng 20%. Thì như vậy là chúng ta thấy là những con số rất là lớn. Tuy nhiên thì Paris không đặt mục tiêu thu phí mà họ đặt cái mục tiêu là chất lượng không gian. Họ dùng cái vỉa hè là một công cụ quy hoạch không gian đô thị, chứ không đơn thuần là tôi cho thuê, tôi thu tiền. Cái điều đó nó không quan trọng. Thì do vậy là cũng như chị Bình vừa nói lúc nãy thì ba cái mục tiêu mà như anh vừa nêu, phát triển kinh tế đêm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy du lịch thì đều là những cái mục tiêu hợp lý, nhưng mà chúng ta cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Đó là gì? Thì tôi cũng xin phép là cũng nhắc lại cái ý chị Bình lúc nãy thôi. Đầu tiên là phải quyền đi bộ. Quyền đi bộ đó là cái quyền đầu tiên, và cái này là không có gì cần phải thương lượng hết cả. Đó là phải là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai đó là trật tự và mỹ quan đô thị. Và tại sao không phải là bản sắc đô thị? Mỗi một cái thành phố mà có những cái khu vỉa hè, kinh doanh trên vỉa hè, nó cũng tạo một cái sức sống cho đô thị và nó cũng tạo một cái bản sắc cho đô thị. Chẳng hạn như tôi nói, ví dụ lúc nãy là tôi không thể quên được những cái ngày đẹp trời mà tôi ngồi uống cà phê ở vỉa hè Paris. Thì điều đó đi với tôi suốt cuộc đời này luôn. Và cái thứ ba cần ưu tiên đó là hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trước hết là ba cái tiêu chí này đã, rồi hãy nghĩ đến thu ngân sách như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là ở Bangkok hay là Jakarta các thứ, thì các thành phố khác thì chúng ta cũng có những cái bài học kinh nghiệm là đầu tiên là chạy theo doanh thu, dẫn đến là cho thuê tràn lan, bỏ qua chất lượng không gian đô thị và cái quyền đi bộ của người dân, và đã thu được những cái bài học rất là đắt giá và cho thấy là cái bẫy doanh thu từ việc cho thuê vỉa hè cũng là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý.
0: Vâng, rất cảm ơn cái ý kiến, những cái con số của chị Huế vừa đưa ra. Tôi anh rất ấn tượng với và rất lưu tâm tới mấy con số, ví dụ như chị nói rằng cả Paris có chỉ có 1.500 điểm cho thuê vỉa hè kinh doanh thôi,
2: 15.000
0: đấy. 15.000. Vâng.

0: 15.000 đối với một thành phố như Paris tôi nghĩ không nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Và cái việc mà họ quy hoạch với một cái số lượng nhất định như thế thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu họ rất rõ ràng, những cái điểm nào nó tạo nên cái không gian, cái không khí đô thị của và cái điều kiện sống của người dân ảnh hưởng, những cái điểm rõ ràng đấy là những điểm mà nó ít tác động tới việc tham gia giao thông thì số lượng nó mới như vậy. Còn Hà Nội tôi không biết là sẽ số điểm sẽ là như thế nào. Và cho đến hiện nay tôi cũng rất đồng ý là chúng ta đề ra khá là nhiều mục tiêu, nhưng mục tiêu nào là ưu tiên trước, mục tiêu nào là ưu tiên sau thì cái này cũng cần phải làm rất rõ. Và các bạn biên tập thì cũng đặt ra một cái câu hỏi, nếu triển khai thành công việc cho thuê vỉa hè sẽ mang lại lợi ích gì cho Hà Nội? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành công thì nó sẽ rất nhiều lợi ích, nhưng mà thành công hay không và làm như nào để thành công mới là điều mà chúng ta nên quan tâm. Vì vậy tôi sẽ tạm thời bỏ qua cái việc mà nếu triển khai thành công nó mang lại lợi ích gì. Với câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ thì làm thế nào để nó thành công và làm thế nào để cái vỉa hè nó thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng và xác định được rõ lợi ích cộng đồng đã. Thế thì bây giờ thì trước mắt chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của một số người dân xung quanh cái câu chuyện này để biết được rằng cái việc đề xuất cho thuê vỉa hè nó có thực sự là cái điều mà người dân đồng thuận được hay không. Xin mời chúng ta sẽ nghe những cái ý kiến được ghi nhận.
2: Với chủ trương cho thuê vỉa hè, người dân, kể cả những người có mong muốn được thuê, đến các chủ nhà có mặt tiền hay người đi bộ đều có những băn khoăn, lo lắng.
3: Bây giờ cô muốn thuê nhưng mà chi phí nó đắt quá. Tại vì cô chỉ bán vài cân xôi này, muốn ế này thì làm sao cô có tiền thuê.
4: Con người Hà Nội là toàn theo kiểu là về hè thôi. Nếu mà không có về hè thì người ta sẽ không đến mua, không thể tiếp cận, nó rất là khó. Nhưng mà chủ trương như thế thì cũng rất là ủng hộ.
5: Tạo điều kiện cho nông dân cho đi buôn bán cùng gia đoàn sinh sống nuôi con ăn học thì lên nhà nước cũng cho thuê cũng được.
6: Thứ tích nhất là bây giờ cũng không nên bành trướng quá, tạo điều kiện cho người dân có cái công ăn việc làm, cái cuộc sống người ta ổn định hơn.
2: Từ phía các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè Hà Nội là hướng đi có thể cân nhắc, nhưng cũng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo việc cho thuê đúng mục đích. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.
7: Có một cái sự rất là kết hợp nó hài hòa giữa cái mục đích chính của vỉa hè là để phục vụ cho cái việc đi lại, lưu thông, nhất là người đi bộ, với lại chức năng là cái nơi giao tiếp giữa người mua, người bán, cái mức độ nhất định nào đó.
2: Còn kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, giảng viên bộ môn quy hoạch, khoa kiến trúc và quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng bày tỏ việc cho thuê làm mất đi chức năng cốt lõi của vỉa hè. Nếu việc cho thuê được tiến hành trên phạm vi rộng mà chưa có các chế tài đi kèm.
8: Chưa có cái chế tài rõ ràng rằng là khu vực nào là nên cho thuê và cho thuê với tỷ lệ nào và khu vực nào là không. Chúng ta sẽ nhìn thấy thuần túy nó như là một cái nguồn thu về mặt kinh tế. Trong khi cái chức năng cốt lõi nhất của vỉa hè từ trước đến nay, trước hết là nó là một cái không gian giao thông, tức là phục vụ cái người đi bộ.
0: Vâng, thưa quý vị, những cái việc mà người dân thì tôi nghĩ rằng là qua những cái ý kiến mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận từ người dân thì cái yếu tố mưu sinh của người dân đô thị được quan tâm rất là nhiều. Và như chị Bình và chị Huế cũng đã nói rồi, đấy là một trong yếu tố mà quan trọng hơn cái việc doanh thu mà thành phố mong muốn từ cái việc cho thuê vỉa hè. Tuy nhiên, để mà cái việc cho thuê vỉa hè mà vẫn đảm bảo được cái mục đích chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ và không gian đô thị, thì cái việc khi mà chúng ta đã cho thuê một phần vỉa hè thì chúng ta cần phải có những cái, quan điểm của tôi là cần có những nguyên tắc rất cứng. Và theo các chị thì đấy là những nguyên tắc gì chúng ta nên xây dựng thành nguyên tắc cứng trong việc mà cho thuê vỉa hè? Chị Bình ạ.
9: Thì tôi rất là đồng thuận với các cái ý kiến của các cái chuyên gia như vừa phóng sự vừa qua, cũng như là cái nhu cầu của xã hội. Các vị cũng thấy là người dân rất là ủng hộ về cho thuê vỉa hè, chỉ băn khoăn về giá thuê có cao hay không thôi. Thì tôi xuất phát từ nguyên tắc chính cơ bản, chức năng chính của vỉa hè phải được đảm bảo như chúng ta đã liệt kê theo thứ tự về chức năng giao thông, chức năng về hạ tầng là quan trọng nhất. Một cái nguyên tắc thứ hai tôi cho rằng là để tránh việc cho thuê tràn lan và hướng đến việc mà chỉ chạy theo doanh thu, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch và một cái có những cái tiêu chuẩn và kế hoạch nhất định. Chúng ta cũng có thể nói là chúng ta phải lập các quy hoạch về khai thác vỉa hè như thế nào, tuyến nào, những vị trí nào có cho thuê được. Rồi thì thậm chí cả về những cái tiêu chuẩn về thiết kế và bố trí bố cục không gian để cho đảm bảo mỹ quan cho đô thị, và tránh việc mà mỗi nơi thiết kế một kiểu, và chúng ta cũng có thể là thống nhất và xin ý kiến các bên để khảo sát xem là có nên việc chuyên môn hóa theo kiểu các lĩnh vực kinh doanh hay không, hay là kinh doanh hỗn hợp. Tức là những cái việc đấy chúng ta cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, từ phần hoạch định, bố trí quy hoạch cho đến thiết kế và các tiêu chuẩn để khai thác. Thì đấy là quan trọng. Sau đó thì chúng ta kết hợp với lại cái bộ quy tắc về quản lý nữa, thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta khai thác hiệu quả về không gian vỉa hè vẫn đảm bảo được cái chức năng như là chị Huế vừa nói, là về tạo cái văn hóa về vỉa hè, văn hóa kinh doanh vỉa hè, tạo cái ấn tượng đối với lại khách du khách trong và ngoài nước, thì đấy là rất quan trọng. Thì còn cái việc tăng doanh thu nó cũng quan trọng, nhưng nó là thứ yếu sau cái việc mà chúng ta đảm bảo được những cái thu hút về tất tạo về cảnh quan về đô thị hơn.
0: Dạ, xin cảm ơn chị. Chị Huế thì thế nào?
1: Tôi thấy cái việc mà cho thuê vỉa hè thì đúng là cũng có đồng ý mà cũng có không đồng ý. Chúng ta cũng có rất là nhiều băn khoăn, rất là nhiều e ngại. Chẳng hạn là người đi bộ có mất không gian hay không, rồi là có tạo tiếng ồn hay không, vỉa hè có bẩn hay không, có mất thẩm mỹ hay là mỹ quan đô thị hay không, có gây lộn xộn, mất trật tự đô thị hay không, rồi là khi cho thuê thì cơ chế như thế nào, liệu là cơ chế xin cho hay là tiêu cực hay là vân vân, thì rất nhiều vấn đề. Thì cá nhân tôi, ví dụ tôi có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm ở Paris chẳng hạn. Đối với họ thì là ưu tiên cao nhất là phải dành cho người đi bộ. Họ có cái quy định là hành lang tối thiểu là 1,6 mét, dành hoàn toàn cho người đi bộ, không có cản trở và phải có tính liên tục, phải giữ được 24 giờ trên 7 ngày. Và nếu như là cái vỉa hè rộng dưới 4 mét thì thành phố hoặc là cái khu vực đấy sẽ không có quyền cấp phép cho thuê vỉa hè. Lưu ý là Paris họ đưa ra con số là 4 mét là tiêu chuẩn của họ. Nếu như mà vỉa hè từ 4 đến 6 mét thì họ sẽ cho phép cho thuê vỉa hè, nhưng mà sẽ không được có mái che. Còn nếu mà lớn hơn 6 mét chẳng hạn thì họ sẽ cho phép cái vỉa hè đấy có thể có mái che. Tuy nhiên thì cái mái che này phải có cái thiết kế mà phải được phê duyệt. Rồi tất cả những cái bàn ghế vân vân, tất cả những cái thiết kế đều phải được là phê duyệt và có cái chuẩn chung của họ. Thì như vậy là đối với Hà Nội thì chúng ta có lẽ nào thành phố cũng nên xem là cần phân loại vỉa hè theo bề rộng trước khi mà xử lý cái việc cho thuê. Rồi thì chúng ta cũng phải nghĩ xem là có nên là có cái nguyên tắc là ưu tiên chủ nhà hay không. Tôi sống ở trước cái vỉa hè đấy thì tôi có quyền ưu tiên hay không? Rồi là quyền ưu tiên của tôi nếu có thì là sẽ như thế nào? Bởi vì đương nhiên là người dân cũng phải hiểu, thành phố cũng phải tuyên truyền thêm về cái việc cho thuê vỉa hè, cũng như là cái việc mà người dân ở trước cái không gian vỉa hè đấy, họ hoàn toàn không có quyền sở hữu vỉa hè, nhưng tuy nhiên có nên chăng là cũng có thể có một cái quyền ưu tiên cho họ hợp lý ở một cái mức độ nhất định. Rồi là chúng ta cũng có thể đến cái nguyên tắc sự đồng thuận của hàng xóm. Ví dụ như là cái vỉa hè trước mặt nhà tôi là cho tiệm ăn chẳng hạn, thì hàng xóm xung quanh liệu như là họ có đồng ý hay không, thì cái này cũng phải cân nhắc. Thì chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp là tham khảo ý kiến, chứ không phải là ý kiến của những người sống xung quanh là ý kiến quyết định cuối cùng, mà ý kiến quyết định cuối cùng phải là ý kiến của cái phường đấy chẳng hạn. Thì bên Paris thì họ có quy định là khi mà một người gọi là trúng được cái thuê cái vỉa hè đấy, thì họ sẽ cho một cái hạn là 15 ngày để tra cứu ý kiến một cách công khai trên cái trang web, trên cái phần mềm của họ. Thì đấy là một số những cái nguyên tắc mà cơ bản nhất mà chúng ta nên xem xét và nên cân nhắc.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là ngoài các cái nguyên tắc ưu tiên về chức công năng, ưu tiên về quản lý, thì đúng là cái vấn đề chủ nhà và vấn đề mà cái sự đồng thuận cộng đồng là rất quan trọng, đặc biệt ở Hà Nội. Tôi không biết là ở những nơi khác như nào, nhưng tôi nghĩ rằng đa số các cái khu vực vỉa hè mà được cho thuê, nếu như không có cái sự đồng thuận của chủ nhà trước cái đoạn vỉa hè đó, và đặc biệt là của cái cộng đồng ở trên cùng tuyến phố, thì cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn, đặc biệt là trên tình hình thực tế Hà Nội. Vậy chúng ta sẽ bàn sâu hơn một chút về cái nguyên tắc ưu tiên chủ nhà và đồng thuận. Theo rất nhiều người thì cho rằng nếu mà để đạt được sự đồng thuận đấy thì thủ tục nó sẽ rất phức tạp và khó khăn, thậm chí là sẽ không kinh doanh được. Nhưng cái tỷ lệ về đồng thuận như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ cần bàn. Nhưng mà trước hết thì trước khi chúng ta quay trở lại về bàn về việc này thì đội ngũ tổ chức sản xuất của chúng tôi đã kết nối với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của tiến sĩ Trần Huy Ánh. Xin chào anh Ánh ạ.
10: Vâng, xin chào chương trình và các bạn nghe đài của VOV Giao thông.
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bàn về cái câu chuyện thí điểm cho thuê vỉa hè, và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được với anh, có một số câu hỏi rất mong anh sẽ cùng tham gia với chương trình. Đầu tiên là thưa anh, quan điểm của anh thế nào về nguyên tắc phải có sự đồng thuận của các hộ dân trong cái phạm vi vỉa hè được cho thuê ạ?
10: Vâng, tôi thấy cái nguyên tắc đồng thuận này thì nó cũng có mang màu sắc tức là dân chủ, bởi vì là đây là một cái không gian công cộng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của đô thị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đồng thuận mà chúng ta đang quan tâm thấy là tôi chưa biết là cái đối tượng đồng thuận này gồm những gì, bởi vì chúng ta biết là vỉa hè thì không phải là chỉ đồng thuận trong cái khu phố đó hay là cái chủ hộ mà đang ở cái mặt phố mà có vỉa hè trước cửa. Bởi vì là vỉa hè nó là một cái không gian kết nối của cả đô thị, của cả thành phố. Như vậy là chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ đồng thuận từ cái cơ sở nào trong cái đối tượng mà chúng ta cần phải gọi là lấy ý kiến để mà tạo sự đồng thuận. Và tôi cho rằng là cái việc mà có một ngôi nhà ở mặt phố khi mà tiếp cận với lòng đường thì có cái vỉa hè trước cửa. Và nhiều hộ gia đình ấy thì là có một hộ mặt phố và có độ hàng chục cái hộ ở đằng sau ngôi nhà của họ và chưa bao giờ họ tiếp cận cái việc đấy cả. Thì bây giờ là ta lấy tỷ lệ đồng thuận thì không rõ là chỉ lấy ở mặt phố hay là lấy của những cái hộ khác, bởi vì như thế là nó bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều những mâu thuẫn mới mà có thể gọi là cái lịch sử phát triển đô thị chúng ta chưa bao giờ đối mặt với cái cách gọi là lấy ý kiến đồng thuận để mà chiếm dụng một cái không gian vốn là dành cho cả cái gia đình đó hay là cái hộ dân đó tiếp cận với không gian đường phố, cũng như là cái không gian đường phố đó là dành cho cái việc mà di chuyển của cả cộng đồng cư dân của thành phố đấy.
0: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến đồng thuận là một trong nguyên tắc, và chúng ta đã có nguyên tắc khi chúng ta đã nhất quán, đã minh bạch cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị cái vỉa hè rồi thì mới đến cái nguyên tắc đồng thuận. Và khi cái việc mà các cái nguyên tắc về công năng sử dụng cũng như nguyên tắc về việc quản lý giám sát thì nó là cái sự đồng thuận của cộng đồng lớn rồi. Và đến bây giờ là chúng ta bàn thêm về cái cộng đồng của cái cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp, tức là cái người dân ở mặt tiền và những cái người dân ở cùng trên tuyến phố đó, thì theo anh thì cái tỷ lệ như thế nào để hợp lý?
10: Tôi cho rằng là cái khi mà nói đến một cái gọi là đã tường minh, đã rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là cũng chúng ta cũng phải là hơi chủ quan chăng, bởi vì là chúng tôi theo dõi cái đề án này rất nhiều năm, bởi vì nó từ năm 2023 đã có, rồi 22 cũng đã làm rồi, và đến nay là đã 3 năm rồi và rất nhiều lần hội thảo. Thì cái những cái mà chúng ta nói là rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là chủ quan, bởi vì là cuối cùng chúng ta thấy những cái tiêu chí cũng vẫn còn khá mơ hồ. Cái tiêu chí thứ nhất ấy, đấy là diện tích giao thông mà còn vỉa hè rộng không dùng đến chẳng hạn, thì ngay cả định nghĩa thế nào là rộng, thế nào là không dùng đến. Bởi vì nếu mà rộng mà không dùng đến thì tại sao ta không thu hồi cái diện tích vỉa hè mà đã để lãng phí đấy để chuyển thành một cái không gian đất để mà kinh doanh thương mại dịch vụ. Như vậy là giao lại cho tất cả các đơn vị mà hay tổ chức cá nhân thực hiện như thế.

0: Thế thì nó vừa minh bạch, vừa rõ ràng, nó không mập mờ giữa cái công cộng và cái cá nhân. Thế còn cái tỷ lệ đồng thuận ở đây ấy, thì tôi cũng xem kỹ là cũng chưa thấy có một cái gì định nghĩa là ta đang thảo luận với ai, với cả cộng đồng xã hội, hay là chỉ với chủ hộ mà có cái tiếp xúc diện tích mặt đường, hay là cả những cái người mà ở phía sau cái ngôi nhà đấy, bởi vì chúng ta biết là đặc thù Hà Nội là như vậy, ở nhà và có thể có cái mặt tiền độ 5-6 mét, nhưng đằng sau đó thậm chí có vài chục hộ. Thế thì vấn đề là tỷ lệ là bao nhiêu nếu như là một vài chục hộ phía sau tự nhiên lại nhau ra phía trước để thuê một cái mặt bằng mà cản trở cái hoạt động của cái gia đình mà có mặt phố. Đây là một cái chuyện xung đột rất lớn và đã không bao giờ có hồi kết, chính ở ngay trên phố cổ, và rất lâu năm đã không thể giải quyết được thấu đáo ở những phố buôn bán. Thì cái việc sáng kiến này nó lại càng để lại những cái rủi ro trong cái mâu thuẫn đó. Nếu như là những cái việc mà đưa ra những khái niệm mà vẫn còn chưa rõ ràng, còn mơ hồ như vậy, thì chưa giải quyết được những vấn đề mâu thuẫn mới, mà là cái mâu thuẫn cũ còn cũng chưa được giải quyết thảo nào.
1: Vâng, đúng là khi tôi đặt vấn đề là nếu như các cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị đã được tường minh thì mới đến câu chuyện đồng thuận. Nhưng rõ ràng là như chúng ta, anh cũng đã vừa nói và tôi cũng đồng ý là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự tường minh về các nguyên tắc kể trên. Và bây giờ chúng ta mới chỉ đang bàn về các nguyên tắc cần phải có. Còn việc để làm thế nào để có cái sự tường minh của các nguyên tắc đó, anh có quan điểm như nào? Có cái gợi ý như nào?
0: Tôi cho rằng là cái tường minh thì cái vỉa hè và lòng đường ấy thì nó là những cái khái niệm mà nó có nguồn gốc sâu xa, có lẽ là hàng ngàn năm trong cái lịch sử phát triển đô thị rồi. Lòng đường và vỉa hè là không gian công cộng. Thời Pháp thì chúng ta cũng đã có những cái cách mà gọi là chỉ giới đường đỏ, là khi mà đã thành phố mà đã trả tiền đền bù cho người dân thì cái ranh giới gọi là agilement đó là từ phía trong, là thuộc tài sản của cá nhân. Còn cái từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài được, đấy là quốc gia công thổ. Đây là hai cái sở hữu rất là khác biệt với nhau. Và khi quốc gia công thổ thì chúng ta biết rằng là để cái ghế ngoài đường cũng không được. Cái chuyện đó là khi xây nhà thậm chí rơi viên gạch trên viên sỏi là cảnh sát có thể là phạt. Do vậy là cái khái niệm về từ vỉa hè, từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài là không thể là tài sản có thể sử dụng theo một cái sở hữu tư, hoặc là bán công, hoặc là một cái dạng sáng kiến nào đó, bởi vì nó đã được định nghĩa trong cái hạ tầng đô thị mà nó có lịch sử hàng ngàn năm. Và khi phương Tây khi đến Hà Nội mà khi sinh ra vỉa hè thì cũng đã định hình cái đó là hàng trăm năm rồi. Và chúng ta biết rằng là cái sáng kiến mà cho thuê vỉa hè là chúng ta gần đây ấy, là đang làm nhập nhèm những cái khái niệm công tư đó. Do vậy là khi mà Hà Nội đã làm cho cái việc mà vỉa hè trở lại công giao công cộng rất là nghiêm túc từ đầu năm đến nay, thì cái đề xuất này tôi cho rằng là có lẽ là nó cũng vừa là không phù hợp, mà cũng có thể là nó còn là lạc hậu, mà nó đẩy lùi lại cái những khái niệm về quản trị đô thị.
1: Vâng, rất cảm ơn những quan điểm rất thẳng thắn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và mời anh tiếp tục giữ sóng radio để nghe chúng tôi thảo luận tiếp cái câu chuyện này, và chúng ta có thể sẽ trở lại thêm một vài chương trình khác nữa cũng về câu chuyện này. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa chị Bình và chị Huế, chúng ta vừa nghe một góc nhìn rất là khác của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, và theo như cảm nhận của tôi thì có vẻ như kiến trúc sư Trần Huy Ánh rất ủng hộ cái việc mà dọn dẹp vỉa hè như thời gian vừa qua, và không thoải mái lắm với việc tái thí điểm việc cho thuê vỉa hè. Các chị có phần nào đồng cảm với anh không? Mặc dù tôi biết là quan điểm của các chị rất là thích cái vỉa hè được có một cái đời sống sôi động, nhưng mà các chị nghe cái quan điểm của anh thì các chị liệu có thể đồng cảm với anh ở điểm nào không ạ? Chị Bình ạ.
2: Vâng, tôi rất đồng ý với anh Ánh là những cái không gian, cái thứ nhất là cái vỉa hè nó không phải là cái quyền sở hữu của chủ nhà. Và ông có rơi một viên gạch thì ông cũng sẽ bị phạt. Nên chắc chắn là cái việc đấy là không gian công cộng, và ông không có quyền để có ý kiến, nếu như tuyệt đối là không phải quyền sở hữu của ông. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái chức năng chính của vỉa hè nó phải đảm bảo. Nhưng tôi cũng là một người, tôi cũng đã sống ra cũng nhiều năm ở nước ngoài. Ví dụ như tôi sống ở Moscow chẳng hạn, cũng lâu năm, nó không có không gian vỉa hè.

0: Nhưng sang Pháp như của chị đã thấy chưa vậy, nó lại là không gian vỉa hè. Mà người Việt Nam mình chúng ta thấy là chúng ta đi những nước ngoài mà nó không có không gian vỉa hè, nó cảm thấy là nó đến đêm tối một cái là mọi thứ nó đều vắng vẻ, nó
1: Thế nó
0: không có
1: buồn
0: mà
1: buồn.
0: nó buồn, nó không phải là một cái nhịp sống sôi động đô thị. Tức là nếu như mình thấy trải nghiệm thì mình vẫn thích một cái cuộc sống mà nó có sôi động hơn, tức là đi ra là có dịch vụ rồi thì có nhiều trải nghiệm hơn. Và nếu là du khách thì tôi nghĩ là thì cũng thấy thế, nhiều thành phố châu Á nó cũng thế, có điều là nó cần phải được kiểm soát để nó không bị lộn xộn xô bồ, và nó có đảm bảo được mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến đời sống đô thị xung quanh khác, thế thôi.
1: Dạ, chị Huế thì nè, rõ ràng là chị đã từng ở có rất nhiều năm ở một nơi mà vỉa hè được coi là một thứ văn hóa, một một màu sắc thực sự của một thành phố đúng không ạ?
2: Đúng ạ. Tôi thì tôi mong muốn là nếu mà được thì đừng có để xe trên vỉa hè. Thật sự là những cái lúc mà phải đi bộ ấy, xong rồi xe cộ lộn xộn, xếp chỗ này xếp chỗ kia, chiếm hết không gian của người đi bộ. Kinh doanh hàng ăn, kinh doanh tiệm hoa, kinh doanh sách thì tôi đều ủng hộ. Nhưng riêng để xe trên vỉa hè thì tôi xin thành phố hãy là dành một cái làn đường phía dưới đường ấy ạ, dành cái phần làn đường đấy để đậu xe, chứ đừng có đậu xe ở trên vỉa hè. Tôi thì là tôi có cái ý kiến rất là cá nhân như vậy thôi ạ.
1: Tôi nghĩ rằng là một cái thành phố sức sống của nó được hình thành từ những cái tình cảm rất cá nhân của từng con người. Chứ nếu như chúng ta bỏ qua những cái góc nhìn cá nhân thì đôi khi chúng ta sẽ xây dựng một cái cuộc thành phố mà cái lối sống nó sẽ rất một màu. Và tôi cũng đồng ý là cái câu chuyện mà của vỉa hè nó không thể là có những cái mô hình sẵn có được. Chúng ta đem từ nơi này đến nơi kia áp dụng rất khó, bởi vì nó còn là cái nhịp sống của một cái cộng đồng, và cái văn hóa của họ, lối sống của họ được hình thành từ rất nhiều năm. Chúng ta không không dễ dàng thay đổi, và có nên thay đổi hay không cũng là một cái câu hỏi mà cần phải làm rất rõ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là cái chuyện phải kiểm soát, phải giám sát là điều quan trọng. Chúng ta cho dù đời sống chúng ta như thế nào, nhu cầu chúng ta như thế nào, nhưng nếu không kiểm soát được, không quản lý được thì nó sẽ rất lộn xộn, và chúng ta sẽ thấy rằng thành phố nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều sự xung đột. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện mà tại sao mà rất nhiều dù chúng ta thích vỉa hè, bản thân tôi cũng rất thích uống bia hơi vỉa hè, uống cà phê vỉa hè, mua sách mua hoa. Nếu mà chúng ta chỉ cần đi bộ ra, chúng ta không cần phải leo lên thang gác, chúng ta có thể mua ngay ở khi chúng ta dừng lại, chúng ta có thể mua ngay được, tôi rất thích. Nhưng rõ ràng là cá nhân tôi cũng cũng cũng rất khó chịu với việc vỉa hè, bằng khi người ta được kinh doanh mà không có một cái nguyên tắc nào cả, không được quản lý một cách chặt chẽ, không được giám sát bởi cộng đồng, thì chúng ta sẽ tự ý thức chúng ta sẽ coi có tự cho mình cái quyền sở hữu cái đoạn vỉa hè đó. Và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà các tôi nghĩ rằng là các nguyên tắc khi đặt ra, nếu như trong trường hợp đã tường minh rồi, thì việc giám sát cái việc thực hiện các nguyên tắc đó thì nên như thế nào? Việc thực hiện cái giám sát các nguyên tắc đó thì nên nên chúng ta nên sử dụng hình thức nào để có cái sự giám sát tốt nhất, giám sát của cộng đồng, hay giám sát bằng công nghệ, hay giám sát bởi lực lượng công vụ.
0: Tôi nghĩ là ngay từ lúc ban đầu ấy, khi mà chúng ta giả sử chúng ta đã có một cái bản quy hoạch và bố trí được là mọi thứ vào chỗ nào là có thể cho thuê được, và đã được hoạch định rồi, đã có những cái chuẩn để về, ví dụ như là để nó tránh cái sự lộn xộn trong mỹ quan đô thị chẳng hạn, thế thì sau đó thì chúng ta sẽ phải tìm những người để cho thuê, đúng không ạ? Thì cái việc đấy nó cũng cần phải công khai minh bạch. Đầu tiên cái việc đấy phải công khai minh bạch đã. Thế làm thế nào để cho công khai minh bạch và có, ví dụ như là có những một số cái quyền ưu tiên nhất định, chẳng hạn ví dụ như chủ hộ ở mặt đường, và các hộ gia đình phía bên sau thì họ sinh kế, họ bám vào mặt đường trực tiếp với họ thì họ có quyền ưu tiên không. Thế cái phần công khai minh bạch và cái danh sách thứ tự ưu tiên cũng như cái mức giá theo kiểu đấu giá hay là mức giá ấn định theo từng vị trí, thì cái việc mà triển khai để có thể là đấu thầu được cho thuê hay là cho thuê ký được hợp đồng cho thuê ngắn hạn trong giai đoạn nào, thời điểm nào cho thuê, được sử dụng trong những khoảng không gian nào và cần bố cuộc bố trí kinh doanh nó lại gì, thì nó cần phải công khai minh bạch để tránh là mâu thuẫn lợi ích những cái nhóm và nó không phải là lợi ích vào một nhóm. Thực ra để giải quyết được cái câu bài toán vỉa hè, sử dụng vỉa hè hợp lý, thì bài toán cân đối lợi ích giữa các nhóm nó là cơ bản. Thứ nhất là các cái nhóm nhỏ là những người ở có nhà ở mặt đường và phía sau mặt đường. Thứ hai là cái cộng đồng lớn ở nhỏ trung bình ở xung quanh, và cái thứ ba là cộng đồng lớn. Và cuối cùng là chính quyền quản lý. Thế thì cân đối được lợi ích của các bên liên quan, vẫn đạt được mục đích của chính quyền quản lý thì nó sẽ bền vững. Thì như vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên, công khai minh bạch và đảm bảo sự giám sát được kịp thời. Tức là như vậy thì chúng ta có thể là ứng dụng công nghệ số hiện nay để về giám sát. Ví dụ như do là tham khảo kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng app rồi số hóa tất cả những cái vị trí vỉa hè được kinh doanh, rồi thì công khai toàn bộ những cái thủ tục và các quy trình và các đợt để đấu giá kinh doanh vỉa hè chẳng hạn, công khai việc chấm cái thầu để kinh doanh chẳng hạn. Đấy. Rồi thì sau khi đã chọn được được đối tượng kinh doanh, được đối người cho thuê, thì chúng ta phải có bộ máy quản lý, đúng không ạ? Ai sẽ là người quản lý trực tiếp? Hiện nay chúng ta vẫn đưa phân quyền quản lý cho phường, đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Phường chủ quản và có các đơn vị kiểm tra liên ngành. Thì tôi cho rằng là cũng thành phố xem xét, rà soát xem tính hiệu quả của việc quản lý như thế. Và thứ hai nữa là gắn trách nhiệm là gánh nhiệm đối với từng đơn vị cụ thể, chứ tránh để tình trạng là bên đơn vị này cũng có trách nhiệm một phần, bên đơn vị kia chồng lấn về trách nhiệm, cuối cùng là không biết là phân trách nhiệm cho ai cả. Đấy. Và một cái cuối cùng nữa là vấn đề là làm sao cho nó tránh tình trạng độc quyền. Bởi vì các vị cũng thấy là đối với những tuyến phố, đặc biệt những tuyến phố trung tâm, thì cái lợi ích mà kinh doanh vỉa hè mang được rất lớn. Chỉ cần vài mét vỉa hè thôi, doanh thu đến cả rất là nhiều tiền. Đó. Thế thì người ta có sẽ đến xu hướng là độc chiếm, độc quyền, và nó thành cái lợi ích của cái nhóm độc quyền đấy. Vậy làm sao để tránh được sự độc quyền? Thì tôi cho rằng là ví dụ chúng ta có thể quy định cái thời gian sử dụng có giới hạn, rồi thì tránh một cá nhân để chiếm dụng lâu dài. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối tránh được việc chuyển nhượng từ ông A cho ông B. Ông A trúng thầu nhưng đến lại chuyển nhượng cho ông B được, tức là ông A đã trúng thầu, ông ấy phải trực tiếp kinh doanh và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan. Thứ ba nữa là có những cái cơ chế giám sát cộng đồng, ví dụ như là thiết lập những ngoài những cái cơ chế giám sát của cơ quan chức năng thì cộng đồng giám sát qua những cái kênh phản ánh, rà soát, và những cơ quan chức năng thì kịp thời rà soát định kỳ và thu hồi giấy phép nếu như ông sai phạm, vân vân. Thì tôi cho rằng là thứ nhất là phải công khai minh bạch bảng giá và phần lựa chọn người được cho thuê. Thứ hai là gánh trách nhiệm nhất định và cụ thể cho từng cái lực lượng chức năng để giám sát. Và thứ ba nữa là làm sao để giám sát để tránh nguy cơ, tránh cái tình trạng là độc quyền kinh doanh vỉa hè.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái nguyên tắc mà chị Bình vừa đề cập ấy, chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất nhiều đấy. Tuy nhiên tôi đồng ý với chị cái ý là chúng ta muốn giám sát tốt thì chúng ta phải rất minh bạch về các nguyên tắc và rất rõ ràng về các nguyên tắc. Bởi vì chúng ta muốn giám sát thì chúng ta không hiểu các cái nguyên tắc như thế nào thì chúng ta không thể giám sát được. Và tôi cho rằng là những cái nguyên tắc đó phải tường minh ở mức độ mà người dân bình thường ở đô thị cũng có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, thì mới có thể mà giám sát một cách hiệu quả. Và phần đầu chương trình thì khi chị Huế nói kinh nghiệm Paris thì tôi thấy một điều là ví dụ tất cả thứ rất cụ thể, từ bàn ghế đến mái che đến độ rộng, thì những cái tiêu chí càng cụ thể thì người dân càng giám sát, có đúng không chị Huế?
2: Đúng rồi ạ, tôi hoàn toàn nhất trí đấy ạ. Càng rõ ràng, càng cụ thể và càng đơn giản thì người dân càng dễ không chỉ tham gia mà còn theo dõi nữa cơ. Và tôi cũng xin mạn phép chia sẻ, chị Bình thì đã nói rất là đầy đủ rồi, mọi mặt là khá là đầy đủ và tổng hòa các mặt rồi. Thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là chúng ta Việt Nam bây giờ đang bước vào kỷ nguyên mới số hóa AI. Vậy thì chúng ta nên chăng, thành phố Hà Nội nên chăng có thể suy nghĩ là làm sao để công khai, làm sao để minh bạch, làm sao để trách nhiệm rõ ràng, làm sao là để có sự giám sát của người dân, làm sao để có sự công bằng, không có sự cạnh tranh xấu chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ đến số hóa, rồi chúng ta có thể nghĩ đến việc sử dụng những cái công cụ AI.

0: Thì tôi hôm qua tôi cũng tò mò, tôi vào tôi xem cái phần mềm, một cái phần app của cái phường An Đông ở trong thành phố Hồ Chí Minh để xem là họ làm như thế nào về việc cái cho thuê cái không gian vỉa hè. Thì tôi vào tôi thấy cũng khá là hay, mặc dù là mới chỉ có tình trạng rất là đơn giản thôi, nhưng mà ví dụ tôi muốn đậu xe thì tôi cũng có thể chọn luôn và thanh toán luôn ở trên đấy. Ví dụ nhà tôi có đám cưới chẳng hạn thì tôi cũng có thể thuê một hai cái không gian vỉa hè cũng rất là hay, thì tôi thấy nó rất là hữu ích. Thì ví dụ như là Paris thì họ đã có cái bản đồ số hóa toàn bộ vỉa hè của thành phố, từng ô thì được mã hóa rõ và ghi rõ diện tích, ghi rõ loại hình được phép kinh doanh, ghi rõ giờ cho thuê, ghi rõ giá, ghi rõ trạng thái là đang thuê hay là trống. Và như vậy thì người dân có thể xem và đăng ký trực tuyến ngay ở trên cái trang app đấy. Thì trang app đấy tên là Portail Voi Public. Thì nếu ai mà có, quý vị độc giả có sự tò mò thì là có thể xem thử. Thì cái việc mà minh bạch hóa thông qua cái số hóa như vậy thì chúng ta có thể là loại bỏ cái cơ chế xin cho, tôi không đến nộp hồ sơ rồi tôi xin anh, rồi là tôi làm những cái động tác lobby vân vân. Thì ngoài ra là chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm là việc cho thuê vỉa hè có thể chia các cái khung giờ, chẳng hạn như Singapore hay là Tokyo, Seoul họ cũng đang làm về cái time sharing. Thì họ có thể là buổi sáng cho thuê ăn sáng, buổi trưa cho thuê cái gì đấy, nhưng mà nói chung là tùy, nó phải phù hợp với từng từng khu phố. Thì tôi cũng muốn chỉ nhấn mạnh một khía cạnh nhỏ nhỏ về cái số hóa rồi là AI để theo dõi, ví dụ như là anh vi phạm thì là bao nhiêu lần thì là tôi sẽ tước giấy phép ngay, tôi không có cái sự thương lượng hay là điều đình gì cả. Và tất cả những cái giám sát đấy chúng ta cũng có thể sử dụng AI. Như tôi thấy Hà Nội bây giờ chẳng hạn vỉa hè thì là cũng có, ví dụ như là tôi đi ăn ngoài quán thì thỉnh thoảng cũng thấy cô bán hàng nói là thôi thôi thôi đừng ngồi ngoài vỉa hè bởi vì là có chụp ảnh đấy, là chúng tôi bị phạt đấy, chứ không có người nào đi đến đây kiểm tra hay là giám sát đâu, thì là chúng tôi cũng phải vội vã là ngồi vào trong nhà đấy, ví dụ như thế ạ.
1: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cho dù là giám sát bởi cộng đồng hay giám sát bởi công cụ bởi công nghệ thì chúng ta cũng cần phải điều tự tiên để giám sát hiệu quả, chúng ta đều cần phải rất rõ ràng về các tiêu chí, các cái thông số. Và nếu như không rõ ràng, nếu như cái biên độ mà được hay không được nó rộng quá thì chúng ta sẽ cũng rất mất thời gian để việc, ngay cả người dân thì cũng bảo không biết là như này ở mức độ này thì đúng hay sai. Các cái công cụ số công nghệ thì cũng thế, nếu không có tham số cụ thể thì nó cũng sẽ không thể đưa ra quyết định được. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là có lẽ cái câu chuyện khó nhất ở đây là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ nguyên tắc nó rất cụ thể, rất rõ ràng và nó không có biên độ quá lớn để có những cái khoảng mà chúng ta mập mờ. Vậy làm được điều đó có khó không ạ? Theo các chị, cái việc mà để ra được tiêu chí rõ ràng thì nó có khó không, và nếu có thì nó khó ở điểm nào ạ?
0: Cái này thì tôi cũng xin phép, mạn phép là trả lời trước là
1: Dạ.
0: ngạn ngữ Pháp họ có một cái câu rất là hay, đấy là muốn là được, vouloir c'est pouvoir, có nghĩa là khi mình muốn thì mình sẽ làm được. Thì tôi chỉ xin phép là trả lời đơn giản như vậy thôi ạ.
1: Vâng, xin mời chị Bình.
2: Tôi cũng ủng hộ cái câu của chị Huế đó.
1: Vâng.
2: Thực ra mình làm đến mức độ nào? Đối với người dân, mà đối với một người dân bình thường, nên làm sao cho một cái bản vẽ, từ bản vẽ kỹ thuật người ta hiểu một cách trực quan. Vậy chúng ta cái thể hiện cái đấy thì bằng cái trực quan, người ta nhìn một cái người ta hiểu như thế nào.
1: Vâng.
2: Rồi thì làm sao để tránh tình trạng là đồng phục trên một tuyến phố chẳng hạn. Đấy, như các quý vị cũng thấy là cái đợt có những cái đợt về quảng cáo đồng phục, ví dụ như toàn màu đỏ chẳng hạn. Thế cho nên là cái đấy là nó phụ thuộc vào ý chí của chính những người quản lý.
1: Dạ.
2: Và khi mà chúng ta đưa ra một cái phương án để cho những người dân bình thường người ta có thể hiểu được cái phần thiết kế này này, nó phải như thế này, cái bảng hiệu như này được lùi như thế này, cái tuyến phố này chừa vạch đi bộ như thế này, thì chúng ta phải có những thiết kế cực kỳ chi tiết.
1: Dạ.
2: Và thứ hai, nó phải mang tính hữu dụng và thực tiễn, chứ không phải là nó nằm ở trên bản vẽ cao xa. Thứ ba nữa là nó phải trực quan. Và thứ tư nữa là người ta bất cứ chỗ nào người ta cũng thể nhìn thấy được và tiếp cận được cái thông tin đó.
1: Vâng, rất cảm ơn hai chị. Thực ra tôi cũng rất đồng ý là với cái quan điểm muốn là sẽ làm được nếu chúng ta thực sự muốn. Tuy nhiên là cái câu chuyện về hè nó là một cái vấn đề mà bản thân nó đã có rất nhiều cái sự xung đột, nó sự xung đột về mong mong muốn.

tôi muốn điều này, chị muốn điều kia, anh ấy muốn điều khác, những người đang có nhà mặt tiền lại mong muốn cái việc khác nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sự xung đột giữa giữa các mong muốn khác nhau trong một đô thị nó quá lớn, cho nên câu chuyện về hè nó mới trở nên phức tạp. Chứ nếu như chúng ta chỉ chúng ta minh định rõ thành phố thực sự muốn gì, thành phố minh định được rõ điều đấy, thành phố thực sự muốn gì ở cái vỉa hè này, thì cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xây dựng các cái quy tắc, các cái nguyên tắc về việc sử dụng vỉa hè dựa trên mong muốn đó nó mới rõ ràng được. Cho đến bây giờ thì thực ra tôi xem cái đề xuất của

0: không rõ được điều đấy thì chúng ta xây dựng các nguyên tắc nó cũng sẽ rất mơ hồ. Và tôi muốn hỏi hai chị ở góc độ hoàn toàn cá nhân thôi, các chị mong muốn cái vỉa hè Hà Nội nó sẽ như thế nào?
1: Tôi xin phép trả lời trước.
0: Rồi.
1: Tức là ra góc độ cá nhân thì tôi hình dung ra một cái thành phố Hà Nội nó hiện đại. Nó cũng giống như là những cái thành phố ở hiện đại của châu Âu và châu Á mà chúng ta có thể đã đi qua. Mọi đường phố đều sạch bong, người đi bộ thì có không gian, xe cộ đi lại dưới lòng đường một cách an toàn. Rồi thì những cái như khác với những cái thành phố châu Âu không cho có cái kinh tế vỉa hè, tôi muốn một thành phố nó có bản sắc, nó có những cái nó thể hiện là đây là thành phố Hà Nội, đây là thành phố Sài Gòn. Ví dụ đi vào Sài Gòn, đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi có ấn tượng là đi những cái tuyến phố ấy, nó có mùi nhang rất thơm. Nó luôn luôn đấy là một cái văn hóa, người ta buổi sáng những hộ kinh doanh họ thắp nhang mà tuyến phố rất thơm. Hay vào Hội An nó cũng thế, nó có mùi, có hương, có sắc và có màu, nó đặc thù của cái nơi đấy. Nó mỗi một thành phố, mỗi một khu phố nó có cái bản sắc riêng và nó hài hòa. Nó không có sự ồn ào chen lấn xô bồ ý ới hay là nhộn nhạo mà gây ra sự phản cảm và mất gọi là mất cái trật tự an toàn và mỹ quan đô thị.
0: Vâng, như vậy tôi có thể tóm lược cái mong muốn của chị là muốn một thành phố có những cái vỉa hè vừa giữ được sự sạch sẽ và thuận tiện cho người đi bộ nhưng vẫn giữ được cái màu sắc của đời sống đô thị, đúng không ạ? Thế còn chị Huế thì ạ?
2: Tôi thì cái mà tôi mong muốn nhất thì là không phải là vỉa hè nó như thế nào, mà tôi mong muốn là thành phố minh bạch, thành phố có những chia sẻ mong muốn gì, mục đích gì, tại sao lại làm như thế. Ví dụ như là khi mà thành phố quy hoạch những cái khu cho thuê vỉa hè, chỗ khu Tràng Tiền chẳng hạn, thì đừng nên có những cái vỉa hè nó quá xô bồ hoặc là nó không phù hợp với cái không gian đô thị ở tại khu vực đấy. Thì tôi muốn là thành phố có những cái chia sẻ đơn giản nhưng mà minh bạch, để làm sao tôi là một người dân thành phố Hà Nội, khi mà tôi đọc được những cái chia sẻ đấy thì tôi cảm thấy là ở thành phố mà mình sinh sống, thành phố mà mình yêu thương, nó có những cái mà mình cảm thấy là phải ủng hộ và nên ủng hộ, thì tôi chỉ mong muốn điều như thế thôi. Còn tôi cũng không đi quá sâu về cái việc mà tôi hình dung một cái vỉa hè long lanh hay là một cái vỉa hè gọn gàng sạch sẽ, thì tôi cũng chưa nghĩ đến cái bước đấy. Tôi chỉ mong muốn cái bước đầu tiên là thành phố hãy làm sao để cho tôi, khi mà tôi biết được những cái thông tin đấy, thì tôi đồng thuận, tôi ủng hộ, mặc dù là có thể là có cái vỉa hè ngay trước mặt nhà tôi thì tôi cũng đồng ý hay là tôi cũng đồng thuận, thì tôi mong muốn cái đấy nhất ạ.
0: À, xin cảm ơn hai chị với những chia sẻ rất chân tình của mình đối với thành phố. Và thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện cho thuê vỉa hè luôn là một vấn đề phức tạp, do có khác biệt rất lớn trong cái mong muốn của mỗi một người dân. Thậm chí là có những cái xung đột lợi ích, và những xung đột lợi ích đấy theo tôi rằng trong khoảng thời gian tới khi Hà Nội thí điểm, có thể thí điểm 1 năm hay thí điểm 3 năm thì cũng sẽ không thể giải quyết được các xung đột lợi ích này nếu như chúng ta không có những cái nguyên tắc vô cùng minh bạch và cụ thể, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được những xung đột lợi ích đang có ở cộng đồng. Và cái chủ trương cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ kinh tế đêm, phát triển du lịch dịch vụ ấy, theo tôi là cái việc này thì chúng tôi cũng rất ủng hộ. Tuy nhiên, những cái nhà hoạch định chính sách và quản trị đô thị ở Hà Nội thì cần phải có lắng nghe nhiều hơn các cái ý kiến của người dân, và để giúp các nhà hoạch định chính sách có thể có được những cái tham chiếu tốt, thì tôi rất mong muốn, giống như tôi đã từng chia sẻ cái mong muốn, hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ cái góc nhìn cá nhân, cái mong muốn cá nhân đối với vỉa hè Hà Nội, thì chúng tôi rất mong muốn các vị thính giả của VOV Giao thông chia sẻ cái mong muốn của mình đối với vỉa hè ở Hà Nội, nơi các bạn sống, nó sẽ có một cái diện mạo như nào, hình dung như nào. Chúng ta sẽ không bàn đến cái việc cho thuê hay không cho thuê, hay không bàn đến nguyên tắc nọ, nguyên tắc kia, nhưng tôi rất mong các bạn chia sẻ cái mong muốn, cái mong muốn thực sự của các bạn đối với cái vỉa hè của ở trước nhà của các bạn, hoặc trên con đường hàng ngày các bạn đi làm, nó sẽ có một cái dung mạo như thế nào. Và các bạn có thể chia sẻ những mong muốn đó ở trên fanpage của VOV Giao thông ngay từ bây giờ, và chúng tôi sẽ tiếp nhận và chúng ta sẽ cùng trở lại thảo luận khi có nhiều cái điểm tham chiếu hơn, nhiều ý kiến để tham chiếu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe.

0: và chúng ta sẽ còn gặp lại trong các chương trình khác.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Xin chào quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 18 giờ. Chúng ta có được một giờ đồng hồ để đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình tổng hợp từ các nguồn thông tin đáng tin cậy chia sẻ trên tần số FM 91 MHz có thể giúp cho quý vị chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chiều Chủ nhật thì luôn có những thông tin giao thông ở các tuyến đường, cửa ngõ nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành miền Đông, miền Tây, Nam Bộ. Thời điểm vào khoảng 16 giờ 30 phút thì Phan Yến có nhận được một cái thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tình hình trên tuyến cao tốc này rất là phức tạp thưa quý vị. Vào khoảng 16 giờ 30 phút, theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Km số 6 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì cũng đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông là km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình hết sức lưu tâm. Và quý vị cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ luôn cố định tần số FM 91 MHz để khi mà nhận được những cái sự hỗ trợ thông tin mới từ Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Phan Yến sẽ nhanh nhất chia sẻ trên tần số FM 91 MHz. Từ đó thì quý vị cũng sẽ chủ động hơn trên lộ trình di chuyển của mình. Hiện tại thì không biết là cái cao tốc ở cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ có điểm gì đáng lưu ý hay là không, và cũng như là những lộ trình thay thế cho cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chẳng hạn như là ngã tư Vũng Tàu hay là Phà Cát Lái, tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển ở những lộ trình mà Phan Yến vừa nhắc tới thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng chống lãng phí. Đáng chú ý, hình thức kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng cho vi phạm lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng, nhưng người vi phạm không có thái độ sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả hoặc có tình tiết tăng nặng. Từ ngày 26 tháng 5, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án tổ chức giao thông để phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng tuyến đường Võ Văn Kiệt trên địa bàn các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài. Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trước 5 giờ sáng, các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường, giảm thiểu gây ùn tắc giao thông. Đại diện đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt gần 2.300 ô tô dừng đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường vỉa hè từ đầu năm đến nay, không ít trường hợp dừng đỗ sai quy định tại các khu vực giao lộ, đoạn đường cong nơi có biển cấm dừng cấm đỗ hoặc là chắn lối ra vào của hộ dân, gây bức xúc cho người dân. Trường hợp tài xế cố tình vắng mặt gây cản trở giao thông nghiêm trọng, lực lượng chức năng sẽ sử dụng xe cẩu chuyên dụng để niêm phong và di dời phương tiện về bãi tạm giữ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công bố mới đây, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với năm trước. Với kết quả này, Hàn Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới sau Pháp trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp làm đẹp K-Beauty trên thị trường toàn cầu. Thưa quý vị, chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí MBG của Indonesia đã tiếp cận hơn 62 triệu người hưởng lợi trên toàn quốc. Đặc biệt, chương trình tác động kinh tế đáng kể thông qua việc tạo việc làm và thúc đẩy hoạt động kinh tế trên toàn quốc. Chương trình hướng tới 82 triệu người trên toàn quốc được hưởng thụ, bao gồm học sinh, phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân dịp Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5, ngày hôm nay tại Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ meeting hưởng ứng với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Với sự tham gia của trên 1.500 đoàn viên thanh niên, chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine thế hệ mới. Tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nêu rõ, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được khoác lên vẻ ngoài hiện đại thời thượng nhằm đánh lừa nhận thức của giới trẻ, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn phải là lực

0: lượng tiên phong trong công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời kêu gọi đoàn thanh niên, đoàn viên nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng môi trường, học đường, công sở, không gian công cộng không khói thuốc. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
5: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
4: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
5: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
4: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
6: Gọi ngay 1-800-9355 để được tư vấn miễn phí.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
10: tiết kiệm điện.
11: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
12: Thì không?
11: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ 17 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mới cập nhật thông tin, thưa quý vị, theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Nghĩa là quý vị không thể lên cao tốc tại nút giao quốc lộ 51 để về thành phố Hồ Chí Minh được. Đang tạm đóng ở đây, thưa quý vị. Tại km số 6 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Tình hình giao thông thì có khả quan hơn khoảng 30 đến 40 phút trước. Nhưng mà vẫn còn phải đi chậm trong một quãng đường khá là dài. Đó là từ km số 25 đến km số 8, thưa quý vị. Phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 17 km. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm điều hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến cũng nhận được rất là nhiều những tương tác đến từ quý vị thính giả, và đặc thù của những chương trình cuối tuần thì thông tin giao thông không có nhiều. Đa phần là những lời chào, những lời chúc đến từ quý vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều Chủ nhật thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu của mình nha. Anh Khang Phan thì có chia sẻ là Tân An, Long An, Tây Ninh, trời thì nắng, trời nắng đã dịu mát, các phương tiện lưu thông ổn, không có khó khăn gì cả. Và tiếp theo thì chú Trần Tám thì có cho biết là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ, thưa quý vị, các phương tiện hơi đông một chút nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Và đó là hai thông tin giao thông được chia sẻ từ quý bác tài, quý vị thính giả tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn đa phần những comment còn lại là những lời chào, những lời chúc. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến thời tiết, quý vị nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nắng đã giảm, song trời vẫn khá là nóng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang ở ngưỡng là 32 độ, độ ẩm 71%. Chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Đáng chú ý, một số khu vực đã xuất hiện mưa dông như là phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng. Dự báo trong chiều tối và tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7, khả năng có mưa lớn cục bộ gây ngập úng. Quý vị nếu mà di chuyển trên đường mà thấy mưa dông thì hãy chủ động giảm tốc nha, giữ khoảng cách với xe phía trước và không tránh trú mưa ở khu vực đang thi công hoặc là nhiều biển quảng cáo. Về đêm thì dự báo trời không mưa và có gió nhẹ, không khí dịu mát hơn với nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động từ 26 đến 28 độ. Ngày mai dự báo tiếp tục là một ngày nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong đó khu vực trung tâm và phía bắc thành phố sẽ chịu ảnh hưởng rõ nhất, bao gồm các phường xã như là Tân Bình, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bầu Bàng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên. Thời gian nắng nóng cao điểm sẽ duy trì từ 12 giờ đến 16 giờ với độ ẩm thấp nhất chỉ khoảng 40-45%. Tiếp theo là phần tin cảnh báo dông lốc sét mưa lớn cục bộ tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày hôm nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã như là phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường Tân Uyên, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Bầu Lâm, xã Hòa Hiệp. Dự báo từ khoảng là thời điểm này cho đến 17 giờ 30 phút chiều nay, thưa quý vị, thì mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã là phường Bình Tiên, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường Tân Uyên, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Bầu Lâm, xã Hòa Hiệp, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi trên 40mm, 40mm thưa quý vị. Trong cơn dông thì đề phòng lốc sét mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, nghĩa là từ 8 đến 17m trên giây. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Từ những thông tin trong bản tin thời tiết thì Văn Yến cũng hy vọng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ chủ động hơn với công việc của mình. Buổi tối ngày hôm nay thì khả năng là sẽ có mưa nên mọi người ra ngoài thì cũng chú ý ha. Ngày mai thì thành phố Hồ Chí Minh của mình cũng quay trở lại với cái kiểu thời tiết là nắng nóng. Nên là mọi người có kế hoạch đi ra ngoài đường thì cũng mong là sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bổ sung đủ nước, đủ vitamin, có những cái trang phục để che chắn nắng để có thể là không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình trong những ngày này quý vị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những thông tin về giao thông, nhưng mà sẽ là những thông tin được chia sẻ từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
11: Xin chào MC Phan Yến, quý giả cùng các bạn đài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay.
0: Dạ, anh Quang Ý thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý về giao thông ở thời điểm hiện tại ạ.
11: Khái quát tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Suối Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng về giao lộ Nguyễn Văn Thủ, xã Bà Điểm, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, như vậy có thể nói là không có quá nhiều những tuyến đường có tình huống giao thông phức tạp ở thời điểm hiện tại, chỉ có 3 lộ trình như là anh Quang Ý vừa chia sẻ thôi. Vậy thì anh có dự báo gì về diễn biến giao thông trong những phút sắp tới không ạ?
11: Khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng về nút giao Long Phú, cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng về giao lộ Võ Trần Chí, tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, đường Tôn Quốc Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh và Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Khánh Hội. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc quý tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều vì những thông tin anh vừa chia sẻ và chúc cho anh sẽ có một buổi chiều làm việc thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông mà Văn Yến có thể chia sẻ đến quý vị, được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, nếu mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ phải di chuyển chậm từ km số 25 đến km số 8 quý vị nha. Đi chậm trong khoảng 17 km, quý vị có thể cân nhắc để chọn những lộ trình thay thế khác. Hiện tại thì Văn Yến cũng nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Đơn vị này cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo là các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m quý vị nhé. Và chúng ta cũng có thể liên hệ với hotline là 1900 8099 khi mà cần hỗ trợ. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Như vậy là bây giờ quý bác tài nào mà chúng ta di chuyển đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình vừa phải di chuyển chậm ở một vài đoạn tuyến và mình phải gặp cái trở ngại về thời tiết nữa. Mong là mọi người cũng sẽ luôn vững vàng tay lái, nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
13: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
12: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
13: Vâng ạ.
12: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
15: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
16: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
15: Nhưng có mắc không chồng?
16: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
15: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
16: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
17: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
18: Làm sao có điểm?
17: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
18: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
17: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
18: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
17: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Quang Trung với lại Lê Văn Thọ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ở khu vực Nguyễn Oanh với lại Phan Văn Trị thì lượng phương tiện cũng đông và quý bác tài phải di chuyển với vận tốc hơi thấp ở đây. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị quý vị nhé. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị thì xe có đông và chúng ta di chuyển được. Ở khu vực là Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu thì Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình Quang Trung Thống Nhất. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả Lê Đình Thọ. Anh có chia sẻ là cầu Phú Cường hai đầu thông thoáng ổn định. Quý bác tài, nếu mà chúng ta di chuyển về khu vực cầu Phú Cường thì mình có thể an tâm quý vị nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thì Văn Yến vẫn nhắc lại, nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì khu vực này đang có mưa to gió lớn. Di chuyển về đây thì mong mọi người cũng sẽ kiểm soát tốt tay lái của mình để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Quý vị thân mến, chỉ còn ít ngày nữa thì các sĩ tử thủ đô sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Không khí chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai khẩn trương với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng trên từng địa bàn dân cư nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Từ phương án bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn đến công tác phòng chống gian lận công nghệ cao, mọi khâu chuẩn bị đều đang được các địa phương và lực lượng chức năng chủ động rà soát, siết chặt trước giờ G. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh.

0: Thưa đồng chí chú nhá, chúng ta vừa được nghe công an thành phố tập huấn cái công tác.
1: Sau buổi tập huấn trực tuyến của công an thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại trụ sở công an phường Hoàng Liệt, nhiều nội dung về phối hợp rà soát phương án xử lý tình huống tiếp tục được khẩn trương triển khai, từ đảm bảo an toàn trật tự, phân luồng giao thông đến phối hợp với các điểm thi và chính quyền địa phương. Trung tá Nguyễn Trọng Quang, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Địa bàn phường Hoàng Liệt được Sở Giáo dục bố trí hai địa điểm thi, một địa điểm tại trường phổ thông trung học Việt Ba có 876 thí sinh chia làm 32 phòng thi, địa điểm thi nữa tại trường trung học cơ sở Linh Đàm có khoảng 776 thí sinh chia làm 28 phòng thi. Công an phường đã nắm rất sát tình hình, kiểm tra thực địa. Lần thứ nhất thì đã đi kiểm tra đánh giá rồi, thì đảm bảo sát kỳ thi một ngày vẫn phải kiểm tra lại.
1: Trong khi đó, tại trường trung học cơ sở Ba Đình, phường Ngọc Hà, một trong những điểm thi trên địa bàn Hà Nội, công tác chỉnh trang trường lớp, rà soát phòng thi, bàn ghế, hệ thống điện, ánh sáng cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Thời điểm này, nhà trường đồng thời phục vụ cả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị đều được triển khai kỹ lưỡng. Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình, Hà Nội cho biết.
3: Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi nhằm tạo tâm lý yên tâm, thuận lợi cho thí sinh khi đến dự thi. Chúng tôi mong các em học sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm túc quy chế thi và phát huy tốt nhất năng lực của mình để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 222 điểm thi được bố trí trên khắp địa bàn thành phố. Một kỳ thi có quy mô lớn trải rộng từ nội đô đến ngoại thành, không chỉ đòi hỏi sự chính xác trong từng khâu tổ chức mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng để mọi phương án đều được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 6, thí sinh sẽ đến làm thủ tục dự thi. Ngày 11 và ngày 12 tháng 6 chính thức làm bài thi. Càng cận kề thời điểm này, guồng chuẩn bị tại các điểm thi, địa phương và lực lượng chức năng càng được siết chặt. Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Ngọc Hà thông tin.
4: Chúng tôi bố trí các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh đột xuất, tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm đầu vào cuối buổi thi. Phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại các điểm thi trên địa bàn phường. Các lực lượng khác của công an phường cũng sẽ được huy động tối đa tuần tra kiểm soát để phòng ngừa các hành vi gian lận thi cử, rồi tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và phòng chống trộm cắp, cướp giật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các khu vực điểm thi.
1: Tại xã Thường Tín, địa phương ngoại thành Hà Nội có hơn 1.180 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ban chỉ đạo kỳ thi đã sớm được thành lập, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng bộ phận nhằm đảm bảo mọi khâu tổ chức được vận hành thông suốt. Theo bà Dương Thị Thu Hòa, Phó Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xã Thường Tín cho rằng, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, công tác phối hợp giữa chính quyền cơ sở với các ngành chức năng càng được yêu cầu chủ động và chặt chẽ hơn. Bà Dương Thị Thu Hòa cho hay,
5: công an xã phải phê duyệt được phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông. Điện lực yêu cầu bố trí đầy đủ tất cả phương án nếu xảy ra sự cố. Mỗi một điểm thi là phải có máy phát điện, trực 24/24. Đoàn thanh niên thì phải đảm bảo cho công tác phục vụ kỳ thi an toàn và hướng dẫn các em học sinh, phụ huynh học sinh nơi nghỉ. Phòng kinh tế phải chuẩn bị các phương án nếu xảy ra các tình huống bão hoặc là xảy ra các tình huống khác mà ảnh hưởng đến kỳ thi. Đối với an toàn thực phẩm và đối với y tế, phân công trực 100% tại các điểm thi, chuẩn bị một số cơ số thuốc thiết yếu để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cái an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống quanh khu vực điểm thi nữa.
1: Không chỉ thực hiện các phương án phối hợp liên ngành tại địa phương, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi năm nay cũng được lực lượng công an đặc biệt chú trọng, nhất là trước những nguy cơ gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi. Trung tá Nguyễn Trọng Quang, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt chia sẻ thêm.
2: Điển hình là việc sử dụng các loại kính vừa gắn màn hình, tai nghe, có phần mềm AI hỗ trợ, vừa chụp ảnh bài thi và gửi ra bên ngoài. Các đối tượng bên ngoài có thể là giải bài thi, chuyển trực tiếp vào trong phòng thi thông qua cái loại kính này. Thí sinh chỉ việc chép và trả lời ngay câu hỏi. Đây là thủ đoạn rất tinh vi, việc phát hiện cũng rất là khó khăn. Công an thành phố Hà Nội cũng đã hướng dẫn cán bộ chiến sĩ, giáo viên ấy về kỹ năng phát hiện có dấu hiệu của camera, tai nghe, của mic và có những đặc điểm thể hiện của học sinh. Ví dụ như là thí sinh không tập trung vào thi, có cái dấu hiệu để thiết bị ở một vị trí nhất định để có thể là quay được bài thi một cách trọn vẹn và có cái thái độ đối phó với giám thị.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng phía sau đó là sự chuẩn bị được bắt đầu từ rất sớm ở từng điểm thi, từng khu dân cư và trong từng phương án phối hợp của cả hệ thống. Có lẽ điều mà Hà Nội đang cố gắng chuẩn bị không chỉ là một kỳ thi đúng quy chế, mà còn là cảm giác yên tâm cho hàng vạn học sinh trước ngưỡng cửa lớn đầu đời để các em bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm 17 giờ 35 phút. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông thì có 3 xe ô tô gặp sự cố, đơn vị đã báo đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì mình lưu tâm. Một bác tài có chia sẻ là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua bệnh viện Thống Nhất và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Nguyễn Văn Trỗi với lại Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở cả hai hướng. Nếu mà các bác tài có di chuyển về những lộ trình mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình hết sức lưu ý ha. Bây giờ thì sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin xác minh, thông tin tàu cá ra khơi nhưng mà không đánh bắt, đợi đủ ngày về nhận tiền dầu ở Khánh Hòa. Cụ thể thì thưa quý vị, Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản yêu cầu ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát và báo cáo về hiện tượng nhiều tàu cá địa phương ra khơi nhưng mà thực tế không có hoạt động đánh bắt. Thay vào đó thì các tàu này có dấu hiệu là di chuyển đến neo đậu tập trung tại các âu tàu bãi rạn trên biển để nằm chờ cho đủ số ngày theo quy định, sau đó thì quay trở về đất liền nhằm hợp thức hóa hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu từ ngân sách nhà nước. Liên quan sự việc này thì phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia đã liên hệ với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Vị này có cho biết là các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc rà soát kiểm tra lại toàn bộ quy trình, dữ liệu giám sát hành trình của các tàu cá liên quan đến nội dung này để báo cáo với Cục Thủy sản và Kiểm ngư theo yêu cầu. Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có đại biểu thông tin 94 tàu cá ra khơi rồi thường xuyên neo đậu tại các ao tàu ở đặc khu Trường Sa mà không đi đánh bắt, đợi đủ thời gian thì về bờ để nhận hỗ trợ nhiên liệu theo chính sách của nhà nước. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa chia sẻ sẽ sớm có thông tin chính thức sau khi công tác rà soát kiểm tra hoàn tất và chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị thính giả khi mà có những diễn biến mới nhất. Dạ, đó là một thông tin rất là đáng chú ý Phan Yến chia sẻ đến quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
8: Bản tin chuyển động chính sách.
9: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm triển khai luật thủ đô năm 2026 với những cơ chế đặc thù, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi dừng đỗ xe ô tô trái quy định. Việc tăng mức chế tài để lập lại trật tự đô thị là điều cần thiết. Và để chính sách thực sự đi vào đời sống một cách thuyết phục thì cần phải lưu ý gì? Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, thành phố Hà Nội đang đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tăng gấp đôi mức xử phạt đối với hành vi dừng đỗ xe sai quy định. Ví dụ như là hành vi dừng xe đỗ xe trên giải phân cách, đỗ xe trên dốc không chèn bánh, dừng đỗ xe không sát vỉa hè phía bên phải hoặc bánh xe cách vỉa hè quá 0,25 mét, dừng đỗ xe tại đường dành riêng cho xe buýt trên miệng cống thoát nước thì sẽ bị phạt từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng. Khung phạt này sẽ tăng lên từ 1,6 đến 2 triệu đồng nếu vi phạm tại vị trí đường giao nhau, điểm đón trả khách hoặc trước cổng cơ quan. Mức phạt sẽ lên tới 4 đến 6 triệu đồng nếu vi phạm tại khu vực đường cong, đường đầu dốc, tầm nhìn bị che khuất hoặc là bên trái đường một chiều, bên trái theo hướng lưu thông của đường đôi, vân vân. Dưới góc độ của một người có nhiều năm kinh nghiệm xử lý vi phạm giao thông, ông có quan điểm như thế nào về đề xuất này?
10: Vâng, cái câu hỏi đó đặt ra là rất thực tế và đối với người dân rất cần biết để mà có những cái biện pháp chủ động để phòng ngừa đối với những cái hành vi mà tránh vi phạm giao thông. Thì trước khi mà anh rời phương tiện ra khỏi, anh bước chân khởi động phương tiện thì anh đã phải chủ động là

ngăn cấm trong lĩnh vực pháp an toàn giao thông. Thế thì để đảm bảo cái việc đó thì hiện nay là mình đang áp dụng rất tốt cái vấn đề chuyển đổi số và đảm bảo là thay cái công nghệ mà giám sát giao thông bằng camera AI giao thông. Thì để đảm bảo những cái việc đó mà cho người dân tự giác chấp hành thì phải đảm bảo được cái tổ chức giao thông tốt đã. Nếu tổ chức giao thông không phù hợp thì không lấy đó làm căn cứ để xử phạt những hành vi người ta vi phạm. Thế thì cái điểm nào được phép dừng đỗ xe thì phải có cái vạch kẻ đó. Mà cái vạch kẻ đó ấy, thì trên cái điểm đó mà hội đồng nhân dân đã đồng ý cho cái việc đó để người ta triển khai trên những cái tuyến phố được phép đỗ xe. Thì để tránh những cái việc mà thu tiền mà người dân không biết là vào đâu, minh bạch cái việc đó. Công nghệ bây giờ thì phương tiện vào, phương tiện ra, thời điểm đỗ như thế nào, bao nhiêu đỗ, cái lũy tiến cho cái việc đó xử phạt, người ta phải nộp cái tiền phí đỗ xe bao nhiêu. Thế thì ngoài những hành vi đó ra phải tuyên truyền rất rộng khắp cái việc đó, camera là luôn luôn thức tỉnh cái việc đó 24/24. Nếu mà người tham gia giao thông thiếu ý thức trong vấn đề chấp hành đấy là quy tắc giao thông, dừng đỗ sai quy định mà những điều luật trong luật giao thông người ta đã cấm thì sẽ bị xử phạt tương ứng với những hành vi đó xảy ra.

0: để đảm bảo những cái việc đó thì công tác tuyên truyền mà rất cần thiết để cho người dân thấu hiểu cái việc đó, tránh vì những cái việc kia nghĩ chẳng đơn giản. Nhưng đến bây giờ là không phải đơn giản, mà cái việc này tránh cho gây áp lực cho những người thực thi công vụ. Mà khi tổ chức giao thông phù hợp tốt thì cái việc đó người dân sẽ chấp hành tốt khi tắc giao thông cái việc đó.
1: Rõ ràng muốn nâng cao ý thức thì song song đó hạ tầng phải đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vậy theo ông, để tránh gây bối rối cho chủ phương tiện và đảm bảo tính khả thi, lộ trình thực hiện cũng như các yếu tố đi kèm cần được tính toán ra sao ạ?
0: Về quan điểm cái mức phạt đối với hành vi mà vi phạm lỗi phương tiện, theo quan điểm của tôi thì có phải từng cái bước có lộ trình những cái việc đó, từ công tác tuyên truyền và đến thời điểm nào sẽ xử phạt cái việc đó, chứ không phải ập một cái vào ngay cái việc nó sự thay đổi nó đã ăn sâu vào những cái thói quen của những người mà tham gia giao thông đó từ lâu rồi. Bây giờ mình không có cái đảm bảo được cái hạ tầng cho người ta đỗ xe, không có nơi đỗ xe, người ta không thể chạy lòng vòng những cái việc ở trên các tuyến phố cái việc đó khi người ta giải quyết trong vấn đề 5-3 phút. Cái thứ hai là phải có cái nơi đỗ xe cái việc đó cho ta thông tin về cái việc đó, khi người ta vào ở tỉnh ngoài, người ta vào đây, người ta giải quyết công việc như thế, người ta không biết đỗ xe chỗ nào cả để người ta giải quyết cái việc một cái công việc đó. Người ta thăm người nhà người cửa thì người ta phải đến có chỗ nào đó để người ta đỗ xe để người ta đi phương tiện công cộng ở đấy. Mà luật thủ đô cũng quy định cái việc đó là gì, phải nâng cấp phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo phục vụ người dân thay vì những cái việc đó và phương tiện cá nhân. Cũng như là cái việc đó thì khi mà giao thông công cộng tốt lên rồi thì cái việc đó người ta đến vào đó người ta sẽ gửi xe để đấy là đi phương tiện công cộng cái việc đó, mà phải đảm bảo hạ tầng để đủ cái điều kiện để người ta để xe, để người ta đỗ xe, người ta gửi xe để người ta đi phương tiện công cộng. Thế nên mà không có những cái việc đó thì nó lại vô hình dung, cái việc đó thì tạo điều kiện cho những cái kẽ hở, những cái không tốt, những cái việc đó để cho một cái đối tượng nào đó để khai thác cái việc đó để mà thu tiền mà dừng đỗ xe trái pháp luật, khi mà những lực lượng chỗ chưa có camera AI hoặc là chưa có những lực lượng chức năng là giám sát được cái việc ở khu vực đó. Đối với những tình tiết, những cái trường hợp mà cần thiết tăng nặng ấy, là tăng nặng đối với hành vi mà ý thức chủ quan của con người. Chẳng hạn như là ý thức chủ quan là gì? Ý thức chủ quan là khi mà mình dùng nồng độ cồn, sử dụng ma túy mà vẫn điều khiển phương tiện đó, đấy là cái nguồn nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Và cái chủ đoạn thứ hai là chủ quan là khi điều khiển phương tiện thì vẫn sử dụng điện thoại để nhắn tin, dùng tay sử dụng điện thoại nhé, để nhắn tin để nói các thứ. Khi không tập trung cái việc đó thì tai nạn xảy ra không biết như thế nào. Và vấn đề nữa ấy, là vấn đề đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều. Thế còn cái việc mà bây giờ phải nói rằng khi mà cái giao thông rất đông đúc như vậy, cái phương tiện trước thì liền sau, người ta có thể là rất khó để mà quan sát cái việc đó trong một vài giây tích tắc, cái việc đó để mà giữa cái đèn xanh đèn vàng đến đèn vàng đèn đỏ, cũng phải nghiên cứu những cái việc đó như thế nào cho nó phù hợp, nên tính toán làm sao để mà vừa đạt được cái yêu cầu giải quyết phương tiện nhưng mà cũng phải thấu tình đạt lý với những cái thực tế mà xảy ra những cái việc đó, đừng máy móc quá trong quá trình áp dụng hình thức mà cũng như là áp dụng những cái chế tài mà nó làm cho những cái việc không đồng thuận những cái việc như vậy.
1: Vâng, có thể nói việc tăng mức xử phạt là một biện pháp răn đe cần thiết, nhưng để giải quyết tận gốc bài toán dừng đỗ xe trái phép tại thủ đô, cốt lõi vẫn phải nằm ở việc tổ chức giao thông khoa học, ứng dụng camera AI phạt nguội, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, bến bãi và quan trọng là phát triển giao thông công cộng để hạn chế xe tự lái vào khu vực trung tâm. Một lần nữa, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ đã dành thời gian chia sẻ cùng VTV Giao thông. Thưa quý vị, đến đây bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại với chủ đề Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt các hành vi dừng đỗ xe trái quy định, cần tổ chức giao thông rõ ràng làm căn cứ xử phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTeo hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
10: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
14: Phan Yến và quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 17 giờ 47 phút. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 đi vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 23 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Tình hình có khả quan hơn ít phút trước rồi thưa quý vị. Tuy nhiên vẫn còn phải di chuyển chậm trong một quãng đường 15 km. Cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Không biết là phía cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trung lương như thế nào, hướng di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều ngày hôm nay có khó khăn hay không. Nếu mà quý vị di chuyển ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trung lương có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline 0283991191 cũng như là fanpage VOV giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
15: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
16: Làm sao có điểm?
15: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
16: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
15: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
16: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
15: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
17: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
18: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý. Vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
17: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
18: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
19: Gọi ngay 1800 9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
20: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
14: Thời điểm 17 giờ 50 phút, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Ngô Gia Tự, đoạn từ giao lộ Hòa Hảo cho đến ngã 7 Lý Thái Tổ và hướng đi về đường Điện Biên Phủ thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này mình lưu tâm. Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh cập nhật thông tin trên quốc lộ 13, đoạn qua bến xe Miền Đông, 3 xe ô tô gặp sự cố và chạm nhẹ. Thưa quý vị, đã tự thương lượng rồi. Lực lượng cảnh sát giao thông đang điều hòa giao thông tại khu vực cho ổn định trở lại. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh rất nhiều. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thì thông báo tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương trời thì có mưa lớn, tầm nhìn hạn chế. Các nhà xe, lái xe khi mà di chuyển trên cao tốc thì chúng ta lưu ý là giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ với hotline 1900-8099 khi mà cần hỗ trợ. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đều hiện tại trời mưa quý vị nha, mình di chuyển thì nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
0: Bảy ngày sôi động.

0: lao sang cản phá nhưng chỉ có thể đẩy bóng về khu vực nguy hiểm. Oli McBurney lập tức xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm cận thành, tung lưới mid the pro. Khoảnh khắc ấy đưa Hull City trở lại Premier League sau 9 năm và chạm tay vào số tiền ước tính khoảng 200 triệu bảng. Vòng đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2025-2026 đã diễn ra theo cách không thể giàu cảm xúc hơn, khi cả Barcelona lẫn Real Madrid đều chứng kiến những khoảnh khắc chia tay đáng nhớ của các công thần. Trong khi Real chia tay mùa giải tưng bừng bằng chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao, thì Barca lại thua sấp 1-3 trên sân Mestalla của Valencia. Chuyển sang sân cỏ nước Đức, tiền đạo Harry Kane đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Chiến thắng không chỉ giúp đội bóng xứ Bavaria giải cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm ở đấu trường này, mà còn hoàn tất cú đúp quốc nội. Với riêng Harry Kane, tiền đạo người Anh đã chính thức chạm tới cột mốc 61 bàn thắng trong mùa giải 2025-2026, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn cao nhất trong một mùa của Cristiano Ronaldo. Kane cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên kể từ huyền thoại Zinedine mùa giải 1927-1928 ghi được 60 bàn trở lên trong một mùa giải tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trận đấu hạ màn Serie A giữa Bologna và Inter Milan đã khép lại với tỷ số hòa 3 đều đầy kịch tính. Dù bị dẫn trước 2 bàn cách biệt, nhưng nhà tân vô địch vẫn cho thấy bản lĩnh kiên cường để giật lại một điểm trong những phút cuối trận. Còn Lazio khép lại mùa giải với vị trí thứ 9 chung cuộc khi ngược dòng 2-1 trước đội cuối bảng Pisa. Barcelona đã đánh bại Lyon 4-0 trong trận chung kết Champions League nữ để lần thứ 4 bước lên đỉnh châu Âu. Pajo lập cú đúp, Sanma Paraluelo tỏa sáng rực rỡ, còn thủ thành Catacol đã trở thành điểm tựa giúp đội bóng xứ Catalan trở thành thế lực thống trị mới của bóng đá nữ lục địa già. Những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý: Chelsea tiếp tục tận dụng hệ sinh thái Bluco khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Valentin Bako từ Starburg với hợp đồng có thời hạn 6 năm. Hậu vệ cánh 21 tuổi người Argentina sẽ là tân binh thứ 2 của The Blue mang về cho tân huấn luyện viên Xabi Alonso sau tiền đạo Emmanuel Emeka. Không chỉ chơi tốt ở vai trò hậu vệ biên trái sở trường, Bako còn có thể kéo lên đá vị trí tiền vệ và cho thấy rõ khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Ngoài Bako, thủ môn Mike Pender cũng đang được cân nhắc trở lại London sau quãng thời gian cho mượn thành công. Manchester United vừa nhận được cơ hội lớn trên thị trường chuyển nhượng sau khi Mid the Pro thất bại ở trận chung kết Playoff Championship, mở đường để Quỷ Đỏ có thể chiêu mộ Hayden Hackney từ Bodo. Tiền vệ 23 tuổi được xem là một trong những cầu thủ triển vọng nhất nước Anh nhờ khả năng điều tiết bóng, phát pressing và hỗ trợ phòng ngự toàn diện, được đánh giá rất phù hợp với kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Michael Carrick. Truyền thông Anh đưa tin trợ lý của Pep Guardiola, Lindelof, cũng sẽ chia tay Manchester City ngay sau khi mùa giải này khép lại, đánh dấu thêm một sự thay đổi lớn trong quá trình chuyển giao quyền lực hậu Pep Guardiola. Không chỉ đội ngũ huấn luyện mà đội hình của Man City cũng đang đứng trước nguy cơ xáo trộn. Erling Haaland được cho là có tâm trạng không mấy tích cực khi Man City mất chức vô địch Premier League và Pep chia tay câu lạc bộ. Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Na Uy. Với sân cỏ trong nước, sau trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 24 V-League trong màu áo Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ chính thức chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình từ ngày 26 tháng 5. Mục tiêu trước mắt của ông là Cúp Quốc gia sẽ bắt đầu từ trận bán kết tiếp Thể Công Viettel vào ngày 11 tháng 6 tới. Điều này đồng nghĩa ông Vũ Tiến Thành sẽ nói lời chia tay Ninh Bình. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Và tiếp theo chương trình giờ cao điểm chiều nay, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung

0: Ương Đoàn, gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Những lời mời gọi hấp dẫn như là đánh máy thuê, nhập liệu online, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh sinh viên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Những ngày này, Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh phụ huynh đến dâng lễ thắp hương xin chữ cầu may trước kỳ thi quan trọng tuyển sinh lớp 10 công lập và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Những hình ảnh này đã trở thành một nét quen thuộc tại Hà Nội mỗi khi mùa thi đến. Sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, điều các sĩ tử mong chờ lúc này không chỉ là kết quả tốt mà còn là sự bình tĩnh tự tin để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 5, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa tổ chức phát động Ngày Chủ nhật Xanh năm 2026. Hoạt động thu hút hơn 1.100 đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn. Đây là dịp để tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của thành phố trong xây dựng đô thị xanh văn minh hiện đại. Doraemon, Nobita ăn cơm tấm, bánh mì Việt Nam, đó là những hình ảnh độc đáo gây thích thú cho khán giả về tập phim hoạt hình Chú Mèo Máy Doraemon đã chính thức ra mắt các rạp chiếu ở Việt Nam từ ngày hôm qua 23 tháng 4. Những hình ảnh về địa danh, ẩm thực và văn hóa Việt Nam được khắc họa nổi bật, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và được khen ngợi bởi cư dân mạng. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như là Vịnh Hạ Long, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Cầu Rồng Đà Nẵng, phố cổ Hội An được lồng ghép đặc sắc. Ngoài ra thì nhiều món ăn như là cơm tấm, bánh mì đều được tái hiện chuẩn xác, ngon miệng trên màn ảnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay 24 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật những nhận định tổng quan về tình hình thời tiết cả nước, trong đó các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ đang xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ khá gay gắt. Giải đáp thắc mắc của nhiều người về việc tình trạng nắng nóng này sẽ còn diễn biến như thế nào trong những ngày tới và khi nào thì nắng nóng sẽ kết thúc, dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Theo những cái dự báo mới nhất của chúng tôi thì hình thế thời tiết tác động gây nắng nóng ở Bắc Bộ cũng như là ở Trung Bộ sẽ còn kéo dài cho đến khoảng ngày 27-28 tháng 5. Vì vậy, đối với khu vực Bắc Bộ, từ nay cho đến khoảng ngày 27 tháng 5 thì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn còn duy trì với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở ngưỡng là 36 cho đến 38 độ và có nơi cao trên 39 độ.
0: Nơi xảy ra nắng nóng nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, với nền nhiệt độ cao từ 37 đến 40 độ, có nơi cao trên 40 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp, nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư khi mà nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đó là một số điểm mà mỗi gia đình cần lưu ý trong những ngày nắng nóng còn tiếp diễn. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, bây giờ thì có một thông tin cũng rất đáng lưu ý, Văn Yến xin phép được tranh thủ chia sẻ ngay cùng với quý vị. Tin cảnh báo dông lốc sét mưa lớn cục bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối ngày hôm nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã như là phường Cầu Ông Lãnh, phường Chợ Quán, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, phường Phú Định, phường Diên Hồng, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Cát Lái, phường Bình Trưng và xã Nhà Bè. Dự báo từ giờ cho đến khoảng là 20:30 tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông sét trên toàn bộ khu phố tổ ấp thôn thuộc các phường xã là phường Tăng Nhân Phú, phường Long Bình, phường An Khánh, phường Bình Quế, phường Tân Định, phường Bến Thành, xã Bình Hưng, xã Bình Chánh. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông thì đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, tức là khoảng từ 8 đến 17m trên giây. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Dạ, đó là thông tin cảnh báo dông lốc sét, mưa lớn cục bộ tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối nay. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì trời đang bắt đầu có những cái mây đen kéo tới, chuyển mưa đâu đó cũng ở một vài khu vực. Nhưng mà quý vị tín giả yên tâm, trong quá trình mà Duy Thanh mang đến cho các bạn nhiều những ca khúc thật hay thì Duy Thanh cũng sẽ cập nhật liên tục thông tin giao thông để giúp cho quý vị tín giả có một cái nhịp di chuyển trên đường trong một cái tâm thái thoải mái nhất bằng âm nhạc và bằng những cái sự chủ động thông tin giao thông. Các bạn có thể yêu cầu bất cứ ca khúc gì ngay lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, để lại comment trên post mới nhất, đó chính là list nhạc cho ngày 24 tháng 5 2026. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên đến từ bạn Lê Oanh, ca khúc See You Again qua phần trình bày của Charlie Puth. Xin mời quý vị tiếng nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình nghe nhạc trực tiếp bằng một vài những yêu cầu tiếp theo đến từ các thính giả đã comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là Vijay Duy Thanh. Chắc có lẽ là trong buổi tối chủ nhật ngày hôm nay thì mọi người rất là thích nghe những ca khúc nhạc quốc tế. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nhóm The Carpenter với một ca khúc bất hủ Yesterday One More. Yêu cầu đến từ bạn Hugo Flack với lời chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Em cảm ơn. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Còn bây giờ thì trước khi đến với những yêu cầu tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin về giao thông. Thính giả Phan Dũng cho biết hầm sông Sài Gòn hướng đi đại lộ Võ Văn Kiệt, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, đường 3 tháng 2, đoạn từ giao lộ Cao Thắng đến Sư Văn Hạnh, tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Tiếp tục thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Một cái comment cũng đến từ một thính giả cũng khá là thân quen. Đó chính là bạn thính giả đâu rồi ta? Thính giả Mỹ Yến, dạ cho em xin bài hát Ếch ngồi đáy giếng của Phương Mỹ Chi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ít Ngồi Để Diễn qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ thì lại tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị thông tin giao thông từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Có cho biết rằng hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 22 đến km số 20 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Km số 16 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Quay trở lại với ca nhạc trực tiếp. Quý vị tính nhà muốn yêu cầu ca khúc gì để lại comment thông qua fanpage của Thanh là VJ Duy Thanh. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu đến từ một người bạn tiếp theo cũng khá là thân quen, Trường Thịnh. Yêu cầu bài hát Vỗ Tay của ca sĩ Phương Ly. Hy vọng tất cả mọi người sẽ có một khởi đầu thật rực rỡ. Vỗ tay cho tất cả nỗ lực của bản thân.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vỗ Tay qua phần trình bày của Phương Ly. Nghe cũng cảm thấy phấn chấn lên phần nào phải không thưa quý vị? Mặc dù là trời khá là... Hay là do nó về tối ta? Chứ Duy Thanh thấy rằng cái cảm giác là có khả năng là tối nay sẽ có lất phất mưa ấy. Nên quý vị thính giả chúng ta cũng nên chủ động trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình nhé. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị thông tin. Ở trên tuyến đường 3 tháng 2, đoạn từ giao lộ Cao Thắng đến Sư Vạn Hạnh, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Đinh Bộ Lĩnh và các với Nguyễn Xí. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một vài yêu cầu khác được gửi đến chương trình từ fanpage là VJ Duy Thanh. Mời các bạn cùng đến với yêu cầu của một bạn thính giả tên là Ngọc Đạt. Ngọc Đạt có yêu cầu một bài hát Thanh rất là thích luôn, ca khúc Hoa Sữa của ca sĩ Thu Phương. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.
1: Tôi bắt đầu biết yêu Hà Nội từ những đêm lang thang trên đường Nguyễn Du, bên những ghế đá của Hồ Thiền Quang, với hương thơm hoa sữa ngạt ngào đã nhiều lần khiến tim mình nghẹn thở. Hương hoa sữa gắn liền với tình yêu và phố phường Hà Nội. Tại mùa thu, tại anh hay tại em, tại sang đông không còn hoa sữa, tại siêu hình, tại gì không biết nữa, tại con bướm vàng có cánh biết bay. Chỉ mùa thu vẫn trọn vẹn nhớ thương, hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ. Hương của mối tình đầu nhắc nhở có hai người xưa đã yêu nhau.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hoa Sữa qua phần trình bày của Thu Phương. Lặp lại là quý vị thính giả muốn yêu cầu bất cứ ca khúc gì có thể để lại comment thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với những giai điệu thật hay mà do chính quý vị thính giả yêu cầu. À, trước khi đến với một ca khúc nữa thì chắc có lẽ là cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông ha. Thông tin giao thông thì vẫn quan trọng, ưu tiên để mà quý bác tài có thể an tâm trên các cung đường lưu thông di chuyển của mình. Thưa quý vị, Trung tâm Điều hành Giao thông VSI cập nhật thông tin. Đó chính là thông tin vào lúc 18 giờ hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2026, tại nhánh rẽ phải từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh Quốc lộ 51 để đi Vũng Tàu chính thức thông xe tạm. Các nhánh còn lại tại nút giao này sẽ được hoàn thiện và thông xe sau. Quý vị thính giả chúng ta chú ý. Còn thông tin mới từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật ở trên tuyến đường Hà Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục với những yêu cầu từ các quý bác tài đã trực tiếp gửi đến chương trình thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đạt Chi với một cái sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng với Marcel, ca khúc Buồn Của Anh, yêu cầu đến từ bạn Tùng Ca Ca. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Buồn của anh qua pha trình bày của Đạt Chi, một sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng với Masiu. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị tiếp những cái thông tin giao thông quan trọng. Thưa quý vị, thính giả cho biết đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua nút giao Cái Bè khoảng 500m hướng đi Trung Lương có xe tải nhỏ bị chết máy, người tham gia giao thông cần phải chú ý. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin bồn xe lăn cha cả. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc trong khung ca nhạc trực tiếp buổi chiều tối Chủ nhật thường lệ ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Mời các bạn cùng đến với K-pop với ca khúc Sunset Glow của Big Bang, yêu cầu đến từ bạn Han Yeon Jin. Chúc quý vị thính giả có một cái buổi chiều vui vẻ, đó là comment đến từ bạn Jin. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc của Big Bang.

Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin về giao thông, cập nhật tiếp thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tại lối rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 17 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Quý vị tin nhận lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với chương trình ca nhạc trực tiếp. Mời các bạn cùng lắng nghe một giai điệu sôi động đến từ một cái yêu cầu khá là nhiệt tình của một cái bạn thính giả rất là thường xuyên để gửi yêu cầu đến với chương trình. Đó chính là bạn Trường Thịnh có yêu cầu bài hát mới đến từ Quỳnh Anh Sinh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Gư Phố ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là một cái chất liệu âm nhạc rất là thời thượng đến từ Quỳnh Anh xin, ca khúc Gờ Phố. Thực ra thì khi mà quý vị thính giả theo dõi dòng chảy âm nhạc hiện đại, các bạn sẽ thấy rằng là có một vài những cái ca sĩ vừa mới debut với một cái sự hòa nhập trong cái gọi là âm thanh, trong những cái sound và trong những cái cách hòa âm phối khí rất là thời thượng. Ví dụ như là cá nhân Quỳnh Anh xin thì đâu đó không đánh mạnh về vocal, nhưng mà sẽ đánh mạnh về cái yếu tố giải trí và tính trình diễn trong những cái sản phẩm âm nhạc. Và bạn ấy trình làng, bạn ấy cũng có những cái sản phẩm cực kỳ nghiêm túc liên quan đến âm nhạc. Ngoài ca khúc Girl Phố thì bạn ấy có một vài những bài hát như là Green Line cũng khá là đặc biệt. Các bạn có thể theo dõi sản phẩm âm nhạc này trên những cái nền tảng nghe nhạc trực tuyến để mà các bạn có thể để thấy rằng là mặc dù là bạn ấy lớn sân sang một cái lĩnh vực hoàn toàn khác so với bạn ấy trước đây là lĩnh vực thời trang, thì trong âm nhạc bạn ấy cũng cho thấy một cái sự chỉnh chu cho từng sản phẩm của mình. Đó là một cái lời khen đến từ Duy Thanh khi cá nhân Thanh cũng nghe một vài bài hát của Quỳnh Anh xin, trong đó có bài hát Gờ Phố mà các bạn vừa mới thưởng thức. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, cũng là đến từ một cái người bạn cũng thường xuyên yêu cầu trong cái khung ca nhạc trực tiếp cùng với Duy Thanh. Ca khúc là Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ qua phần trình bày của Linh Ly. Và đây cũng là bài hát sẽ khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Yêu cầu đến từ bạn Lê Oanh. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành và đã cùng với Duy Thanh trải qua một cái khoảng thời gian âm nhạc rất là dễ chịu. List nhạc đến từ chính quý vị thính giả. Rất là cảm ơn các bạn đã hỗ trợ Duy Thanh vì điều này nhé. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian hoài niệm những bài ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi.

tôi kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, hoài niệm những bài ca, chủ đề, những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết đó nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn, những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980, khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy, có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này, những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất

lượng của bản phối có thể chưa thực sự đủ tốt 100%, nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ trong tâm thế, cảm xúc và đặc biệt là những tình tự của con người đằng sau những bài hát mang dấu hiệu của mùa hè. Nhưng xong sau đó thì mình thấy là cái không gian mà tạo ra mùa hè ở vào hạ có vẻ như vẫn cần phải thêm thắt hơn nữa để không gian mùa hè này thật sự hiện hữu và rực rỡ hơn. Thì sau đó Hoàng Trí đã tìm và vô tình bắt gặp một bài hát nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Mà lúc đó thì mình nghĩ đây là một bài hát thiếu nhi. Nhưng mà thật ra sau này khi mà bắt đầu dần dò mình tìm á, thì mình thấy toàn người lớn hát không à, chứ không phải là thiếu nhi hát. Đấy, cho nên là xong sau đó thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình biết một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi. Nghe đi xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm Hè Về, một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lâm đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngoài phương dũng nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết nên ca khúc này. Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lân lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi, và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông. Và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra. Bởi vì mùa hè gắn liền với những cái nắng. Có những cái nắng oi ả, có những cái nắng hanh khô, nhưng mà có những cái nắng hầm hầm sau cơn mưa rào tưới mát. Vậy thì giọt nắng rơi bên bậc thềm sẽ được nhạc sĩ Thanh Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lam.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã thả lòng mình theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986, qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm Vào Hạ, rồi nhạc phẩm Hè Về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây á là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ở giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986. Và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông. Và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong, và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua, và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và bài hát này á, nghe thì có vẻ nó buồn, nhưng nó lại không buồn. Nó trôi, nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc Hè Về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất, đó là giải nhiệt sau những ngày nắng, quá nắng. Và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày... những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm The Bell. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè, nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình trong suốt một năm học, như vậy cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư, hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ. Bởi vì á, là nếu nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện gì động trời lắm. Mà còn nếu như mà không được hồi đáp á, thì bị mắc cỡ. Mắc cỡ với cái người mình tỏ tình, và mắc cỡ với cái lũ bạn ở bên cạnh nó cứ trêu mình. Và chưa kể mà thầy cô người lớn mà biết lúc đó còn như một tội đồ. Đấy, cho nên là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp, nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ? Và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau. Hoặc là đơn giản thôi, ở trong lớp học, học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung á, là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường Ơi Chào Nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971, khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường Ơi Chào Nhé. Xong sau này, 10 năm sau khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này: Nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh. Nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi. Cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại, nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Có những thứ quay trở về vẫn hiện hữu ở đó, nhưng có những thứ chúng ta biết rằng một khi rời đi, quay trở lại khó mà tìm về với những hình ảnh cũ xưa còn hiện diện. Xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Chiếc Lá Đầu Tiên, thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đỗ Hồng Quân, qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhuận Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương, đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng. Và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ, vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha. Tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn, là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài Cơn Mưa, và cơn mưa mùa hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu. Nhưng mà cơn mưa mùa hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây, hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho mùa hè này, thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa rơi rụng dưới sân trường. Bài hát mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. Bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài thơ này á, bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó. Thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình

Thời lượng phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn là dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong giảm tốc lên đèn thì quý vị thính giả nào đã quá quen thuộc với chương trình thì mọi người vẫn hay nói rằng là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp sống nó chậm lại, đúng như cái tinh thần giảm tốc, để cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách chúng ta sẽ vốn chiếu cảm xúc của mình dựa vào những cái câu chuyện cuộc sống xung quanh. Chúng ta đi tìm kiếm những thứ mà vốn dĩ nó tạo ra cái sự hòa hợp cho cái bức tranh cuộc sống chung của ta và của tất cả mọi người. Thường thì trong giảm tốc lên đèn, Duy Thanh sẽ mang đến một vài chủ đề rồi sẽ dựa vào những cái chia sẻ đến từ quý vị thính giả, từ người đồng hành hay là cá nhân Duy Thanh. Bắt đầu chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái thông điệp sau đấy. Từ đó thì gần như chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta nên và không nên cho cái hành trình tiếp theo như thế nào trong cái câu chuyện được gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay thì nó sẽ có một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ là một cái hệ giá trị mà không ai muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đó chính là cái sự kết thúc, cái sự chia tay và cái sự rời đi trong bất kỳ một cái nhịp kết nối nào, trong đó có kết nối công việc, tình cảm, những cái mối quan hệ mà vốn dĩ chúng ta đã có thời gian gắn bó và kết nối với nhau. Vậy thì làm như thế nào để mà chúng ta phát ra cái lời chia tay tuy nhiên thì vẫn giữ được cái thế êm đẹp trong chính câu chuyện kết nối đó, thì là cái câu chuyện mà Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh sẽ quay trở lại cùng với chúng ta, sẽ cùng gọi là giải đáp một vài những cái góc nhìn liên quan đến câu chuyện chia tay trong êm đẹp.
10: Dạ, cảm ơn anh Duy Thanh đã mở đầu buổi tối nay bằng những dòng chia sẻ rất nhẹ nhàng, và xin được gửi lời chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. nói tới chia tay thì mình sẽ mường tượng ra rất nhiều những cái lời tạm biệt trong nhiều môi trường khác nhau, trong công việc nè, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, và đâu đó cũng có thể là một nơi chốn như là một cái căn phòng trọ, một căn nhà, một góc phố, hay là một ai đó cũng chia tay một cái thành phố thân thuộc để có thể thay đổi cuộc sống mình ở một thành phố mới, một đất nước mới. Một khi mà đã nói chia tay thì rõ ràng là nó đều đang khép lại một cái chương cũ ở trong cuộc sống của mình và chào đón những cái điều mới mẻ hơn. Nhưng chắc hẳn là nó có nhiều giai đoạn khác nhau đúng không anh Duy Thanh? Em nghĩ là không thể nào giống như một cái nút on off, switch off một cách ngay và luôn được. Nó sẽ luôn có những cái trạng thái tâm lý khác nhau và cũng có rất nhiều tâm thế khác nhau cho từng trường hợp và từng cái câu chuyện chia tay. Mình nói về các mối quan hệ trước đi. Em nghĩ là nó có nhiều hình thái khác nhau và nhiều cách kết thúc khác nhau, nhưng đa phần các mối quan hệ đều hay để lại cho người ta một cái cảm giác là kết thúc không mấy êm đẹp. Dạ, ví dụ như có một cái thông tin rất thú vị là ở Nhật Bản á, họ có một cái thói quen mà em thấy nó rất là ngộ nghĩnh, đó là khi mà một cặp vợ chồng quyết định kết thúc một cuộc hôn nhân, sau khi mà đã hoàn tất thủ tục về pháp lý á, thì họ sẽ tổ chức một bữa tiệc với những cái người mà thân thương nhất trong cuộc sống của họ. Và buổi tiệc đó tinh thần của nó sẽ là niềm vui, họ sẽ thoải mái phóng khoáng, chúc tụng nâng ly cùng với nhau và để bạn bè có thể chúc mừng nhau, cùng nhau bước sang một cái trang mới. Nhưng ở bên dưới cái bài viết được chia sẻ đó thì em lại thấy có rất nhiều những cái lời bình luận mà thể hiện sự mỉa mai, hay là có những sự nghi ngờ, đó là không thể nào một cái cuộc tình kết thúc êm đẹp được hết á. Êm đẹp là khi mà mình không còn yêu nhau, hoặc nó không có tình yêu, hoặc là nó phải làm sao ấy thì mới có thể bình thản tiễn nhau như thế. Chứ đa phần kết thúc của một mối quan hệ thì sẽ là rất nhiều những cái tổn thương này, những dằn vặt, cãi vã, tranh luận. Và nói thật là trong những cái giây phút cuối cùng á, có thể mình không có kiểm soát được cái tính cách của mình và mình chỉ muốn ném vào đối phương những cái ngôn ngữ làm đau đối phương nhiều nhất để xoa dịu cho cơn đau cũng đang giằn xé trong lòng mình thôi.
3: Lý do vì sao mà có cái chủ đề này trong đêm hôm nay, nó đến từ cái câu chuyện Thanh quan sát xung quanh. Ví dụ có một cái trường hợp mà Thanh đã thấy, và nó cũng là một cái vấn đề đang nổi cộm trong cái dòng chảy mà của rất nhiều những cái sự rời đi. Thanh là, anh là fan của một cái tiệm bánh ngọt rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Xong sau đấy thì bỗng một hôm anh quay trở lại để tìm kiếm cái cửa hàng đó để có thể order một cái chiếc bánh ngọt bình thường như mọi hôm. Nhưng mà sau đấy thì anh vào anh tìm kiếm thì anh mới thấy là xuất hiện một loạt những cái thông tin bốc phốt từ các bạn nhân viên cũ về công thức bánh, về chất lượng bánh, về cái sự toxic trong cái cách quản lý của cái tiệm bánh đó. Trong khi cái câu chuyện là tiệm bánh đó đã xây dựng một hình ảnh rất là thân thiện, nó rất là healthy và nó rất là tự nhiên. Đó cũng là một cái hình thức lựa chọn cái sự rời đi không hợp lý, nó tạo ra những cái sự xung đột cực mạnh. Hay như là một cái câu chuyện liên quan đến cái sự chia tay trong tình cảm. Khi mà chúng ta đối diện với một cái sự chia tay, với một cái tâm lý luôn liên tục vạch ra cái lỗi thuộc về ai, luôn liên tục phân định đúng sai, thì cái sự chia tay đó rất là dễ tạo ra cái mối quan hệ tiếp theo. Nó không phải là sự kết nối nữa, mà là một cái thế đối nghịch. Đó chính là cái sự thù địch, cái sự gọi là giận dữ, và thậm chí là không nhìn mặt nhau. Nếu như cái tình cảm mà mình trao đi nó đã rất là nặng sâu, nhưng đổi lại mình không đạt được một cái kết quả như mong cầu. Quay trở lại với hai cái câu chuyện về cái sự chia tay không có êm đẹp đó, thì anh nghĩ rằng rất là cần thiết để có một cái nhịp chuẩn bị cho cá nhân anh và cho tất cả quý vị thính giả. Bởi vì cái hành trình chia tay, kết thúc một cái điều gì đó trong cuộc sống, nó gần như là một cái câu chuyện cần có mà chúng ta trải qua trong cái hành trình sống của mình. Và bản thân mình phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để cái cuộc chia tay nó được diễn ra trong êm đẹp. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là nó giống như là cái câu chuyện mà bố mẹ hoặc là người lớn vẫn dạy á, khi mà con trao đi một cái lòng tốt, một cái sự tử tế, thì con sẽ có thêm một cái người thương ở bên cạnh, một cái người hỗ trợ cho những cái khoảnh khắc mà con gặp phải một vài những cái bất trắc trong cuộc sống. Thì nếu mà chúng ta có thêm một kẻ thù, có thêm một cái người ghét mình, có thêm một cái gì đấy mà nó không phải là cái người đứng về, thì chắc chắn nó là một cái thế đối trọng rồi. Thì hà cớ gì chúng ta tạo ra cái giá trị đó trong cuộc sống của mình, đúng không?
10: Dạ, nhưng em nghĩ là với những cái trải nghiệm, đặc biệt là giai đoạn còn tuổi trẻ của mình á, thì em thấy là không lúc nào là phù hợp để nói lời chia tay. Và cũng không bao giờ mình có được một cái tâm thế sẵn sàng hoàn toàn cho bất kỳ một cái kết thúc nào ở trong cuộc sống của mình hết. Mặc dù nó sẽ có những cái biểu hiện rất là rõ nét trong cái giai đoạn thoái trào, cái giai đoạn tan vỡ cuối cùng, nhưng mà để có thể bình lặng mà chấp nhận, để có thể đón nhận mọi thứ, hay là để đủ dũng cảm nói lên cái lời chia tay kết thúc, không có lúc nào là dễ hết. Có rất nhiều trường hợp mà mình sẽ rất là cố chấp, mình bám víu, mình níu kéo, rồi mình cũng sẽ tìm mọi cách xoay sở, có thể là càng xoay càng bất ổn hơn, nhưng mà lúc đó mình vẫn tiếp tục vẫy vùng, bởi vì bản thân mình chưa thực sự đủ sẵn sàng để làm một điều gì đó. Còn có một cái trường hợp thứ hai nữa, đó là người ta cứ chần chừ mãi, người ta không có rời đi và người ta cũng không có nói về cái lời kết thúc, nhưng mà người ta lại ở lại trong rất nhiều những cái oán thán, những cái trách móc, những giằng xé đau khổ. Và cái giai đoạn cuối cùng đó, thay vì nói cái lời chia tay kết thúc đúng lúc để cho mọi thứ nó vẫn còn ổn định và sau này vẫn còn kết nối được với nhau, thì người ta lại rất dễ biến những cái mối quan hệ đó trở nên tan tành, trở nên khó khổ và khốn đốn hẳn, chỉ vì là lúc đó mình đã không quyết định đi, mình vẫn ở lại với sự đau khổ và mình quyết định là tung hê cái sự đau khổ, cái sự mệt mỏi, khó khăn của mình. Em nói chung cả trong mối quan hệ lẫn trong công việc và cuộc sống. Có rất nhiều những cái cuộc hôn nhân nó để lại tổn thương bởi vì là người ta sẽ không có nhìn nhận, giải quyết hay là đưa ra một cái quyết định rõ ràng, mà người ta vẫn tiếp tục ở lại trong cuộc hôn nhân và cảm thấy là mình vẫn đang sống với tâm thế của một nạn nhân. Mình đang bị tổn thương mỗi ngày, mình đang chịu đựng, mình đang quá là vất vả. Và điều đó cũng tương đồng trong công việc. Em thấy có rất nhiều trường hợp mình thay vì tìm ra một cái phương án giải quyết, trao đổi hay là hay là mình tìm kiếm một cái công việc mới, một cái vị trí mới, một cái sự thay đổi, thì họ vẫn ở lại, nhưng mà họ lại oán giận công ty, oán trách đội nhóm, cảm thấy khó chịu với sếp và mang tới rất nhiều những cái nguồn năng lượng tiêu cực khác nhau. Và rõ ràng là trong tất cả những cái trường hợp vừa liệt kê thì trường hợp nào nó cũng tạo ra rất nhiều những cái hình ảnh xấu xí, trải nghiệm không mong muốn và tạo ra nhiều tổn thương hơn nữa so với việc dừng lại đúng lúc.
3: Có những cái trường hợp kết thúc nó đem đến rất nhiều những cái dư vị đáng chát, như là cái câu chuyện anh kể lúc đầu á. Nhưng theo đó cũng có một vài những cái câu chuyện mà anh cũng thấy trên truyền thông. Anh thấy có những cái cặp đôi họ rất là hạnh phúc để có thể cùng nhau ăn một cái bữa tối trước khi ly hôn. Hoặc là cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cùng với nhau rời khỏi cái tòa để mà có thể viết đơn xin ly hôn. Anh hơi có thắc mắc nha, đó là cái bề ngoài là cái content hay là một cái câu chuyện thực tế chúng ta có thể làm được điều đó. Với một cái góc nhìn của người chưa từng trải thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện đó có thể xảy ra trong một cái sự chia tay nào đó hay không? Tại vì anh thấy cũng có một cái cặp đôi rất là nổi tiếng cũng thực hiện một cái video clip chia tay trong sự ôn hòa, cũng có một cái ôm rất là ngọt ngào, rất là ấm áp cho cái sự rời đi. Thì nó có real không so với cái thực tế cuộc sống bây giờ?
10: Em nhớ tới một cặp đôi content creator rất nổi tiếng trên thế giới và họ chia tay nhau bằng cả một series cơ. Tức là họ có một cái chuyến đi du lịch cùng với nhau, cuối cùng để chia tay và họ quay recording video clip để tri ân người hâm mộ, tại vì có một cái cộng đồng hâm mộ rất lớn, vài chục triệu người hâm mộ họ trên toàn thế giới và đã theo dõi cuộc tình 6-7 năm của cặp đôi này. Và họ chia tay trong cái tinh thần rất là fun, vui vẻ, vẫn rất là sáng tạo và ủng hộ lẫn nhau. Nhưng mà Sau đó thì sau cái video clip và cái hành trình đó, vài tháng sau thì người ta lại râm ran một vài cái thông tin về việc là cô gái ấy thực sự là đã suy sụp sau cái giai đoạn chia tay. Em nghĩ là mỗi người họ sẽ có một cái cách phản ứng trước nỗi đau, trước tổn thương, và một cái cuộc chia tay nó được tính là một cái tổn thương sâu về mặt cảm xúc, tâm hồn của một người. Cho nên là nó có rất nhiều cách để chăm sóc vết thương. Giống như trước cơn đau, có nhiều người thì cần phải la để giải tỏa cơn đau, có nhiều người sẽ chậm chậm cảm nhận nỗi đau dần dần, và cũng sẽ có những người họ không muốn chia sẻ, họ vẫn giữ cái sự mạnh mẽ. Cái bức tranh mà anh Thanh đề cập tới, cái hình ảnh chia tay văn minh nhẹ nhàng đó của cặp đôi, em thấy nó là ước mơ của rất nhiều người. Bởi lẽ cái xuất phát điểm á, khi mà người ta mới bắt đầu một câu chuyện tình yêu, mới bắt đầu một cuộc hôn nhân, đâu có ai mường tượng tới cái ngày mình rời đi, và cũng không có ai mong muốn là mình sẽ kết thúc. Và nếu có đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ kỳ vọng là mình sẽ giữ được cái hình ảnh đẹp, mình vẫn sẽ nhẹ nhàng yêu thương và ngập tràn gọi là yêu mến nhau cho đến tận giây phút cuối cùng, chứ không ai muốn khác hết trơn á. Nhưng trong thực tế thì em thấy quá khó, bởi vì sẽ có rất nhiều vấn đề mà mình chưa có giải quyết được cùng với nhau. Có nhiều cách phản xạ trước mâu thuẫn khác nhau. Có rất nhiều người là bị tổn thương trong âm thầm, rồi đến một ngày nó bùng nổ. Có rất nhiều người thì sẽ phản ứng gay gắt và tạo ra những cái cuộc tranh cãi liên tục. Cho nên cái giai đoạn kết thúc thì em thấy là sẽ hơi khó để mà hướng đến một cái trạng thái cân bằng hoặc là nhẹ nhàng ngay trong cái lúc mà cái cuộc chia tay nó diễn ra.
3: Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể có một cái cuộc chia tay được diễn ra trong êm đềm? Rất là mong quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, cách mình nói lời tạm biệt trong một cái sự điềm tĩnh, trong một cái sự ôn hòa là như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Phong Linh thông qua tổng đài 0283991191, hoặc có thể để lại comment trực tiếp thông qua fanpage của chương trình, đó chính là Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ hiểu hơn về cảm giác kết thúc là như thế nào với ca khúc của Đức Phúc, bài hát có tên là Ngày Đầu Sau Chia Tay.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Đức Phúc với ca khúc Ngày Đầu Sau Chia Tay. Là như thế thưa quý vị. Chúng ta nhận thấy một cái câu chuyện rằng là cái tâm trạng của cái cá nhân đối diện với sự chia tay mà nó dẫn đến một cái tâm lý, đó chính là cái sự giãy nảy, cái sự ấm ức, cái sự không cam chịu, vân vân và vân vân. Thường nha, theo cái góc nhìn quan sát của Thanh thì nó đến từ cái câu chuyện cái sự chia tay đến đó nó hơi đột ngột.
3: Dạ.
2: Nó không được báo trước, nó sẽ hơi bị bất ngờ. Lúc trước khi mà thực hiện cái chủ đề này thì cá nhân Thanh cũng có một cái suy nghĩ, một cái hướng đi cho chính mình. Có nên chăng chúng ta tạo một cái bước đệm trước chia tay?
3: Dạ.
2: Thấy giống như là cái hai cái cặp đôi content creator như em nói, đó chính là họ sẽ thực hiện một cái hành trình trước khi chia tay. Nên chăng cái câu chuyện là chúng ta sẽ thực hiện một cái bước đệm gì 50 ngày trước chia tay, kiểu như thế, để mình có thể chuẩn bị cho một cái tâm lý nó từ từ cho cái hành trình rời đi của một cái cá nhân nào đó, để 50 ngày đó mình bắt đầu có những cái sự gọi là kết nối sâu hơn với người bạn còn lại, trò chuyện tâm tình, mình đâu đấy biết đâu lại có một cái đáp án mới, một cái hướng đi mới sau cái khoảng thời gian điểm đó. Em nghĩ rằng cái bước điểm đó nó có thực sự hợp lý hay không, hay là một cái cách sai lầm nó làm cho nỗi đau thêm dài?
3: Em xin được trả lời bằng một cái băn khoăn mà từ khi em biết cái câu chuyện này em vẫn băn khoăn cho đến thời điểm này. Đó là một cái chương trình biểu diễn định kỳ cũng khá là nổi tiếng trong thời gian trước, và nhà đầu tư đã quyết định là sẽ ngừng tổ chức cái buổi biểu diễn đó. Nhưng mà thay vì chia sẻ với nhà sản xuất chính và cũng là một cái người nghệ sĩ chính ở trong show, thì đơn vị đầu tư họ đã quyết định là giữ bí mật với cái người này đến phút cuối cùng. Và ekip vẫn biết điều đó. Ekip thì có một cái khoảng thời gian để kết thúc. Họ biết trước hai buổi biểu diễn đó là cuối cùng, và họ sẽ không bao giờ đứng ở trên cái sân khấu đó lần nữa. Họ mang tới những cái bộ trang phục đẹp nhất, họ chỉnh sửa từng chi tiết cho cái lần xuất hiện cuối cùng trước mặt khán giả. Nhưng mà cái linh hồn, cái người đạo diễn, cái người nhân vật chính của cái buổi biểu diễn đó thì không. Họ không được thông báo, và họ được giữ bí mật đến tận phút giây cuối cùng. Họ không có cơ hội để nói lời chào tạm biệt với khán giả trực tiếp. Sau đó vài ngày khi mà cái buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc thì nhà đầu tư mới hẹn gặp riêng và mới đưa ra một cái thông báo một cách đột ngột. Và đó là một trong những cái cuộc chia tay rất là hẩn hụt. Lý do tại sao em kể câu chuyện này vì nhiều năm trước đây em từng có một cái chương trình tương tự. Tụi em cũng có chuẩn bị tâm lý cho một cái giai đoạn thay đổi sắp tới, và cũng biết là mình sẽ đến lúc phải nói lời chia tay. Không có đột ngột như cái câu chuyện em vừa mới kể, nhưng mà nó diễn cái kết thúc của cái chương trình mà tụi em sản xuất nó diễn ra trước dự kiến tận 2 tháng. Và những cái chương trình mà em đã làm thì nó bị drop, bị cắt một cách đột ngột. Và cái bài post thông báo chia tay trên fanpage của tụi em, bình thường thì trên trang fanpage thính giả cũng phản hồi một cách rất là thưa thớt thôi. Nhưng mà em nhớ rất là kỹ trong đời mình, đó là lần đầu tiên em nhận được hàng trăm ngàn bình luận của khán giả, và 80% trong đó là trách móc. Tại sao tụi em không có một cái lời chia tay một cách chính thức? Tại sao tụi em không có bất kỳ một cái tín hiệu nào trước đối với khán giả? Và tại sao tụi em lại kết thúc mọi thứ đột ngột như vậy? Cả hai câu chuyện em chia sẻ nó đều có những cái yếu tố khách quan để tác động, và cái người mà chủ động kết thúc á, thì họ cũng có lý do của họ. Họ cảm thấy là không có nên có cái thao tác chia tay sướt mướt, không có nên là có cái quá trình chia tay gì cả, vì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới buổi biểu diễn, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới chương trình, và đâu đó họ thiếu niềm tin bởi những cái người thực hiện chương trình chính là tụi em. Họ sợ rằng tụi em sẽ có những cái biểu cảm nào đó mà nó không có phù hợp với cái sự chuyên nghiệp mà họ hướng đến, và họ thông báo chia tay bởi vì họ có quyền, họ có thể làm điều đó. Em cảm thấy không thể nào so sánh cái nào đau hơn cái nào được, bởi vì cái sự đột ngột thì nó làm cho mình có rất nhiều sự sửng sốt, và nó không cho mình cơ hội để giải dụa hay là để cứu vãn níu kéo. Còn cái việc mà nếu được có một khoảng thời gian chia tay thì nó lại cũng thử thách cái tôi cá nhân rất nhiều. Bởi vì có thể trong công việc, cái giai đoạn chia tay thì mình hay gọi là giai đoạn bàn giao này, tìm kiếm cái người thay thế vị trí công việc của mình. Nhưng mà trong tình cảm thì nó lại khác như vậy anh Duy Thanh. Trong tình cảm cái giai đoạn đó biết đâu mình lại đón nhận những cái tín hiệu chủ động đó trở thành những tín hiệu làm hòa, hoặc là một cái sự cố gắng nỗ lực cuối cùng, và nó lại tạo cho mình những cái hy vọng, nó lại gieo cho đối phương những cái mơ mộng khác biệt, và họ nghĩ rằng là vẫn còn có cơ hội để cải thiện tình hình này. Nên là nó thật là không có bất kỳ một cái câu trả lời nào em có thể đưa ra được. Tới bây giờ em vẫn suy nghĩ về hai cái sự cố chia tay đột ngột chương trình trước, và em vẫn nghĩ là vậy thì như thế nào mới là phù hợp ta? Mình nên có một cái lời chia tay chính thức hay là không? Bởi vì ví dụ như em trong các mối quan hệ, em là tuýp người cần có cái sự chia tay chính thức. Em ghét nhất là cái trạng thái chia tay trong im lặng để mình tự hiểu và để mình giãy giụa trong rất nhiều những cái câu hỏi vì sao.
2: Là cái sự chia tay trong đột ngột ha.
3: Dạ đúng, em cần có sự chuẩn bị
2: trước.
3: Nhưng mà có nhiều người thì họ lại không cảm thấy như vậy. Dạ, còn cũng có một cái trải nghiệm bản thân em. Em lại là một cái tuýp người mà nếu như em muốn kết thúc một cái công việc nào đó em đang thực hiện á, thì cái giai đoạn cuối là giai đoạn em cống hiến và nỗ lực vô cùng để luôn có một cái kết thúc đẹp nhất. Em sẽ luôn muốn rời đi trong trạng thái tươm tất, hoàn thiện và mọi thứ nó ổn thỏa nhất. Cho nên là cũng có một vài người sếp cũ của em cũng có chia sẻ đó, là nhiều lúc cái tín hiệu trong cái giai đoạn cuối cùng đó của em làm cho họ bị hiểu nhầm, làm cho họ không có mường tượng trước cái quyết định thông báo kết thúc công việc của em, và làm cho họ cảm thấy hơi đột ngột.
2: Cái câu chuyện mà cái sự chia tay không được báo trước cho cái sự chuẩn bị về mặt cảm xúc về sau, cái suy nghĩ đến từ phía anh một phần nó đến từ cái câu chuyện tâm lý của cả hai người, của hai cái cuộc kết nối đó. Một trong hai có một cái sự ngại ngùng và cũng đâu đấy có một cái sự chưa sẵn sàng để đối diện với cái sự chia tay. Có thể là họ sợ có một vài những cái va chạm, có thể rằng họ sợ xích mích, có thể rằng là họ sợ cái này. Và những cái nỗi sợ đó nó cản trở cho cái câu chuyện rõ ràng, cho cái việc kết thúc. Như vậy thì tóm lại, cái suy nghĩ của anh chắc đâu đó nó cũng là một cái mẫu số chung của những cái sự tiêu cực sau chia tay. Đó chính là cái việc mà chúng ta thực hiện một cái cuộc chia tay đột ngột không báo trước, không có một cái bước đệm cho cái hành trình kết thúc đó, hoặc là đâu đó chia tay mà trong một cái trạng thái im lặng, là hai cái sự tương tác trước chia tay là làm tổn thương, nó sẽ tạo ra cái sự không êm đẹp cho cái mối quan hệ đó nhiều nhất, đúng không?
3: Vậy thì để bắt đầu giai đoạn chia tay theo anh Thanh, đâu sẽ là cái hành động đầu tiên mình cần phải làm để đánh dấu bắt đầu cái giai đoạn chia tay ạ? Nếu như mà mình đã xác nhận đó là không nên đột ngột, phải có một giai đoạn ngắn hay dài thì cũng phải, sẽ phải có biểu hiện tương đương ứng, thì vậy thì đâu sẽ là cột mốc, hoặc là đâu sẽ là hành động đầu tiên mà anh Thanh nghĩ phù hợp?
2: Hành động đầu tiên của anh đó chính là anh sẽ rất là rõ ràng với cảm xúc, những cái chuyển động ở bên trong của anh, tức là anh mong muốn và anh có một cái nhu cầu như thế nào. Anh cũng nói chuyện tâm tình một cách rõ ràng trong cái mối quan hệ mà anh cảm thấy rằng là cần thiết phải nói lời chia tay. Tức là bản thân mình cũng nhận định một cái câu chuyện rằng là cái gì mà nó mập mờ trong cái sự kết thúc đó, nó cũng sẽ không có tốt lắm. thì sau này anh sẽ đối diện với cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn. Thú thật với tất cả quý vị thính giả là Thanh cũng là một người rất rất sợ đối diện với sự chia tay. Bởi vì cái sợ đó nên bản thân mình cũng hay chối bỏ và thiếu cái tính trách nhiệm để có thể đưa ra một cái thông điệp một cách rõ ràng. Một là sẽ rời đi trong im lặng. Hai là sẽ đâu đó viết một cái email trong cái sự tương tác không trực tiếp. Kiểu như thế, nó là một trong những cái trạng thái mà anh vẫn hay làm trong cái lộ trình chia tay. Và nó kết quả nó không hợp lý nha.
3: Dạ, em nghĩ ai cũng xứng đáng có một cái câu chia tay một cách trực tiếp. Cho dù đó là trong công việc, trong các mối quan hệ hay là trong đời sống. Nhưng mà nếu như mà mình nói trong đời sống thì nó lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ví dụ như anh ăn tối có một cái trải nghiệm không tốt ở một cái nhà hàng, thì anh quyết định là từ nay về sau sẽ không bao giờ qua ghé lại nhà hàng đó. Thì anh sẽ quyết định là nhắn tin cho fanpage, liên hệ với nhân viên phục vụ và chia sẻ về cái trải nghiệm tệ của mình một cách trực tiếp. Hay là anh sẽ yên lặng và chỉ lặng lẽ bỏ vào blacklist, không bao giờ ghé lại nữa thôi. Em nghĩ phần nhiều mọi người sẽ chọn phương án số 2,
2: tức là lặng lẽ không quay
3: đúng
2: lại. Không, anh phản ứng nha, anh sẽ trò chuyện trực tiếp luôn.
3: Anh trò chuyện trực tiếp, dạ. Vậy là anh là thuộc nhóm thiểu số theo một cái nghiên cứu gần đây ở trong lĩnh vực F&B. Thì đa phần khi mà các vị thực khách tới với một cái nhà hàng hay là một cái trải nghiệm dịch vụ nào đó mà họ đưa ra complaining, tức là cái lời phàn nàn hay là cái lời chia sẻ, thì đó là bởi vì họ có mong muốn được quay lại và được trải nghiệm thêm lần nữa. Chứ rất ít cái tỷ lệ đưa ra lời phàn nàn và sau đó không có sau đó nữa. Dạ. Còn ví dụ như là những cái bài viết phẫn nộ dạng bóc phốt trên trang cá nhân hay là nền tảng mạng xã hội cá nhân thì không tính nha. Dạ.
2: Vì làm sao để chia tay trong êm đẹp? Chắc là cái câu trả lời hoặc là cái góc nhìn sau đó nó phải đến từ những cái câu chuyện trải nghiệm từ chính quý vị thính giả. Mọi người có cái câu chuyện liên quan có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Phong Linh và Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên, chắc là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một cái sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Xuân Thì. Đây là một cái soundtrack trong bộ phim đang chiếu ở rạp Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Tự dưng lúc nãy nghe bài hát á anh Thanh, em cảm thấy rất là nhiều cảm xúc với cái câu có khi bước không chung đường thì lại hay. Nhưng mà có lẽ đó là cái tâm thế sau khi mà mình đã trải qua hết tất thảy những cái cảm xúc lên xuống rồi. Chứ thực ra mình nói thẳng thắn với nhau là người trong cuộc, trong mỗi một cuộc chia tay á, mình sẽ luôn rơi vào một cái cuộc khủng hoảng về nhận thức về chính bản thân mình á. Mình sẽ luôn đối diện với rất nhiều những cái câu hỏi là mình làm gì sai, mình chưa đủ tốt hả, mình chưa đủ cho điều này hả, tại sao nó lại như thế này. Nó không phải là điều mình mong muốn và đâu đó nó cũng mang tới rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà để trả lời cho cái câu hỏi là vậy làm sao để có một cái cuộc chia tay êm đẹp và bình yên, thì em nghĩ có lẽ cái điều cốt lõi quan trọng nhất đó là mình, người trong cuộc, mình phải là một cái người tử tế trước đã. Mình phải tử tế, chân thành với người, với mình, với chính cái cuộc chia tay đó cho đến tận những phút cuối cùng. Vì mình nói rộng rộng ràng chút xíu là nếu như mà mình tử tế với nhau á, thì mình sẽ không bao giờ để cho cái người còn lại trong cuộc chia tay cảm thấy bị hoang mang, khó hiểu, đang có rất nhiều những cái thắc mắc, mà mình vẫn sẽ thẳng thắn trao đổi, chia sẻ để đối phương biết được suy nghĩ của mình, mong muốn của mình, và cả hai sẽ cùng đi đến một cái kết luận chung. Và điều đó nó cũng đúng trong công việc luôn. Mình nói lời chia tay nhưng mà nó sẽ không phải là ném một cái cục cảm xúc thù ghét, giận dữ hay là phản đối, mà có thể là mình sẽ có nhiều cái chia sẻ để mà biết đâu mong muốn cho đối phương tốt hơn.
9: Một lát nữa anh sẽ chia sẻ cái lộ trình của một cái cuộc chia tay văn minh từ một cái nhà tâm lý rất là nổi tiếng.
8: Dạ.
9: Cái yếu tố đầu tiên anh tiết lộ luôn, bà đưa ra đó chính là cái sự rõ ràng. Rõ ràng trong cái cuộc chia tay. Đừng có mập mờ.
8: Dạ.
9: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Bà có để lại cái comment rất là nhanh để mà chúng ta có thể trò chuyện với nhau về chủ đề làm sao chia tay trong êm đẹp. Alo, Duy Thanh và Phong Linh mến chào bạn ạ.
10: Em chào anh Duy Thanh và chị Phong Linh ạ.
9: Chào em có thể giới thiệu đơn hát về mình được không?
10: Em tên là Ngọc Yến, hiện tại em đang ở Cần Thơ ạ.
9: Ngọc Yến ở Cần Thơ, em làm công việc gì ở Cần Thơ vậy Yến?
10: làm công nhân tự do.
9: À, làm nghề tự do.
8: Dạ, tại cái đoạn nói về nghề nó hơi nhanh, nó yếu nên là anh chị cũng chưa có nghe rõ lắm.
10: Em làm bên thủy sản.
9: Thủy sản.
8: Nếu vậy thì công việc của mình hàng tuần á, nó sẽ có lịch làm việc hay là mình sẽ làm theo mùa hay là như nào em?
10: Em làm theo ngày, làm chỉ em làm cá cho bách hóa xanh đó chị.
9: À, làm bách hóa xanh. Ok, làm nhân viên ở bách hóa xanh ha.
10: Dạ không, thì là làm cá để sản xuất cho bách hóa xanh.
8: Dạ, tức là
9: mảng chủ
8: thủy sản. Dạ, cung cấp
9: dạ. Cái nguyên liệu cho bách hóa xanh. Vậy tính ra là chắc là anh cũng sử dụng một vài lần cái sản phẩm đến từ em á, anh cũng hay mua sản phẩm ở bách hóa xanh. Nếu mà quỹ thời gian không cho đi siêu thị to thì anh vẫn hay ghé bách hóa xanh cận nhà để mua.
10: Dạ.
9: Rồi, hỏi để làm quen với nhau thôi. Còn bây giờ đi vào cái nội dung chính của cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Làm sao để cuộc chia tay diễn ra trong êm đẹp? Em chắc cũng đăng ký muốn chia sẻ câu chuyện liên quan đến chủ đề phải không Yến?
10: Dạ đúng rồi ạ.
9: Tức là em biết cách diễn ra trong êm đẹp sau cuộc chia tay không? Hay là em cũng đang trong băn khoăn không biết làm sao để kết thúc êm đẹp?
10: Em cũng đang băn khoăn làm sao để cho hai tiếng thấy êm đẹp hơn.
8: Mình có thể chia sẻ nhiều thông tin hơn về cái cuộc chia tay đã hoặc là đang diễn ra của mình không Yến?
10: Em vừa mới diễn ra được 2 ngày.
8: Cụ thể như thế nào em?
10: Chị giống như hai người không còn, không chung một suy nghĩ, cũng như là do quan điểm hai đứa càng ngày càng xa cách nhiều hơn. Với lại chỉ càng ngày hai đứa không có tiếng nói chung nhiều hơn nữa.
8: Em hay là bạn ấy là cái người chủ động nói cái lời chia tay?
10: Dạ em.
9: Và sau cái lời chia tay đó thì cái trạng thái của mối quan hệ đang diễn ra như thế nào Yến?
10: Chỉ giống như là người ta muốn kết thúc, người ta không muốn kết thúc mà người ta bắt buộc mình phải kết thúc trước một mối quan hệ đó. Chỉ như họ lạnh nhạt trước mình.
8: Ý là chị hiểu như vậy không biết là có đúng không? Đó là người ta không có phải là người chủ động nói ra cái lời kết thúc, nhưng mà người ta có những cái biểu hiện để khiến cho em phải là cái người chủ động nói ra, đúng không?
10: Dạ đúng rồi ạ.
9: Tức là em đang cảm nhận là
10: chiến tranh lạnh đó.
8: Chiến tranh lạnh. Cụ thể cho chị 3 cái biểu hiện ở cái giai đoạn cuối cùng mà em thấy là mình phải chia tay thôi chứ mình không có chấp nhận những cái biểu hiện này là cái gì?
10: Càng cọc tính nè. Rồi nói chuyện nhiều khi nạt mình ghen không luôn. Xung quanh trước mặt rất là nhiều người. Kiểu là không để ý mình đi.
9: Không còn tôn trọng mình ha.
10: Đúng rồi. Nó lại là hay hứa rồi không thực hiện được. Kiểu như là mình nói khoảng nửa tiếng trước rồi mà nửa tiếng sau là quên luôn.
9: Lại tiếp tục không có tôn trọng cái lời hứa dành cho đối phương hả?
10: Dạ đúng rồi.
9: Và với những cái tín hiệu đó em đã quyết định chia tay. Và sau cuộc chia tay đó em cảm thấy như thế nào? Trước mắt là em cảm thấy ổn với cái sự rời đi này không?
10: Ổn thì cũng có ổn, nhưng mà nếu mà chưa có quen dần cái phút này.
9: Tức là không có quen cái cảm giác một mình sau cái khoảng thời gian gắn bó với nhau phải không?
10: Dạ đúng rồi.
8: Nhưng mà khi mà em nói chia tay xong thì phản ứng của đối phương như thế nào và biểu hiện của họ ra sao, kiểu im lặng chấp nhận luôn hay là có phản hồi gì với em không?
10: Lúc đầu còn hỏi ngược em một câu là có người khác là hay sao mà chia tay.
8: Rồi sau đó em trả lời như thế nào và em có thể chia sẻ thêm thông tin để anh chị hiểu hơn là cái cuộc chia tay của mình nó diễn ra như thế nào không?
10: Như là sao ta? Chỉ giống như là em nói xong thì họ cũng không có bất ngờ cho lắm. Giống như là họ muốn dừng lại rất từ lâu rồi hay sao ấy. Thì em nói ra người ta cũng vẫn bình thường, vẫn vui chơi với bạn bè bình thường.
9: Và em cảm nhận rằng cái cuộc chia tay này, cái đối phương là người mong muốn chia tay, nhưng cái người quyết định lại để vào cái sự bày tỏ của em.
10: Dạ đúng rồi.
9: Ừ. Và sau cuộc chia tay này, em đang cảm thấy không ổn, và người kia cảm thấy là một cái trạng thái theo cái cảm nhận một chiều từ phía em là đón nhận nó với một cái tâm thế rất là cân bằng và bình thường.
10: Dạ,
9: không có bất cứ một cái sự buồn bã nào sau cái sự chia tay giống như em. Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn và rõ ràng, vậy thì em muốn cái người đó như thế nào sau chia tay? Em muốn người đó níu kéo em muốn người đó có những cái khoảng thời gian rất là buồn bã, em muốn người đó có một cái khoảng thời gian mà đâu đấy nó giống như em ở hiện tại, nó sẽ có vương vấn những cái nỗi buồn. Đó là cái cảm xúc bên trong của em muốn đối phương, phải không?
10: Dạ.
9: Đúng không?
10: Dạ đúng rồi.
8: Thực ra thì khi mà nghe những cái chia sẻ của Yến á, đâu đó chị với anh Thanh đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Tại vì qua cái phần chia sẻ ngắn thôi thì cũng cảm nhận được một chút xíu sự rối bời nè, một vài cái mâu thuẫn nho nhỏ nội tâm của mình. Kiểu mình là cái người chủ động nói chia tay, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn còn rất là nhiều tình cảm, và mình cũng mong muốn là đối phương họ sẽ có một cái biểu hiện rõ nét để cái lời chia tay của mình nó được rõ ràng. Trước khi mà kết nối với Yến thì anh Thanh có nhắc tới một ý mà chị nghĩ cũng rất là hay. Đó là theo một cái nhà tâm lý học rất nổi tiếng thì cái bước đầu tiên của việc chia tay là mình phải rõ ràng với nhau. Thì cái câu chuyện của Yến đó, chị nghĩ nó không phải là chuyện của riêng em, mà có nhiều bạn, đặc biệt là những bạn có cảm xúc trong cái giai đoạn mà mình còn trẻ tuổi đó, mình có những cái cuộc chia tay mà nó không có rõ ràng. Anh Duy Thanh, mình không biết là lỗi của bạn, lỗi của tôi, lỗi của chúng ta, hay là nó như thế nào. Đối phương cũng không có một cái tín hiệu quá rõ nét. Đối phương có vẻ khá là lạnh lùng với mình. Khi mình hỏi thì đối phương chỉ nói là bận hoặc là bình thường. Rồi mình thấy rõ ràng là đối phương đang có những cái biểu hiện nó không có phù hợp, hoặc là không còn yêu thương nữa. Nhưng mà nếu không có cái sự trao đổi rõ ràng thì mình sẽ khó mà cảm thấy được bình yên sau cái cuộc chia tay đó. Bởi vì trong lòng mình sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi khác nhau.
9: Thực ra những cái câu chuyện liên quan đến tình cảm mà các bạn thính giả gửi gắm trong Giảm Tóc Lên Đèn hay là các chương trình trực tiếp tâm sự như thế này á, thì cá nhân những cái người thực hiện chương trình là host á, là Duy Thanh hay là Phong Linh hoặc là những người khác á, thì đâu đó cũng sẽ chia sẻ một cái dạng trạng thái, đó chính là một cái người ngoài sẽ tỏ cái câu chuyện ở một cái góc nhìn khác, chứ thật ra nó cũng không phải là một cái lời khuyên nào đó cụ thể. Anh nói trước để anh đưa ra cái góc nhìn tiếp theo, xem là nó có hợp lý trong cái câu chuyện của em hay không, chứ đây không phải là một cái lời khuyên dành cho em nhé. Thì thật ra cái tâm lý chung của các bạn nữ sau chia tay á, nếu mà mình vẫn còn tình cảm trong mối quan hệ đó, thì như lúc nãy anh hỏi, những cái câu hỏi của anh á, nó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người. Tức là người phụ nữ sẽ rất là muốn đối phương sẽ có một cái trạng thái tệ, một cái sự sầu thảm, một cái sự buồn bã bởi vì đã đánh mất mình, vân vân và vân vân, đúng không? Nhưng mà thật ra trong một cái tâm lý học, nó rất là đặc biệt ở cái chỗ là phụ nữ và đàn ông sau chia tay họ sẽ có một cái hành trình tâm lý rất là khác nhau. Phụ nữ thì sẽ buồn bã ngay giai đoạn đầu, rồi sau đấy thì có một cái nhịp cân bằng rất nhanh về sau. Còn nam giới, cái giai đoạn đầu rất là ung dung, rất là thông dong. Và sau cái giai đoạn thông dong đó là cái giai đoạn nhận ra, đó chính là mình thấy được cái sự chia tay này nó có một cái tác động như thế nào trong cuộc sống của mình, thì lúc đó mới mất cân bằng, và lúc đấy thì mới bắt đầu xoay loay hoay xoay sở. Nếu mà còn vương thì lại quay trở lại níu kéo, còn không thì bắt đầu tìm kiếm những cái sự đáp phá ở bên ngoài. Đó là một cái câu chuyện tâm lý nó rất là thực tế, đến từ đối tượng là nam và nữ sau chia tay. Còn trong cái câu chuyện mà em vừa mới chia sẻ, những cái tín hiệu phát ra thông báo rằng là bạn của em á, đã có một cái bật đèn xanh cho câu chuyện chia tay, dựa vào ba cái yếu tố. Đó chính là đầu tiên, đó chính là không giữ lời hứa, thứ hai là không tôn trọng em, và thứ ba thì luôn lúc nào cũng cộc tính với em, đúng không? Thì anh nghĩ nó cũng không hẳn là một cái tín hiệu thông báo chia tay.
8: Dạ.
9: Tại vì thật ra cái tín hiệu đó nó cũng là một cái tín hiệu để thông báo đến một cái giai đoạn là bão hòa trong mối quan hệ. trong một cái sự yêu đương của một cái mối quan hệ tình yêu á, nó sẽ có những giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên đó chính là cuốn vào nhau, tức là cái sự nồng nhiệt dành cho nhau. Sau cái nồng nhiệt đó nó sẽ đến một cái giai đoạn đó chính là bão hòa, tức là ở cạnh nhau nhiều quá, xuất hiện từng khoảnh khắc nhiều quá nên cảm thấy nó hơi nhạt. Và cái nhạt đó nó cũng phát ra những cái tín hiệu y chang em nói luôn. Và thường á, hành trình yêu á, nếu mà cả hai có thể tỉnh táo vượt qua cái sự nhạt đó bằng những cái nguyên liệu nó mới, bằng việc chia sẻ để xây dựng những cái gọi là những cái khoảnh khắc nó tươi mới hơn á, thì có thể vượt qua. Còn không thì nó sẽ rơi vào trường hợp của em, đó chính là lựa chọn cái sự dừng lại để có thể có một cái nhịp tìm kiếm những cái mới. Nhưng mà anh khẳng định với em một cái điều rất là quan trọng như thế này: trong tình yêu hay là trong câu chuyện gì của cuộc sống á, cái gì nó là của mình á, thì đi một vòng nó cũng quay trở lại ngay chính bản

0: Em vẫn còn thích bạn lại Facebook. Nhưng mà kiểu như người kia đang kiểu như đang theo dõi một bạn khác thì phải.
1: Thôi mình đừng suy đoán theo hướng đó.
0: Không phải.
1: Dạ. Có tại biểu hiện hả dạ. Em?
0: Tại vì không phải là tại bạn đó là bạn thân khác giới với người ta. Chỉ giống như là thân hơn mình nghĩ nhiều. Trong khi đó là bên mình là bên cạnh bạn thân khác giới nhiều hơn mình.
2: Tức là bạn đó có một cái người bạn thân là người khác giới.
0: Dạ đúng rồi.
2: Và em cũng có một cái giác quan nào đấy bên trong của mình thấy có một cái sự bất ổn trong sự kết nối này, đúng không?
1: Dạ. Chị nghĩ là một cái lời khuyên nó cũ nhưng mà nó vẫn rất đúng với các chị em phụ nữ của mình đó. Đó là trong những cái giai đoạn mà thực sự mình đang gặp tổn thương và mình đang cảm thấy cái mối quan hệ nó không có như mong muốn của mình đó, thì cái việc mà mình chủ động nói ra cái lời kết thúc hay không nó không có đúng sai trong cái giai đoạn này. Và chắc chắn là cái quyết định, cái lời mình đã nói ra thì nó là quyết định đúng nhất với những cái cảm xúc mình đang có. Điều mà mình có thể khuyên nhau, nhắc nhủ nhau trong cái giai đoạn này đó là tập trung vào cái cuộc sống của mình. Có thể là phát triển thêm một cái sở thích mới, tập một cái môn thể thao mới, hoặc là có một cái nhóm bạn thân để em có thể tận hưởng cái cuộc sống độc thân cá nhân của mình một cách nó trọn vẹn hơn, nó có nhiều niềm vui hơn. Và trong thời gian đó biết đâu là nó có sự thay đổi về mặt năng lượng, đúng không anh Thanh? Thì biết đâu như cái câu anh Thanh chia sẻ, ai là của mình thì
2: một dòng sẽ là
1: họ,
2: mình.
1: Họ phải tìm cách để trở về bên mình thôi.
2: Nhưng mà anh thấy rằng là em đang kết thúc trong một cái tâm thế nó khá là êm đẹp á, nó không có sự xung đột, có nghĩa là êm đẹp rồi. Tức là nhiều khi cái cuộc kết thúc á, nó sẽ xảy ra cái trường hợp rất là không có ổn, là cái câu chuyện một trong hai níu kéo, và níu kéo trong những cái sự giằng co rất là kinh khủng khiếp, thậm chí là có thể tạo ra những cái vết thương. Còn cả hai thì đang trong một cái trạng thái rời đi, mặc dù là có sự dửng dưng và lạnh nhạt nhưng mà nó không tạo ra những cái thương tổn về mặt thể chất, đúng không em?
0: Không phải là không níu kéo mà là níu kéo không thành.
1: À, là bạn ấy níu kéo không thành hả em?
0: Dạ.
2: À,
0: cũng có níu kéo nhưng mà bạn thân hết cứ suối là khi quay lại vẫn thế, là bạn kia nhiều hơn.
2: Tức là trong mối quan hệ này em cũng thấy rằng là em ở một cái thế được níu kéo từ bên kia nhiều hơn.
0: Dạ, nhưng mà người ta không muốn chủ động mà lại bạn thân nhất nếu người ta kêu chủ động.
2: À, thật ra cái gì mà liên quan đến tình cảm nha, em đừng có nghe qua một cái cá thể khác, mà em nên là người trực tiếp giao tiếp. Tại vì những cái thông tin liên quan đến cảm xúc, liên quan đến những cái kết nối như thế này ấy, vì mà chúng ta nghe qua người này, qua người nọ, chúng ta rất là dễ có những cái suy đoán sai về cái trạng thái cảm xúc của đối phương. Đặc biệt là cảm xúc là một cái thế giới rất là phức tạp luôn ấy. Anh kinh nghiệm của anh là vậy.
0: Kiểu giống như là Zalo, Facebook, Messenger của mình đó là đâu có trai đâu, đúng không? Nhưng mà bạn thân thiết chế của cậu ấy thật sự. Nhưng hầu như mình là không nha. Giống như là như quá giới hạn.
2: À, anh thấy nó cũng là một cái dấu chấm hỏi lớn á.
1: Dạ đúng. Thực ra thì cái chuyện mà mối quan hệ bạn thân khác giới vốn dĩ nó cũng khá là nhạy cảm rồi. Nhưng mà bạn ấy không có tạo cho mình cái sự an tâm mà
0: mất cảm giác an toàn.
1: Cho nên chị vẫn giữ vững cái suy nghĩ của chị nha. Cái quyết định nào của mình đưa ra vào thời điểm đó thì nó cũng đều đúng với cảm xúc của mình vào lúc đấy cả. Có thể là cả hai em, bản thân em cũng sẽ cần một khoảng thời gian để mình tự suy ngẫm lại những thứ nó đã trôi qua. Vậy thì thay vì mình cứ bị nặng lòng bởi những cái quyết định mình đã đưa ra rồi á, thì chị nghĩ là Yến có thể hướng về tương lai hơn một chút. Mình hãy nghĩ tới việc xây dựng cái cuộc sống của mình cho nó nhiều màu sắc hơn một chút.
2: Anh nghĩ cái điều mà thôi thúc Yến điện thoại đến chương trình nó đến từ cái câu chuyện em chưa thích nghi với việc đang ở một mình. Chứ thực ra cái câu chuyện mà em nhìn thấy được cái vấn đề, em biết được vấn đề

0: đang diễn ra như thế nào và em đưa ra quyết định, đâu đó nó cũng là một cái sự cân nhắc cũng tương đối lâu đến từ phía em á chứ, tại vì một quá trình quan sát kỹ.
1: Dạ, ở đây em không biết Yến có nghĩ giống em không, nhưng mà con gái tụi em á, anh Duy Thanh, nhiều lúc á cứ bị hoang mang là không biết mình quyết định vậy đúng hay sai. Và nhiều lúc có cái khoảng thời gian là mình sẽ hay bị nghi ngờ cái quyết định của mình. Và lúc đó bởi vì cảm xúc của mình nó vẫn chưa được ổn định á, cho nên là mình cũng không biết là như vậy là mình đã làm sai hay là đúng. Và có thể cái cuộc điện thoại này của Yến mong muốn là có những cái góc nhìn ở bên ngoài để đối chiếu xem là bạn có đang ổn không và bạn làm vậy có đúng hay không.
0: Hỏi thẳng thắn một cái câu cuối cùng nè, Yến có còn tình cảm với bạn đó không?
2: Dạ vẫn còn. Sao cũng một hệ. Hai đứa cũng với nhau cũng khá dài.
0: Dài là
2: hơn 5 năm rồi.
0: Hơn 5 năm hả?
1: Wow.
0: Còn trong cái chữ còn đó là tức là mình còn còn muốn, một cái câu hỏi thẳng thắn tiếp theo, còn muốn người đó có một cái sự xuất hiện trong cuộc sống của mình cho hành trình tiếp không?
2: Dạ còn.
0: Vậy thì
2: em vẫn hy vọng.
0: Vẫn hy vọng ha. Nếu mà đâu đó rõ ràng hơn về mặt cảm xúc đi, em muốn gì tiếp theo cho cái mối quan hệ của em và bạn đó? Một cái mối quan hệ sẽ đi theo hai hướng song song, hay là đâu đó sẽ có một cái nhịp cân nhắc và có một cái sự đối thoại và có một cái kết thúc khác trong mối quan hệ này?
2: Em hiểu. Em cũng mong muốn họ thay đổi ở chỗ là đừng ban bệnh thân khác giới vào con mối quan hệ của hai đứa quá nhiều.
1: Em có em có từng em nói với bạn điều đó chưa?
2: Em vẫn có nói chứ.
1: Thì
2: xin nói là nếu mà hai người đó thành là thành từ lâu rồi chứ không phải như bây giờ.
1: Em có nói với cái bạn nữ, bạn thân khác giới của bạn ấy một cách trực tiếp không?
2: Vẫn có chứ, nhưng mà họ vẫn lờ đi thôi.
0: Thực ra trong cái câu chuyện của phái đẹp, bạn thân khác giới của bạn nam cũng là một cái trạng thái red flag.
1: Dạ không phải cũng, chắc chắn. Nên em rất là hiểu cái cảm xúc của Yến. Nhưng mà em thấy một mối quan hệ 5 năm mà mình vẫn không giải quyết được cái trạng thái này thì đúng là nó có vấn đề thật.
2: Dạ đúng rồi.
1: Coi như đây cũng là một cái gọi là một cái cơ hội để bạn
0: thử.
1: Dạ, để bạn nam ấy bạn cảm thấy là bạn cần phải rõ ràng trong các mối quan hệ của mình và liệu cái mối quan hệ 5 năm của hai bạn có đủ quan trọng trong cuộc sống của bạn ấy để bạn ấy có cần phải nỗ lực hơn thêm không.
0: Anh hỏi thẳng thắn em một câu tiếp theo. Trong lòng em có thôi thúc cái sự quay về không?
2: Một phần thì cũng phần có, một phần là không.
0: Phần có nó bao nhiêu phần trăm và phần không bao nhiêu phần trăm?
2: Phần có khoảng 60 thôi.
0: 60 là một cái cán cân bị chênh lệch rồi đấy.
1: 60 là có nhiều hơn đấy.
0: 60 là cán cân chênh lệch đấy. Còn nếu mà 50-50 thì mình còn có thể suy nghĩ và xem xét. Nhưng mà 60 có nghĩa rằng là trong em vẫn còn thương người đó tương đối nhiều á. Thì anh là một người sống nặng về tình cảm nha. Nếu mà đặt để anh là em á, thì anh sẽ cho thêm một cái cơ hội. Nhưng trong cái cơ hội đó nó phải có một cái cam kết. Cam kết ở đây là cái sự đối thoại một cách rõ ràng và có một cái hướng giải quyết một cách nó rất là rành mạch về cái sự vướng mắc dẫn đến chia tay. Đó chính là cái sự kết nối một cách minh bạch giữa bạn đó và cái người bạn gái khác giới. Em đừng có mặc định là người ta sẽ hiểu em như nào như nào như nào, và người ta sẽ tự nhận cái thấy cái sai của mình trong câu chuyện này. Thật ra thì phải có một cái cuộc đối thoại một cách rõ ràng đó em. Có thể chia sẻ hết tất cả cảm xúc của em như thế này, như cách em nói chuyện với anh và Phong Linh cho bạn đó, để cả hai có thể tiến tới một cái giai đoạn tiếp theo, đó chính là hiểu và tạo ra những cái sự cam kết duy trì cái kết nối này dài lâu. Anh nghĩ đó là một cái phương thức tốt nhất khi mà trong lòng em vẫn có một sự thôi thúc quay về. Với lại cái gì mình muốn làm thì mình cứ làm đi. Nếu mà nó không ra kết quả như mong cầu thì mình sẽ có một cái hướng khác. còn đỡ hơn mình đang trong một cái trạng thái phân vân là cái đó không biết đúng hay sai. Anh tìm như vậy.
2: Kiểu giống như nó vẫn đứng chỗ đó thôi chứ nó không đi đâu hết.
1: Chị nghĩ là anh Thanh hay là chị cũng không cho em được câu trả lời rõ nét bằng hành động của bạn ấy. Nếu như mà ngày mai thôi, em cứ quan sát thử. Em thấy bạn ấy có những cái động thái chủ động, mong muốn kết nối lại với em, ví dụ như là nhắn tin trực tiếp, trò chuyện trực tiếp, hay là mong muốn được hẹn gặp em trực tiếp, thì chị nghĩ đó mình phải ghi nhận cái sự nỗ lực đấy của đối phương. Còn nếu không, nếu như tất cả những gì mình biết chỉ là nghe nói, nghe qua lời bạn bè thì đều không được tính là nỗ lực trực tiếp ha. Thì lúc đó thì mình cứ quan sát thêm, hoặc là mình quan sát trái tim của mình nhiều hơn.
0: Mình theo anh thấy những người bạn trai xung quanh anh á, khi đến giai đoạn này thì ít có chủ động lắm.
1: Em nghĩ là có.
0: Em nghĩ là có hả?
1: Em nghĩ là có.
0: À ok.
1: Dạ.
0: Em nghĩ là có thì chắc là sẽ có. Chắc là cái tỷ lệ phần trăm những người bạn xung quanh của anh là một cái tỷ lệ hơi thấp. Tại vì do nó đang ở đến một cái giai đoạn là 5 năm, và những cái tín hiệu em thông báo là một cái sự gọi là vô tư cho cái nhịp trước đó, thì anh nghĩ cái sự chủ động để có thể hàn gắn nó sẽ là một cái nhịp có, nhưng mà nó cũng cần thời gian hơi lâu á. Sau cái quá trình nhận ra thì chắc chắn nó sẽ là một cái sự ngộ ra một vài điều gì đó. Nên em cứ tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quy định tiếp theo một cách tốt nhất nha Yến.
2: Dạ.
0: Anh thấy khi mà anh post cái nội dung trên fanpage thì em là người đầu tiên comment là cho em tham gia. Anh nghĩ em sẽ có một cái cảm xúc đồng cảm tương đồng với câu chuyện, và quả thật là như thế. Cảm ơn em đã tin tưởng Giảm Thấp Lên Đèn, và cảm ơn em đã trao gửi câu chuyện của mình trong tối hôm nay ha.
2: Hình như là em và anh chị đã gặp nhau được hơn 3 lần rồi phải.
0: Anh và anh vậy hả?
2: Đúng rồi.
0: À.
2: 2024. Ba lần.
1: Wow. Wow, vậy là một thính giả yêu thích, trung thành của chương trình, và cũng có nhiều cơ hội kết nối. Anh chị cảm thấy rất là vui khi mà được đồng hành với thính giả trong nhiều chặng hành trình như vậy. Và cũng rất là chờ đợi sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, biết đâu trong dịp tới Yến lại có những cái cập nhật mới, hoặc là những cái trải nghiệm mới muốn được chia sẻ với anh chị và chương trình thì sao. Chúc cho Yến sẽ luôn có được những cái niềm vui ở trong cuộc sống, và mình cũng thấu suốt lòng mình để mình có được những cái quyết định đúng trong các kết nối của mình nha Yến.
0: Gửi tặng Yến bài hát. Nó là một cái sự biên tập ngẫu nhiên nha, nó không có bất cứ một cái thông điệp cụ thể nào đó tác động đến em. Bài hát có tên là Sự Thật Vỡ Đôi, qua phần trình bày của Bùi Lan Hương và Đạt Chi. Hẹn gặp lại Yến trong những lần kết nối tiếp theo ha.
2: Dạ. Cảm ơn.

0: sự thật ấy vỡ đôi.
1: Đợi anh một chút, anh về ngay.
0: Lại đau, lại buồn chán thế thôi.
2: Không em nhận cái, đợi một chút anh về
0: ngay.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Sự Thật Vỡ Đôi qua vai trình bày của Bùi Lan Hương và Đạt Chi. Đây là soundtrack trong bộ phim Tiệc Trăng Máu. Thì trong cái bộ phim này nó cũng nói về những cái sự tan vỡ khi mà những cái mối quan hệ được phô bày với nhiều góc khuất và cái sự thật được vỡ đôi, thì lúc đó cái sự kết thúc ấy, nó đã diễn ra như thế nào để tạo nên cái sự êm đềm. Thì lúc nãy Du Thanh có chia sẻ một cái sự gian dở trong cái câu chuyện mà Thanh cũng học được rất nhiều những cái lộ trình để có thể tạo ra một sự kết thúc trong êm đềm. Như lúc nãy Thanh có nói á, cái lộ trình đầu tiên đó chính là chúng ta phải rõ ràng trong cái cách giao tiếp. Bởi vì khi mà chúng ta tạo ra một cái sự kết thúc, cái sự chia tay trong một sự rõ ràng á, nó sẽ không hình thành nên những cái sự uất ức. Nó không hình thành nên những cái sự ức chế sau cái cuộc chia tay đó. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn cái cách giao tiếp như thế nào để mà có thể tạo ra cái cuộc chia tay nó được diễn ra trong cái sự êm đẹp. Cái thứ ba đó chính là chúng ta cũng nên có một cái sự hình dung rằng sau chia tay chúng ta nên duy trì cái mối quan hệ này nó như thế nào, trong cái tâm thế ra sao. Nếu mà cái mối quan hệ nó không cần thiết, không có những cái sự ràng buộc liên quan đến con cái, hoặc là không có những cái trách nhiệm nào đó nó phát sinh từ mối quan hệ, nếu mà cả hai cảm thấy thoải mái cho cái nhịp rời đi thì vẫn có thể rời đi trong một cái sự dứt khoát. Còn không thì vẫn duy trì một cái nhịp kết nối trong cái sự tôn trọng để có thể thể hiện cái tính trách nhiệm cho những cái cá thể liên quan, trong đó có con cái, trong đó có gia đình, vân vân và vân vân.
1: Dạ.
0: Thì đó gần như là một cái lộ trình thường thấy của một cái cuộc chia tay có thể đạt đến một cái trạng thái êm đẹp, tầm khoảng tỷ lệ chắc cũng 60%. Nó còn có một cái sự quyết định tính hiệu quả bởi cái hệ tính cách, câu chuyện cá nhân hoặc là cái insight của cái người tạo ra cuộc chia tay đó nữa.
1: Dạ, mình mở rộng ra thêm một chút xíu, đó là chia tay trong công việc đi. Kết thúc một cái công việc rõ ràng ai cũng biết là nó không phải là kết thúc cho cái chặng hành trình sự nghiệp, và đâu đó trong cái đường đời rất dài này mình vẫn sẽ gặp lại, có thể là sếp cũ, đồng nghiệp cũ, đối tác cũ, vân vân. Có rất nhiều những cái hệ quả của cuộc chia tay mà nó sẽ tạo ra tác động rất lớn sau này. Ví dụ như có những cái trường hợp của tuổi trẻ khá hành động khá là bồng bột và để lại những cái hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ có bạn bị công ty cho nghỉ việc thì livestream và đấu tố kể xấu công ty trực tiếp trên mạng xã hội,
0: mà cái câu chuyện bóc phốt công ty cũ hơn nhiều ấy.
1: Dạ. Rồi sau đó thì sẽ có những cái trường hợp là xóa hết tất cả những cái dữ liệu,
0: quan trọng,
1: cái nội dung liên quan tới công việc của mình, như là một cái cách giận dỗi, trả thù hay là thể hiện sự bức xúc của mình. Rồi cũng sẽ có những cái trường hợp đó là mình sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực của công ty, ví dụ như là lôi kéo khách hàng cũ, đối tác cũ, hay là sẽ chọc ngoáy cái mối quan hệ hợp tác. Và em thấy là tất cả những cái hình ảnh xấu xí sau chia tay đó, nó rồi nó cũng sẽ phai nhạt theo trà dư tửu hậu, nhưng mà ấn tượng của những cái người xung quanh, những cái người hợp tác sau đó với mình á, thì họ sẽ rất khó để chấp nhận cái phiên bản trưởng thành hơn, và rất khó để mình đi giải thích với cả thế giới là em không còn bồng bột như vậy nữa. Hồi đó chỉ là cái hành vi bộc phát mà nó rất là dễ gieo một cái tiếng xấu lâu dài và tác động đến cái đánh giá, kể cả là đánh giá nhân phẩm cá nhân mình thông qua những cái biểu hiện bồng bột đó.
0: Quay trở lại với cái case study liên quan đến công việc lúc nãy anh có chia sẻ ở đầu chương trình á, đến từ một cái tiệm bánh mà bị bóc phốt bởi nhân viên cũ á, về chất lượng bánh vân vân vân vân nha. Thì cái cảm xúc đánh giá của anh á, thì anh lại không có mất đi niềm tin với cái tiệm bánh.
1: Dạ.
0: Mà anh sẽ đẩy cái góc nhìn nó tệ vào cái người bóc phốt. Anh vẫn mua cái tiệm bánh đó, anh vẫn sử dụng cái tiệm bánh đó trong một cái tâm trạng là một cái người đã từng trải nghiệm qua dịch vụ.
1: Dạ.
0: Thì cái niềm tin dành cho nó thì nó vẫn ok. Chỉ là cái câu chuyện giống như Linh nói, cái việc mà chúng ta cư xử nó một phần nào cũng thể hiện cái hệ giá trị bản thân của mình.
1: Dạ. Và bây giờ khi mà mình nói về cái gọi là reference checks của bộ phận nhân sự, họ có rất là nhiều những cái công cụ mới mẻ hơn, và cái mạng lưới gọi là nhân mạch đó, cái mạng lưới con người á, cũng tạo ra những cái feedback rất là trực tiếp, những cái chia sẻ trực tiếp. Cho nên em nghĩ là mình không chỉ hướng tới những cái cuộc chia tay văn minh trong mối quan hệ đời sống, để hướng tới một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó vẫn đong đầy yêu thương và thể hiện được cái tính cách cá nhân đâu, mà nó quan trọng hơn trong công việc, nó còn gắn liền với nhân phẩm cá nhân của mình nữa. Cái việc mà mình kết thúc một cái mối quan hệ trong công việc, trong hợp tác, trong làm việc với nhau á, thì nó thể hiện rất nhiều đến cái tính trách nhiệm của mỗi cá nhân, và nó còn thể hiện cái nét tính cách, cái cách mà mình xử lý khó khăn hay là khủng hoảng trong cuộc sống nữa. Cho nên mình hay tự nhắc nhở chính mình và những cái người xung quanh đó là gieo nhân nào thì gặt quả đấy á. Và có nhiều khi cái trái đắng nó không có đến ngay mà nó lại gieo những cái nhân rất là lâu dài, và nó vẫn ảnh hưởng đến cái quá trình thăng tiến hay là phát triển sau này của mình. Thành ra em thấy là mình hướng tới một cái cuộc chia tay êm đềm, nó không phải là mình cố gắng dĩ hòa vi quý hay là mình duy trì cái sự nhẹ nhàng ngoài mặt đâu, mà nó phải hướng tới cái sự cốt lõi, đó là việc chấp nhận rằng những cái giai đoạn đồng hành nó cũng có thời hạn, và khi mà nó đến giai đoạn kết thúc thì mình vẫn đủ trân trọng cái quãng thời gian, cái trải nghiệm đã qua, để có một cái kết thúc gọi là êm đẹp, hài hòa, và nó vẫn mang tính chất xây dựng từ cả hai phía.
0: Một cái trạng thái sau chia tay, theo em thì sau chia tay có nên ngoảnh lại không? Có ngoảnh nên ngoảnh đầu lại hay không?
1: Dạ tùy tính cách, không có nên hay không. Mà ví dụ như em đi, là một cái tính mà em cũng rất muốn thay đổi, đó là hay hồi tưởng quá khứ,
0: thì em sẽ quay đầu lại.
1: Em sẽ quay lại, em sẽ nghiền ngẫm. Em có những khoảng thời gian mà em còn tự trách móc bản thân, hoặc là em sẽ tự giả lập là lúc đó mình hãy làm khác đi, mình như thế này, như thế kia. Nhưng mà càng trưởng thành hơn thì em càng học được một cái bài học, đó là mình sẽ cho cái khoảng thời gian quay lại đó nó có thời hạn thôi. Nó phải được cảnh báo. Mình biết cái tính của mình như vậy thì mình hãy cho nó một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó mình phải hướng về tương lai, và mình cũng có thể rút kinh nghiệm. Nhưng mà rõ ràng là những cái bài học kinh nghiệm đó nó còn liên quan tới giai đoạn, thời điểm, liên quan tới đối phương, liên quan tới cái hoàn cảnh lúc đó nữa. Thành ra nó chỉ mang tính tham khảo, chứ nó không thể nào tham chiếu được cho cái lần kế tiếp được.
0: Chắc đó cũng là một cái tính cách rất là phụ nữ của các bạn gái ha.
1: Dạ.
0: Còn đối với các bạn nam như anh á, cứ mỗi cái sự kết thúc nào đó xuất hiện trong cuộc sống á, thì bản thân mình cũng sẽ tạo ra một cái trạng thái nó cực kỳ dứt khoát và dửng dưng. Cái sự dửng dưng đó nó tạo ra một cái điều mà vốn dĩ các bạn nam vẫn hay làm, đó chính là cái sự phản vệ cá nhân, bảo vệ cái cảm xúc cá nhân. Tức là sẽ không có ngoảnh lại, tức là sẽ tạo ra một cái thế mà không ai nghĩ rằng là mình đang có một cái nỗi đau nào đó ở bên trong. Mình luôn trong cái tạm thế là ngẩng cao đầu bước đi, và tuyệt đối sẽ không quay trở lại trong bất cứ trường hợp nào.

0: Thì đó là gần như là một cái sự lựa chọn. Có thể rằng cái sự lựa chọn đó nó tạo ra những cái góc nhìn mang tính đánh giá từ cái người bên ngoài, người sống không tình cảm, người sống không có ký ức, vân vân vân vân. Nhưng mà thật ra cái sự lựa chọn ở lại, duy trì hoặc là dĩ hòa di quý, xem nhau là bạn, hoặc là có những cái kết nối mà vốn dĩ chỉ tạo ra một cái trạng thái khiên cưỡng và cố gắng, nó lại làm cho cái mối quan hệ sau chia tay nó trở nên mệt mỏi hơn. Thì cái sự êm đẹp nên diễn ra trong cái tích tắc khi nói rời đi mà thôi. Còn những cái sự duy trì về sau, nó là cái sự lựa chọn của cả hai trong cái mối quan hệ đó, là họ muốn như thế nào. Nếu có thể, anh nói là nếu có thể chứ không phải là không thể nha, nếu mà có thể ở cạnh nhau vẫn thoải mái thì cái câu chuyện mà giữ kết nối là chuyện rất là bình thường. Còn nếu mà chúng ta ở cạnh nhau mà không có đạt đến một cái cảm giác bình yên, một cái cảm giác dễ chịu á, mà chúng ta đang gắng gượng để tạo ra một cái chữ êm đẹp trong ngoặc kép, êm đẹp trong cái hình ảnh mà ai nấy cũng thấy nó đẹp nhưng mà thực chất nó không đẹp á, thì anh nghĩ nó cũng là một cái câu chuyện không nên. Anh đang nói về anh nha, thì anh sẽ lựa chọn cái sự rời đi trong cái sự dứt khoát.
1: Em nghĩ là mình có hội tụ đầy đủ những yếu tố mà các chị em vẫn hay chia sẻ, đó là nặng lòng, dễ bị lay động về mặt cảm xúc và cũng rất là khó đưa ra quyết định dứt khoát trong cái giai đoạn cuối cùng á, thì vẫn sẽ có một cái cảm giác là trước khi mà diễn ra một cái cuộc chia tay nào đó trong cuộc sống của mình á, thì với cái sự quan sát tỉ mỉ và sự nhạy cảm về mặt cảm xúc của mình thì rõ ràng là mình có biết được những cái dấu hiệu khi mà nó diễn ra, và mình cũng có dự đoán trước được điều đó. Chỉ là lúc đó có rất nhiều những cái thì mà là vì mình đè nén cái dự cảm đó, hoặc là mình sẽ không có soi chiếu rõ, hay là mình không có đủ thẳng thắn để mà trò chuyện với đối phương ngay khi mà những cái biểu hiện đầu tiên nó diễn ra. Và đến khi mà nó diễn ra thì mình vẫn còn đang xoay sở trong cái sự tổn thương, nỗi buồn và cả những cái nuối tiếc của mình nữa. Cho nên là có lẽ điều đó nó cũng khiến cho một vài cái cuộc chia tay ở trong đời nó đã diễn ra không có êm đềm lắm. Nhưng mà em nghĩ là cùng với cái sự trưởng thành của mỗi cá nhân á, thì những cái cuộc chia tay nó không phải là nó bớt đau khổ hay là bớt tổn thương hơn, mà nó nhẹ nhàng hơn, là bởi vì lúc đó tâm thế của mình vững chãi hơn và mình cũng đủ kiên cường để mà mình có thể tự xoa dịu chính mình và hồi phục tốt hơn sau cái tổn thương nó diễn ra.
0: Một phần nó đến từ cái tính cách của anh á. Lý do vì sao là anh rất là sợ đau và anh không muốn nó cứ vào cái câu chuyện đau sau kết thúc. Nên thành ra thì thường á, em sẽ thấy rằng là cái sự không êm đẹp sau chia tay thường là cả hai sẽ hay có một cái sự chi chiết cái sự chia tay đó. Hay rất là gay gắt và hay đổ lỗi và hay đâu đấy xem những cái tác nhân xung quanh cái sự chia tay đó là một cái gì đó rất là xấu xa. Thì nó cũng là tạo nên một cái điều chia tay không êm đẹp. Còn đối với anh thì anh tạo ra cái thế êm đẹp bằng cách là anh sẽ rõ ràng trong cái sự ngắn gọn, rõ ràng trong cái sự xúc tích và rõ ràng trong một cái sự gọi là đâu đó nó sẽ rất là nhanh chóng. Tức là vẫn rõ ràng, vẫn đối thoại, vẫn thể hiện cái tính chia tay trong minh bạch nhưng nó cực kỳ ngắn. Cái sự ngắn đó nó không phải là bản thân mình bị vô tình trong cái câu chuyện đó, mà cái ngắn đó nó cho ra một cái cảm giác là mình không có thể nào đối diện với nỗi đau nó quá lâu. Mình muốn kết thúc nhanh chóng để mình có thể rời đi và mình có thể đâu đó đi thật xa, vân vân vân, mình gục ngã lên vân vân. Nhưng mà đừng cho mình đối mặt với cái sự chia tay nó ở một cái thế là nó cứ kéo lê ra về mặt cảm xúc, thì anh không dám.
1: Em thì thích cái chữ rõ ràng ở góc độ là ai cũng sẽ cần có những cái lý do, những cái chia sẻ thẳng thắn rõ ràng, ai cũng cần phải biết được là mình đã như thế nào và có cái gì cần cải thiện hơn không. Em rất là thích những cái bộ phận nhân sự mà trước khi kết thúc hợp tác với một ứng viên nào đó thì họ vẫn sẽ dành thời gian để review công việc, chia sẻ, góp ý một cách tích cực cho ứng viên để biết đâu là trong tương lai mình sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác hoặc là làm việc với nhau. Còn trong tình cảm thì ước gì mình vẫn có thể học hỏi điều đó để có thể góp ý cho nhau và gọi là sao ta, gửi lời chúc phúc đến nhau. Nhưng mà nếu như mà câu hỏi đặt ra là vậy thì mình có tiếp tục duy trì cái kết nối với đối phương hay không, thì cái đó tùy theo cái phản ứng và nét tính cách của mỗi người thôi.
0: Tùy theo sự lựa chọn. Như vậy thì cái keyword ngày hôm nay, làm sao để chia tay trong êm đềm, thì đâu đó cái sự rõ ràng, minh bạch, đối thoại và có một cái sự chia sẻ để tạo đến một cái sự thấu hiểu á, là cái điều nó cực kỳ quan trọng. Và hy vọng rằng đây cũng là một cái câu chuyện để mà các bạn sau này khi mà đối diện với bất kể sự kết thúc nào, chúng ta cũng sẽ cho nó diễn ra trong một cái trạng thái cực kỳ êm đềm. Nó không đạt đến một cái ngưỡng 100% như những gì bạn kỳ vọng, nhưng mà đâu đó nó có thể hạn chế tốt nhất cái sự thương tổn xảy ra trong cái câu chuyện chia tay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn cùng với Duy Thanh và Phong Linh cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ thì chỉ còn đủ thời gian để phát tặng cho tất cả quý vị thính giả bài hát cuối cùng, ca khúc Biển Không Giữ Được Mặt Trời, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần trình bày của Nguyên Hà. Tuy nhiên thì trước khi đến với ca khúc này thì xin được cập nhật nhanh thông tin giao thông ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, dự kiến 22 giờ đêm nay, lực lượng chức năng sẽ phân luồng đường Vành Đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân cho xe chạy xuống đường dưới đoạn từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi để xử lý sự cố trên mặt cầu. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn Phong Linh đã có mặt tại Giảm Tóc Lên Đèn, nó một cái câu chuyện sau chia tay.
1: Cảm ơn anh Duy Thanh, hy vọng là những cái cảm xúc tối nay nó gợi nhắc hoặc là nó cổ vũ cho những cái trải nghiệm của mình trong quá khứ, và biết đâu trong tương lai mình sẽ làm tốt hơn, kể cả trong cái khoảnh khắc buồn bã nhất là phải nói lời chia tay với một cái điều gì đó trong cuộc sống. Và hy vọng những nỗi niềm của tất cả quý vị thính giả sẽ có một cái số điện thoại quen thuộc gửi gắm tại Giảm Tóc Lên Đèn. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất nha.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cà Hẹp, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Cả nhà thân mến, thời điểm lúc này là 21 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và đây cũng chính là thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu với khung giờ đường khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời cũng đang được thông sóng trên tần số FM 90MHz của kênh Mekong FM tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Và người đồng hành cùng với quý vị trong mỗi khung giờ đường khuya quen thuộc tối chủ nhật hàng tuần đó chính là Mạnh Khang. Hy vọng là tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một đêm thoải mái tâm sự trò chuyện với nhau thật nhiều câu chuyện quý vị nha. Và chúng ta cũng đừng quên đăng ký giao lưu kết nối cùng với Đường Khuya tối nay qua số hotline quen thuộc là 02839919191. Với các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số hotline mà Mạnh Khang vừa chia sẻ nha. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Cách đây khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì Mạnh Khang thấy là đã có bài đăng ở trên fanpage và cũng đã nhận được sự tương tác, bình luận rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả thân yêu của ngôi nhà VOV Giao thông rồi. Mạnh Khang thấy là các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng để lại những lời nhắn, những lời chào và những lời chúc buổi tối cuối tuần rất là dễ thương đây ạ. Kèm theo đó là những icon nữa. Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến đại gia đình thân yêu của mình trên fanpage nha. Xin chào thính giả Như Hoa Phong Lan, bạn Thanh Nguyễn, bạn Hữu Khải, bạn Hoàng Tây Ban Nha, bạn Nguyễn Nhi, bạn Hứa Minh Quang, dạ rồi bạn Hương Trần, bạn Hà Cường, dạ vâng, rất là nhiều bạn thính giả. Mạnh Khang xin phép là không có đọc được hết tên của tất cả mọi người, nên mọi người đừng buồn, đừng giận nha. Mạnh Khang đã thấy được sự tương tác của mọi người rồi, và kể cả những lượt đăng ký giao lưu kết nối rồi yêu cầu bài hát nữa nè. Bên cạnh đó thì các bác tài, quý vị thính giả nhà mình cũng để lại những lời nhắn, đặc biệt là những lá thư ở trên hệ thống hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Mặc dù là chưa chia sẻ về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, nhưng mà đâu đó Mạnh Khang cũng đã thấy có một vài lá thư mà các bạn thính giả đã cất công chuẩn bị viết những dòng tâm tư của mình để gửi về cho chương trình Đường Khuya. Trong ít phút tới của chương trình thì Mạnh Khang cũng sẽ dành thời gian để có thể đọc, chia sẻ và đáp ứng những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu nha. Trước khi mà chúng ta đến với những câu chuyện cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang xin được ưu tiên chia sẻ một thông tin giao thông đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết. 22 giờ đêm nay thì lực lượng chức năng sẽ phân luồng đường vành đai 3 trên cao hướng đi về Pháp Vân, cho xe chạy xuống đường dưới đoạn từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi để xử lý sự cố trên mặt cầu. Và điều này thì sẽ thực hiện dự kiến vào khoảng 22 giờ đêm nay, tức là khoảng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nữa quý vị nha. Các bác tài, quý vị thính giả chúng ta lưu ý nếu như có lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao hướng đi từ Pháp Vân, hiện tại thì sẽ dự kiến cho xe chạy xuống đường dưới đoạn từ Mai Dịch đến Nguyễn Trãi để xử lý sự cố ở trên mặt cầu. Rất cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ các cơ quan chức năng. Không biết là những khu vực khác nơi mà các bác tài nhà mình tối đêm nay chạy xe qua có dễ dàng, có thuận lợi về tình hình giao thông và kể cả thời tiết hay không ạ? Cả nhà mình cũng đừng quên chia sẻ và tương tác cùng với chương trình nha. Thưa quý vị, chúng ta đang trong những ngày tháng 5, tháng của những ngày chuẩn bị tổng kết, rồi các bạn học sinh chuẩn bị chia tay mái trường của mình, rồi đâu đó có những cảm xúc đầu mùa hạ, đúng không ạ? Với rất là nhiều sự bồi hồi, sự tiếc nuối, rồi rất là nhiều điều mà chúng ta chia sẻ với nhau trong khoảnh khắc tháng 5, tháng có những cơn mưa đầu mùa đó. Thưa quý vị, có thể nói tháng 5 lại mang theo những chùm hoa phượng đỏ khiến cho tiếng ve bắt đầu rộn rã trên những tán cây quen thuộc. Và đâu đó thì ở ngoài kia, các em học sinh cũng đang chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng của năm học, như Mạnh Khang có chia sẻ đấy. Đó chính là lễ tổng kết nè, với những dòng lưu bút truyền tay, với những ánh mắt còn e ấp của tuổi học trò trước khi mùa hè gõ cửa. Chắc có lẽ là trong chúng ta ai cũng đã từng đi qua một quãng thanh xuân như thế, đúng không ạ? Một thời áo trắng có thể nói là vô tư, cũng có những điều chưa kịp nói, những rung động chưa kịp gọi thành tên, nhưng mà lại đủ để chúng ta nhớ thật lâu khi sau này cùng nhắc nhớ lại những kỷ niệm đẹp
một thời chúng ta đã đi qua. Và trong không gian của đường khuya 91 hôm nay thì Mạnh Khang muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng chậm lại đôi chút để trở về với những ký ức thật đẹp của tuổi trẻ, với những năm tháng mang tên thanh xuân tuyệt đẹp của chúng ta. Và để mở đầu cho câu chuyện cảm xúc tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một ca khúc cũng khá là nổi tiếng trong những ngày tháng vừa qua trên các nền tảng mạng xã hội. Xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thanh Tân.

Cả nhà thân mến, vừa rồi là tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thanh Tân, món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với fanpage Đường Khuya 91, cũng như đã tương tác về số hotline 02839919191 của chúng tôi. Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ bạn Gia Hân ở phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4628, gửi cho một người bạn có tên là Minh Triết ở số điện thoại 4 số cuối 7194, kèm theo lời nhắn và một món quà âm nhạc như sau. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Minh Triết à, chiều nay Sài Gòn của chúng ta thời tiết thật đẹp. Mình lại chợt nhớ về những kỷ niệm xưa dưới ngôi trường cấp 3. Với tiếng trống tan học vang lên mà tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống. Đám học sinh ùa ra cổng trường, áo trắng lấm tấm nước mưa, nhưng mà ngày nào thì cũng cười rất là tươi. Có một cậu con trai vội chạy theo đưa áo mưa cho một cô bạn đi phía trước. Nhìn cảnh đó thì mình lại nhớ đến tuổi trẻ của tụi mình ngày xưa dưới những cơn mưa đầu mùa. Thật nhanh ha, mới đó mà nhiều năm kể từ ngày tụi mình rời khỏi mái trường cũ. Mình nhớ hồi đó tụi mình luôn nghĩ rằng sau này lớn lên sẽ giỏi giang lắm, sẽ đi thật xa, sẽ làm rất nhiều điều lớn lao. Vậy mà bây giờ, giữa những bộn bề cơm áo và áp lực trưởng thành, đôi lúc mình chỉ mong được quay lại cảm giác vô tư của năm 17 tuổi. Cái thời mà một ly trà đá cũng đủ ngồi với nhau cả buổi chiều. Một bài hát nghe chung cũng đủ nhớ nhau rất lâu. Và một ánh mắt thoáng qua cũng khiến cho cả thanh xuân rung động. Mình nhớ những hôm tan học, tụi mình chạy xe thật chậm qua con đường đầy nắng, chỉ vì chưa muốn về nhà sớm. Nhớ những lần ngồi trên hành lang lớp học, nói đủ chuyện trên đời, từ ước mơ tương lai cho tới những điều rất ngốc nghếch. Hồi đó tụi mình đâu có nhiều tiền, cũng chẳng có gì trong tay, nhưng lại cảm thấy cuộc sống đẹp vô cùng. Có lẽ vì khi còn trẻ, người ta sống bằng niềm tin nhiều hơn nỗi sợ. Bây giờ ai cũng có một cuộc sống riêng rồi. Có những người vẫn còn đồng hành với nhau, nhưng cũng có những người chỉ còn gặp lại qua vài dòng cập nhật trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng mình tự hỏi không biết những ước mơ ngày xưa của tụi mình giờ còn lại bao nhiêu phần. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn thấy biết ơn khoảng thời gian ấy, vì thanh xuân không cần phải hoàn hảo mới đáng nhớ. Chỉ cần khi nhìn lại, mình biết mình đã từng sống thật lòng, từng dám ước mơ, dám thương và dám hết mình cho những điều rất nhỏ bé. Mình mong rằng giữa cuộc sống nhiều áp lực hiện tại, cậu vẫn giữ được sự nhiệt thành năm đó, vẫn còn đủ dịu dàng để quan tâm người khác và vẫn còn đủ can đảm để tin vào những điều tốt đẹp. Nếu có lúc nào thấy mệt quá, hãy cho mình biết nhé. Biết đâu một buổi tối nào đó, tụi mình lại có thể ngồi đâu đó giữa thành phố này, nghe vài bản nhạc cũ và kể cho nhau nghe những quãng thời gian thanh xuân đã từng rất đẹp của mình. Giữ sức khỏe cậu nha.

0: Of the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
7: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau sẻ chia những cảm xúc được gửi từ các bạn thính giả trên fanpage. Bây giờ đây thì quay trở lại với tổng đài 02839919191 thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lượt đăng ký của quý vị thính giả gần xa. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài quen thuộc của chương trình cả nhà nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Alo, em tên Nhân Tùng, đến từ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin chào Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh Tùng. Anh Tùng tham gia chương trình được lần thứ mấy rồi ha?
1: Lần thứ hai, thứ ba gì rồi Mạnh Khang?
0: Dạ, tại nghe giọng quen quen. Lần gần đây nhất là cách đây bao lâu anh Tùng ha?
1: Tháng mấy, 2 tháng rồi.
0: Dạ. Rồi tháng mấy, 2 tháng tới nay đã có gì thay đổi, có gì mới không anh?
1: Đâu có gì đâu mà thấy.
0: Cũng vậy luôn hả?
1: Vẫn nghe đài bình thường.
0: Dạ. Tưởng đâu cuộc sống mình thì có gì thay đổi gì không hen? Rồi công việc của anh thì dạo gần đây như thế nào? Làm mà anh nói anh làm ruộng làm vườn đúng không?
1: Mình hay nhớ không làm là vậy.
0: À. Rồi thì dạo gần đây thì ruộng vườn của mình là đã tới mùa thu hoạch chưa anh hen?
1: Tới rồi anh ơi, trồng mít với trồng dừa rồi đó anh.
0: Dạ, tức là nhà anh là vừa có ruộng mà vừa có vườn luôn hả?
1: Dạ dạ,
0: ruộng
1: vừa vườn luôn.
0: Ruộng là được mấy công đất để

0: dừa, chuối.
1: Dạ. Anh kể tên toàn những loại trái mình Khang thích không luôn á.
0: Dạ dạ.
1: Rồi mấy nay mít, dừa, chuối này kia đó thì buôn bán hay giá cả anh thấy được không?
0: Dạ được anh ơi.
1: Ừ. Dạ. Được được là cỡ nhiêu?
0: Mít, mít bây giờ nó có mấy ngàn ký anh ơi.
1: Là cao hay thấp?
0: Dạ là thấp á.
1: Là thấp sao kêu được?
0: Thì nói được.
1: An ủi hả?
0: Dạ.
1: Dạ an ủi bản thân chứ. Dạ thật ra thì ai làm vườn làm ruộng thì cũng mong muốn là giá cả vừa được mùa mà vừa được giá thì bà con mình mới cảm thấy an tâm, cảm thấy đời sống nó mới khấm khá anh hen. Chứ nhiều khi thấy mình làm trồng cây này kia tốt quá mà bán thì nó không có được giá cao thì cũng hơi buồn. Thôi cứ cố gắng anh nha. Dạ. Rồi công việc của anh hiện tại thì có ai phụ anh làm vườn làm ruộng không? Tới mười mấy công
0: có
1: đất rồi đó.
0: Mẹ.
1: Mẹ. Rồi.
0: Mấy cậu giúp nữa, mấy cậu làm tiếp nữa.
1: Ừ. Đó là cái mảnh đất này là cả gia đình cùng làm chứ không phải riêng anh Tùng đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ừ, dạ. Vậy thì quá tốt rồi. Anh em rồi cậu cháu này kia xúm nhau làm như thế nó mới vui nhà vui cửa. Đó.
0: Dạ,
1: thấy được sự đoàn kết của gia đình mình nữa đúng không?
0: Dạ.
1: Ừ. Rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm về cuộc sống gia đình của anh hiện tại đi. Hồi nãy có nghe anh nhắc đến mẹ đó, thì ngoài mẹ ra thì các thành viên trong gia đình mình còn những ai nữa anh ha?
0: Không, em có mình em mà anh ơi.
1: À. Tại vì lúc nãy thì Mạnh Khang có nghe anh nhắc đến mẹ phụ làm vườn đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Là hiện tại là anh ở cùng với mẹ hay sao?
0: Ở cùng với mẹ.
1: À. Rồi ngoài mẹ ra thì có ai nữa không?
0: À, cha đi làm xa rồi anh ơi.
1: Dạ, rồi anh chị em trong gia đình sao anh?
0: Không có anh chị em, có mình à,
1: dạ.
0: Anh Khang ơi.
1: Anh là con trai một luôn á hả?
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, thôi cố gắng làm cho tốt rồi chăm lo cho mẹ hen. Rồi.
0: Dạ.
1: Hiện tại thì cho Mạnh Khang hỏi thăm về cuộc sống hôn nhân gia đình của anh tí xíu đi. Hồi nãy thì gia đình thì cũng biết sơ sơ rồi, còn về câu chuyện yêu đương thì như thế nào nha?
0: Yêu đương thì có mối tình rồi mà chia tay rồi mà giờ em không có nữa anh ơi.
1: À, là cách đây bao lâu rồi anh?
0: Cách đây mấy năm mà.
1: Ừ. Nhưng mà lý do vì sao mà tới giờ anh không có chịu mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới?
0: Tại người ta chưa có thích mình đó anh ơi.
1: Ừ. Nhưng mà có người để mình để ý chưa?
0: À, cũng có rồi anh ơi.
1: À, là cũng có đối tượng rồi ha.
0: Dạ dạ.
1: Rồi, nhưng mà chưa có đúng thời điểm để mình tung chiêu, mình cưa cẩm người ta đúng không?
0: Dạ dạ.
1: Dạ. Rồi dự tính như thế nào về tương lai, đặc biệt là chuyện tình cảm của anh đây?
0: Dự tính em sẽ có ba hai mấy 30 tuổi em sẽ cưới vợ anh.
1: Ờ, hai mấy 30 tuổi cưới vợ là hai
0: dạ,
1: hai hai
0: em
1: mươi
0: mới
1: mấy.
0: Em mấy à?
1: Rồi hiện tại là xin phép hỏi anh Tùng là anh Tùng hai mươi mấy rồi?
0: Em mới 27 anh ơi.
1: Mới 27 mà đặt mục tiêu là khoảng 30 đi, trễ lắm là 30
0: dạ.
1: Cưới vợ.
0: Dạ dạ.
1: À, như vậy là lộ trình của mình sắp tới là còn 3 năm nữa để
0: dạ.
1: Mình làm quen rồi tìm hiểu rồi từ từ dắt về ra mắt mẹ.
0: Dạ.
1: À, rồi cái người mà anh hồi nãy có nói là mình đã nhắm mục tiêu mình để ý người ta rồi đó thì không
0: dạ.
1: Biết là cái người đó họ có biết là anh đang để ý họ không?
0: Dạ biết.
1: Biết luôn. Rồi người ta trả lời làm sao?
0: Thì trả lời cũng bình thường anh ơi.
1: Cũng bình thường chứ người ta không có chịu mở lòng và đón nhận cái tình cảm của mình hả?
0: Dạ dạ. Mà người đó đẹp lắm anh ơi.
1: Đẹp lắm.
0: Dạ.
1: Dạ. Mạnh Khang thì thấy nó cũng hơi lạ là không biết mình đã từng thẳng thắn tỏ tình với người ta hay chưa?
0: Dạ em

0: Cũng ngại em chưa có tỏ tình.
1: Vậy là đó là nguyên nhân. Tại vì mình chưa có tỏ tình lấy gì người ta đồng ý đúng không? Cái này là mới gọi là để ý rồi. Giới trẻ còn gọi là crush đó anh ạ. Đó mới crush người ta thôi chứ mình chưa có một cái động thái gì đúng không? Rồi bây giờ mình hãy lấy hết sự can đảm của một chàng trai để thử hôm nào đó mình nói thật lòng mình cho cô ấy biết thử xem sao. Thử đi nha. Thấy anh Tùng cũng khá là hiền. Nói gì dạ đó à. Bởi vậy nhiều khi câu chuyện tỏ tình này kia cũng hơi nhát miệng đúng không? Rồi, Mạnh Khang thấy là tính cách anh cũng khá là chân thành rồi, cũng đôi khi cũng hơi ít nói à. Đúng không? Mọi người nhiều xung quanh có nhận xét anh Tùng như giống vậy không?
0: Người ta nói hiền.
1: Hiền. Rồi. Tính cách của anh thì thật sự là ngoài hiền ra thì mình có một cái phần nào đó là cá tính tí xíu không? Đôi khi có một cái khoảnh khắc nào đó mình bộc lộ bản thân hơi khác một tí không ạ?
0: Dạ em cũng có nên ơi.
1: Có bao giờ mình cảm thấy giận dỗi hay là tức giận, có một cái phần tính cách nào đó nó hơi nổi loạn hơn so với cái sự hiền hậu của mình thường ngày không?
0: Không anh ơi, không. Em cũng lo làm ăn không anh ơi.
1: Thật ra thì cái tính cách con người thì mỗi người một tính đúng không nào? Như anh Tùng đây thì qua vài câu trò chuyện thôi Mạnh Khang cảm nhận thấy anh hiền thiệt đó. Rồi có một cái sự chân thành của một chàng trai miền Tây, chất phác, thiệt thà, dễ thương. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đó là cái ưu điểm của mình, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái nhược điểm. Tại vì nếu mà mình ít nói quá, mình ngại ngần quá, mình khó có thể thổ lộ tình cảm của mình, cái cảm xúc của mình với người đối diện, đặc biệt là người mà mình để ý. Nhiều khi là ưu điểm nhưng mà nó cũng là hạn chế đó anh hen. Rồi, tôi qua cuộc trò chuyện này thì hy vọng là anh Tùng cũng có thể mạnh dạn hơn trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình anh nha. Ngày hôm nay đến với chương trình Đường Khuya á, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện về một thời thanh xuân. Và chắc chắn là tất cả chúng ta, trong đó có anh em mình, thì ai cũng đã có một cái khoảng thời gian thanh xuân rất là đẹp. Có thể dưới mái trường, hoặc là có thể với những người bạn bè, rồi những người đồng nghiệp cũ năm xưa chẳng hạn. Rất là nhiều người sẽ có cái đối tượng khác nhau. Thì không biết là khi mà nhắc về cái khoảng thời gian thanh xuân của anh Tùng, thì điều mà anh cảm thấy tự hào nhất đã làm được đó là gì?
0: Điều em tự hào nhất á, em đi học bạn bè của em á anh.
1: Sao? Bạn bè nói gì?
0: Đâu bạn bè đâu nói gì đâu, mình nhớ lại những kỷ niệm thời thanh xuân của mình.
1: Mình cảm thấy vui, cảm thấy tự hào nhất là với những cái kỷ niệm đáng nhớ mà mình ghi lại cùng với bạn bè, với thầy cô của mình. Vậy thì cái kỷ niệm nào đối với anh Tùng là đáng nhớ nhất trong cái khoảng thời gian học sinh của mình trước đây?
0: Đáng nhớ nhất là hồi đó đi học có quen một cô gái nha.
1: Rồi sao nữa?
0: trong khi đó mình cảm thấy rung động con tim mình đó anh. Rồi từ hồi mà nghỉ học tới giờ bạn đó cũng không biết nhà bạn ở đâu, mà bạn lúc đó trước thì ở Kinh Tư mà giờ đi đâu mất tiêu anh. Em cũng nhớ.
1: Dạ mà năm đó là năm lớp mấy anh nhớ kỹ không?
0: Năm lớp 9.
1: Mới lớp 9 mà để ý người ta rồi đó hả?
0: Dạ
1: rồi, yêu sớm dữ vậy sao? Rồi lớp 9 thì chắc chắn là thi chuyển cấp sang lớp 10. Rồi sang lớp 10 thì anh với bạn đó có tiếp tục học chung trường nữa không?
0: Không anh ơi, học hết cấp 2.
1: Hết cấp 2. Nên nhiều khi là cái ký ức thì nó chỉ dừng lại tới đó thôi. Rồi nhiều khi là sang cấp 3 thì mỗi người một hướng, mỗi người một con đường đi khác nhau. thế nên là cũng không có được gặp gỡ rồi trò chuyện hay là tiếp xúc gần nữa. Nên bây giờ cái kỷ niệm và cái ký ức trong đầu của mình thì chỉ còn là cái hình bóng và cái sự rung động, sự rung cảm đầu đời đối với một cô gái rồi đúng không ạ?
0: Dạ dạ.
1: Cái người đó có phải là cái người đầu tiên mà anh Tùng cảm thấy là làm cho mình sao xuyến xuyến sao mà làm nhớ
0: dạ,
1: tới tận
0: dạ
1: bây
0: đúng
1: giờ
0: rồi
1: không?
0: anh dạ, dạ đúng rồi anh
1: Người đầu tiên, người ta nói mối tình đầu là cái mà không thể nào quên được. Cái này thì cũng chưa gọi là mối tình đâu. Thực ra thì cũng chưa đến mức gọi là yêu đương, đúng không anh? Tại vì lúc đó thì còn tuổi học trò mà. Chưa có gọi là yêu đương sâu nặng quá. Thực ra chủ yếu là tuổi đó thì có cái những cái sự để ý ha, cái sự xao xuyến, rồi nhìn ngó người này người kia thôi, chứ nói về chuyện yêu thì hơi sớm. Rồi đó là cái kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong khoảng thời gian thanh xuân của mình. Mạnh Khang thấy cái câu chuyện của anh thì cũng rất là giống nhiều bạn thính giả. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà đi học á, nhất là cái khoảng mà cấp 2, cấp 3 đó nha, ngoài những cái kỷ niệm cùng với bạn bè, thầy cô của mình á, thì nhiều người cũng hay kể lại về những cái sự rung động. Mình nghe nghĩ rằng là nó cũng là một cái chất liệu cuộc sống khá là thú vị để sau này mình nhắc nhớ lại và cùng chia sẻ với nhau. Rất là cảm ơn anh Tùng ngày hôm nay đã gọi về chương trình và có những cái chia sẻ về kỷ niệm xưa của mình ha. Và mong rằng là trong thời gian sắp tới đây thì anh Tùng luôn luôn giữ gìn sức khỏe và luôn làm tốt công việc của mình ha. Và mong rằng một ngày sớm nhất cũng nghe được tin vui từ anh Tùng nha. Tin
0: Em
1: vui
0: có
1: là
0: tin vui em sẽ
1: sẽ
0: báo.
1: có một ai đó đồng hành, và hôm nào mà có thiệp hồng thì nhớ báo cho Đường Khuya biết anh nha. Rồi, hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya 91. Không biết là anh Tùng muốn yêu cầu bài hát gì để gửi tặng cho mọi
0: Em
1: người
0: yêu
1: đây?
0: cầu bài Hai Mái Nhà Tranh đó.
1: Hai Mái Nhà Tranh. Bài này cũng chính là ước mơ của mình luôn đúng không anh Tùng?
0: Dạ đúng rồi. Viết cho
1: Rồi.
0: em gửi tặng vài người nha.
1: Rồi, xin mời anh Tùng nha.
0: Em gửi tặng chị Hường Cần Thơ, Giang Thị An Giang, Lê Minh Thiệt, Ngọc Trang, Cho Sáu Đều, anh Khánh Nam. Nói chung là em tặng hết đi anh ơi. Tất cả các MC của đài mình, VV Giao thông và tất cả bà con nghe đài, chúc một buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ.
1: Rồi, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến
0: Dạ,
1: với
0: lời
1: Đường
0: cuối
1: Khuya.
0: chào tạm biệt Mạnh Khang nha.
1: Dạ vâng, chúc cho anh có một giấc ngủ thật là ngon sau khi lắng nghe chương trình anh nha. Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Tùng đến từ Vĩnh Long, một thính giả cũng khá là quen thuộc của chương trình Đường Khuya. Đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn Tùng cũng có yêu cầu một món quà âm nhạc để gửi tặng cho mọi người. Tuy nhiên trước khi lắng nghe món quà âm nhạc này thì Mạnh Khang xin được ưu tiên chia sẻ một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa nhận được từ Hà Nội. Một vị thính giả cho biết là khu vực đường Vành Đai 2 trên cao, đoạn từ Tham City đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Chúng tôi xin được phép nhắc lại, hiện tại Vành Đai 2 trên cao, đoạn từ Tham City đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Các anh em bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc lại lộ trình thích hợp di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như có những thông tin giao thông gì mới hơn ở khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận, thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị thính giả, các bác tài trong quá trình lắng nghe Đường Khuya trong tối hôm nay thì cũng có thể đồng hành và gọi về số hotline của chúng tôi để chia sẻ những thông tin giao thông mới. Số hotline vẫn là 02839 919191 cả nhà nha. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lưu Chí Vĩ và Dương Hồng Loan với ca khúc Hai Mái Nhà Tranh.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lưu Chí Vĩ và Dương Hồng Loan với ca khúc Hai Mái Nhà Tranh. Đây chính là món quà âm nhạc được anh Tùng ở Vĩnh Long cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta và gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài. Trước khi mà chúng ta đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo thì Mạnh Khang xin được nhắc lại thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được cách đây khoảng 5-10 phút trước. Đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Tham City đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã tư Vọng. Một thông tin giao thông được ghi nhận ở khu vực Hà Nội và cũng đã nhận được thêm sự tương tác của một vị thính giả có cho biết là nguyên nhân hiện tại vành đai 2 trên cao ùn tắc hướng đi về ngã tư Vọng là do có một chiếc xe con đang gặp sự cố. Các anh em bác tài chúng ta lưu ý và cân nhắc lại lộ trình nếu như sắp tới di chuyển lên vành đai 2 trên cao, nhất là đoạn từ Tham City. Xin được cảm ơn một số vị thính giả cũng đã tương tác rất là nhiệt tình cùng với VOV Giao thông buổi tối ngày hôm nay. Và rất mong số hotline của chúng tôi vẫn sẽ nhận được những thông tin tiếp theo từ những lượt tương tác của quý vị thông qua 0283991 9191. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện đến từ bạn Tuấn Phong, có số điện thoại 4 số cuối là 6405, hiện đang ở phường An Hội Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là một lá thư của bạn Tuấn Phong gửi cho bạn Minh Châu với số điện thoại 4 số cuối là 1182, kèm theo lời nhắn và món quà âm nhạc như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Minh Châu à, hôm nay trên đường đi làm về, anh chạy qua con đường trước cổng trường đại học cũ. Vẫn là hàng cây đó, vẫn là quán cà phê sinh viên ngày xưa mà tụi mình hay ngồi mỗi cuối tháng khi cả hai vừa hết tiền, nhưng vẫn muốn tự thưởng cho nhau một điều gì đó sau những ngày dài đi học, đi làm thêm mệt nhoài. Không hiểu sao giữa dòng xe đông nghịch của thành phố, anh lại thấy lòng mình chậm lại rất nhiều. Vậy là tụi mình cũng đã đi qua tuổi 20 rồi đó. Cái tuổi ngày trước cứ nghĩ còn rất dài. Cái tuổi mà tụi mình từng sống với quá nhiều ước mơ và cũng có quá nhiều liều lĩnh. Hồi đó chỉ cần thích một điều gì là sẽ làm ngay, chẳng sợ ai hết, cũng chẳng nghĩ gì về ngày mai. Có những hôm trong túi chỉ còn vài chục ngàn, nhưng vẫn kéo nhau đi ăn khuya, vẫn ngồi trên cầu hóng gió đến gần sáng, rồi hôm sau đi học với đôi mắt thâm quầng, nhưng miệng thì vẫn cười rất tươi. Anh nhớ khoảng thời gian đó tụi mình cực thật, nhưng vui cũng rất nhiều. Vừa học, vừa làm thêm, vừa lo cho tương lai, nhưng lúc nào cũng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Có hôm chạy deadline đến muốn khóc luôn, vậy mà chỉ cần cả nhóm rủ nhau đi uống trà sữa là lại có động lực tiếp tục để học. Tuổi trẻ kỳ lạ lắm ha. Mệt thì mệt, áp lực thì áp lực, nhưng chỉ cần có bạn bè bên cạnh là thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dạo gần đây anh mới nhận ra, điều đáng nhớ nhất của tuổi 20 không phải là mình đã thành công tới đâu, mà là mình đã từng sống nhiệt thành như thế nào. Là những lần thức trắng đêm ôn thi, là cảm giác lần đầu nhận lương từ công việc part-time rồi hí hửng mua quà cho ba mẹ. Là những buổi chiều tan học, cả đám chen nhau trên chiếc xe cũ đi vòng vòng thành phố chỉ vì chưa muốn về nhà. Có những người bước vào tuổi trưởng thành với rất nhiều hào quang, nhưng cũng có những người như tụi mình loay hoay mãi mới tìm được hướng đi riêng cho mình. Và anh nghĩ điều đó cũng không sao cả, vì tuổi 20 vốn dĩ là khoảng thời gian để vấp ngã, để học cách mạnh mẽ hơn sau những lần thất vọng. Là khoảng thời gian người ta vừa sống hết mình cho hiện tại, vừa chông chênh trước tương lai, nhưng vẫn không ngừng hy vọng về phía trước. Anh nhớ có lần em từng hỏi, liệu sau này tụi mình có trở thành người mà mình mong muốn hay không? Hồi đó anh không biết trả lời như thế nào. Còn bây giờ, anh nghĩ có lẽ điều quan trọng nhất không phải là trở thành ai, mà là sau tất cả, mình vẫn còn giữ được sự chân thành và nhiệt huyết của những năm tháng tuổi trẻ. Có thể hiện tại, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Có người lập gia đình, có người vẫn đang chật vật với công việc, có người đã rời thành phố để bắt đầu ở nơi khác. Nhưng anh tin rằng, khi nhớ lại tuổi 20, tụi mình sẽ luôn nhớ về nó bằng một nụ cười.
Bởi vì đó là quãng thời gian đẹp nhất, không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà vì tụi mình đã từng sống hết mình cho thanh xuân của mình. Giữ sức khỏe nha Châu. Khi nào rảnh tụi mình lại hẹn gặp nhau ở quán cũ. Biết đâu ngồi giữa tiếng nhạc quen thuộc và ánh đèn vàng ngày đó, tụi mình sẽ lại thấy tuổi 20 vẫn còn ở đâu đây, chưa từng rời xa.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của họa mi tóc nâu ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc mang tên 20, món quà âm nhạc rất là dễ thương gửi tặng đến quý vị thính giả từ một vị thính giả đã yêu cầu ở trên fanpage. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin giao thông trước khi gặp gỡ với vị thính giả tiếp theo quý vị nha. Thưa quý vị, hiện tại nhiều thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch về Pháp Vân Cầu Giẻ, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm do có xe ô tô gặp sự cố gần lối rẽ xuống đường Trần Duy Hưng. Các bác tài chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại một lần nữa để quý vị chúng ta cân nhắc về lộ trình của mình. Hiện tại vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi về Pháp Vân Cầu Giẻ, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do có xe ô tô gặp sự cố ở gần lối rẽ xuống đường Trần Duy Hưng. Thưa quý vị, đó chính là một thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được ở khu vực Hà Nội. Rất mong là trong một vài phút tới thì sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn từ khu vực này. Xin được cảm ơn quý vị một lần nữa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin chào ạ.
1: Vâng ạ, em chào anh Mạnh Khang ạ.
0: Mạnh Khang chào em nha. Rồi, em tên gì và mình gọi đến chương trình từ đâu đây?
1: Em tên Phương, đến từ Phú Thọ ạ.
0: Em tên Phương đúng không? Rồi,
1: vâng.
0: Phương hiện tại thì đang học lớp mấy rồi Phương?
1: Em bây giờ đang học là về sửa chữa ô tô, em cũng đang sửa chữa ô tô đi ở trong một gara luôn ạ.
0: Tức là em học nghề rồi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Sau khi học phổ thông thì quyết định chọn học nghề, hướng đi của bản thân mình. Học sửa ô tô thì đây là cái công việc mà do em yêu thích lựa chọn hay là có một ai đó định hướng từ trước đây?
1: Em yêu thích rồi ạ.
0: Yêu thích. Nguồn cảm hứng nào mà khiến cho em lại thích cái công việc liên quan tới ô tô này?
1: Tại vì bé là em rất thích ô tô nên là lớn lên là em sẽ muốn là mình sẽ học về ô tô ấy.
0: Và hiện tại là em đang học năm thứ mấy rồi?
1: Em đang học năm thứ ba rồi ạ.
0: Dự tính là khi nào sẽ ra trường và đi làm đây?
1: Em cũng sắp ra trường rồi anh ạ.
0: Sắp là em Phương thấy là khoảng bao lâu nữa, gần một năm nữa không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Rồi sau khi ra trường thì em dự tính là làm việc ở đâu?
1: Em sẽ làm việc ở trong gara ô tô luôn này ạ.
0: Có gần nhà không Phương?
1: Không ạ, em làm ở Hà Nội anh ạ.
0: Hà Nội. Đó là từ Phú Thọ, nhưng mà mình quyết định ở lại Hà Nội để lập thân lập nghiệp và lo cho tương lai của mình. Rồi hiện tại là em cũng đang ở Hà Nội luôn hả?
1: Không, nay em về quê, mấy hôm nay em về quê ạ.
0: Tức là em vẫn đi học ở Hà Nội, nhưng mà do hôm nay là chủ nhật cuối tuần nên về quê thăm gia đình đúng không?
1: Vâng anh ạ.
0: Rồi, ơi cho anh Mạnh Khang hỏi thăm gia đình, hỏi thăm sức khỏe của các thành viên trong gia đình của mình ở quê nha. Em có thể chia sẻ đôi chút về gia đình của em hiện tại ở quê được không? Nhà mình thì có bao nhiêu thành viên?
1: Nhà em thì chỉ có bố mẹ em và chị gái của em, nhưng mà chị gái của em thì là lấy chồng rồi, bây giờ chỉ còn mình em ở nhà với bố mẹ em thôi.
0: Vậy thì mỗi khi mà em đi lên Hà Nội học thì ở nhà thì còn chỉ có ba mẹ thôi, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì sau này em có dự tính là thay vì mình làm việc ở Hà Nội thì mình sẽ quay trở về Phú Thọ để làm việc cho gần ba mẹ hơn không?
1: Khó nhỉ.
0: Tức là cũng có suy nghĩ đến.
1: Đúng rồi ạ.
0: Rồi em tính lựa chọn như thế nào?
1: Tại anh Khang vừa nói sao em vẫn chưa
0: rồi em tính lựa chọn như thế nào, giữa một nơi mà thuận lợi cho công việc của em hơn hay là một nơi gần gia đình hơn thì em sẽ chọn cái nào?
1: À, em sẽ chọn là một nơi gần gia đình hơn anh ạ.
0: Ừ, vậy là em sẽ thiên về hướng về Phú Thọ để gần ba mẹ hơn đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, thôi thì trước mắt là cái ngưỡng cửa tốt nghiệp của mình, thì anh cũng chúc cho em sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là làm các bài thi tốt nghiệp điểm thật là cao em nhé, để mình ra trường
1: vâng,
0: có
1: em cảm
0: được
1: ơn anh ạ.
0: Tấm bằng loại giỏi, loại xuất sắc, để xem như là một cái phần quà gửi tặng cho ba mẹ, bố mẹ của mình ở quê nhà, và sau này thì nó cũng sẽ phục vụ tốt cho công việc của em nhé.
1: Vâng ạ.
0: Ừ. Hôm nay thì anh em mình trò chuyện trong không gian của Đường Khuya 91 với chủ đề là thanh xuân. Chắc có lẽ là với một bạn trẻ như bạn Phương đây thì thanh xuân thì vẫn còn rất là tươi xanh, rất là phơi phới. Thì không biết là nói về một cái khoảng thời gian thanh xuân em đã và đang đi qua thì điều gì để lại cái ấn tượng và cái kỷ niệm sâu nặng nhất đối với em mà em nhớ hoài tới bây giờ luôn?
1: Kỷ niệm mà anh.
0: Ừ, kỷ niệm mà trong cái khoảng thời gian thanh xuân, có thể là cái khoảng thời gian mà em đi học nè, đang đi học trên ghế nhà trường, được gặp thầy cô bạn bè của mình, hoặc là một cái điều gì đó mà em tâm đắc, hoặc là một ước mơ mà em đang ấp ủ và chuẩn bị thực hiện chẳng hạn. Đó, thì em đang dự tính gì cho bản thân của mình, hoặc là có điều gì mà em đang ấp ủ ở trong lòng?
1: Em không anh ơi.
0: Ừ. Hiện tại là chưa có một cái dự tính gì cho tương lai hết.
1: Vâng ạ.
0: À, còn bây giờ thì nếu vậy anh sẽ hỏi về những câu chuyện trong quá khứ đi. Bây giờ thì mình nói về khoảng thời gian thanh xuân, thì cái kỷ niệm nào mà để lại cho em cái ấn tượng nhiều nhất? Nói thẳng về chủ đề tuổi học trò chẳng hạn, thì trong cái khoảng thời gian mà mình đi học, có cái điều gì mà em nhớ tới tận bây giờ luôn?
1: Em nhớ là quen các bạn là ngày xưa là đi chơi cùng nhau, thì em cũng chỉ nhớ những cái kỷ niệm đấy thôi ạ.
0: Ừ, đi chơi cùng nhau, chẳng hạn là chơi trò gì?
1: Ví dụ như là mình đi ăn trứng cá này, hay là mình đi chơi với mấy trò như là làm con quay để chơi đấy anh.
0: Ừ,
1: mấy trò linh tinh rồi anh.
0: Với những người bạn trong xóm, trong làng của mình đúng không? Thật ra thì những cái trò này cũng là một cái khoảng thời gian, một cái khoảng mà kỷ niệm rất là đẹp cùng với những người anh, người em, hàng xóm láng giềng của mình đấy. Đặc biệt là mùa hè cũng sắp về rồi, đó, bao nhiêu kỷ niệm ký ức cũng ùa về. Nói chút về mùa hè thì không biết là hè này thì em vẫn tiếp tục ở lại Hà Nội để học tập rồi có được nghỉ về quê không vậy Phương?
1: Dạ.
0: Mùa hè này nè, thì em vẫn ở lại Hà Nội học tập hay là có về quê không?
1: Em ở lại Hà Nội mình làm luôn, còn nếu mà mình ví dụ như là ngày nghỉ lễ thì em sẽ về.
0: Hiện tại thì bên cạnh học tập thì em có phải đi làm thêm không Phương?
1: Em không anh ơi.
0: Đó là chú tâm và dành hoàn toàn 100% cho việc học hết, không có đi làm thêm gì cả đúng không? Và thời gian rảnh thì mình sẽ, như cuối tuần thì mình sẽ về quê để thăm gia đình, thăm bố mẹ. Anh cũng chúc cho em trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ tận hưởng một mùa hè thật là đáng nhớ cùng với gia đình, người thân của mình, và hoàn thành tốt việc trước mắt là việc học của mình em nhé. Và mong rằng một ngày nào đó quay trở lại chương trình Đường Khuya thì anh cũng sẽ nghe được những cái thông tin vui về kết quả học tập của em, được không nào? Rồi, hứa điều đó nha. Rồi, đến với chương trình Đường Khuya ngày hôm nay thì em muốn nghe bài hát gì để chương trình đáp ứng gửi tặng đây?
1: Em muốn nghe bài hát Lỡ Một Lời Thương của Vy Oanh ạ.
0: Bài hát này em gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì?
1: Và em gửi tặng cho các bạn của em, nếu mà có nghe được thì em thì nhắn tin gọi điện lại cho em ạ.
0: Rồi. Cảm ơn bạn Phương rất là nhiều nha. Ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và có một bài hát gửi tặng cho những người bạn của mình. Mong là các bạn nghe được bài hát này và liên lạc lại cùng với bạn Phương nha. Anh cảm ơn em một lần nữa Phương nha. Và chúc cho em, có một đêm nghe nhạc thật là vui và có một giấc ngủ thật ngon nha. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Phương, một thính giả cũng khá là trẻ, đến từ quê hương Phú Thọ. Bạn Phương thì cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình Đường Khuya rồi, nhưng mà đã lâu lắm Mạnh Khang mới gặp lại bạn Phương, và hy vọng một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục với những câu chuyện thú vị tiếp theo cùng với bạn Phương. Còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc, Mạnh Khang xin dành thời gian để chia sẻ cùng với quý vị một vài thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được. Đầu tiên là thông tin ở khu vực phía Nam, đến từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại chúng tôi ghi nhận đoạn từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 cây số. Xin được phép nhắc lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 cây số. Trở ra khu vực Hà Nội thì hiện tại chúng tôi nhận được thông tin từ một vị thính giả cho biết là đường Cienco 5 Thanh Hà hướng đi về Hà Đông ghi nhận xe đông, di chuyển chậm, khó khăn do đang thi công làm đường, có nhiều xe tải đang lưu thông ở đây. Các phương tiện lưu thông lưu ý là chúng ta giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn quý vị nha. Xin được phép nhắc lại một lần nữa, đường Cienco 5 Thanh Hà hướng đi về Hà Đông, xe rất là đông và di chuyển chậm. Và khu vực này thì cũng đang có thi công làm đường, thế nên là chúng ta cũng quan sát thật là kỹ, cũng như là gia giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bởi vì cũng có khá nhiều xe tải đang lưu thông trên tuyến đường này. Rất cảm ơn quý vị thính giả và các cơ quan, các đơn vị chức năng cũng đã luôn kề vai sát cánh cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia để chia sẻ những thông tin giao thông rất là kịp thời đến với quý vị thính giả qua làn sóng phát thanh của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Vi Oanh, ca khúc Lỡ Một Lời Thương.

Cá nhân thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Lỡ Một Lời Thương qua tiếng hát của ca sĩ Vi Oanh. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Phương ở Phú Thọ cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông một lần nữa cùng với chúng tôi nha. Khu vực đường CNCO5 Thanh Hà hướng đi về Hà Đông, xe vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm, khó khăn do đang thi công làm đường, có nhiều xe tải lưu thông. Các phương tiện lưu thông lưu ý là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 đến km số 17, xin lỗi quý vị, đoạn từ km số 12 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 cây số. Đó chính là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Trước đó thì khu vực vành đai 3 trên cao, đoạn từ Mai Dịch đi về Pháp Vân Cầu Dẻ, chúng tôi cũng ghi nhận là xe tiếp tục đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Tại đây thì nguyên nhân được cập nhật là do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở gần lối rẽ xuống đường Trần Duy Hưng, nên khiến cho các phương tiện chúng ta lưu thông qua gặp khó khăn. Và phương tiện gặp sự cố này thì cũng đang bị án ngữ trên mặt đường, thưa quý vị. Hy vọng là sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn ở khu vực này. Đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Tham City cách đây khoảng 30 phút thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Thì không biết là khoảng hơn 30 phút trôi qua rồi thì tình hình giao thông trên vành đai 2 trên cao có còn khó khăn hay không. Rất mong là các anh em bác tài nào chúng ta có di chuyển trên vành đai 2 trên cao thì cũng chia sẻ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi nha. Số hotline luôn luôn sẵn sàng để chờ đón những thông tin giao thông đến từ tất cả quý vị là 02839919191. Tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư được gửi từ bạn Khánh Vi ở phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 2741, gửi về chương trình Đường Khuya và Mạnh Khang. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bạn Khánh Vi gửi về chương trình như sau. Anh Mạnh Khang và chương trình thân mến, em đang ngồi viết lá thư này vào khoảng gần 11 giờ đêm rồi. Ngoài cửa sổ hiện tại thì có những cơn gió nhẹ thổi qua. Căn phòng yên lặng đến mức em nghe rõ cả tiếng đồng hồ chạy từng nhịp. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tụi em sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi mà người lớn nào cũng bảo là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà dạo này thì tụi em ai cũng sống trong cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp vừa áp lực nhưng cũng vừa tiếc nuối. Mấy ngày nay trường em bắt đầu tổng kết năm học, sân trường đầy hoa phượng đỏ, mấy cây bằng lăng cũng tím cả một góc trời. Đi ngang hành lang lớp học, em thấy mấy em lớp dưới đang háo hức bàn chuyện nghỉ hè, còn tụi em thì cứ im lặng nhiều hơn trước. Nhanh thật anh ha, mới ngày nào còn là đứa học sinh lớp 10 bỡ ngỡ bước vào trường. Vậy mà bây giờ tụi em đã phải sắp nói lời tạm biệt với cả một quãng thanh xuân vừa qua. Dạo này lớp em hay tranh thủ ở lại sau giờ học lâu hơn bình thường. Có hôm chẳng ai học thêm gì cả, chỉ ngồi đó nói chuyện vu vơ. Đứa thì lo không biết có đủ điểm vào trường mình thích hay không. Đứa thì sợ phải xa gia đình lần đầu tiên. Có đứa lại bảo chắc thi xong sẽ làm luôn vì ba mẹ vất vả quá rồi. Tụi em thì vẫn cười đùa như mọi ngày, nhưng em biết ai cũng đang có những nỗi lo riêng. Em cũng vậy. Có những đêm học đến mệt quá, em tự hỏi liệu mình có thực sự đủ giỏi để bước vào cánh cửa đại học hay không. Em sợ cảm giác nhìn ba mẹ chờ ở ngoài phòng thi với ánh mắt đầy hy vọng. Sợ một ngày nào đó nhận ra mình không còn trở thành phiên bản mà mình từng mong muốn. Nhưng rồi sáng hôm sau đến lớp, nhìn bạn bè vẫn ở đó. Vẫn truyền tay nhau ly trà sữa, vẫn dành nhau cái quạt trong lớp. Em lại thấy lòng nhẹ đi một chút. Em nghĩ điều đẹp nhất của tuổi 18 không phải là điểm số hay thành tích, mà là việc tụi em vẫn còn có thể mơ về tương lai bằng tất cả sự nhiệt thành. Là dù áp lực đến đâu, tụi em vẫn tin sau mùa hè này sẽ có một hành trình mới đang chờ ở phía trước. Mấy hôm trước lớp em chụp hình kỷ yếu, có một khoảnh khắc cả lớp cùng đứng giữa sân trường tung nón lên trời.
ai cũng cười rất lớn. Em nhìn xung quanh rồi tự nhiên thấy nghẹn, vì em biết sau này sẽ rất khó để có lại cảm giác ấy, cảm giác của những ngày tháng vô tư nhất đời người. Sau này mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, có thể không còn gặp nhau mỗi ngày nữa. Em không còn cảnh phải chạy vội xuống căng tin giờ ra chơi, không còn tiếng la của giám thị mỗi lần tụi em quá ồn, cũng không còn những buổi học thêm tối muộn cả đám đạp xe về chung dưới trời mưa. Thanh xuân hóa ra là như vậy đó anh. Lúc đang sống trong nó thì mọi thứ bình thường lắm, đến khi sắp đi qua rồi mới thấy từng khoảnh khắc đều đáng nhớ vô cùng. Em không biết kỳ thi sắp tới sẽ ra sao, nhưng em mong rằng dù sau này có trở thành ai, tụi em vẫn sẽ giữ được nụ cười của tuổi 18 hôm nay, nụ cười của những người trẻ còn nhiều hy vọng, còn nhiều ước mơ và dám tin vào tương lai. Cảm ơn chương trình đã đọc thư của em, và chúc cho tất cả những bạn học sinh cuối cấp ngoài kia sẽ đủ bình tĩnh để vượt qua môn thi này, đủ can đảm để bước vào hành trình trưởng thành của mình, và đủ yêu thương để sau này nhớ về tuổi trẻ của mình bằng một nụ cười thật đẹp.

Thưa quý vị, vừa rồi là một chút dễ thương, một chút hồn nhiên đáng yêu của tuổi 18-20 qua những nụ cười trong sáng với ca khúc Nụ cười 18-20, tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu. Món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu gửi tặng đến tất cả quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Khánh Vi ở phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ câu chuyện về tuổi học trò của mình. Rất nhiều điều vô tư trong sáng. Và hy vọng là chúng tôi cũng nhận được những câu chuyện thật nhiều cảm xúc như thế này thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chương trình nhé. Thời lượng của chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà những câu chuyện thì vẫn còn đó. Mong rằng là trong những số phát sóng lần sau thì Mạnh Khang sẽ được đọc thật nhiều lá thư, những câu chuyện cảm xúc mà quý vị gửi về, cũng như là trò chuyện thật là nhiều với tất cả quý vị thính giả gần xa thông qua fanpage Đường Khuya 91 cũng như là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Bây giờ đây thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc thay cho lời chào kết để khép lại chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với chủ đề thanh xuân. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Bây giờ đây thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin được trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông, và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau nha.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

là một ca khúc của năm 1981 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.R. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera, kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Cara Mia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whisfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Cara Mia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Ma.

các bạn vừa nghe bản cover Carania do Baccara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Frost và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ các bạn sẽ nghe Leave the Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1960.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Dean Martin và Phil Coulter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily's Picture.

Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Spitzer. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Sing a Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và Michael.

ca khúc mà các bạn vừa nghe Forever là của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Quang Dũng mời các bạn nghe One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 trong album Achtung Baby 1991. Trong các buổi thu âm của album tại Hansa Studio ở Berlin, cuộc xung đột nảy sinh giữa các thành viên của ban nhạc. Sự căng thẳng đã khiến ban nhạc phải chia tay cho đến khi họ đạt được một bước đột phá với sự ứng biến của One.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ nổi tiếng từ những năm 1960, kể từ

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca để chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, những hoài niệm về những bài hát đã sống cùng với ký ức, sống cùng với kỷ niệm của nhiều người trong chúng ta. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày mai, Chủ nhật. Hôm nay thì Minh Đức sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng ngược thời gian trở về với những hoài niệm của một thời mà ngày đó thường là vào những ngày cuối tuần ấy, rất nhiều người trong chúng ta có thể quên hết mọi những công việc khác, có thể lưu lại tất cả những cuộc hẹn khác để dành một quãng thời gian buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc radio, nói vui là ôm lấy cái đài để chờ nghe những chương trình ca nhạc đặc biệt thường được phát vào cuối tuần. Ngày đó thì những năm thập niên 80 cho đến tận đầu những năm 90 thì đời sống ca nhạc vẫn chưa có được sự khởi sắc như nửa cuối thập niên 90 trở về sau này. Cho nên đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, ở các tỉnh, không phải là thành phố lớn, thì gần như là hình thức giải trí lớn nhất, quan trọng và phổ biến nhất đối với nhiều người đó là nghe các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh. Vì ngày đó trên truyền hình thì cũng chưa có nhiều chương trình ca nhạc và thời lượng phát truyền hình cũng rất là ngắn. Cho đến tận năm 90 thì 90-91 thì bắt đầu có chương trình ca nhạc trên sóng FM phát 24/24 thì lúc đấy mới có nhiều chương trình ca nhạc. Chứ còn trước đó thì các chương trình ca nhạc cũng khá là ít và hầu hết mọi người thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần để chờ được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị về với những ngày thứ bảy, chủ nhật đó. Và bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay tình cờ làm sao, bài hát này đã được chọn từ trước rồi nhưng ngay lúc này đây nó rất là thích hợp. Bởi vì cơn mưa buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cơn mưa giải nhiệt. Những ngày vừa qua trời rất nóng và hẳn là rất nhiều người đang mong có một cơn mưa lớn, một cơn mưa giải nhiệt thực sự. Cơn mưa này có thể báo hiệu mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Và Minh Đức mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát đã từng khiến bao nhiêu người xao xuyến những năm cuối thập niên 80. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, Cơn Mưa Em Bất Chợt, với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương.

Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Ngày đó thì vì phương tiện tiếp cận âm nhạc chủ yếu là trên sóng phát thanh, tức là mọi người sẽ nghe nhạc theo cách thụ động, không phải như bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để chủ động nghe bài hát mình yêu thích. Chúng ta có những cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, chúng ta có thể lên trên mạng internet và tìm kiếm những bài hát mình yêu thích. Không phải bài gì cũng có, nhưng mà cơ bản là có. Nếu mà trên các ứng dụng không có thì có thể mọi người sẽ tự chia sẻ với nhau trong rất nhiều những cái không gian cộng đồng. Thì đấy là cách mà bây giờ chúng ta nghe. Bây giờ mà kể cái chuyện là ngày xưa nghe nhạc như thế nào thì có thể đối với nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người rất là ngạc nhiên. Mình trước khi đi dạy học thì cũng hay chia sẻ với các em sinh viên mà cái cách ngày xưa mình, thế hệ mình nghe nhạc đó, các em ấy ngạc nhiên lắm, các em không thể hình dung được tại sao ngày đấy lại phải muốn nghe bài hát thôi mà cũng phải khó khăn khổ sở thế. Thì cứ cho là khó khăn khổ sở đi, chính vì thế mà chúng ta sẽ nhớ một bài hát rất lâu, như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy quý vị vừa nghe đấy. Mình Đức mới chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình cách đây khoảng một tuần, và rất nhiều người vào và chia sẻ và tấm tắc rằng là không ngờ là mình được nghe lại cái bài hát mà bao nhiêu năm qua mình vẫn đi tìm kiếm. Thì không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm bài hát trên mạng, nên cũng có thể nhiều khi mọi người tình cờ thấy một ai đó chia sẻ thì mọi người mới được nghe lại cái bài hát mà mình yêu thích. Và rất nhiều người đã chia sẻ cái kỷ niệm của họ với tiếng hát Nhã Phương, tiếng hát mà đã đi cùng với cả tuổi ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, cũng như bài hát Cơn Mưa Em Bất Chợt, một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác trong một chuyến công tác và giao lưu làm việc cùng với các nhạc sĩ trong Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông vừa sáng tác xong thì ông đã mong muốn bài hát được thu âm với một ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, và ca sĩ Nhã Phương là người đã được chọn, và bài hát đó có thể coi như là một bài hit trong những cái năm tháng bài hát mới được xuất hiện khoảng cuối những năm thập niên 80, đặc biệt là được yêu thích trên sóng phát thanh, thường xuyên được xuất hiện trong chương trình ca nhạc theo cầu. Và sau đây là một bài hát nữa, bài hát này thì sau này rất là quen thuộc, có nhiều ca sĩ hát và đặc biệt gắn với tên tuổi của một nữ ca sĩ lừng lẫy, chúng ta vẫn gọi chị là diva Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên chị lại không phải là người đầu tiên hát bài này, mà dù bài hát này là bài hát do chính ba của chị là sáng tác, ông phổ từ một bài thơ. Và rất là nhiều năm tháng sau này thì phần lớn mọi người tìm kiếm bài hát này thì sẽ kết quả tìm kiếm nó sẽ trả về với cái người hát nhiều nhất bài hát này, có tới 3-4 bản thu âm khác nhau, đó là ca sĩ Thanh Lam. Thế nhưng mà trước khi ca sĩ Thanh Lam hát bài hát này và thành công với bài hát này từ cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, và sau đó là rất nhiều các băng đĩa nhạc của chị khác là đều có thu âm cái bài hát này tới mấy lần liền, thì đã có một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng khác đã thu âm bài hát này. Ở thời điểm đó thì chị còn nổi tiếng hơn Thanh Lam rất là nhiều. Tất nhiên là vì chị quá nổi tiếng và chị có quá nhiều bài hát, cho nên là nhiều khi bài hát này nó cũng dễ bị rơi vào quên lãng khi người ta phải mải nghe nhiều bài hát khác của chị, vì chị có quá nhiều bài hát hay và chị thu âm liên tục. Chắc là trong những năm tháng đó là chị là một trong những người thu âm nhiều nhất ở Việt Nam. Chị thu âm rất nhiều các bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và đối với nhiều người ngày đó vẫn hay nghe radio thì nhiều người sẽ nhớ đến phiên bản của bài hát này. Chúng ta nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy nó cũng khác khác nhiều với cái phiên bản sau này chúng ta quen nghe. Thì mỗi một nghệ sĩ sẽ có những cách thức khác nhau để thể hiện một bài hát. Tuy nhiên đối với những người thế hệ Minh Đức thì lần đầu tiên nghe bài hát này trên sóng phát thanh thì có thể nói là cũng là một bài khiến mọi người phải nhớ rất lâu. Vì lúc đó mọi người đã quen với nhiều bài hát khác của cùng tác giả, những bài hát từ thời kháng chiến này, những bài hát nhà cách mạng này, hay những bài hát các kêu gọi xây dựng cuộc sống mới, rất là bài rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh. Tuy nhiên bài hát này là bản tình ca rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, lãng mạn, nó khác hẳn với nhiều bài hát khác của ông khi đấy. Hôm nay mời các bạn cùng trở lại với ký ức của những năm tháng đó để nghe bài hát này, bản thu âm đầu tiên của bài hát này khoảng tầm năm 87-88, bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ, Chia Tay Hoàng Hôn với tiếng hát Bảo Yến.

Sau đây sẽ là một bài hát, và bài hát này và tiếng hát này chắc chắn cũng sẽ đưa rất nhiều kỷ niệm đến với quý vị. Và có nhiều người cũng sẽ thắc mắc là tại sao tiếng hát ngày đấy mình yêu thích bỗng dưng biến mất, rồi không biết khi nào mới có thể nghe lại được. Đây là một giọng hát cũng khá là thú vị. Ngày đó là chị xuất hiện trên sóng phát thanh với nhiều bài hát hay, những bài hát được yêu thích như là bài Hoa tím ngoài sân, bài Mimosa, bài Em ơi Hà Nội phố, bài Có một chiều như thế Hồ Gươm. Chỉ có nhiều bài khác nhưng đấy là ít nhất mình biết chắc chắn đấy là 4 bài hát mà được phát sóng rất nhiều trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam ngày đó. Chị là ca sĩ Minh Châu. Nhắc đến ca sĩ Minh Châu thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những bài hát gắn với tiếng hát của chị ngày đấy và cả cái hình ảnh rất là quyến rũ của chị khi hát ở trên sân khấu hay là trên bìa một cuốn băng cassette. Đấy là album riêng duy nhất của chị được phát hành năm 1992. Bản thân mình đến ngày đó thấy cuốn băng đấy ở trong một cái tiệm bán băng cassette ấy, cũng rất là bất ngờ. Tại vì lúc trước đó mình chỉ được nghe chị hát ở trên đài phát thanh thôi, mình không được nghe xem chị hát trên TV, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị. Chỉ đến khi thấy cuốn băng đấy mới biết là chị. Cuốn băng đấy có tên là Minh Châu, bìa rất là đơn giản và cũng tập hợp những bài hát tiêu biểu, trong đó có những bài mà chị đã hát trên sóng phát thanh. Thì băng đấy rất là nhiều năm, mình biết là chị cũng đã giải nghệ để lo gia đình. Thì có một lần tình cờ cách đây cũng mấy năm rồi, trước dịch Covid, thì có một lần là Minh Đức đang trên đường trở về nhà từ phim trường, thì có người bạn là ca sĩ Tuấn Hiệp mới gọi điện thoại và đến đây chơi nhé, có nhân vật rất là thú vị. Thế là đến đó chơi thì tình cờ làm sao gặp mà chị Thanh Lam, và đặc biệt là đi cùng chị Thanh Lam là chị Minh Châu. Thế thì giống như kiểu là bây giờ mọi người hay gọi vui là fanboy đấy, fanboy để gặp thần tượng, nói chuyện vui vô cùng. Thế là chị Minh Châu bao nhiêu năm mà dù chị không đi hát nữa mà chị vẫn giữ cái tính nghệ sĩ như vậy, nói chuyện rất là vui, tính tình hài hước rất là vui. Sau đó thì chị em có kết bạn trên mạng xã hội Facebook và thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm. Thì mình được biết là tối ngày hôm nay ở Hà Nội thì chị Minh Châu sẽ có một đêm nhạc dấu ấn một thời, đêm nhạc đưa tiếng hát của chị quay trở lại với những khán giả yêu mến chị trong sau rất là nhiều năm, gần như mọi người không được nghe chị hát, gần như không được nghe những bản thu âm mới của chị. Thì trong ngày hôm nay thì một số người bạn tham gia đêm nhạc đó có gửi cho Minh Đức một số những cái đoạn quay hình cái phần tập của chị, thì mình thấy là giọng hát của chị bao nhiêu năm vẫn không suy giảm, vẫn hay như thế, thậm chí là còn dày hơn, còn nồng nàn hơn, còn dữ dội hơn nhiều. Cho nên là những ai mà tối ngày hôm nay ở Hà Nội mới đi xem chị Minh Châu hát thì hẳn sẽ là một cái sự may mắn vì được nghe lại, được gặp lại một tiếng hát mà ngày xưa chỉ xuất hiện một thời gian rất là ngắn thôi nhưng đã để lại rất nhiều những yêu thương, những thương mến trong lòng người nghe nhạc ngày đó. Thì Minh Đức cũng xin chúc chị Minh Châu có được một đêm nhạc thành công. Đêm nhạc này là đêm nhạc của kỷ niệm, đêm để chị được trở lại với những người yêu mến chị, vẫn chờ đợi chị bao nhiêu năm, và cũng là đêm để những người đã chót yêu tiếng hát Minh Châu suốt từng ấy năm có được một dịp hội ngộ với tiếng hát idol của mình. Xin tặng quý vị sau đây bài hát ngày đó thường xuyên được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là bài hát chắc nằm trong số những bài yêu thích nhất của chị Minh Châu, bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoa tím ngoài sân.

Đúng là như trong bài hát Hoa Tím Ngoài Sân đấy, cuộc đời lạ lùng. Minh Đức vừa mới chia sẻ câu chuyện về chị Minh Châu, cũng như là gửi lời chúc đến đêm nhạc của chị tối ngày hôm nay thành công, thì có ngay một người bạn của Minh Đức, người bạn học từ lúc còn nhỏ xíu cho đến sau này, thì cô bạn ấy cũng đang trên đường đi đến dự đêm nhạc của chị Minh Châu và chụp hình cặp vé. Thế nhưng mình thấy rất là vui vì ít nhất là bạn mình cũng đã nghe được mình nói chuyện, và bạn mình cũng lại chung một cái tình yêu với tiếng hát của chị Minh Châu. Và chắc là lúc này mình nghĩ là cái tầm này là rất là nhiều người đang trên đường ở Hà Nội đến với đêm nhạc của chị Minh Châu. Có thể nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn đã nghe được phần chia sẻ vừa rồi của mình, cũng như nghe bài hát Hoa Tím Ngoài Sân. Thì nếu mọi người đến và có dịp gặp chị Minh Châu thì cứ chia sẻ tình cảm và cho Minh Đức gửi lời chúc may mắn, gửi lời chào đến chị. Chị em thì thằng cũng nói chuyện, nhưng mà lần này thì do công việc không có mặt ở Hà Nội, chứ nếu mà có ở Hà Nội thì chắc chắn là phải lon ton chạy đến để xem, hú hét như điên ngay, vì là rất là yêu mến tiếng hát của chị Minh Châu. Và hôm nay xem đoạn video clip mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi thì thấy rằng là chị hát còn hay, còn nồng nàn hơn nhiều. Và tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều những cái lựa chọn mà chị Minh Châu đã chọn gia đình trong rất nhiều năm qua, nhưng bây giờ có lẽ là lúc mà chị thảnh thơi để có thể quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những khán giả yêu thương của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe một bài hát. Bài hát này nó cũng có những cái câu chuyện thú vị về cái cách nó đến với công chúng. Cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trần Tiến có cho phát hành một cuốn sách khá là đồ sộ về những tác phẩm của mình, cũng như những câu chuyện đằng sau những bài hát. Thì những câu chuyện đấy thực ra không phải lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách đấy, đã có từng một cuốn sách khác trước đây với những cái bài viết được nhạc sĩ tập hợp từ những cái bài chia sẻ trên mạng của mình. Thì Minh Đức cũng biết khá nhiều những câu chuyện của những bài hát đấy, và mình cũng thấy là hình như nó cũng có những cái chút sai lệch so với những gì mình được nghe từ chính nhạc sĩ kể với lại những gì nhạc sĩ viết trong sách. Thì câu chuyện đấy cũng là bình thường thôi. Minh Đức gặp rất nhiều các nhạc sĩ, và đúng là theo thời gian nhiều khi nó cũng khiến thông tin nó sẽ bị sai lệch theo cái trí nhớ của tác giả. Trong cuốn sách đấy thì nhạc sĩ Trần Tiến có chia sẻ về bài hát sau này rất là quen thuộc của chúng ta là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên. Thì đa số các bạn trẻ sau này sẽ nghe bài hát đấy với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Ca sĩ Hà Trần là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến, và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có chia sẻ là bài hát đấy là bài hát mà ông đã quên lãng, ông để quên nó trong ngăn kéo của nhà mình, cho đến một ngày là ca sĩ Trần Thu Hà mới đến nhà chơi và thấy cái văn bản đó và đem đi thu âm. Thực ra thì câu chuyện diễn ra nó không hẳn là như thế, vì mình được biết một câu chuyện khác đằng sau cái sự tìm ra bài hát đấy. Thế chúng ta cũng không có quan trọng câu chuyện đúng hay sai, vì quan trọng là nhạc sĩ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình và chia sẻ một cái hồi ức nào đấy của ông, mà có thể là đôi khi người ta cũng nhầm lẫn từ bài này sang bài kia chẳng hạn. Tuy nhiên bài hát mà mình được nói đến là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên, thì năm 2003 thì ca sĩ Trần Thu Hà thu âm bài hát đó, nhưng đấy không phải cô không phải là người đầu tiên thu âm, và cũng không phải là người mang bài hát đấy đến với công chúng. Cô chỉ thu âm cho một cái dự án tổng hợp 9803, tức là 5 năm ca hát của mình thôi. Bài hát đó đã đến với công chúng từ nhiều năm trước đó trên sóng phát thanh qua tiếng hát của đôi song ca rất là nổi tiếng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Hoa và nghệ sĩ Tiến Hỷ. Thì Minh Đức rất là nhớ cái lần bài hát này được trình diễn trên sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên bài hát này được diễn trên sân khấu, đó là năm 91, là sau cuộc thi đơn ca nhạc nghệ chuyên nghiệp toàn quốc, thì có hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra cùng năm đó. Và trong năm đấy thì đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam có một chương trình cũng khá là bề thế tham gia, và chương trình đấy có được ghi hình và phát trên sóng đài truyền hình Việt Nam. Và Minh Đức vẫn nhớ cái đêm hôm đó mình đã được xem đúng cái chương trình đấy. Trong chương trình đấy thì bài hát Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên đã lần đầu tiên được biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu, cũng với tiếng hát của Thanh Hoa và Tiến Hỷ. Hôm nay mời các bạn hãy cùng trở lại khoảng thời gian của 35 năm trước để cùng nghe bài hát này, để thấy rằng là bài hát nó đã có một con đường đến với công chúng từ sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng là sau này. Vì thực ra thì chuyện nghe nhạc ngày xưa, như mình nói là ngày xưa thì mọi người nghe nhạc thụ động, thì có thể bài hát được phát một lần, hai lần, sau đó rất lâu sau mới phát lại, thì có thể chỉ có những người thời đó mới nhớ. Còn đến thế hệ sau này, khi mà các em nhỏ hơn ít nghe nhạc trên sóng phát thanh, chủ yếu nghe qua băng đĩa, thì nhiều khi các em chỉ biết đến một phiên bản duy nhất mà thôi. Cũng như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy, thì đa số những người thế hệ trước thì đều biết đến bài hát này với tiếng hát Nhã Phương, nhưng mà thế hệ tầm 8-9X trở đi chẳng hạn, mọi người chủ yếu sẽ biết bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà trong album đầu tay của cô. Chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Chuyện Tình Thảo Nguyên, với tiếng hát Thanh Hoa và Tiến Hỷ.

Vâng, và nhân phát bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì Minh Đức cũng gửi tặng luôn các bạn bài hát này. Đây là bài hát mà cách đây không lâu thì Minh Đức có nhận được hai lời nhắn của những thính giả quen biết gửi về và mong được nghe. Thì thực ra thì những bài hát này sau này thì cũng được tìm kiếm và chia sẻ nhiều ở trên các diễn đàn hay là các hội nhóm yêu thích sưu tập âm nhạc. Thế nhưng mà như những thính giả hay tâm sự với Minh Đức qua tin nhắn thì mọi người hay nói là tất nhiên là không phải khó khăn gì để có thể tìm được bài hát đấy để nghe và lưu vào trong máy, trong điện thoại để nghe. Nhưng mà cái cảm giác được nghe ở trên radio nó mới thú vị. Đấy, bởi vì bây giờ khi mà cuộc sống trở nên rất là dễ dàng mọi thứ ấy, thì cái chúng ta cần tìm không phải là đích danh một cái vật gì đấy mà là cái cảm giác. Đấy, cảm giác mà có thể nó đã mất đi theo năm tháng và chúng ta cũng sợ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chúng ta đi ăn một món ăn bây giờ như không phải là vì nó ngon hay là không ngon, mà chúng ta muốn tìm lại cái ký ức ngày xưa mình đã từng ăn cái món đấy. Hay là cái cảm giác mà ngày trước được lúc còn nhỏ được cha mẹ đi đưa đến đúng cái quán đó, cái tiệm đó và ăn đúng cái món đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình ăn thì nhiều khi mình biết thừa là nó không hẳn là nó dở mà có thể là mình cũng không thấy ngon. Nhưng ngày xưa nó vì khẩu vị chúng ta đã bị pha loãng đi theo thời gian rất là nhiều. Nhưng cái chính là chúng ta đến cái quán đó, đến cái không gian đó, thậm chí ngồi đúng cái bàn đó và để tìm lại cái cảm giác đấy. Mới cách đây mấy hôm thôi, mình được có rủ một người bạn, một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng, hay người mình đi ăn trưa, thì bảo là tôi tìm cái quán nào nó tiện nhất đi. Thì mới đến cái quán ăn ngay gần nhà cô ấy. Thì cái quán đấy là chỉ cách nhà cô có vài bước chân thôi. Thì cách đây 20 mấy năm khi mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì một trong những lần mà mình được hẹn cô bạn mình đi ăn cũng là ở cái quán đó. Và đến nay là đã 25 năm rồi. Và sau đó một thời gian rất ngắn thì cô ấy chuyển đi chỗ khác, cho nên là cô chưa hề quay trở lại cái quán đó để ăn. Và đến ngày hôm qua mình rủ là cô ấy nói là cách đã 25 năm rồi. Còn trong 25 năm đó thì thi thoảng Minh Đức cũng có quay trở lại cái chỗ đó, đó để ăn. Và mình chứng kiến là những cái người phục vụ ở quán đấy và cả cô chủ quán họ già đi theo thời gian. Mình cũng già đi đã đành rồi. Thế mình chớ nhớ là lần đầu tiên mình ăn đấy mình thấy cô chủ vẫn là trung niên thôi. Bây giờ quay trở lại thì cô đã rất là lớn tuổi rồi, tóc bạc trắng rồi. Và một số những em phục vụ ở đấy lúc đấy họ cũng còn trẻ, còn rất là nhỏ thôi. Mà bây giờ các em ấy đã vào tuổi trung niên rồi. Thì mình thấy là thời gian trôi rất là nhiều. Nhưng mình vẫn đến ăn ở quán đấy, mặc dù trong từ ngày nào mình đã ăn biết bao nhiêu quán, thậm chí là ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mỗi lần quay trở lại đấy thì những cái kỷ niệm nó quay trở lại. Thì khi nghe một bài hát trên sóng phát thanh cũng như vậy. Mời nghe bài hát đấy, cho dù chúng ta đã nghe bài hát đấy ở ngoài tới cả chục cả trăm lần, nhưng mà khi bật radio lên và bài hát đấy bất thình lình xuất hiện thì rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm nó sẽ quay trở lại. Bài hát này chắc chắn là một bài hát đã nằm trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều người. Cho dù sau này có rất nhiều những bản thu âm khác hiện đại hơn, mới mẻ hơn, sôi nổi hơn, nhưng hẳn trong ký ức của những người nghe đài những năm tháng đấy, không thể thiếu bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng, với ba tiếng hát của ba nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Hải Đăng tỉnh Phú Khánh ngày đó, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Thanh Nam và ca sĩ Tú Anh.

Ngày đó thì mọi người nghe nhạc trên sóng phát thanh ấy, thì nhất là những cái năm tháng mà đất nước bước vào công cuộc đổi mới khoảng năm 86 trở đi, thì thường có một cái sự chờ đợi, đó là được chờ đợi được nghe những cái giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và những giọng hát thế hệ mới của Hà Nội, khi đó là hai trung tâm ca nhạc lớn nhất nước, cùng với những nghệ sĩ đến từ Nha Trang trong đoàn ca múa Hải Đăng. Đấy là những giọng hát được yêu thích nổi bật trong cái giai đoạn khoảng từ năm 87 đến khoảng năm 92. Trong 5 năm đó là một cái năm rất là đặc biệt, nó là một cái năm bản lề, khi mà đời sống có những cái sự thay đổi rất là nhiều, các nhạc sĩ cũng hình thành những cái xu hướng sáng tác mới, và ca nhạc trên sóng phát thanh cũng theo đó mà có những cái sự đổi mới, đã có nhiều hơn những cái bài hát nhạc nhẹ, những bài hát nhạc pop, những bài hát mà trước đó có thể ít xuất hiện ở trên sóng phát thanh, thì đến thời điểm đó đã có nhiều hơn những bài hát rất là mới, và nó tạo cho cái người nghe, những cái người mà ở cái những năm tháng đó thì bắt đầu bước vào cái tuổi thành niên đó, tức là qua cái tuổi thiếu niên để nghe nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe tuổi người lớn, thì gần như Minh Đức nghĩ là những người những cái tỡ tuổi mình hoặc hơn một chút là những người mà đúng cái giai đoạn đó là bước vào cái tuổi trưởng thành, là thích được nghe những cái bài hát mới mẻ, những cái phong cách mới, những bài hát nhạc nhẹ được phối khí theo phong cách hiện đại. Như bây giờ chẳng hạn, khi mình đã lớn tuổi hơn, mình bước qua tuổi trung niên chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại thích quay về những cái ngày xưa, mình thích những cái mà kiểu hòa âm phối khí nó đơn sơ, nó mộc mạc như ngày xưa hay được phát trên sóng phát thanh. Nhưng đấy là bây giờ, chứ còn chính là mình mấy chục năm trước, bốn chục năm trước thì mình đã rất thích những cái gì đấy nó hiện đại, nó mới mẻ so với những cái thường xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh ở thời kỳ đấy. Vì thế mà nhất là những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát về Bác Hồ, những bài hát về cuộc sống mới, thì bình thường trước đây những bài hát đấy thường hay được hòa âm phối khí và biểu diễn theo những cái phong cách chính thống rất là nghiêm ngắn, và đương nhiên là rất hay, rất là chuẩn mực. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó, nhất là khi mà trong các cuộc thi chuyên nghiệp này, hay là các hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, thì bắt đầu có cái bảng thi nhạc nhẹ. Từ năm 85, 87, 88 là có cái bảng thi nhạc nhẹ, cái điều trước đấy không có. Thì cái bảng thi đấy là khuyến khích những cái phong cách trình diễn rất là mới mẻ, và cũng từ những cuộc thi đấy, từ những cuộc hội diễn đấy mà xuất hiện cả một lớp các ca sĩ được đông đảo công chúng khắp nơi nơi biết đến, với những bài hát mà được trình bày theo những phong cách rất là hiện đại so với cái thời điểm đó. Thì Minh Đức nhớ ngày đó có một bài hát thường xuyên được phát vào dịp kỷ niệm ngày sinh hay là ngày mất Bác Hồ. Chúng ta sắp đến ngày 19 tháng 5 rồi, hôm nay đã là thứ bảy ngày 16 tháng 5, tức là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm năm nay là 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Thì mình rất muốn dành những phút cuối của chương trình ngày hôm nay để mời các bạn nghe một bài hát. Bài hát rất hay, viết về Bác Hồ. Bài hát này cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà trong những năm tháng nghe đài phát thanh ở những cái năm tháng khoảng tầm năm 88, 89, 90 thì rất nhiều người đã yêu thích phiên bản sau đây. Đó là năm 1988, trong vòng chung kết của hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, thì có một cái quy định là mỗi một ca sĩ vào đến vòng chung kết thì ngoài hai bài hát chính để dự thi thì sẽ có một bài hát hát về Bác Hồ. Đấy, vì cái đợt chung kết đó nó diễn ra vào khoảng tháng 5, tức là gần đến ngày kỷ niệm 98 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc thi có thêm cái giải phụ là giải người hát hay nhất bài hát về Bác Hồ. Thì có rất nhiều các ca sĩ đã hát những bài hát về Bác Hồ, và một số bản thu âm ngày đấy vẫn còn giữ lại, nhưng chắc chắn là cái bài hát sau đây là bài hát mà sau cái cuộc thi đó, sau khi cái bản thu âm trực tiếp ở trên sân khấu đó được phát sóng thì được mọi người yêu thích nồng nhiệt. Vì từ một bài hát chính ca, một bài hát mang màu sắc nhạc cách mạng, thì được trình bày theo phong cách nhạc nhẹ rất là tươi tắn, tươi mới, dễ nghe. Và đặc biệt người hát ở thời điểm đó là một ngôi sao nhạc nhẹ, chị là một trong những ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất trong những năm tháng đó. Thì khi mà chúng ta nghe một bài hát đã rất là quen thuộc trước đấy với phong cách chính ca nhạc cách mạng, lần này lại được hát lại bằng một ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu, được hòa âm phối khí theo một cách rất là mới mẻ, khi đó thì hẳn là mọi người sẽ rất là thích thú. Cũng giống như bây giờ, thỉnh thoảng chúng ta nghe những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy làm mới lại những bài hát nhạc cách mạng và mọi người rất là thích. Giống như cách đây như năm, mọi người nhớ là khi mà các ca sĩ của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các bạn ấy hát lại bài Gió, bài Áo Mùa Đông và bài Mẹ Yêu Con, thì mọi người yêu thích vô cùng, bởi vì là những bài hát đấy đã quá hay rồi và nó trở thành những bài hát kinh điển trong kho tàng nhạc cách mạng của Việt Nam rồi, mà đến bây giờ nó lại được làm mới lại theo một cách hiện đại như vậy, với những ca sĩ thời thượng nhất, gọi là được yêu thích nhất, hot nhất bây giờ hát lại những bài như thế.
Thì đương nhiên mỗi một bài hát khi được làm mới lại thì nó sẽ có rất nhiều những cái phản ứng khác nhau. Có những người sẽ mãi mãi trung thành với phiên bản gốc và hoặc những phiên bản của những nghệ sĩ thế hệ trước, và đối với họ như thế là hay nhất. Nhưng một số rất lớn khán giả, nhất là khán giả của hiện tại, của thời điểm bài hát được trình bày lại đấy, sẽ đón nhận bài hát đấy với một cái tâm hồn cởi mở hơn rất là nhiều. Và đấy là cách để bài hát nó tồn tại cùng với thời gian, sống cùng với năm tháng, trở thành bài tình ca bất hủ. Sau đây mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với năm 88 để nghe bài hát Về Bác Hồ, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, Người sống mãi trong lòng miền Nam, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Vi Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường dài, nơi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng luôn quan trọng hơn tốc độ để chúng ta có thể giữ nhịp an toàn trên mọi cung đường xuyên đêm. Hôm nay, Vi Thanh muốn gửi đến các bạn vài bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích để lái đường dài mà không mệt, không căng thẳng và không xảy ra rủi ro. Đầu tiên, chia quãng đường thành từng chặng nhỏ, đừng cố chạy liên tục. Giữ tốc độ ổn định, đừng phanh ga bất thường làm cơ thể nhanh mệt. Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt và cà phê quá liều. Mở cửa kính thông gió hoặc đổi tư thế tay lái để tránh tê mỏi. Quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và tránh vượt khi thiếu tầm nhìn. Và quan trọng nhất, mệt là nghỉ, buồn ngủ là dừng. Không có lịch trình nào đáng để đánh đổi. Âm nhạc trong Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ giúp bạn tỉnh táo, còn những thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn làm chủ mọi hành trình dài một cách nhẹ nhàng và an toàn. Chúc các bác tài có một hành trình thông suốt, tinh thần sảng khoái thoải mái và vững tay lái trên mỗi km phía trước. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine cùng Duy Thanh xin

dài của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tiếp thêm sức bền cho mỗi km bạn đi qua. Lái xe đường dài chưa bao giờ dễ, phải kiểm tra xe, chuẩn bị sức khỏe, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa. Chỉ cần bạn chủ động, bình tĩnh và đủ kinh nghiệm, mọi hành trình đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ và an toàn. Các bác tài cứ yên tâm, Sound of Caffeine sẽ mang đến cho các bạn một lít nhạc sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, kèm với các bí kíp lái xe an toàn trên hành trình dài xuyên đêm. Now, let's go!

Dancing in Love, Alan Walker, Next, nhịp điệu sáng đầu tiên của chuyến đi, giống như việc bạn phải kiểm tra phanh, đèn, lốp, gương, xem chiếc xe đã thật sự sẵn sàng chưa. Xe khỏe, người khỏe, đường dài.

Golden Hour JBKE Ruined. Mặc dù đang lái xe đêm nhưng chất nhạc đẹp như một buổi bình minh ngoài cao tốc, nhắc bạn lên kế hoạch lộ trình thật chuẩn, chia chặn 2-3 giờ, đánh dấu điểm dừng, chú ý thời tiết, bởi vì có chuẩn bị đường dài sẽ bước bất ngờ. Driving in a circle, a whirlpool, going round forever. Could I be so lucky? Nobody has loved me without all the pressure of making.

Download This Feeling, Armin van Buuren, Dimensions. Mặc dù giai điệu dồn dập, nhưng lời nhắc nhở lại là giữ tốc độ ổn định, không phanh gấp, không tăng ga đột ngột. Trên đường dài, sự điều đặn mới là sức mạnh.

tên bạn Yuki, Ricky Star, Lăng LD, Amy. Một trách nhạc chiêu vui như người bạn đồng hành trên xe. Và bài hát này nhắc bạn, đừng lái xe một mình quá lâu. Hãy nghỉ từ 10 đến 15 phút mỗi từ 2 đến 3 giờ. Tỉnh táo là ưu tiên số 1.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên mọi cung đường. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Có Chơi Có Chịu, Carried Only See. Tên bài hát cũng là thông điệp, đã lái đường dài thì phải chơi đúng luật, quan sát biển báo, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, cẩn thận chưa bao giờ thừa.

Maria Maria Test It Deep Batman giúp tinh thần cực tỉnh, nhắc bạn luôn phòng thủ, quan sát xa, đọc tình huống, sẵn sàng xử lý xe bất ngờ lấn làn hoặc phanh gấp phía trước.

Sterile, Love Funk, Vint, Essence, giai điệu quen và cực kỳ cuốn. Nhưng bạn phải chú ý tập trung khi lái xe đêm nhé. Hãy giữ làn, giữ khoảng cách, quan sát gương liên tục để tránh điểm mù, đặc biệt khi có xe lớn quanh bạn.

Love Frequencies and Promedic, bài hát giống như bài học cuối cùng. Đừng quên văn hóa lái xe, nhường đường, không tạt đầu, không gây áp lực cho người khác. Bạn an toàn thì mọi người mới an toàn.

đường dài không dành cho người vội, chỉ dành cho người đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và đủ tỉnh táo để đưa mình đến nơi an toàn. Âm nhạc giữ bạn tỉnh, kinh nghiệm giữ bạn an toàn, còn chính bạn giữ cho chuyến đi trọn vẹn. Chúc quý bác tài có một hành trình trọn vẹn cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Hành trình sẽ tỉnh táo và sảng khoái cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động với

giúp mỗi hành trình xa trở nên an toàn và nhẹ nhàng hơn. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài có một hành trình sáng đèn, vững vô lăng và thật nhiều năng lượng cho những cung đường phía trước. Duy Thanh mến chào và

Lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tóc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt sẽ được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý khán giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất động sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương lúa trong đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch. Tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca. Không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa, bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ. Just right. Help me. Just like,

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Nhịp đập thời đại mới. Thưa quý vị, có những thời khắc chỉ cần nhìn nhịp sống đang chuyển động quanh mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa. Một Việt Nam trẻ hơn, hiện đại hơn, tự tin hơn đang từng ngày bứt phá, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Nhịp đập thời đại mới sẽ là hành trình âm nhạc mang theo tinh thần ấy. Tinh thần của khát vọng, của tuổi trẻ và của một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tất cả niềm tin và tự hào. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào giai điệu sôi động, hào hùng của ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, bản nhạc như tiếng gọi của một thế hệ đang sẵn sàng tạo nên tương lai bằng chính nhịp đập nhiệt huyết của mình.

những giai điệu vừa rồi của Việt Nam kỷ nguyên vươn mình không chỉ mở ra một không gian âm nhạc đầy khí thế, mà còn gợi lên hình ảnh của một Việt Nam đang từng ngày chuyển động mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Một đất nước trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và luôn mang trong mình khát vọng vươn xa. Trong dòng chảy ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của thời đại hôm nay, nơi truyền thống không đứng yên phía sau mà đang được đánh thức bằng tinh thần mới, hơi thở mới và năng lượng mới của thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa quen thuộc giờ đây được hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, cùng tư duy sáng tạo và nhịp sống năng động để tạo nên một diện mạo Việt Nam vừa gần gũi vừa đầy mới mẻ. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến âm nhạc hôm nay trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn là những âm hưởng dân gian thân thuộc nhưng được khoác lên màu sắc hiện đại, vẫn là tinh thần dân tộc đầy tự hào nhưng vang lên bằng nhịp điệu trẻ trung và bùng nổ hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của chủ đề nhịp đập thời đại mới qua một ca khúc mang tinh thần rất riêng, nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại để tạo nên một nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Hò Vươn Mình, một bản hòa âm sôi động như nhịp bước của Việt Nam hôm nay, trẻ trung, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

Và nếu âm nhạc có thể lưu giữ nhịp đập của thời đại, thì những thành phố hôm nay chính là nơi chúng ta cảm nhận rõ nhất hơi thở ấy. Từ những tuyến đường rộng mở, những công trình hiện đại vươn cao trong nắng mới, đến nhịp sống năng động của những con người trẻ đang miệt mài kiến tạo tương lai, tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo Việt Nam đầy sức sống và đáng tự hào. Mỗi góc phố sáng đèn, mỗi công trình mới mọc lên, mỗi bước chuyển mình của đô thị hôm nay không chỉ là dấu ấn của sự phát triển, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới của Nguyễn Duyên Quỳnh, một bản nhạc trẻ trung đầy tự hào, khắc họa hình ảnh thành phố năng động bậc nhất đang từng ngày đổi mới, hiện đại và rực rỡ.

Giữa những thay đổi từng ngày của nhịp sống hiện đại, từ những đô thị rực sáng ánh đèn, những công trình mới đang vươn cao cho đến tinh thần sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ hôm nay, có một điều vẫn luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, đó chính là tinh thần Việt Nam. Một tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt và luôn tự tin mang dấu ấn riêng của mình hòa vào dòng chảy của thế giới. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối những giá trị đẹp của dân tộc, mà còn đang viết nên một hình ảnh Việt Nam rất mới, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và đầy tự tin khi cất lên tiếng nói của chính mình. Từ âm nhạc, thời trang, công nghệ cho đến lối sống, người trẻ Việt đang từng ngày tạo nên những dấu ấn mang màu sắc rất riêng, một chất Việt trẻ trung, năng động, nhưng vẫn đầy tự hào về cội nguồn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc Make in Việt Nam như một lời khẳng định đầy tự tin về bản sắc Việt trong thời đại mới. Trẻ trung, sáng tạo và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

từ những thành phố đang từng ngày đổi mới, những con người trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khát vọng không ngừng vươn lên của cả một dân tộc. Tất cả đang cùng nhau tạo nên nhịp đập mạnh mẽ cho một Việt Nam của tương lai. Một Việt Nam không chỉ phát triển bằng tốc độ mà còn tỏa sáng bằng niềm tin, bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường hơn. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến hành trình của thời đại mới, chúng ta không chỉ nghĩ về sự đổi thay mà còn nghĩ về một tương lai thịnh vượng đang dần hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay. Một tương lai được viết nên từ chính sự nỗ lực, sáng tạo và niềm tin của người Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, một giai điệu mang theo niềm tự hào, khát vọng và ánh sáng của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

thịnh vượng Việt Nam sáng ngời như một bức tranh rực rỡ về hành trình đi lên của đất nước, nơi khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đang hòa chung trong từng nhịp sống hôm nay. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại mới, Việt Nam không chỉ hiện lên với những đổi thay về diện mạo hay nhịp sống hiện đại, mà còn được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi, đó là tình yêu quê hương, là niềm tự hào dân tộc và là sự gắn kết âm thầm nhưng bền chặt trong trái tim mỗi người Việt. Bởi dù đi qua bao đổi thay, có những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên. Đó là cảm giác rung động khi nghe hai tiếng Việt Nam, là niềm xúc động trước màu cờ đỏ thắm, giữa những khoảnh khắc tự hào hay đơn giản chỉ là tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng sự kiên cường, ấm áp và nghĩa tình. Có lẽ chính những nhịp đập từ trái tim ấy đã tạo nên sức mạnh để đất nước không ngừng bước tới. Và âm nhạc, bằng cách rất riêng của mình, lại một lần nữa trở thành nơi để những tình cảm ấy được cất lên đầy chân thành và cảm xúc. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam của Hoàng Bách, một giai điệu sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc như tiếng lòng của những trái tim luôn hướng về quê hương đất nước.

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như lời nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

một Việt Nam đã đi qua biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp phới trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam, tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Khởi động ngày mới
10: đầy ấp thông tin với
9: thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Lời chào cho sáng thứ hai, ngày làm việc đầu tuần. Vẫn như mỗi khi, Duy Thanh muốn quý vị thính giả lúc nào cũng trong một cái trạng thái sảng khoái khi lắng nghe thành phố Bình Minh cùng với Duy Thanh và Tú Nhân.
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một tuần mới, một ngày mới thì tâm hồn chúng ta phải phơi phới hướng tới tương lai, đúng không ạ? Ngày đầu tuần hy vọng rằng công việc của quý vị và các bạn hanh thông để đầu xuôi đuôi lọt, chúng ta cũng sẽ có một tuần làm việc thật là hài lòng. Và tuần này thì cũng khép lại tháng 5 rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng bắt đầu lập kế hoạch cho tháng 6 và mong rằng các bạn sẽ hài lòng với một tháng vừa qua chúng ta đã thực hiện công việc kế hoạch của mình. Nào bây giờ để khởi động cho một tuần mới thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh và cùng nhau cập nhật những thông tin thú vị trong ngày đầu tuần.
3: Bắt đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
11: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay, các bạn lưu ý nhé, bởi vì dự báo là nắng nóng mà thậm chí là còn có thêm cái tính từ là gay gắt nữa. Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc cao nhất thì lên tới 39 độ C và thấp nhất là 29 độ C. Đây là nhiệt độ dự báo. Khả năng nếu như với tình hình này thì ở ngoài trời, đặc biệt là buổi trưa, với hiệu ứng bê tông, hiệu ứng đô thị thì nhiệt độ sẽ cao hơn đấy ạ.
3: 39 độ sẽ là cao dữ dằn luôn ấy.
11: Rất nóng đấy.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây cũng dự báo trời nắng, nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ C, cũng không kém gì Hà Nội đâu thưa quý vị.
11: Ngược lại với miền Bắc và miền Trung, dường như thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì dễ chịu hơn một xíu thôi ạ. Bởi vì là có một chút mưa rải rác và nhiệt độ cũng vì thế được dự báo là thấp hơn khoảng độ 2-3 độ, dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C. Nhưng với ngưỡng nhiệt độ này thì vẫn rất là nóng nếu mà chúng ta có việc phải làm ở ngoài trời hay là phải đi ra đường trong cái khoảng thời gian từ 12 giờ đến 3 giờ chiều thì chúng ta

0: cũng cân nhắc bởi vì là sẽ rất là nóng.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược và giải ngân đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
0: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ tính đến giữa tháng 5, cho thấy đà tăng trưởng mạnh của hoạt động thương mại và vai trò ngày càng lớn của khối doanh nghiệp FDI.
1: Nhiều doanh nghiệp Việt đang ứng dụng công nghệ điều khiển các thiết bị cơ khí bằng máy tính CNC trong sản xuất thiết bị inox để nâng độ chính xác, tăng năng suất và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng sức cạnh tranh.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhật Bản dự kiến chi khoảng 500 tỷ yên, tương đương khoảng 83.500 tỷ đồng Việt Nam để trợ giá điện, ga mùa hè năm nay nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trước nguy cơ giá năng lượng tiếp tục tăng.
1: World Cup 2026 đang trở thành cú hích cho kinh tế địa phương tại Mỹ, khi nhiều doanh nghiệp nhỏ tận dụng sức nóng bóng đá để thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và quảng bá sản phẩm địa phương.
0: Khủng hoảng bất động sản kéo dài và kinh tế suy yếu đang khiến nhiều người trẻ Trung Quốc từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà, chuyển sang thuê nhà để tránh gánh nặng vay nợ và rủi ro tài chính.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Quý Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 9 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Đường, ngày tốt. Và các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm xuất hành, cầu tài, gặp quý nhân, ký kết, cầu phúc, giải quyết công việc quan trọng. Kiên kỵ là tốt nhất nên tránh phá dỡ lớn, động thổ quy mô lớn, cưới hỏi, khai trương và các việc cần sự bền vững lâu dài.
0: Một ngày đầu tuần hoàng đạo, thế nhưng mà những việc lớn chúng ta vẫn phải cần hết sức lưu ý và cân nhắc, chuẩn bị một kế hoạch thật là chu đáo và chắc chắn. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ cẩn trọng với những kế hoạch của chúng ta đặt ra. Nhưng mà tôi nhận thấy hôm nay trong những cái việc tốt thì gặp quý nhân. Nhưng mà gặp quý nhân thì vào ngày không tốt, gặp quý nhân thì càng tốt chứ sao nhỉ? Thế cho nên là nếu mà ngày tốt thì đương nhiên là sẽ tốt rồi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe xem là Chim Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Trên bản đồ sao, mặt trời song tử tam hợp với mặt trăng xử nữ. Mặt trăng xử nữ thì đối đỉnh với sao Hải Vương Bạch Dương. Sao Thủy song tử lục hợp với sao Thổ Bạch Dương. Còn sao Kim Cự Giải thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu. Hôm nay là thời điểm tuyệt vời để bạn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa hay là sắp xếp lại công việc tồn đọng. Dù đôi lúc tâm trí có hơi treo ngược cành cây, nhưng mà khả năng tư duy mạch lạc và thực tế sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Trong chuyện tình cảm thì sự quan tâm chân thành và những cử chỉ chăm sóc nhỏ bé sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt. Các bạn hãy cứ thong thả tận hưởng niềm vui từ những thành quả tỉ mỉ mà mình đã tạo ra nhé.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Bất cứ điều gì đáng làm thì điều đáng để làm thật tốt. Đây là câu nói của Philip Stanhope, bá tước thứ tư vùng Chesterfield, một chính khách và nhà văn người Anh. Câu này có ý nghĩa về một cái lời khuyên về kỷ luật và thái độ sống, nhấn mạnh rằng thay vì làm qua loa, việc đặt tâm sức và sự chỉnh chu vào mọi nhiệm vụ, dù là công việc lớn hay những việc nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày, không chỉ đảm bảo chất lượng thành quả mà còn giúp bạn rèn luyện sự tự tôn và niềm tự hào về khả năng của chính mình.
0: Rất đáng để chúng ta suy ngẫm phải không ạ? Trước khi làm thì lên kế hoạch thật cẩn thận để quyết định là có làm hay không. Còn một khi đã bắt tay vào làm thì dù việc bé hay là việc lớn chúng ta cũng đều phải hoàn thành nó, chứ không nên để nó dở dang. Cái này chúng ta cũng nên có thể là chia sẻ tâm sự với các bạn nhỏ đây, bởi vì là trẻ con rất là hay dễ cả thèm chóng chán. Đòi học piano đúng không ạ? Có khi học dăm ba bữa nửa tháng chán lắm rồi, không muốn học nữa, lại quay sang học guitar. Đấy là học nhạc cụ đấy. Còn chưa kể là học các môn cờ, cờ tướng, cờ vua, cờ vây, cũng đều thế, học vài bữa lại chán. Học ngoại ngữ thì tiếng Anh vài bữa lại thôi, còn học tiếng Pháp. Thế đâm ra là cái gì cũng thử một chút xíu nhưng mà chẳng có cái gì có kết quả cả. Thế cho nên là nếu mà chúng ta tư duy là đã bắt đầu làm một việc gì đó thì cân nhắc cẩn thận, nhưng mà đã bắt đầu thì cố gắng hoàn thiện nó. Đây là một cách để chúng ta trưởng thành và sẽ tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm Đồng thời, giống như trong thông điệp mà Duy Thanh đã chia sẻ và phân tích ý, đó là giúp chúng ta luyện sự tự tôn và niềm tự hào về khả năng của chính mình.
1: Nói chung là nếu mà đã bắt tay vào làm thì phải làm cho tới. Còn nếu mà làm dở dang thì đâu đó chúng ta sẽ thiếu đi cái tính trách nhiệm trong từng cái công việc mình làm ấy thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn giới thiệu với các bạn một hương vị thanh khiết, đủ sức đánh thức mọi giác quan để bắt đầu ngày làm việc một cách hứng khởi nhất nhé. Món bánh bông lan chanh vàng.
1: Thơm ha.
0: Đây không phải là kiểu bánh bông lan khô bở mà các bạn thường thấy ở các cửa hàng công nghiệp đâu nha. Nó có một độ ẩm mượt này, có vị chua dịu và hương thơm tinh dầu chanh rất là đặc trưng nha. Nó nhẹ nhàng nhưng mà lại vô cùng tinh tế.
1: Công thức này thực ra là một biến thể của dòng bánh Paul Cat truyền thống đến từ nước Anh. Qua thời gian, người ta thêm chanh vào để cân bằng lại vị béo của bơ, giúp món ăn bớt ngán hơn. Thế bây giờ, chúng ta sẽ đi thẳng vào cách làm thế nào để có một ổ bánh chuẩn vị ngay tại căn bếp nhà mình nhé.
0: Để bắt đầu thì chúng ta chuẩn bị bơ lạt ở nhiệt độ phòng cho thật mềm, đường cắt trắng, trứng gà và tất nhiên là chanh vàng rồi. Ngoài ra thì cũng đừng quên bột mì đa dụng nhé, bột nở nữa và một chút muối tinh. Cuối cùng, bí mật để cốt bánh luôn ẩm mượt không bị bở nằm ở một nguyên liệu mà ít người chú ý, đó là sour cream, tức là kem chua. Hoặc nếu không có thì chúng ta thay bằng sữa chua không đường loại đặc một chút.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên bạn dùng máy đánh bông bơ với đường cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt và thật mịn mượt. Sau đó hãy cho từng quả trứng vào và đánh đều. Đừng vội vàng cho hết trứng cùng một lúc nhé, vì sẽ khiến bơ bị tách nước, làm hỏng cấu trúc bánh.
0: Một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, đó là bào vỏ chanh. Chúng ta chỉ lấy phần vỏ vàng phía ngoài thôi nhé, tuyệt đối không chạm vào phần củ trắng vì nó chứa vị đắng. Sau khi đã có hỗn hợp bơ, trứng thì chúng ta dây bột mì, bột nở và muối vào một cái tô riêng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác trộn xen kẽ, cho một ít bột vào hỗn hợp bơ, sau đó là một ít kem chua và nước cốt chanh, rồi lại quay lại với bột. Cách này giúp cho bột mì không bị hoạt động quá mức, giữ cho bánh mềm mà không bị dai.
1: Khi hỗn hợp đã mịn mượt và thơm lừng mùi tinh dầu, hãy đổ vào khuôn đã phết sẵn bơ hoặc lót giấy nến. Lò nướng cần được làm nóng trước ở nhiệt độ 175 độ C. Chúng ta sẽ nướng bánh trong khoảng 45 đến 55 phút. Một mẹo nhỏ là bạn hãy dùng một chiếc tăm xiên vào giữa bánh. Nếu mà rút ra thấy tăm khô và sạch là bánh đã chín hoàn toàn.
0: Trong lúc chờ bánh chín thì chúng ta sẽ làm lớp phủ đường vị chanh. Chúng ta chỉ cần trộn đường bột với một ít nước cốt chanh sao cho hỗn hợp hơi sệt lại là được. Khi bánh vừa ra lò và còn hơi ấm thì chúng ta dưới lớp phủ này lên toàn bộ bề mặt. Đường sẽ thấm nhẹ vào lớp vỏ, tạo nên một độ giòn nhẹ và vị chua thanh rất là sảng khoái khi mà chúng ta thưởng thức đấy.
1: Một ổ bánh bông lan chanh vàng đặc chuẩn phải có màu vàng ươm, cốt bánh ẩm mọng và khi ăn mùi chanh phải bốc lên tận mũi. Món này ăn kèm với một tách trà nóng vào buổi sáng thì thực sự là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Hy vọng rằng cái công thức làm bánh bông lan chanh vàng ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một cái gợi ý cho một cái bữa sáng thanh tao quý vị nhé. Ăn bánh bông lan mà uống trà thì đâu đó nó có một cái vai nó rất là trang nhã đó.
0: Tuyệt vời, nhẹ nhàng để chúng ta bắt đầu ngày mới đủ năng lượng và vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đúng không nào? Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này cách đây 25 năm, một người đàn ông đặc biệt đã đứng trên đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Điều kỳ diệu là ông không thể nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào bằng đôi mắt của mình. Ông là Eric Wehmeyer, người mù đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới.
1: Eric sinh ngày 23 tháng 9 năm 1968 tại Mỹ. Khi vừa sinh ra, ông đã mắc phải chứng bệnh hiếm gặp về võng mạc và đến năm 13 tuổi thì bị mù hoàn toàn. Thế nhưng, mất đi ánh sáng không làm cậu bé Eric khi đó đầu hàng số phận. Ông tìm thấy niềm vui trong thể thao và nhanh chóng bộc lộ nghị lực phi thường. Khi học tại trường trung học Western, bang Connecticut, Eric đã trở thành đội trưởng đội đấu vật của trường và đại diện bang tham dự giải vô địch đấu vật tự do toàn quốc năm 1987.
0: Năm 1991, Eric tốt nghiệp Đại học Boston và thực hiện một chuyến đi dài ngày đầy thử thách trên dãy núi Pamir ở Tajikistan. Đến năm 1993, sau khi nhận bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Lesley, ông tiếp tục hành trình băng qua sông băng Bathura ở miền bắc Pakistan. Cũng trong năm này, Eric bắt đầu công việc giảng dạy tại trường Phoenix Country Day, truyền ngọn lửa lạc quan cho các học sinh của mình. Khát vọng chinh phục những đỉnh cao của Eric ngày một lớn hơn. Năm 1995, với sự tài trợ của Quỹ Bảo trợ Người Mù, ông đặt chân lên đỉnh McKinley, cao 6.194m, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ. Thành tích này giúp ông xuất hiện trên các chương trình lớn của đài NBC. Năm 1996, ông vinh dự được rước đuốc Olympic qua Phoenix, được chọn là người Arizona xuất sắc, được vinh danh tại nhà kỷ niệm môn đấu vật quốc gia và nhận huy chương của lòng dũng cảm.
1: Hành trình của Eric tiếp tục với đỉnh Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi vào năm 1997. Đây là đỉnh núi thứ hai trong hành trình chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới của ông. Đặc biệt, đám cưới của ông và người bạn đời Ellen cũng được tổ chức ngay ở độ cao hơn 3.900m trên sườn núi này. Hiện tại, họ đang sống hạnh phúc cùng nhau tại ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado. Năm 1998, Eric có một hành trình vô cùng ý nghĩa tại Việt Nam. Ông đã cùng cha mình, một cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại đây, thực hiện chuyến đạp xe song hành từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi ấy không chỉ là một thử thách thể chất, mà còn là sợi dây hàn gắn và thắt chặt tình cảm gia đình.
0: Năm 1999, Eric thử thách bản thân với đỉnh Aconcagua cao 6.964m ở Argentina, ngọn núi cao nhất Nam Mỹ. Dù thất bại trong lần đầu do thời tiết quá xấu và gió mạnh, ông không hề nản chí mà đã quay lại chinh phục thành công ngọn núi này ngay sau đó. Và rồi bước ngoặt lớn nhất cuộc đời ông đã đến vào năm 2001. Được sự bảo trợ của Hội Người Mù Quốc gia, Eric tham gia chuyến leo núi Everest với mục tiêu vừa thử thách bản thân vừa quảng bá việc bảo vệ môi trường ở những độ cao lớn. Đúng ngày 25 tháng 5 năm 2001, ông chạm tay vào đỉnh Everest lịch sử. Sự kiện này đưa hình ảnh của ông lên trang bìa tạp chí Time số tháng 6 năm 2001 với tựa đề Blind to Failure, mù quáng trước thất bại. Ông cũng viết cuốn tự truyện mang tên Chạm vào đỉnh thế giới, kể về hành trình đầy cảm hứng này.
1: Đến tháng 9 năm 2002, Eric hoàn tất việc chinh phục cả 7 đỉnh núi cao nhất thế giới. Không chỉ leo núi, Eric còn là vận động viên đa tài ở nhiều môn thể thao mạo hiểm khác, như nhảy dù biểu diễn, đua xe đạp đường trường, chạy việt dã, trượt tuyết, leo núi băng và núi đá. Bên cạnh những thành tích cá nhân, Eric luôn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Ông là bạn thân của Xavier Tenberken và Paul Gronenberg, những người sáng lập tổ chức Chữ Nổi Không Biên Giới. Năm 2004, ông cùng họ dẫn đầu một đoàn thám hiểm Tây Tạng cho trẻ em khiếm thị. Hành trình ý nghĩa này đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu Blind Side ra mắt năm 2006. Cũng trong năm 2006, ông đồng hành cùng tổ chức Những Nhà Thám Hiểm Toàn Cầu, truyền cảm hứng cho học sinh khiếm thị trong chuyến đi bộ băng qua dãy Andes. Câu chuyện này được thể hiện sinh động trong bộ phim Fellowship of the Andes của đạo diễn người Hà Lan Phân Ao.
0: Câu chuyện của Eric Wenhenmeyer không chỉ là hành trình chinh phục những đỉnh núi cao mà còn là bài học về cách chúng ta đối mặt với những rào cản trong cuộc sống. Đôi khi khó khăn lớn nhất không nằm ở đôi mắt không thể nhìn thấy mà nằm ở việc chúng ta có dám bắt đầu hành trình của mình hay không.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong những ngày đầu hè này thì chúng ta có thể cảm nhận được hai luồng sức nóng. Một cái là cái nóng oi ả đặc trưng của mùa hè, và hai là không khí khẩn trương có phần hồi hộp của mùa thi cử, phải không ạ? Trong căn nhà của những gia đình có con em chuẩn bị vượt vũ môn thì bầu không khí dường như cũng chuyển dịch theo từng trang sách của các sĩ tử. Việc chăm sóc một chiến binh ôn thi thực ra là một thử thách tâm lý cho cả gia đình đấy ạ. Các bạn có cảm thấy như thế không ạ?
2: Duy Thanh nghĩ đây là một cái câu chuyện mà đâu đó các gia đình mà có con em nhỏ trong cái độ tuổi thi cử ai nấy cũng cực kỳ quan tâm, làm như thế nào để mà các con đảm bảo được sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần để có một cái thành tích tốt nhất trong cái kỳ thi đang diễn ra.
1: Đầu tiên là đối với các bạn thi trung học phổ thông, đúng không ạ? Tiếp theo là đại học. Ôi trời ơi, lo lắng căng như dây đàn. Từng bước sẽ gỡ dần nỗi lo lắng đấy. Tức là xong môn nào thì đỡ môn đấy này, thi xong thì nhẹ ra một chút này, xong bắt đầu lại hồi hộp để chờ kết quả.
2: Nhiều khi bố mẹ còn lo lắng hơn cả mấy đứa bé nó đang thi luôn á.
1: Chính xác. Cho nên là nhiều bậc phụ huynh vẫn thường nói vui như thế này: con đi thi 1 nhưng bố mẹ thì lo đến 10. Phản ứng tự nhiên của chúng ta khi lo lắng là muốn bù đắp và chăm chút một cách tối đa. Những thực đơn bổ não hay là các món hầm cầu kỳ bỗng nhiên xuất hiện liên tục ở trên bàn ăn. Thế nhưng mà đôi khi sự thay đổi đột ngột này lại vô tình tạo thêm áp lực, hoặc là khiến cho hệ tiêu hóa vốn đang nhạy cảm vì căng thẳng của các con gặp rắc rối. Thế nên thay vì những bữa ăn quá thịnh soạn, một thực đơn thanh đạm, đủ chất và quen thuộc có lẽ lại là lựa chọn an toàn nhất. Sự quan tâm đôi khi chỉ cần vừa đủ là được rồi, như là một ly nước ấm đặt trên bàn học, một đĩa trái cây cắt sẵn chờ con sau buổi học.
2: Bên cạnh dinh dưỡng, liệu pháp tinh thần quan trọng nhất lúc này có lẽ chính là những khoảng lặng. Khi mà áp lực đè nặng, thường thì các bạn trẻ rất dễ nhạy cảm. Một câu hỏi hàng quá đà hay ánh mắt lo lắng quá mức từ cha mẹ cũng có thể vô tình trở thành gánh nặng vô hình cho con. Điều quyết ở đây là học cách lờ đi một cách thông thái các bạn nhé. Hãy cho con một khoảng không gian riêng tư đúng nghĩa, thay vì liên tục gặng hỏi hôm nay con học đến đâu rồi, thì chúng ta có thể cùng con trò chuyện về một chủ đề vui vẻ không liên quan đến bài vở. Sự hiện diện bình yên và thư thái của cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất để con hiểu rằng áp lực ngoài kia dù lớn thế nào, nhà vẫn là nơi an toàn nhất để trở về.
1: Chúng ta đều từng đi qua những mùa thi và hiểu cảm giác bước vào phòng thi đơn độc ra sao. Kỳ thi trước mắt rất quan trọng, nhưng nó không phải là thước đo duy nhất cho cả một chặng đường dài phía trước. Việc giữ cho bản thân mình một cái đầu lạnh và một thái độ ôn hòa chính là cách tốt nhất mà chúng ta có thể đồng hành cùng với con cái của mình. Khi bố mẹ bớt lo âu, con trẻ tự khắc cũng sẽ bớt căng thẳng.
2: Và mong rằng trong những ngày cao điểm như thế này, mỗi ngôi nhà đều là một trạm sạc năng lượng bình yên, đầy ắp sự thấu hiểu và chia sẻ âm thầm. Và chúc cho các bạn sĩ tử của chúng ta sẽ có một mùa thi thật bình tĩnh, tự tin và có kết quả tốt nhất.
1: Vâng, quan tâm là đương nhiên rồi, nhưng mà quan tâm và cách quan tâm như thế nào lại càng quan trọng, phải không nào? Hy vọng rằng các bố các mẹ cũng sẽ đồng hành với con của mình và cùng trải qua kỳ thi thật tốt nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới của mình nhỉ, thứ hai đầu tuần. Một lần nữa mong rằng các bạn sẽ có một ngày đầu tuần với hiệu quả cao nhất nha.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào buổi sáng các bác tài quý vị thính giả đang đến với khung giờ cao điểm của VOV Giao thông trên FM 91 MHz thưa quý vị. Và trong chương trình hôm nay thì trong 2 tiếng rưỡi sắp tới, Lê Yến sẽ đồng hành cùng quý vị chuyển đi những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được từ rất nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như là từ các đơn vị đồng nghiệp của chúng tôi đang làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam. Từ hệ thống camera lắp đặt ở rất nhiều cửa ngõ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận. Bên cạnh đó, chúng ta có kênh tương tác đến từ các bác tài quý vị thính giả. Đó là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật chia sẻ những thông tin giao thông đến với các bác tài quý vị thính giả để chúng ta cùng nhau có đa dạng nguồn thông tin và cùng có thể sẵn sàng nhất, chủ động nhất trước tay lái của mình sáng nay. Đừng quên hãy đồng hành với chương trình bằng cách tương tác trên trang fanpage như Lê Yến vừa nhắc, hoặc là quý vị có thể trực tiếp gọi về số hotline của chương trình 02839919191 nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 6:32 theo đồng hồ phòng thủ. Lê Yến xin phép được ưu tiên những tương tác đến với các bác tài từ đầu khung giờ, từ ngoài khung giờ cao điểm sáng hôm nay luôn. Xin được gửi lời chào bạn Nguyễn Nhi đang đồng hành với chương trình. Chào anh Nguyễn Minh Phước, chào anh Duy tài xế, anh Nguyễn Văn Thanh, bác tài Trần Văn, anh Ga, bác tài Triết Vũ, anh Phong tài xế, anh Hà Thế Hải, thính giả Thành Nguyễn, bác tài Khang Phan đang đồng hành với chương trình. Các bác tài gửi rất nhiều những lời chúc, lời chào về cho quý vị thính giả các bác tài cùng với ekip của VOV Giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài đừng quên là có thêm những thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của mình. Hãy cùng đồng hành và tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tương tác và cập nhật một số những thông tin hình ảnh giao thông ở trên hệ thống camera ngay lúc này. Bây giờ là 6:33 và dù còn rất sớm nhưng đã có một số những tuyến đường đông xe theo như nhận định của Lê Yến với các hình ảnh trên camera lúc này. Đó là khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí đi qua các cổng trước của bến xe miền Đông Bình Thạnh thưa quý vị. Xe đông di chuyển đang hơi chậm, và trục đường Hoàng Văn Thụ hướng đổ về Nguyễn Văn Trỗi thì luôn trên trục chính đường Hoàng Văn Thụ đổ về đông xe thưa quý vị, luôn ghi nhận tình hình đông xe. Tuy nhiên đây cũng lưu thông một chiều cho nên các bác tài vẫn còn di chuyển được trật tự, chưa quá khó khăn. Giao lộ Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Liệu mật độ phương tiện chưa cao, lưu thông tạm thời vẫn còn ổn. Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng tương tự thưa quý vị, xe chưa đông lắm. Giao lộ Quang Trung Thống Nhất cũng tương tự, quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Văn Quá và Tô Ký cũng tương tự. Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải xe đang không đông. Lộ trình Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Hãy cùng đồng hành với chương trình và chia sẻ thông tin giao thông trước tay lái của quý vị thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nhé.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
4: Anh ơi,
0: ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
0: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
0: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
0: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tại OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Toyota sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông sáng nay. Tầm 8 phút trước, có một thính giả số máy cuối là 0062 cho biết cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cách cầu Suối Phèn khoảng 2 km, khoảng 3 km hướng đi Vũng Tàu, có một nhóm người dân leo qua giải phân cách đi bộ tập thể dục trên cao tốc rất là nguy hiểm. Xin được cảnh báo đến người dân tại khu vực này và những ai có lộ trình đi qua khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Có thể thấy rằng là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng chỉ mới hoạt động gần đây thôi, thưa quý vị, mà đã có những tình trạng này thì cũng rất đáng để cảnh báo và lập lại trật tự từ đầu. Bởi vì một nhóm người dân leo qua giải phân cách và còn đi bộ tập thể dục ở trên chỗ này nữa thì cũng rất là nguy hiểm. Lễ nghĩ là bà con của chúng ta khi mà có lộ trình đi qua đây đó, thứ nhất là quý vị cẩn thận một chút, bởi vì có những tình huống như thế này chúng ta cũng không lường trước, đảm bảo an toàn trước, thưa quý vị. Tuy nhiên cũng cần tuyên truyền và có những hình thức xử phạt hợp lý để có thể chấn chỉnh lại trật tự trên khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tổ điều hành giao thông cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Chu Văn An đi tiếp Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại đường Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị.

0: qua Chu Văn An đi tiếp Bạch Đằng, xe Đông di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Thính giả Phan Dũng có cập nhật một thông tin quốc lộ 13, thưa quý vị, đi qua khu đô thị Vạn Phúc, hướng đi cầu Bình Lợi, xe Đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Nếu các bác tài quý vị thính giả có lộ trình đi trên khu vực quốc lộ 13 qua khu đô thị Vạn Phúc hướng về cầu Bình Lợi, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Ở trên tuyến Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể lưu thông được. Đường Hoàng Minh Giám và Hồng Hà xe không đông lắm, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông bình thường, các bác tài có thể di chuyển dễ dàng ngay lúc này. Đường Lý Thường Kiệt và Bắc Hải xe không đông lắm, lưu thông ổn nha quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được ngay lúc này. Để các bác tài quý vị thính giả có di chuyển trên những cung đường khác, đừng quên tiếp tục tương tác với chương trình và cập nhật khi có tình hình mới. Như vậy thì đã có những khu vực khó khăn rồi, mong rằng các bác tài đã nắm được thông tin. Anh Khang Phan, 3 phút trước cho biết trạm thu phí chờ đệm, hướng đi đường Võ Trần Chí di chuyển ổn các hướng luôn, chỉ đông chậm khi chờ tín hiệu đèn thôi, trời nhìn chung là mát mẻ. Anh còn cho biết thêm cao tốc TP.HCM Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi TP.HCM di chuyển ổn các hướng, trời cũng đang mát mẻ trên những khu vực này. Và rồi thì... bác tài Hoàng Ngọc có một bức hình chụp trước tay lái của mình trên tuyến Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An. Anh nói là lưu thông đang ổn định, trời không mưa. Thời tiết thuận lợi, giao thông thuận lợi đúng không ạ? Cảm ơn thông tin đến từ anh Ngọc nha. Chào bác tài Bảo Dương đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã có thông tin gửi về tương tác và chia sẻ với chương trình sáng nay. Vâng, thưa quý vị, trên hệ thống camera ngay lúc này, khu vực cũng là đường Lý Thường Kiệt đó, nhưng không phải là ở Dĩ An giống như là bác tài Hoàng Ngọc vừa phản ánh, mà là tại khu vực quận 10 cũ TP.HCM, đoạn giao cắt với khu vực Tô Hiến Thành. Xe không đông, di chuyển rất là ổn, các bác tài có thể yên tâm. Bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành nhé.
1: Bản tin khởi hành.

0: Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Để quý vị luôn là người chủ động nắm bắt thông tin, từ chính sách an sinh, những thay đổi về hạ tầng số cho đến các cảnh báo an ninh mạng đang diễn ra, bản tin khởi hành sáng nay đã chuẩn bị sẵn sàng những cập nhật quan trọng nhất. Hãy cùng chúng tôi đến với những hành trình tin tức của ngày hôm nay. Mở đầu bản tin, xin được gửi tới quý vị một tin tức quan trọng về chính sách an sinh xã hội, đặc biệt hướng tới việc cải thiện đời sống cho những người nghỉ hưu và người nhận trợ cấp có mức thu nhập còn thấp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%. Đáng chú ý, ngoài mức tăng chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ thêm đối với những người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nhưng đang hưởng mức thấp. Cụ thể là người có mức hưởng sau điều chỉnh tăng thêm 8% nhưng có mức lương hưu bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Người có mức hưởng sau điều chỉnh trên 3,5 triệu đồng một tháng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng một tháng. Còn nếu quý vị đang mang thai hoặc gia đình sắp đón thêm những thành viên mới thì tuyệt đối đừng bỏ qua một chính sách y tế vô cùng thiết thực ngay sau đây. Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh với mức tối đa là 900.000 đồng một người. Chính sách này áp dụng cho gói dịch vụ sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản và sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Nguồn kinh phí chi trả được bảo đảm từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Và cùng mạch tin tức về các chính sách an sinh, những người đang làm trong công tác ngành giáo dục chắc chắn sẽ rất quan tâm đến quy định mới sau đây ạ. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20 đến 80% tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7 năm 2026, song các mức phụ cấp sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số, sự tiện lợi thì luôn đi kèm với những rủi ro. Nếu quý vị đang sở hữu bất động sản và thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh thì hãy hết sức cảnh giác với những thông tin sau. Cơ quan công an vừa phát hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao tinh vi liên quan đến lĩnh vực đất đai. Lợi dụng tài sản giá trị lớn và sự nhẹ dạ của người dân, một số đối tượng đã giả danh cán bộ văn phòng đất đai hoặc công an xã, phường để gọi điện dẫn dụ. Các đối tượng thông báo sổ đỏ của nạn nhân bị lỗi dữ liệu hoặc cần tích hợp gấp vào ứng dụng VNeID theo chủ trương mới. Sau đó gửi các đường link lạ qua Zalo hoặc SMS cá nhân, dụ dỗ người dân tải về file có đuôi .apk chứa mã độc. Khi cài đặt điện thoại sẽ bị chiếm quyền điều khiển từ xa. Từ đây kẻ gian đánh cắp thông tin ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để âm thầm rút sạch tiền trong tài khoản. Để phòng chống, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 3-0, không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không click vào đường link lạ, không tải hoặc đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống, không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hay quyền trợ năng. Nếu có nghi vấn lừa đảo, hãy ngắt kết nối Internet, liên hệ ngân hàng khóa tài khoản khẩn cấp và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Quay trở lại với nhịp sống giao thông thủ đô, các bác tài thường xuyên điều khiển ô tô lưu thông và dừng đỗ trên địa bàn Hà Nội. Xin hãy lưu ý một lộ trình thay đổi quan trọng sắp tới. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, 100% bãi đỗ và điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn Hà Nội phải áp dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch vừa ban hành của Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch doanh thu và giảm ùn tắc giao thông. Theo lộ trình, các bến xe loại 1 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và bến xe loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đến cuối năm 2030, Hà Nội sẽ đồng bộ công nghệ tại tất cả các bãi đỗ điểm trông giữ tạm thời trên toàn thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội sẽ xây dựng đề án tổng thể quản lý phát triển đô thị tỉnh, ban hành chính sách ưu đãi vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, đồng thời ra soát, điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe. Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng phần mềm quản lý tập trung, cập nhật liên tục danh sách và tình trạng các bãi đỗ xe thông minh lên ứng dụng iHà Nội và VNeID để người dân tiện theo dõi sử dụng. Và trong những ngày cuối tháng năm này, sức nóng của kỳ thi chuyển cấp đang lan tỏa ở nhiều gia đình. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, các bậc phụ huynh lại đang phải đối mặt với một vấn đề nhức nhối khác cần đặc biệt đề phòng. Bởi nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt phụ huynh có con sắp bước vào kỳ thi lớp 10, nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nội dung cung cấp số định danh cá nhân, mã hồ sơ điện tử của con. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi lớp 10 chỉ còn vài ngày, mọi cuộc gọi đề nghị thông tin về bổ sung hồ sơ là lừa đảo. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả các thông báo sẽ được thực hiện qua kênh chính thức của nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin cảnh báo vừa rồi đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay. Và lúc này là 6 giờ 48 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến nhắc lại hai tuyến đường ban nãy có ghi nhận khó khăn, đó là đường Đinh Bộ Lĩnh qua Chu Văn An đi Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm, và quốc lộ 13 qua khu đô thị Vạn Phúc hướng đi cầu Bình Lợi, xe cũng đang đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chúng tôi những thông tin này nha. Cập nhật tiếp một số những hình ảnh giao thông mới ngay lúc này. Xin được chia sẻ đến cho quý vị tình hình lộ trình đường Quang Trung và Thống Nhất lúc này xe đông hơn ban nãy. Chúng ta di chuyển hơi chậm lại một chút nhưng vẫn còn đi được. Khu vực nút giao Lê Đại Hành ổn định, vòng xoay Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm cũng đang ổn. Nút giao Cây Gõ Lê Yến Thế cũng đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến đường Hoàng Minh Giám và Hồng Hà xe cũng đang không đông lắm. Chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn, các bác tài có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, vòng xoay khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có một số những sự thay đổi về làn lưu thông, không biết là các bác tài đã cập nhật chưa. Tuy nhiên thì cũng đã có rào chắn lại ở một số hướng mà bình thường chúng ta được rẽ để phân lại luồng giao thông trên khu vực này. Lê Yến cũng mong rằng các bác tài chúng ta sẽ cập nhật kịp. Hồi sáng nay lúc mà Lê Yến di chuyển qua khu vực thì cũng quan sát thấy, tại vì có đọc thông tin từ trước cho nên Lê Yến cũng đi theo hướng gọi là phân luồng mới đó, thì cảm thấy là cũng sẽ hơi dồn ứ một chút khi mà chúng ta phải đi vòng lên qua ngõ đường Đinh Tiên Hoàng rồi vòng ngược trở lại Điện Biên Phủ trở về, nếu như muốn đổ về với khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm đi theo hướng từ Hoàng Sa ra đó, thưa quý vị. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng nên trừ hao một chút thời gian cho mình. Lê Yến đi từ rất là sớm thì khu vực này chưa có ảnh hưởng quá nhiều về giao thông, nhưng mà ít phút sắp tới chắc chắn cũng sẽ có ghi nhận mật độ phương tiện tăng lên á, và các bác tài sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chưa kể là nếu như mà tuyến lưu thông của chúng ta vô tình rơi vào khu vực có áp lực phương tiện cao nhất thì có thể sẽ gặp đôi chút dồn ứ. Và đây là tình huống mới cho nên các bác tài cũng nên có lộ trình đi qua vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta cũng nên trừ hao thời gian cho tuyến đường này ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

0: kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết buổi sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh tương đối dễ chịu với trạng thái nhiều mây xen kẽ nắng. Nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, không khí oi nhẹ khi nền nhiệt bắt đầu tăng dần về trưa. Trong ngày thành phố có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, khiến cho cảm giác oi bức gia tăng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt trong thời gian dài và chú ý bổ sung nước để tránh mất sức do thời tiết nóng kéo dài. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, hoạt động ở mức nhẹ đến trung bình, không khí nhìn chung vẫn khá là ổn định. Đến chiều tối và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tại nhiều khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên mang theo áo mưa khi di chuyển vào cuối ngày và chú ý an toàn khi lưu thông. Về đêm, mưa rào và dông còn xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thời tiết dịu hơn sau mưa. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nha.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ai OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, VE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây ngay lúc này. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, đi tiếp về thành phố Hồ Chí Minh. Km 80 có 3 xe va chạm với nhau. Tổ tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý, phương tiện tạm thời vẫn lưu thông ổn định. Có vẻ là các phương tiện của chúng ta đổ về đây chưa nhiều, cho nên chưa bị quá nhiều ảnh hưởng từ vụ va chạm này. Hướng ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi về Phan Thiết, lượng phương tiện lưu thông cũng đang ổn định và chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Các bác tài cập nhật giúp cho Lê Yến thông tin này nha. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đi từ bến xe miền Đông, thưa quý vị, kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Bây giờ thì Lê Yến đã có tín hiệu kết nối với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Dạ vâng, xin được chào buổi sáng anh Tú ạ.
7: Dạ, xin chào chị Lê Yến thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi và có để tiết buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, không biết thì lúc này tình hình giao thông thành phố đang có những diễn biến chính như thế nào anh nhỉ?
7: Thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera thì trong vòng giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì khu vực cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi đang ghi nhận là lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì buổi sáng hôm nay thì cũng đang ghi nhận là một vài lộ trình đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Như là ở đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn của phường Bình Thạnh. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì theo quan sát của trung tâm thì đoạn đường có ghi nhận là có vụ cháy, nên là các phương tiện đang lưu thông ở mức rất là chậm và di chuyển khó khăn. Kế tiếp nữa là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Cô Chí hướng đi cầu Bình Điền, hay là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trường Chí hướng đi về đại Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật thì cũng đang ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm. Kế tiếp nữa là ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa, đông chậm cũng là tình hình chung tại như đọc các tình hình giao thông tại hiện tại là ở đường Trường Chinh đoạn qua cầu Thâm Lương hướng đi về Tây Thạnh, cũng như là mũi tàu Cộng Hòa hướng về cầu vượt Hòa Thám thuộc địa bàn của phường Mỹ Hiền. Thì trên đây là những khu vực ở hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực như trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, như vậy thì cũng có một loạt các lộ trình đông chậm trong buổi sáng hôm nay, mặc dù còn rất là sớm. Vậy thì trong ít phút sắp tới thì không biết là anh Tú có lưu ý gì dành cho các bác tài VOV giao thông không ạ?
7: Thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là tuyến đường Đinh Bưu Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngã Tư Hàng Xanh, tuyến Cộng Hòa Trường Chinh. Lưu ý thêm là ở hiện tại bây giờ là ở khu vực gần vòng xoay Hải Tượng Lãng Ông và Châu Văn Liêm, hay là hay ở khu vực đó chị, thì hiện tại là tín hiệu giao thông đang bị tắt chóm, thì trung tâm cũng đang liên hệ cho đơn vị kỹ thuật đang xử lý. Thì một vài lộ trình chúng tôi đang dự báo thì

0: cái bán tải chúng ta cũng nên là sắp xếp hoạch định lộ trình cá nhân và đảm bảo tốc độ an toàn di chuyển qua những khu vực giao cắt nơi dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định trên số M91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tú với những thông tin hữu ích vừa rồi và những lưu ý dành cho các bác tài. Lê Yến xin được chào anh, chúc anh một ngày làm việc thật vui nha. Và hẹn gặp lại anh trong các cuộc kết nối sau nhé. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cuộc kết nối với anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Rất nhiều các tuyến đường đang gặp khó khăn theo như những dữ liệu của trung tâm. Các bác tài cùng lưu ý và rất mong quý vị đã nắm được thông tin để chúng ta cũng phải trừ hao sắp xếp thời gian di chuyển cho hợp lý trong buổi sáng này khi đã đồng hành cùng với VOV Giao thông nha. Quay trở lại với những hình ảnh trên hệ thống camera khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Lúc này xe có đông dần lên, nhưng nhìn chung là chưa quá khó khăn. Chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được trước tay lái của mình. Lộ trình tiếp nữa, Lê Yến đang có hình ảnh giao thông để cùng tương tác và chia sẻ với quý vị. Đó là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xe đang không đông lắm, di chuyển đang ổn định. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh vừa gửi về một thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đi Bạch Đằng, xe tiếp tục đông di chuyển chậm, cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang tích cực điều tiết và phân luồng tại đây. Anh Khang Phan cũng cho biết cầu vượt Hương Lộ 2 đi cầu vượt Gò Mây di chuyển đang ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu thôi, thời tiết đang mát mẻ. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận xe thông thoáng cả hai hướng. Cảm ơn anh Abu đã gửi thông tin này về chương trình. Còn bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng điểm